0: khiến nhiều quy định không còn theo kịp thực tiễn. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi vì vậy đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Bốn chính sách lớn được đề cập trong dự thảo lần này là kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng, siết hậu kiểm, quản chặt sàn thương mại điện tử, xây dựng hồ sơ số cho thực phẩm bằng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia, tăng trách nhiệm với thức ăn đường phố và suất ăn tập thể. Theo Bộ Y tế, các chính sách mới được xây dựng theo hướng tăng cường hậu kiểm, quản lý dựa trên nguy cơ và ứng dụng công nghệ, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư bài bản áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến thay vì gia tăng các thủ tục tiền kiểm còn bộc lộ một số hạn chế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với các diễn biến giao thông mới nhất trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội và lân cận. Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng cho biết là đường Trần Duy Hưng hướng đi vào trung tâm mật độ cao rồi chúng ta đi chậm qua các nút đèn tín hiệu. Và cũng theo đơn vị này, trên tầng 2 cầu Thăng Long hiện nay lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, các xe đi chậm trên cả hai chiều. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cung cấp thông tin khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Cơ Thạch giờ cao điểm mật độ phương tiện tăng hướng đi về cầu vượt Mai Dịch. Hiện nay tốc độ cũng dòng xe qua đây cũng là khá chậm, chúng ta chú ý quan sát nhường tránh nhau hợp lý để hạn chế tình trạng xung đột và ách tắc giao thông. Quốc lộ 1A cũ đoạn lối rẽ vào làng Lưu Phái, nước ở giải phân cách giữa bị chảy ra đường. Thính giả cũng thông báo và đề nghị đơn vị chức năng sớm khắc phục. Và theo các phản ánh của thính giả thì đây là nước sạch, tức là cái đường ống dẫn nước sạch đi trên giải phân cách giữa bị chảy ra đường, rất là lãng phí nước, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 báo tin trên tuyến Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe, chúng ta di chuyển trên tuyến này, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường, phần đường. Tuyệt đối không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trường hợp xe hỏng thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất 150m. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Liên quan sự cố trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vẫn đang tiếp tục gây ùn giao thông kéo dài từ cách nút giao Pháp Vân, từ cách nút giao Cầu Rẽ Pháp Vân độ khoảng vài cây số thôi, chưa đến nút Vạn Điểm là đã ùn rồi. Và thính giả khuyến cáo là các bạn nên đi vào đường 1 cũ để đi Ninh Bình để tránh ùn tắc giao thông. Cách nút giao Vạn Điểm của độ khoảng 5-6 cây số thì có xe bồn bị lật và tắc cả hai làn số 2 và số 3, hướng là hướng Hà Nội đi Ninh Bình các bạn nhé. Vị trí là cách nút Vạn Điểm độ khoảng 5-6 cây số. Vậy các bạn đi từ trung tâm thành phố Hà Nội về phía Nam thì chúng ta nên đi ở đường 1 cũ. Phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng báo tin khu vực cầu Giấy Trần Đăng Ninh mật độ đang tăng nhẹ, chúng ta đi vẫn ổn định, nhưng chú ý là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, đoạn từ tòa Eco Green thì có hai xe va chạm nhau ở làn dừng khẩn cấp, đường trên cao gần đến tòa Eco Green. Hướng về Mai Dịch có hai xe va chạm đang dừng ở làn khẩn cấp, chúng ta chú ý quan sát và cứ đi đúng phần đường của xe chạy thôi để tránh cái việc là có thể bị ảnh hưởng, bởi vì thực tế vẫn có một số xe đi vào làn khẩn cấp.
2: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
3: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
2: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
3: Thế có chơi công viên nước không nào?
2: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
3: Nhất trí con gái yêu.
2: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
4: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
5: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
4: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
5: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
4: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
5: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
4: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
5: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
4: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Tuyến đại lộ Thăng Long, khu vực nút giao Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, lượng phương tiện bắt đầu tăng, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đi lại ổn định. Quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở đoạn trước cổng khu công nghiệp phố nối A. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, đoạn từ gần đến tòa Eco Green, tức là hướng từ Linh Đàm đi lên tòa Eco Green. Gần đến đoạn này thì có 2 xe va chạm đang dừng ở làn khẩn cấp. Các khu vực giao thông phía cầu Giấy Trần Đăng Ninh, khu vực giao thông phía các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, nhìn chung mật độ phương tiện đều đang dần gia tăng. Về các sự cố, xin lưu ý cùng các bạn là đang có sự cố lật xe bồn ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Vạn Điểm độ khoảng 5-6 cây số và hiện nay đang ùn tắc cả làn số 2 và làn số 3. Các thính giả khuyên cáo chúng ta nên đi vào quốc lộ 1 cũ để tránh tắc đường. Tức là bạn đi từ hướng Hà Nội đi Ninh Bình đấy, thì chúng ta nên đi ở quốc lộ 1 cũ để tránh tắc đường. Thì đang có xe bồn bị lật và tắc mất 2 làn đường trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút Vạn Điểm khoảng 5 cây số. Ở quốc lộ 1 cũ đoạn lối rẽ vào làng Lưu Phái thì có một cái ống nước sạch ở giải phân cách giữa bị chảy ra đường. Thính giả cũng báo để đơn vị chủ quản khắc phục. Những khuyến cáo về việc lưu thông an toàn trong thời gian thi công đoạn tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 123 đến 244, rồi những cảnh báo về thời tiết xấu đang có mưa trên toàn tuyến, trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ.
7: Lạc Nê Hưng, chuyên vinh du về biển.
8: Lạc Nê Hưng, tương lai, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
7: Bình minh không vội,
8: biển trắng vội vàng,
7: và con người

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 08 6638 6638.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có một bạn thông tin chi tiết hơn giúp chúng tôi về cái vị trí mà chúng ta có thể ra khỏi cao tốc, tức là vẫn đi được một đoạn, chứ không phải là đi quốc lộ 1 cũ ngay từ đầu. Bạn nói là cái vị trí mà xe bị lật nó là cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 2 cây số, cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 2 cây số, và nó chưa tắc đến cái nút Vạn Điểm, cho nên các bạn vẫn có thể đi được ở trên tuyến cao tốc. Khi đến nút Vạn Điểm thì chúng ta rẽ vào quốc lộ 1 cũ để đi tiếp, để tránh cái đoạn ùn tắc ở chỗ gần nút giao Cầu Rẽ. Không biết là chúng tôi diễn đạt như vậy đã đúng so với cái thông tin mà bạn muốn truyền đạt chưa? Hy vọng là lộ trình này vẫn sẽ tiếp tục ổn cho những phút sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và nếu như mà những phút tới đây ùn kéo dài hơn, ùn qua cả nút Vạn Điểm rồi, tức là trước khi mà chúng ta có thể rẽ được thì nó đã ùn rồi. Thế thì cũng nhờ các bạn thính giả tiếp tục theo dõi và thông tin tiếp giúp cho chương trình. Ở khu vực đại lộ Thăng Long, khu vực nút giao Châu Văn Liêm Mễ Trì, khu vực đường Dương Đình Nghệ, mật độ phương tiện cũng tăng rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đi lại ổn định. Ở các cửa ngõ khác của thành phố, chúng tôi đang quan sát ghi nhận hình ảnh camera giao thông, thấy rằng mật độ phương tiện đều đang trên đà gia tăng, tuy nhiên cũng chưa quá gay gắt. Nay là 13 tháng 7, độ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thì các em học sinh sẽ trở lại trường để bắt đầu cho kỳ sinh hoạt hè như mọi năm. Không biết là năm nay thì có gì thay đổi hay không, trong bối cảnh một số địa phương cũng đang trong cái kế hoạch là sắp xếp lại trường học, sắp nhập trường học. Thế thì các phụ huynh cũng đang chờ đây và các con cũng sẽ xem cái kế hoạch cụ thể của nhà trường như thế nào. Nhưng bây giờ đang là những cái nhịp giãn của giao thông, tháng 7, đường xá chưa quá đông. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thông tin về sự cố lật xe bồn ở tuyến này. Cụ thể là đoạn km số 208+970 hướng đi Ninh Bình. Km số 208+970 hướng đi Ninh Bình có xe bồn bị lật làn số 3. Giao thông đang ùn, lưu thông chậm độ khoảng 1 cây số. Cái vị trí mà chuyển tiếp giữa cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình là chỗ khoảng km 213-214. Như vậy là nó còn khoảng độ 5 cây số nữa thì hết cái tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi về Ninh Bình. Các bạn định vị như vậy. Tại khu vực giao thông vành đai 2 trên cao lối xuống Time City có va chạm 2 xe ô tô. Các lái xe đã bắt đầu phải chú ý đến cái thông tin này. Bắt đầu khó khăn, ùn từ phía Time City hướng về ngã Tư Vọng. Vành đai 2 trên cao lối xuống Time City có va chạm 2 xe ô tô và bắt đầu ùn theo hướng về ngã Tư Vọng. Đây cũng là vị trí mà chúng tôi rất là thường xuyên nhận được các thông tin về va chạm giao thông. Theo các bạn thì là tại sao? Có những yếu tố như thế nào mà vị trí này lại hay va chạm như vậy? Chương trình rất mong được lắng nghe ý kiến của các bạn trao đổi thêm. Còn ở đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm chui ở đây. Chúng ta di chuyển qua nút hết sức chú ý tuân thủ những cái biển hiệu rồi những điều tiết của lực lượng giao thông tại chỗ.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Anh này
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi,
2: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Ở đường vành đai 3 trên cao, làn số 2 có va chạm một số xe ô tô và hướng đi trung tâm, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố đang ùn cục bộ. Vụ va chạm giao thông trước đó được thính giả cung cấp là xảy ra ở đoạn gần với Eco Green, có lẽ cũng chính vị trí này đây. Va chạm ngay làn số 2 trên đường vành đai 3 hướng vào trung tâm. Và hiện nay thì giao thông đang bị ùn cục bộ trên hướng từ mạn Pháp Vân, từ Linh Đàm đi về phía Mai Dịch. Có bạn nói va chạm 2 xe, có bạn nói va chạm 3 xe. Thế và bây giờ thì giao thông đang bị ảnh hưởng, các bạn chú ý thêm như vậy. Tức là từ khoảng chỗ qua nút Linh Đàm một chút là chúng ta đã gặp phải tình trạng giao thông bị ảnh hưởng như thế này rồi. Thế còn liên quan vành đai 2, chúng tôi cũng đang nhận được những thông tin khác nhau. Có một bạn vừa trải nghiệm nói là cầu Vĩnh Tuy đi tốt, vành đai 2 trên cao từ Time City về ngã Tư Vọng cũng có thể lưu thông được khá đều. Từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở mới ùn và có nhiều lúc phải dừng hẳn lại. Thế mà không thấy bạn nhắc đến cái đoạn va chạm giao thông ở chỗ Time City đi về ngã Tư Vọng. Chúng tôi cũng xin được hỏi thêm các thính giả để có nhiều những cái quan sát xem là ở các thời điểm khác nhau lưu thông trên tuyến này các bạn ghi nhận như thế nào, nhất là những cái gần đây, xem có thấy va chạm giao thông nữa không. Nếu như mà từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở đang ùn thì là đương nhiên rồi, nhưng cái đoạn từ Time City về ngã Tư Vọng không biết là mức độ khó khăn như thế nào. À đây, có thông tin thêm từ các thính giả. Một bạn vừa mới báo thêm là có hai xe va chạm ở làn trái phía vành đai 2 chiều từ Time City về ngã Tư Vọng. Chúng ta chú ý đi sang làn bên phải, va chạm xảy ra ở làn bên trái. Khu vực chợ Phù Lỗ Sóc Sơn hướng đi Thái Nguyên có đơn vị thi công đào đường nhưng mà không che chắn và đá răm rơi vãi rất nhiều, nguy hiểm cho đi người đi xe hai bánh, rất dễ bị trượt ngã. Đây đoạn đường qua chợ Phổ Lỗ Sóc Sơn hướng đi Thái Nguyên. Chúng tôi cảnh báo các thính giả và lái xe ô tô đi chậm lại bởi vì người đi xe máy trung đường có thể bị trượt ngã đoạn qua đá răm, và đồng thời cũng đề nghị đơn vị quản lý công trình có biện pháp khắc phục.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Xin được nhắc lại cùng quý vị thính giả về sự cố xe bồn bị lật ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Vị trí là khoảng km số 208+970, hướng đi Ninh Bình. Xe bồn bị lật và giao thông đang ùn dài khoảng 1 cây số. Có thính giả khuyến cáo chúng ta nên lưu thông ở trên tuyến này và di chuyển đến nút Vạn Điểm thì rẽ phải vào quốc lộ 1 cũ để đi tiếp, tránh cái đoạn đang bị ùn do ảnh hưởng của sự cố lật xe. Thế là bạn đi từ thành phố Hà Nội ra cao tốc thì ra khỏi cao tốc ở nút Vạn Điểm để tránh đoạn ùn tắc. Còn ở trên khu vực vành đai 2 trên cao, thính giả báo có va chạm hai xe ở làn trái, chúng ta di chuyển sang làn phải. Thế nhưng mà hơi khác nhau về hướng di chuyển các bạn ạ. Có bạn nói là va chạm trên hướng ngã Tư Vọng đi Time City, có bạn nói chiều ngược lại. Vậy thì cụ thể trên hướng đi nào? Va chạm hai xe ở trên đoạn đường vành đai 2 là hướng về ngã Tư Vọng hay là hướng đi cầu Vĩnh Tuy? Xin hỏi lại các thính giả xác nhận giúp chúng tôi. À đây, có một bạn vừa báo là hướng từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy có va chạm hai xe ô tô làn trái, như vậy chúng ta nên đi làn bên phải. Khả năng cao là trên hướng đi cầu Vĩnh Tuy rồi, hai bạn cùng nói như vậy. Đội 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết xe bồn bị lật trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 208-209 hướng đi Ninh Bình. Hiện phương tiện vẫn có thể đi được. Và làn 1, làn 2, các phương tiện vẫn có thể đi được vào làn khẩn cấp, làn 1 và làn 2, tức là lực lượng cảnh sát giao thông tạm thời phân luồng cho xe đi vào làn khẩn cấp để thoát được qua cái vị trí có xe bồn bị lật này. Khuyến cáo các phương tiện tuân thủ làn đường, chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, tức là chúng ta chỉ vòng ra làn khẩn cấp ở cái vị trí tránh va chạm, tránh cái sự cố này thôi, sau đó khẩn trương trở về đúng làn của phương tiện mình. Hiện nay vẫn đang ùn dài khoảng 1 cây số. Khuyến cáo các bạn đi đến nút giao Vạn Điểm thì rẽ ra quốc lộ 1 cũ. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng vừa chuyển thông tin này. Vụ lật xe vẫn đang khiến cho ùn tắc khoảng 1 cây số. Các bạn đi từ Pháp Vân đi ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến nút Vạn Điểm, chúng ta rẽ phải ra quốc lộ 1 trục cũ để tránh tắc đường.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Va chạm trên vành đai 2 trên cao là hướng từ ngã Tư Vọng đi về Time City, đi về cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả vừa giúp chúng tôi xác nhận rất là rõ ràng như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đường Bạch Thành Phong có một nắp cống bị mất gần 2 tháng nay mà chưa được sửa chữa, gây khó khăn nguy hiểm cho người đi đường. Đường Bạch Thành Phong, một cái nắp cống bị mất gần 2 tháng nay chưa được sửa chữa. Biết là có phải gần cái chỗ trường cấp 2 Đại Mỗ không các bạn? Kiều Tuyết nhớ là khung giờ cao điểm này của tuần trước cũng đã có bạn phản ánh về cái tình trạng mất nắp cống ở trên đường Bạch Thành Phong rồi. Chính là cái đường Lê Quang Đạo kéo dài mà mới mở. Không, cũng được một thời gian rồi đấy ạ. Và nó ở cái chiều ở phía Đại Mỗ đi ra đường, đi ra phía đại lộ Thăng Long. Và cũng đã lặp đi lặp lại rồi mà chưa được thấy sửa chữa. Và hôm đó thì bên phía tuần đường cũng đã cho biết, báo cho đơn vị chủ quản rồi. Thế nhưng đến nay thì sau một tuần vẫn chưa có gì thay đổi. Nắp cống vẫn đang mở nguyên như thế, trong trạng thái là rất là nguy hiểm cho người đi đường. Rồi lại gần khu vực cổng trường nữa, mai mốt các em đi học thì cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi cũng một lần nữa đề nghị lực lượng chức năng có những sự quan tâm thỏa đáng cho cái vị trí này, đường Bạch Thành Phong, nắp cống bị mất gần 2 tháng nay, mở toang ra mà chưa được sửa chữa, chưa được đậy lại. Khu vực bờ bắc cầu Trương Dương mật độ tăng cao, lưu thông chậm hướng vào trung tâm, theo tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng thành phố. Đường dẫn từ đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân có một hòn đá to ở sát làn bê trái, các bạn lái xe chú ý. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khuyến cáo về tình trạng thời tiết xấu ở trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Bọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ. Cả một đoạn tuyến này liên tục có mưa kéo dài, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Chúng ta hết sức chú ý, tuân thủ những quy định về an toàn giao thông. Xin được cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông, đội số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí đã kịp thời đưa khuyến cáo, cảnh báo đến các thính giả.
3: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
5: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
3: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
5: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
3: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
6: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Chúng tôi vừa nhắc đến nắp cống thì nhiều thính giả cũng liên tưởng đến cái khu vực mình sinh sống, mình qua lại cũng có tình trạng tương tự. Một bạn cho biết là ở ngõ 171 Kiêu Kỵ có nhiều nắp cống mở ra và khu vực này có công trình nạo vét cống. Chúng ta đi qua cũng chú ý, không biết là ngay tại khu vực mở nắp cống này thì có đầy đủ những cái biển cảnh báo an toàn cho người dân qua lại hay không. Tuy nhiên, việc mà mở nắp cống trong cái thời gian dài như này, chúng ta cũng cần hết sức lưu tâm khi đi qua lại. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin cảnh báo quan trọng lên chương trình. Ngõ 171 Kiêu Kỵ có nhiều nắp cống mở ra và đang phục vụ công trình nạo vét cống. Đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại lưu lượng phương tiện cũng khá là cao. Chúng ta lưu thông chậm qua, theo tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1. Còn ở đường Vành Đai 2 trên cao, chúng tôi xin nhắc lại, có va chạm giao thông ở làn bên trái, hướng từ ngã Tư Vọng đi về Times City, đi ra cầu Vĩnh Tuy, tức là hướng ra khỏi thành phố. Các bạn nên đi ở làn phải. Hướng đi vào trung tâm thì mật độ phương tiện bắt đầu cao từ nút ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở, đi chậm và có những thời điểm phải dừng hẳn lại để chờ đợi. Vành đai 3 trên cao cũng có va chạm giao thông ở đoạn gần với Eco Green hướng về Mai Dịch, va chạm 3 xe và đang gây ảnh hưởng giao thông qua đây. Chúng tôi cũng đang tiếp tục cập nhật thêm các thông tin liên quan đến sự cố va chạm gây ùn ở trên đường trên cao Vành đai 2. Thính giả cho biết bây giờ thì ùn dài rồi đến đoạn cầu vượt ngã Tư Vọng, tức là hướng từ trung tâm đi ra cầu Vĩnh Tuy, do ảnh hưởng của va chạm mà ùn đến cả cầu vượt ngã Tư Vọng rồi. Nếu còn có thể xuống được ở phía ngã Tư Vọng, các bạn đi từ ngã Tư Sở nên xuống ngay ở nút ngã Tư Vọng để đi tiếp phần đường bên dưới nhằm giảm bớt những cái sự khó khăn có thể gặp phải ở đường trên cao bởi đoạn kế tiếp có va chạm.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
4: Đường điểm Vành đai 3.5 và tuyến Metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

Với diễn biến giao thông hiện tại trên tuyến vành đai 2 trên cao, các bạn lưu ý giúp chúng ta nên đi ở làn bên phải theo hướng từ ngã Tư Vọng đi ra cầu Vĩnh Tuy, và tốt nhất là ra khỏi đường trên cao ngay từ nút ngã Tư Vọng, bởi vì một số bạn mới đây cho biết là ùn đến cả cầu vượt ngã Tư Vọng rồi. Khu vực vành đai 3 trên cao thì vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của va chạm 2 hoặc 3 xe ô tô gì đó ở đoạn gần Eco Green theo hướng đi về cầu vượt Mai Dịch. Và một sự cố khác ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đòi hỏi chúng ta lưu ý để chuyển hướng lưu thông. Cụ thể là các bạn đi từ phía Pháp Vân ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến nút Vạn Điểm thì nên ra khỏi cao tốc tại đây để đi đường 1 cũ. Phía trước có một cái sự cố lật xe bồn và đang gây ùn dài ở làn số 2 và làn số 3. Thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông cho biết là qua hiện trường vụ lật xe này thì các phương tiện vẫn có thể lưu thông được với tốc độ chậm. Tuy nhiên là mỗi xe chậm một chút thì ở phía sau nó sẽ thành ùn, cho nên là các bạn cũng có thể cân nhắc cái phương án ra khỏi cao tốc từ nút Vạn Điểm. Còn bạn nào đang đi ở trên cái đoạn kế tiếp gần qua hiện trường của sự cố lật xe bồn km số 208-209 ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Ninh Bình, thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại khuyến cáo từ lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc. Các bạn đi được ở làn số 1 và làn số 2, một phần của làn số 2 rồi đi ở làn

0: khẩn cấp. Qua cái vị trí này chúng ta được phép vòng ra làn khẩn cấp. Sau đó hết hiện trường thì chúng ta trở lại đúng làn xe chạy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng cho biết tại ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đông rồi, các xe đang đi chậm. Khu vực giao thông phía Tố Hữu, Trung Văn, Trung Thư cũng tương tự như vậy. Chúng ta hết sức chú ý tuân thủ những quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường để đảm bảo giao thông thông suốt.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Đoạn quốc lộ 5 qua cổng khu công nghiệp Phố Nối A thì giao thông vẫn đang ùn do đèn gặp sự cố. Thính giả vừa báo tin tới VOV Giao thông, thông tin về sự cố đèn trước đó chúng ta đã nhận ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm. Đến bây giờ thì đèn vẫn chưa thức giấc và giao thông của chúng ta vẫn đang trong trạng thái ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 5 đoạn nút giao cổng khu công nghiệp Phố Nối A tắc đường do đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Thính giả rất mong có sự hỗ trợ phân luồng của lực lượng chức năng. Ở khu vực gần lối lên cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố có một xe gặp sự cố đang thay lốp ở làn phải. Các phương tiện đi qua gặp khó khăn. Đây là đoạn đầu cầu bên phía Đông Anh hướng vào trung tâm. Một xe gặp sự cố đang thay lốp. Các xe đi qua khó khăn, chúng ta cũng chủ động phòng tránh và chú ý có đầy đủ xin lỗi các bạn, có đầy đủ tín hiệu chuyển làn khi đi qua, gần đi qua phương tiện này. Ở ngõ 27 đường Đại Mỗ có xe 16 chỗ và xe 5 chỗ va chạm nhau. Cả hai người lái xe đang dừng lại để thỏa thuận và xe dừng ở giữa đường. Đường lại bị ngập cục bộ ở đoạn này cho nên giao thông bị cản trở. Đó là sự cố va chạm mới đây, ngõ 27 đường Đại Mỗ đang gây nhiều cản trở giao thông. Cung đường bạn đi tình hình như thế nào, có gì khó khăn hay không? Chúng tôi mời thính giả cùng chia sẻ qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ là một thông tin về trật tự an toàn giao thông, mời các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, những hàng rào tôn từng kéo dài hơn 4 tháng trên tuyến đường Nguyễn Trãi nay đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân đi lại. Sau khi hoàn thiện hệ thống cống thoát nước ngầm, tuyến đường không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn được kỳ vọng nâng cao khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa.
4: Trong suốt thời gian thi công, đoạn đường từ khu vực Royal City đến nút giao Nguyễn Tuân luôn là điểm ùn ứ do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ xây dựng hệ thống thoát nước. Đến nay, khi các hạng mục cơ bản hoàn thành, mặt đường đã được hoàn trả và thảm nhựa đồng bộ, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Bà Nguyễn Thanh Vân ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết, việc tháo dỡ rào chắn đã mang đến

0: anh Đào Nguyên tỏ ra vui mừng.
1: Từ hồi công trình giao thông đang rào tôn này thì bà con đi lại rất là vất vả. Thế từ hồi bắt đầu công trình thi công bỏ rào tôn đi thì hàng ngày chúng tôi đi qua đây rất nhiều và cảm thấy đường bây giờ đường rất là thông thoáng và bà con rất là thoải mái. Còn tình trạng bây giờ là không còn ùn tắc nữa và không còn ngập ngụt nữa. Đấy, bà con rất là phấn khởi.
0: Việc hoàn thành công trình không chỉ mang lại không gian lưu thông cho tuyến đường Nguyễn Trãi mà còn kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả hệ thống thoát nước trước mùa mưa. Khi mặt đường được hoàn trả đồng bộ và hạ tầng được hoàn thiện, năng lực khai thác của tuyến đường được cải thiện, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế nguy cơ ngập úng và từng bước nâng cao diện mạo đô thị của thủ đô.
2: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, 7 giờ 42 phút ở thủ đô Hà Nội, chúng tôi hy vọng là sau những cái việc hoàn trả mặt đường, tháo dỡ rào chắn thì lúc này trên tuyến đường Nguyễn Trãi, khu vực trục giao thông từ mạn phía Tây, Tây Nam thành phố đi về khu vực ngã tư Sở, các bạn cũng đã cảm nhận được sự thanh thang, sự dễ chịu của giao thông. Hình ảnh camera chúng tôi đang ghi nhận lúc này trên trục đường Nguyễn Trãi qua khu vực nút giao với đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, lúc này giao thông cũng đang diễn ra thông suốt trên cả hai chiều. Các phương tiện là không gặp áp lực nào cả tính đến thời điểm hiện tại. Đoạn qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ khoảng 200m hướng về trung tâm thành phố đang ùn do công nhân đến giờ vào ca đi làm khá là đông. Đây là hướng về trung tâm thành phố Hà Nội các bạn ạ. Đoạn qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ độ khoảng 200m thì giao thông đang ùn cục bộ. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng cho biết là khu vực đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Hùng mật độ phương tiện tăng cao. Chúng ta hết sức chú ý quan sát và tuân thủ những quy định pháp luật nói chung để giữ giao thông trật tự. Khu vực ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu cũng tương tự như vậy. Những nút có đèn, có sự điều tiết của lực lượng chức năng như thế này, chúng ta cũng hết sức tuân thủ. Va chạm hai xe ở chỗ ngõ 24 đường Đại Mỗ như thế nào? Xe 16 chỗ và xe 5 chỗ. Va chạm giao thông và ngay ở cái vị trí mà đường lại bị ngập cục bộ, xe thì lại dừng giữa đường, mô tả của thính giả khiến chúng tôi cũng khá là lo ngại về mức độ cản trở giao thông. Bước đầu thông tin hai chủ phương tiện đang tiến hành thỏa thuận với nhau, không biết bây giờ xong chưa, các bạn đi lại ra sao. Rồi sự cố lật xe bồn ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ như thế nào, đã được khắc phục chưa? Sự cố xảy ra độ khoảng km số 208-209 tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Ninh Bình. Các bạn được khuyến cáo là ra khỏi nút Vạn Điểm để đi tiếp đường một cũ đi về phía Nam. Bây giờ thì chúng ta có còn phải áp dụng phương án này nữa không? Sự cố lật xe đã được cứu hộ hay chưa? Chúng tôi rất là cần thêm những thông tin mới được chia sẻ từ các thính giả đi qua.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962 655 955.

0: các bạn thân mến, ở phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tiếp tục thông tin ở đoạn km số 230 đến 211 có đơn vị đang tiến hành tưới cây ở giải phân cách giữa trên hướng đi về Hà Nội. Chúng ta lái xe hướng từ Ninh Bình đi ra Hà Nội chú ý thông tin này. Đoạn km số 230 về 211 trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hướng ra Hà Nội có đơn vị đang tưới cây ở giải phân cách giữa. Trong khi đó thì hướng ngược lại, hướng đi về Ninh Bình, đoạn gần nút Vạn Điểm thì có một cái xe bồn bị lật và hiện nay giao thông đang bị ùn, bị chậm. Chúng ta di chuyển ở trên tuyến chú ý. Các bạn đi từ Pháp Vân đi ra cao tốc thì có thể ra khỏi từ nút Vạn Điểm để đi tiếp quốc lộ 1 cũ. Hoặc là nếu đi tiếp, xác định đi qua hiện trường của sự cố thì chúng ta sẽ mất tương đối nhiều thời gian. Chú ý ngay ngắn về làn để giảm bớt những sự khó khăn. Bạn nên đi bám ở làn số 1 áp sát giải phân cách giữa hoặc đi vòng hẳn sang bên phải, làn áp bên phải. Vì cái sự cố lật xe này nó xảy ra quãng làn số 2, làn số 3 của cao tốc trên hướng đi Ninh Bình, chỗ gần nút Vạn Điểm. Vành đai 3 trên cao va chạm hai xe con ở làn trái đoạn công viên Yên Sở, vụ va chạm mới xảy ra. Vành đai 2 va chạm hai xe con ở làn trái chỗ công viên Yên Sở hướng đi về trung tâm, chẳng không thấy bạn nhắc đến hướng. Thế còn ở đoạn gần Eco Green cũng có va chạm hướng về trung tâm. Gần đường 5A gần trạm thu phí hướng đi Hà Nội có bạn đang phải dừng chờ độ khoảng 15 phút mà chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi cũng chưa nắm bắt được nguyên nhân ở đây. Có bạn nào biết vì sao lại ùn như vậy không? Đường 5A gần trạm thu phí hướng về Hà Nội đang bị ùn cục bộ độ khoảng 15 phút mà chưa rõ nguyên nhân. Trên cầu Nhật Tân có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô hướng vào trung tâm thành phố. Chúng ta cảnh báo cùng nhau. Còn tại nút giao vòng xuyến Lê Trọng Tấn, Hà Đông, lượng phương tiện tăng cao. Chúng ta di chuyển các hướng qua đây, chú ý thêm. Khu vực vòng xuyến Lê Trọng Tấn, phía Hà Đông, lượng phương tiện tăng cao. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những thông tin mới này. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những ngày gần đây, từ khóa tỷ giá đô la Mỹ đang xuất hiện khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm. Nguyên nhân là bởi trên thị trường tự do, tỷ giá đô la Mỹ cuối tuần qua có thời điểm giao dịch vượt mốc 26.500 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Sự biến động của tỷ giá đang thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư cá nhân nhằm bảo vệ dòng vốn. Và mới đây, ngoài dự báo tốt về tăng trưởng kinh tế, UOB cũng đánh giá khá lạc quan về tỷ giá đô la Mỹ trên đồng Việt Nam. Cơ quan này nhận thấy, trên thị trường ngoại hối, đồng Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng trong tháng 6, bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của các đồng tiền châu Á. UOB dự báo tỷ giá sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian ở mức 26.500 đồng đổi 1 đô la Mỹ trong quý 3, 26.400 đồng đổi 1 đô la Mỹ trong quý 4. Còn với mặt bằng lãi suất, sau nhiều tháng tăng liên tiếp, mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong những tháng cuối năm. Hiện lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 8,4% một năm, cao hơn 2,5% so với đầu năm. Theo KBSV, áp lực huy động của các ngân hàng thương mại gia tăng, qua đó khiến mặt bằng lãi suất huy động tăng nóng trong quý đầu năm. Dự báo lãi suất sẽ neo cao trong quý 3 và có dấu hiệu giảm từ quý 4. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang triển khai xử lý lượng hồ sơ tồn đọng từ các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, còn gọi là doanh nghiệp zombie. Theo đó, Bộ đã dọn dẹp hơn 1,1 triệu doanh nghiệp zombie, đồng thời đề xuất cho phép cơ quan thuế mở thủ tục phá sản đối với các đơn vị mất tích quá 3 năm hoặc bị cưỡng chế thuế trên 3 năm nhưng vẫn không xử lý được nợ thuế. Trong một con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 21. Theo đó, nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho thấy gần 80 triệu người lao động ASEAN đang làm việc trong các ngành nghề có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo, tạo sinh, Gen AI. Trong đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là gần 21%. ILO khuyến nghị các quốc gia ASEAN ưu tiên xây dựng cơ chế quản trị AI, lấy con người làm trung tâm, mở rộng các chương trình đào tạo, nâng cao và đào tạo lại kỹ năng, đặc biệt cho phụ nữ và thanh niên, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vượt qua rào cản trong ứng dụng AI, đồng thời tăng cường chia sẻ tri thức và hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.
4: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ có những diễn biến phân hóa trong tuần vừa qua.
3: khi chỉ số Nasdaq tăng 1,74%, S&P 500 cũng tăng 1,23%, trong khi Dow Jones giảm 0,5%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền tiếp tục ưu tiên nhóm tăng trưởng, đặc biệt là công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông, trong khi nhóm giá trị và vốn hóa nhỏ chịu áp lực hơn. Trong khi đó, với thị trường chứng khoán trong nước, dù xu hướng trung hạn vẫn được bảo toàn trong tuần vừa qua, nhưng theo SSI Research, tín hiệu suy yếu của các chỉ báo động lượng trên đồ thị tuần đang cho thấy chỉ số vẫn còn dư địa kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.820. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, diễn biến tại khu vực trên cùng với mức độ đồng thuận của dòng tiền trong tuần này sẽ mang tính xác nhận cho khả năng duy trì xu hướng trung hạn của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thời điểm gần 8 giờ sáng, những tuyến đường Hà Nội của chúng ta vẫn đang duy trì mật độ phương tiện khá là cao. Thế nhưng khu vực trung tâm không phải là điểm nóng giao thông. Sự cố xảy ra chủ yếu trên các tuyến vành đai và các tuyến cao tốc trong buổi sáng nay. Ví dụ vành đai 2 cũng có sự cố va chạm trên hướng đi ra cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thì đông từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Vành đai 3 thì có va chạm ở chỗ gần Pháp Vân Yên Sở, rồi có va chạm ở chỗ gần Eco Green hướng về Mai Dịch. Đối với các tuyến cao tốc đáng chú ý nhất là tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi Ninh Bình khoảng km 208 đến 209 thì có một xe bồn bị lật và hiện nay đang chờ cứu nạn cứu hộ, giao thông đang ùn trên hướng đi Ninh Bình. Các bạn nên cân nhắc lộ trình hoặc là chúng ta đi trên cao tốc và ra khỏi cao tốc từ nút Vạn Điểm, hoặc nếu đi qua thì các bạn xác định là chúng ta cũng sẽ mất tương đối nhiều thời gian, tốc độ khá là chậm qua hiện trường. Hiện nay đường 70 đoạn Quan Miêu Nha mật độ cao, các phương tiện lưu thông chú ý tuân theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và nhường nhau để tránh những cái tình trạng ùn tắc không đáng có. Đường 70 Quan Miêu Nha, thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng. Và đơn vị cũng cho biết thêm là các nút giao như đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, một số những nút giao lân cận phía cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng đều đang đông hướng đi vào trung tâm thành phố. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ phía trung tâm sang Long Biên đi chậm từ nhịp 69 đến chỗ cầu vượt Cổ Linh do đang thi công hầm chui qua nút. Thế còn hướng vào trung tâm thì đi chậm ở đoạn nhánh rẽ phải xuống đê Nguyễn Khoái. Tiếp tục cảnh báo có nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Ngày hôm nay được dự báo thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội khá là tạnh ráo vào buổi sáng và trưa. Nhiệt độ cũng không quá cao, đến khoảng đầu giờ chiều, trưa và đầu giờ chiều thì mới nóng lên, còn cơ bản buổi sáng thì tương đối là dễ chịu, trời tạnh ráo và có nắng. Đến chiều tối có khả năng xảy ra mưa dông, chúng ta cũng chú ý thêm về những diễn biến này. Và đêm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng 26 đến 28 độ. Có thể đầu giờ sáng bạn chưa kịp nắm thông tin thời tiết cho nên chúng tôi cũng sẽ được điểm qua một chút xíu như vậy. Ở đường 70 qua Miêu Nha, đường đông rồi, chúng ta cũng đang đi chậm qua đây. Và cái khu vực mà đường 70 chỗ Đại Mỗ, chỗ gần Vạn Phúc thì vẫn đang tiếp tục những hạng mục thi công. Chỉ cho nên là đường xá nó cũng còn ngổn ngang. Các bạn đi qua chúng ta cũng nắn nót nhường đường nhau để đảm bảo an toàn và cùng giúp cho những cái khó khăn được chia sẻ, nhất là đối với những người đi xe hai bánh. Trên những tuyến đường khác, tình hình giao thông diễn biến như thế nào, nhất là nơi có va chạm giao thông xảy ra, như là khu vực vành đai 3 đoạn gần Eco Green hướng về Mai Dịch, hay là vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy, chỗ từ Ngã Tư Vọng đi Time City. Chúng tôi rất mong được thính giả cập nhật. Rồi ở quốc lộ trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ nữa, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua nút Vạn Điểm một chút, tình hình giao thông như thế nào, đỡ khó chưa, hướng đi Ninh Bình chúng ta còn cần lưu ý gì thêm hay không, nhờ các bạn tiếp tục cập nhật giúp cho VOV Giao thông Quốc gia. Còn sau đây xin mời thính giả đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô và tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7, 2026 là căn cứ để các cơ sở giáo dục được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định. Liên quan đến vụ cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11 tháng 7 do thời tiết xấu, Bộ Ngoại giao cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết lo hậu sự cho những du khách Ấn Độ thiệt mạng. Cục Hải quan cho biết trong những tháng đầu năm, ngành hải quan tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan theo các chuyên đề. Kết quả sau 6 tháng, toàn ngành hải quan đã ban hành 762 quyết định kiểm tra sau thông quan, trong đó đã hoàn thành 576 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách là hơn 2.600 tỷ đồng. Tin thế giới, các quốc gia châu Âu đã báo cáo hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 6. Dữ liệu được tổng hợp từ thống kê tử vong quốc gia ở 27 nước châu Âu, bao gồm các ca tử vong vượt mức do mọi nguyên nhân trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6, thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều quốc gia khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7. Nghị định này tăng mức xử phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật thông thường. Theo đó, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, mức phạt với cá nhân bằng 1/2 mức phạt của tổ chức. Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo quy định. Trước đây, hành vi này bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Đáng chú ý, Nghị định 174 còn bổ sung khung xử phạt cao hơn đối với những hành vi có tính chất mức độ nghiêm trọng. Theo đó, phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một sự cố đèn tín hiệu vẫn đang tiếp tục gây khó khăn và bức bối giao thông cho khu vực ngã tư Phố Nối A trên tuyến quốc lộ 5. Nhiều bạn cùng cho biết tình trạng ùn tắc mỗi lúc một trầm trọng hơn tại điểm này. Đường 5A tại ngã tư Phố Nối A đang ùn tắc theo chiều Hải Phòng đi Hà Nội. Và từ đầu khung giờ sáng chúng ta đã nhận được những thông tin về sự cố đèn tín hiệu giao thông tại đây. Bây giờ vẫn chưa được khắc phục và vẫn đang tiếp tục gây tắc đường mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Trước hết cũng khuyến cáo các bạn, nếu như có lộ trình chuẩn bị đi qua ngã tư Phố Nối A từ xa, chúng ta cũng hết sức cân nhắc về thời điểm lưu thông, về cung đường mình lựa chọn. Và đồng thời cũng đề nghị lực lượng chức năng có những biện pháp hỗ trợ phân luồng điều tiết giao thông cho khu vực ngã tư Phố Nối A trên đường 5. Hiện nay đang tắc đường khá nghiêm trọng do ảnh hưởng của sự cố đèn tín hiệu. Đường Phạm Văn Đồng hướng đi cầu Thăng Long, thính giả phản ánh có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Đường Kim Đồng đi qua Tân Mai, ngã tư Trương Định thì mất độ khoảng 3-4 nhịp đèn. Vành đai 2 trên cao đoạn rẽ xuống cầu Giấy có 3 xe ô tô va chạm, giao thông đang ùn hướng về đường Láng. Đây là vành đai 2 hướng từ đường Võ Chí Công đi về trung tâm thành phố, ngay đoạn rẽ xuống cầu Giấy. Ùn tắc cục bộ hướng về đường Láng do có va chạm 3 xe ô tô.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Drop Tower Goldmart City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Drop Tower Goldmart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Drop Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Đoạn đường Nguyễn Trãi đoạn qua ga Thượng Đình đang ùn dài hướng về ngã tư Sở. Khu vực đoạn ga Thượng Đình trên đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở giao thông đang gặp khó khăn do xung đột giao thông thông thường hay còn có một lý do nào khác. Chúng tôi rất mong được thính giả sẽ ghi nhận và bổ sung thêm thông tin giúp chương trình. Đường Nam A tại ngã tư phố Nối đang ùn tắc theo chiều Hải Phòng Hà Nội. Ảnh hưởng của sự cố đèn tín hiệu giao thông từ sáng đến bây giờ khiến cho khu vực ngã tư phố Nối A trên tuyến đường 5 rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ và đang rất mong có sự hỗ trợ điều tiết phân luồng từ phía lực lượng chức năng. Khu vực đường Kim Đồng đi Tân Mai qua ngã tư với đường Trương Định mất độ khoảng 3-4 nhịp đèn. Đường Vành Đai 2 trên cao từ phía đường Võ Chí Công đi về cầu Giấy, rẽ xuống cầu Giấy có va chạm 3 xe và hướng đi về đường Láng đang gặp khó tại đây. Cùng với đó thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi thêm một số sự cố va chạm giao thông mà đã xảy ra như là phía Vành Đai 3 trên cao đoạn công viên Yên Sở có 2 xe con va chạm làn trái, hay đường Vành Đai 3 trên cao đoạn gần Eco Green hướng về Mai Dịch cũng có thông tin về va chạm, bây giờ chưa biết giải quyết xong chưa. Rồi khu vực Vành Đai 2 chỗ gần cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm đi ra cầu Vĩnh Tuy nữa. Ở những nơi này rất mong các thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm, cập nhật thêm thông tin giúp chương trình. Sự cố hỏng xe ở chỗ đầu cầu bên kia của cầu Thăng Long hướng về trung tâm, hay sự cố lật xe bồn trên tuyến Pháp Vân cầu rẽ khoảng km 208-209 hướng đi Ninh Bình.
5: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
7: Mình ơi, em định đầu tư.
6: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
7: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
6: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
7: Vâng, đúng rồi. Anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
8: Wow, lãi suất thế nào mình?
7: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
8: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
7: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
8: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
7: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready to be gone.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
13: Những nhân vật làm nên lịch sử.
12: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Thắt dây an toàn, một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe ô tô. Khi có va chạm xảy ra, dây đai sẽ giữ chúng ta cố định tại vị trí, tránh va đập vào vô lăng, kính hay thành xe, giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong, chấn thương nghiêm trọng với người ngồi ghế trước và 75% với người ngồi ghế sau. Dây an toàn là vệ sĩ của người ngồi trên xe ô tô, nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua dây an toàn hoặc sử dụng theo kiểu đối phó. Đừng cho xe lăn bánh khi chưa thắt dây an toàn. Đừng đối phó với tính mạng bản thân. Hãy thắt dây an toàn đúng cách.
0: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 8 giờ 10 phút ở thủ đô Hà Nội. Sáng nay, theo ghi nhận của giờ cao điểm, thì áp lực giao thông ở khu vực trung tâm thành phố không cao. Những tuyến cửa ngõ đi về trung tâm cũng chủ yếu là đông ở các tuyến vành đai thôi, như vành đai 2, như vành đai 3, vừa đông vừa kết hợp có sự cố giao thông nữa. Cho nên là có những thời điểm chúng ta đi lại khó khăn. Rồi một số những tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội các bạn thấy cũng đang có những hạng mục giải phóng mặt bằng để phục vụ

0: cho thi công làm mới hoặc mở rộng đường. Cụ thể tình hình giao thông như thế nào? Một trong những tuyến đường mà phóng viên của chúng tôi đang khảo sát là đường Lĩnh Nam. Phóng viên Trấn Hải sẽ mang đến cho chúng ta những cái thông tin mới nhất về tình trạng giao thông và những cái lưu ý tại đây. Xin mời anh Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Lĩnh Nam. Đây cũng là một trong những tuyến đường đang tiến hành giải phóng mặt bằng để mà mở rộng tuyến đường này. Tuy nhiên sau khi khảo sát trên tuyến đường Lĩnh Nam này thì tôi nhận thấy rất nhiều các cái vị trí ở trên tuyến đường Lĩnh Nam, và cụ thể là có lẽ bắt đầu từ ngõ 68 để đi về hướng đường Vành Đai 3, đường Lộ 10 thì rất nhiều vị trí trên tuyến đường này các cái phế thải xây dựng sau khi được phá dỡ cũng chưa được thu dọn, thì lợi dụng những cái điều này thì rất nhiều người thiếu ý thức đã đem những cái rác thải sinh hoạt đựng trong các bao ni lông với các cái bao tải hiện nay đang tập kết vứt tràn cả xuống dưới lòng đường và gây cản trở về giao thông cũng như là mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Theo như tôi quan sát, có nhiều vị trí đã tràn xuống đường rất nhiều, và trước mắt tôi là một nhân viên môi trường thì lúc này chỉ đi nhặt những cái túi ni lông đựng rác rồi còn các cái bao tải đựng phế thải thì hiện nay là vẫn đang nằm tràn cả xuống đường, nhất là cái đoạn trước ngõ 68 đường Lĩnh Nam này thì mà rác thải đã tràn xuống đường quá là nhiều rồi mà không thấy có cái đơn vị chức năng cũng như là công ty môi trường tổ chức thu dọn cho nó sạch sẽ và cho nó không mất mỹ quan cũng như là bị ô nhiễm môi trường. Mà khi mà những ngày mà mưa xong rồi lại nắng như thế này, những cái bùn rác này phân hủy ra thì nhất là đối với cả những người điều khiển xe gắn máy mà di chuyển qua đây cũng sẽ gặp khá là nhiều khó khăn trên cái đoạn đường này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Lĩnh Nam cũng chỉ đông thôi và chúng ta cũng vẫn di chuyển được, không có bất cứ cái trở ngại khó khăn nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Lĩnh Nam. Xin mời chị Tiểu Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải với những ghi nhận từ đường Lĩnh Nam, nơi mà đang có hạng mục giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công mở rộng đường. Những cái khu vực này trở thành những cái bãi rác tự phát và khiến cho vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng. Chưa kể là rác thải như thế này sau những cơn mưa, ni lông rồi các cái vật liệu nó sẽ làm tắc cống, và cái hệ thống cống của chúng ta dù có được mở rộng, được làm hiện đại đến đâu mà ni lông vẫn cứ bịt kín như thế này thì cũng khó có thể thoát được. Chúng ta hết sức chú ý, cũng đề nghị các lực lượng chức năng có những cái biện pháp tăng cường kiểm tra giám sát để tránh tình trạng những cái khu vực giải phóng mặt bằng trở thành những cái bãi rác tập kết phế thải tự phát như thế này. Về tình hình giao thông ở đường Nguyễn Xiển, từ ngõ 171 đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, mật độ cao, các xe đang đi chậm. Theo tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị cũng cho biết thêm tuyến đường Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương hiện nay giao thông ổn định. Đoạn đường qua ngã tư Đại Mỗ khoảng 250m hướng đi đường Lê Quang Đạo có hố ga thoát nước giữa đường bị vỡ, sập nắp. Phía tuần đường cũng đã cảnh báo tạm thời và báo cho phía Ban Quản lý Dự án phường Đại Mỗ để sớm chỉ đạo nhà thầu khắc phục. Chúng tôi cũng mong phía đơn vị tuần đường, công ty công trình giao thông 2 cũng sẽ cảnh báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý về cái hố ga bị mất nắp ở trên tuyến đường Bạch Thành Phong gần ngã tư Đại Mỗ mà thính giả cũng đã nhắc lại rất là nhiều lần với VV Giao thông Quốc gia trong sự lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt, xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Có một cụm đèn tín hiệu giao thông cũng đang trục trặc đây, đó là nút giao cầu vượt Hồng Tiến, nút giao với đường Nguyễn Văn Cử. Thính giả báo đi qua thấy cụm đèn cũng không hoạt động. Và chúng ta trước hết đi qua nút giao đường Hồng Tiến với đường Nguyễn Văn Cử, chú ý đi chậm lại quan sát để đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa va chạm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, thông tin về đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương hiện nay đã thông thoáng rồi, chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển. Tại thời điểm này 8 giờ 17 phút sáng, nhìn chung nhiều tuyến đường thủ đô đã thông thoáng trở lại. Đây đó còn một vài những khu vực đông tấp nập trước các nút giao có đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không đến mức áp lực căng thẳng. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi thêm những diễn biến về các sự cố va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến đường. Mới đây là đường Vành Đai 2 đoạn rẽ xuống cầu Giấy có va chạm 3 xe ô tô theo hướng về đường Láng gây ùn. Rồi sự cố đèn tín hiệu gây tắc đường ở trên đường 5 đoạn qua ngã tư phố nối A mà nhiều thính giả cũng đã liên tục báo tin với chương trình. Về sự cố lật xe bồn trên tuyến Pháp Vân cầu rẽ đoạn km số 208, thính giả cho biết chiếc xe bồn bị lật đã được di rời vào làn khẩn cấp rồi. Hiện nay phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi Ninh Bình, hết tắc đường nhưng còn chậm. Xe bồn bị lật đã được rời vào làn khẩn cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều với thông tin này. Đường 32 đoạn Đại học Công nghiệp hướng về trung tâm cũng đang ùn dài, dừng chờ trước đèn tín hiệu thôi chứ cũng không có sự cố nào cả.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Khu vực đường Tam Trinh gần ngã ba Lĩnh Nam vừa có va chạm ô tô và xe gắn máy, giao thông bắt đầu khó khăn hướng về đường Minh Khai. Thông tin mới được thính giả báo tới chương trình. Va chạm xe ô tô và xe gắn máy ở đường Tam Trinh gần đến ngã ba Lĩnh Nam hướng đi về đường Minh Khai. Đoạn đường Đại Mỗ gần với đường Lê Quang Đạo kéo dài, tức là đường Bạch Thành Phong, tên mới của nó là đường Bạch Thành Phong. Có một vũng nước sâu, nhiều xe máy không đi qua được, nhiều xe phải dừng lại và ùn dài trên cả hai chiều đường. Mưa đã tạnh từ chiều qua đến bây giờ, thế nhưng mà bây giờ vẫn còn một cái vũng nước sâu ở trên đường Đại Mỗ gần với nút giao với đường Bạch Thành Phong, khiến cho các xe máy không đi qua được và đang ùn dài cả hai chiều. Đồng chí Cao Thế Giáp, đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết xe bồn bị lật trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km số 208 đã được di rời vào làn khẩn cấp rồi. Giao thông bắt đầu di chuyển được hướng đi Ninh Bình. Chúng ta chậm chậm và tuần tự đi qua. Đường 32 đoạn qua cổng Đại học Công nghiệp hướng về trung tâm, giao thông cũng đang ùn do các phương tiện tập trung chờ trước đèn tín hiệu. Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội cũng thông tin về đường Nguyễn Xiển từ ngõ 171 đến ngã tư Nguyễn Trãi. Hiện nay còn đông còn chậm, tuy nhiên không có tắc đường. Cung đường bạn đi tình hình thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
4: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

các bạn thân mến, không còn thấy bạn nào nhắc đến sự cố va chạm giao thông ở đường vành đai 3 trên cao, chỗ gần Eco Green, hay là vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên tuyến vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi về cầu Vĩnh Tuy nữa. Sau khoảng hơn tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ những sự cố va chạm này cũng đã được giải quyết rồi và không còn ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, nếu như tình hình chưa được như vậy, vẫn còn ít nhiều những cái trở ngại. Rất mong thính giả sẽ tiếp tục thông báo thêm cho VOV Giao thông Quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục mong chờ những thông tin cập nhật trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ. Chúng ta đang ở trong mùa du lịch hè và những chuyến đi vẫn diễn ra thường xuyên, tùy thuộc vào cái mức độ linh hoạt về thời gian, về công việc của các gia đình, của các nhóm. Cũng có thể đi ngay ở đầu tuần, ngay ở trong tuần, cho nên là lúc nào trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ nhu cầu đi lại cũng rất cao. Chúng tôi rất mong sẽ được nhận thông tin liên tục từ các bạn. Vành đai 2 hướng đi ngã Tư Vọng, giao thông rất khó khăn. Một bạn vừa báo tin như vậy, vành đai 2 hướng đi ngã Tư Vọng, giao thông rất khó khăn. Đây là hướng từ ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng hay như thế nào bạn, hay là hướng cầu Vĩnh Tuy về ngã Tư Vọng. Chúng tôi đang chờ thêm những cái chi tiết hơn của thính giả nếu được. Và khu vực trung tâm thành phố nhìn chung tình hình đã ổn rồi. Đây đó có một vài điểm đường đông nhưng cũng không đáng kể.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Các bạn thân mến, có một thông tin mới về giao thông cũng được thính giả quan tâm đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay 13 tháng 7, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là các đơn vị sẽ chính thức vận hành mục tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Trang điện tử địa chỉ là công an.hanoi.gov.vn. Tại đây thì có một cái mục gọi là tra cứu giấy phép lái xe. Công cụ tra cứu trực tuyến này giúp cho người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay thì Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn cho công an cấp xã sử dụng thao tác và vận hành hệ thống này. Thông qua hệ thống tra cứu này thì người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ của mình mà không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc là liên hệ để hỏi thông tin như trước kia. Người dân chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ công an.hanoi.gov.vn, rồi vào mục là tra cứu giấy phép lái xe, nhập các thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu, hiển thị tình trạng giải quyết hồ sơ đang được xử lý, địa điểm trả kết quả và những thông tin liên quan.
6: Bản tin kiểm toán.
7: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
8: Mới đây tại Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết và ký quy chế phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Điểm mới đáng chú ý của quy chế lần này là bổ sung thành phần Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.
7: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm của Kiểm toán Nhà nước và các địa phương trong tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công và ngân sách địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025-2030. Kiểm toán Nhà nước cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong quá trình phát triển.
8: Theo đánh giá tại hội nghị, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân hai địa phương thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai địa phương chủ động cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán, phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm toán và thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán. Điều này góp phần hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra kiểm tra, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách và sử dụng nguồn lực công.
7: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thông qua hoạt động kiểm toán nhà nước đã đưa ra nhiều đánh giá, kết luận và kiến nghị xác đáng, giúp thành phố hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đồng thời tạo cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân thực hiện chức năng giám sát, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách. Phó Chủ tịch UBND

0: dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cũng khẳng định kết quả kiểm toán đã giúp địa phương hoàn thiện thể chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công và phòng ngừa sai sót trong quản lý điều hành.
1: Con số ấn tượng.
0: Thưa quý thính giả, 33.185 tỷ đồng là tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính mà Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 tích lũy được qua 174 cuộc kiểm toán trong suốt 30 năm hoạt động, với hơn 3.300 lượt đơn vị được kiểm toán. Con số này đã được công bố tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 diễn ra tại Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở kiến nghị tài chính, đơn vị còn chuyển hai vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra, khẳng định vai trò công cụ kiểm soát tài chính công thực chất, không chỉ phát hiện mà còn góp phần xử lý sai phạm đến cùng.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên liêm chính, chuyên nghiệp và tiếp tục đồng hành các địa phương trong quản lý tài chính công. Đây cũng là định hướng chung của toàn ngành kiểm toán nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập hiện nay.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Trở lại với giao thông, thưa các bạn, từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở đã thông thoáng rồi, vành đai 2 trên cao có tin tốt được thính giả cập nhật. Từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở, giao thông đã thông thoáng trở lại trên đường trên cao. Đường Vạn Phúc thì giao thông chưa được như vậy, vẫn còn khó, còn chậm theo hướng đi về đường Tố Hữu. Khu vực đường Minh Khai đi về cầu Vĩnh Tuy, đi Cổ Linh, giao thông đông nhưng vẫn có thể lưu thông được. Vành đai 2 thì từ chỗ cầu Vĩnh Tuy xuống ngã Tư Vọng còn hơi chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ các thính giả. Và xin lưu ý về việc giải quyết sự cố ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km số 208, nơi mà có chiếc xe bồn bị lật thì phương tiện đã rời vào làn khẩn cấp, giao thông bắt đầu lưu thông được hướng đi Ninh Bình. Và đợi một chút xíu nữa, giao thông dần ổn định trở lại, các bạn không còn gặp khó khăn nữa đâu. Bây giờ chỉ còn hơi đông thôi, còn qua hiện trường thì xe đã được rời gọn vào làn đường khẩn cấp để chờ cứu nạn cứu hộ rồi. Thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc cũng như từ các đơn vị quản lý điều hành.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
6: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
5: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
6: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
5: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
6: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
5: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
6: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
7: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800-1260.
3: có một đàn bò.

đang đi trên đường chỗ chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh. Thính giả báo như vậy. Và đàn bò đang đi hướng về phía Nội Bài. Các bạn lái xe ô tô trên tuyến này chúng ta cũng hết sức chú ý đi chậm lại và tuyệt đối không dùng còi để tránh việc là gia súc bị kích động. Ở phố Hạ Đình hiện tại giao thông đang rất khó khăn, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Phố Hạ Đình giao thông đang rất khó khăn. Có bạn nào phát hiện ra lý do không ạ? Vui lòng chia sẻ thêm với chương trình. Đoạn đường từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở thì đã thoáng hơn rồi, các bạn có thể yên tâm. Từ cầu Vĩnh Tuy đi về ngã Tư Vọng còn hơi chậm một chút. Cảm ơn thính giả rất nhiều, bạn đang liên tục đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin quan trọng của giao thông. Bây giờ sẽ là một câu chuyện khác của giao thông và đời sống dân sinh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, sạt lở bờ sông, bờ biển đang trở thành mối đe dọa thường trực tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ cuốn trôi đất đai, nhà cửa, hạ tầng giao thông, sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, các địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Những vết nứt ngày một rộng hơn, mép sông cứ từng chút một bị dòng nước ngoạm mất. Với nhiều hộ dân ven sông Ba Láng, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mỗi đêm xuống là thêm một đêm thấp thỏm. Ngôi nhà gắn bó cả đời có thể đổ sập bất cứ lúc nào, còn việc chuyển đi nơi khác lại vượt quá khả năng của nhiều gia đình.
1: Mà ở đây rồi nó cũng khổ, sợ ban đêm ban hôm nó đè chết, nó sụp chết nữa. Nghe nó kêu đi ra nhà trọ ở rồi tiền đâu mà ấy đây.
2: Nhà giờ nó sụp là mới sửa mới có nửa tháng rồi mà giờ sụp nữa rồi giờ dành dụm nhiêu tiền này vô đây hết rồi giờ sụp nữa rồi không biết sao luôn.
0: Trước diễn biến nguy hiểm, chính quyền địa phương đã tổ chức cảnh báo, hạn chế phương tiện lưu thông và bố trí lực lượng túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông Châu An Bình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Cái Răng cho biết.
3: Hiện nay là nó rất nguy hiểm, thì trên cơ sở đó thì Ủy ban nhân phường cũng đã có thông báo cho người dân vào ban đêm không được là ở đó, đã cử lực lượng cấm cái tải trọng của các loại xe đi trên tuyến đường này. Và bên cạnh đó thì cũng cho cái lực lượng cơ sở đã túc trực 24/24.
0: Câu chuyện ở Cần Thơ không còn là hiện tượng cá biệt. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đang xuất hiện với tần suất dày hơn, phạm vi rộng hơn và mức độ ngày càng khó lường. Tại Cà Mau, vùng đất ba mặt giáp biển, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 81 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,2 km, ảnh hưởng 75 căn nhà, thiệt hại ước tính trên 8,7 tỷ đồng. Không chỉ bờ sông, nhiều khu vực ven biển cũng liên tục bị sóng biển và dòng chảy khoét sâu, đe dọa các tuyến giao thông và khu dân cư. Ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có đặc thù mùa khô cũng xảy ra sụt lún, còn mùa mưa lại đối mặt với sạt lở bờ sông, bờ biển. Bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, việc khai thác nước trong quá khứ cùng đặc điểm địa chất yếu cũng khiến nền đất ngày càng dễ tổn thương.
4: Trong nhiều năm liên tục thì cũng đã có những cái giải pháp và yêu cầu các địa phương là phải có cái chuẩn bị khi mà tình huống nó xảy ra. Thí dụ như là trước đây nước sông để cho bà con mà khai thác nhiều quá nước sông để bơm lên ruộng để làm những vụ mà trái mùa đó, rồi thêm cái nắng gắt nữa, nó nên làm cạn kiệt nước sông, rồi tăng lỗ rỗng trong đất, rồi làm đường sụt lún. Thì bây giờ thì là hạn chế không có cho lấy hết nước sông nữa. Bên ngành giao thông bây giờ là xây dựng thì coi như là đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Rồi bây giờ trong các cái quy hoạch, trong các cái đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những con đường mà cập vào sông.
0: Không chỉ vùng ven biển, khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cũng đang chịu sức ép lớn. Tại An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 30 vụ sạt lở, rạn nứt, sụt lún đất dọc các tuyến sông, kênh rạch với tổng chiều dài khoảng 1,5 km, buộc 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã đầu tư xử lý khoảng 95,4 km trong tổng số 424 km bờ sông, kênh rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời tiếp tục đề xuất đầu tư xử lý hơn 27 km các điểm sạt lở cấp bách trong thời gian tới. Song song với các công trình, địa phương cũng tăng cường cảnh báo, rà soát và di dời người dân.

0: dân, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Có thể thấy tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, những con số về sạt lở vẫn đang tiếp tục tăng lên sau mỗi mùa mưa, sau mỗi đợt triều cường hay những đợt thời tiết cực đoan. Nhưng phía sau những thống kê ấy là nỗi lo hiện hữu của hàng ngàn hộ dân sống ven sông, ven biển. Những người mỗi ngày vẫn phải đánh cược sự an toàn của mình với từng mét đất đang dần biến mất. Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, sạt lở không còn là câu chuyện của riêng một địa phương, đó trở thành bài toán chung của cả đồng bằng sông Cửu Long, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, căn cơ và lâu dài để giữ đất, giữ đường và quan trọng hơn hết là giữ sự bình yên cho cuộc sống của người dân.
2: Bây giờ là 8 giờ 42 phút sáng ở thủ đô Hà Nội, chúng ta có một số tin mới về giao thông. Đường Vành Đai 2 hướng đường Võ Chí Công về cầu Giấy đang ùn đến cầu T11, tức là lối xuống cầu Giấy do có ảnh hưởng va chạm giao thông. Vụ va chạm trước đó chúng ta đã nhận được thông tin sơ bộ gây cản trở và bây giờ thì vẫn đang tiếp tục gây ùn dài hướng đường Võ Chí Công đi về cầu Giấy. Mấu chốt là ngay ở đoạn rẽ phải có va chạm. Khu vực xung quanh ngõ 163 đường Đại Mỗ ùn cục bộ cả hai chiều do có một cái vũng nước ngập, xe máy ô tô đi lại khó khăn, cộng với mặt đường lồi lõm do đang thi công cho nên càng khó khăn hơn. Lúc trước các bạn mô tả là xe máy không dám đi qua vì nước ngập mà có những cái hố rất là sâu. Nói thật với các bạn là từ mùa mưa năm ngoái, Kiều Tuyết có hôm đi xe máy là không dám đi qua đường này rồi. Bởi vì đi những cái ngày nắng mình thấy cái độ lồi lõm của những cái ổ gà, ổ voi trên tuyến đường này nó phức tạp như thế nào rồi. Cho nên khi mà có mưa tuyệt đối không dám đi qua vì không thể đo được cái độ nông sâu và không biết là sụt xuống bất cứ lúc nào. Và vào những ngày mưa như thế này, bà con không dám đi qua, xe máy phải vòng tránh cái vũng nước dẫn đến giao thông đang khó khăn trên cả hai chiều. Từ mùa mưa năm ngoái đến mùa mưa năm nay, giao thông vẫn còn rất khó khăn trên đường Đại Mỗ trong cái thời gian thi công dự án. Ở khu vực phố nối A đường 5, có bạn cho biết là đã đứng hơn một tiếng đồng hồ ở đây mà chưa thoát ra được. Giao thông vẫn đang ùn tắc. Khu vực ngã tư phố nối A trên đường 5, có bạn đã mất cụ thể là 70 phút đồng hồ các bạn ạ. Đủ thấy là giao thông khó khăn như thế nào, ùn tắc gần như là không có lối thoát. Ngã tư phố nối A trên đường 5 đèn hỏng và chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết. Chúng tôi cũng xin được cập nhật lại một lần nữa trước là chia sẻ khó khăn cùng các bạn và sau là rất rất mong các lực lượng chức năng có sự hỗ trợ điều tiết phân luồng tại đây, ngã tư khu công nghiệp phố nối A trên đường 5.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đông điểm Vành Đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi truyền đời.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: hầm chui Trung Hòa đi lên đường Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn đông và chậm.

0: vẫn khó tính đến thời điểm này. Quốc lộ 2 đoạn gần với công ty Honda có một xe tải đang cháy. Giao thông ùn hướng đi Vĩnh Yên. Một vụ cháy xe tải trên quốc lộ 2 gần công ty Honda và hướng đi Vĩnh Yên, giao thông đang gặp khó khăn tại đây. Chúng tôi rất mong các thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin diễn biến liên quan đến sự cố cháy xe tải này, cũng như công tác khắc phục, công tác cứu hộ, cứu nạn. Và chúng ta đi qua hiện trường, các bạn cũng xác định vòng tránh, một cái khoảng không gian đủ để đảm bảo an toàn khi mà chiếc xe đang bị cháy ngay ở trên đường như thế này, quốc lộ 2 gần Honda. Ở khu vực đường Vành Đai 3 thì chúng ta có thông tin là từ lối rẽ và đường Phạm Tu cho đến gần hết đường Đại Mỗ. Không biết là bạn muốn nói đến vị trí nào đây. Phố Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng đi Thiên Đường Bảo Sơn thì đông. Từ đường Quang Trung rẽ vào đường Lê Trọng Tấn giao thông cũng đang khó. Bạn gửi chúng tôi thông tin là từ Phạm Tu đến gần đường Đại Mỗ, biết là bạn đang muốn nói cụ thể đoạn đường nào. Vì hai cái đường này cách nhau xa đấy các bạn ạ. Phạm Tu đầu nối với đường 70A ở chỗ gần Sa La cơ. Mà Đại Mỗ thì trên tiếp tận chỗ Vạn Phúc. Không biết là bạn đang muốn nhắc đến đường nào và sự khó khăn ở đâu. Xin mời bạn chia sẻ thêm trong những phút tới.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế. Vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298. Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
0: Tạm thời chưa có thêm tin mới về giao thông. Thưa các bạn, có một cái quy định mới cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Đó là Nghị định số 267 của Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng chống lãng phí. Theo đó, thì cán bộ công chức viên chức là lãnh đạo quản lý sẽ bị cách chức nếu gây lãng phí từ 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu sửa chữa, khắc phục hậu quả. Người đứng đầu cấp phó thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra lãng phí ở đơn vị sẽ bị khiển trách nếu như cấp dưới bị xử lý hình sự bằng hình thức xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm. Cảnh cáo nếu cấp dưới bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Tức là đối với người đứng đầu đấy, nếu để cấp dưới vi phạm đến mức như vậy thì cũng sẽ bị phạt. Và cách chức nếu như cấp dưới bị phạt tù từ 7 đến 20 năm. Cán bộ công chức viên chức gây lãng phí lần đầu thiệt hại từ 2 đến dưới 50 triệu đồng. Hoặc gây thiệt hại từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng không thuộc trường hợp được giảm nhẹ kỷ luật thì sẽ bị khiển trách. Người không hoặc chậm ban hành sửa đổi bổ sung văn bản về định mức tiêu chuẩn chế độ trong lĩnh vực tiết kiệm phòng chống lãng phí dẫn đến hậu quả gây lãng phí thì cũng sẽ bị khiển trách. Mức cảnh cáo áp dụng với trường hợp gây lãng phí đã bị khiển trách nhưng vẫn tái phạm và lãng phí lần đầu gây thiệt hại từ 50 cho đến 75 triệu đồng.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
2: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
7: Chồng ơi,
2: ơi,
7: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
7: em
2: từng
7: lo
2: câu
7: lắm.
2: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Ở khu vực cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm có một đàn bò đi giữa đường. Chúng ta đi về hướng Mai Sơn, chú ý thông tin này. Chúng tôi cảm ơn thính giả và gửi cảnh báo. Và trước đó thì cũng có một cái thông tin tương tự, một đàn bò đi ở chỗ chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh hướng ra Nội Bài. Bò đi trên những cái tuyến cao tốc, dù là cao tốc kết nối các địa phương, vùng miền hay các tuyến cao tốc đô thị thì đều hết sức nguy hiểm. Ngoài cái câu chuyện là chúng ta lưu ý để phòng ngừa, còn là cái câu chuyện về tuyên truyền và giám sát của chính quyền các địa phương hai bên các tuyến cao tốc để đảm bảo người dân thực hiện đúng những quy định không chăn thả gia súc, để gia súc đi trên đường bộ như thế này, những tuyến cao tốc. Khu vực hầm chui Trung Hòa ra đường Trần Duy Hưng, giao thông gần đây vẫn còn khó khăn và có một vụ cháy xe tải trên quốc lộ 2 đoạn gần công ty Honda hướng đi Vĩnh Yên. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm tin mới.
9: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
10: Này, đi cà phê không?
11: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
10: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
11: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
10: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
11: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
10: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
11: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng. cho 100 xe cuối.
12: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
13: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
12: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
13: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
12: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Tạm thời chưa có thêm những diễn biến giao thông nào mới đâu, ngoại trừ những cái cảnh báo về bò đi trên cao tốc như là tuyến cao bồ Mai Sơn đoạn trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm hướng về Mai Sơn, hay là khu vực phía cầu Đông Trù, xin lỗi, cầu Nhật Tân phía Đông Anh có đàn bò di chuyển hướng Nội Bài. Và các bạn cũng hết sức chú ý những hiện tượng này và đồng thời cũng tăng cường cảnh báo cùng nhau nếu phát hiện được. Ở khu vực ngã tư phố Nối A trên quốc lộ 5, đèn đỏ đã hoạt động và phương tiện bắt đầu di chuyển chậm được rồi. Xin được cảm ơn các bạn. Chúng tôi trong buổi sáng nay đã rất sốt ruột khi có những bạn nói phải dừng chờ đây tới 70 phút đồng hồ do sự cố đèn. Bây giờ thì đèn đỏ hoạt động rồi, các phương tiện bắt đầu lưu thông chậm được.
14: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
15: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
14: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
15: Được không đó?
14: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
15: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
14: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
15: Ôi, thế tốt quá rồi.
14: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
15: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
14: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
16: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
17: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
16: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariagel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
17: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
16: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariagel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariagel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
17: Tuyệt! Có Mariagel đừng để trào ngược ghi bàn.
16: Mariagel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariagel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Tin vui đã đến với quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư phố Nối. Cuối cùng thì đèn cũng đã chịu thức dậy và các phương tiện bắt đầu lưu thông được sau rất nhiều phút đồng hồ chờ đợi tại đây. Lãng phí thời gian cộng gộp lại ở những cái đoạn đường ùn tắc cả tiếng đồng hồ như thế này là vô cùng lớn. Và chúng tôi cũng mong có một cái cơ chế nào đó để báo tin phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các lực lượng chức năng có những cái sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp mà đèn tín hiệu giao thông gặp phải những tình huống hư hỏng bất khả kháng như thế này, thì chúng ta cũng sẽ rút ngắn được cái thời gian ùn tắc và xung đột giao thông, giúp cho đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế được những cái lãng phí cho xã hội, cho mỗi người dân. Ở quốc lộ 2 đoạn gần công ty Honda, vụ cháy xe tải như thế nào rồi? Giao thông có còn ùn hướng đi Vĩnh Yên nữa không? Xin nhờ các thính giả cập nhật mới giúp chương trình.
18: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Grove Tower Gomart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
15: Mình ơi, em định đầu tư.
19: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
15: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
19: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
15: Vâng, đúng rồi. Anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
19: Wow, lãi suất thế nào mình?
15: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
19: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
15: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
19: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
15: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
0: Một bạn vừa báo tin cho biết là khu vực nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn giao thông đang đông và khó cả đường trên cao lẫn đường bên dưới. Trước đó có thông tin về va chạm giao thông ở đường vành đai 2 trên cao từ đường Võ Chí Công về nút giao rẽ phải xuống cầu Giấy. Ở đây có va chạm hai xe và dẫn đến ùn hướng về đường Láng. Bây giờ thì giao thông đang khó lan tỏa ra cả khu vực lân cận rồi. Nút giao Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, cả đường trên cao lẫn phần đường bên dưới hiện nay đều đang gặp khó khăn. Chúng tôi xin được lưu ý như vậy để cảnh báo các thính giả và các bạn cân nhắc đổi lộ trình nếu như đang định đi mạn đường Võ Chí Công về đường Láng qua đường trên cao.
20: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
21: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
20: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
21: Thép Việt Long à?
20: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
21: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
20: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
22: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
23: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
24: Sao thế vợ?
23: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
24: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
23: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
24: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
23: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
24: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
23: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
24: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
0: Các bạn thân mến, nếu như khu vực vành đai 2 trên cao từ phía đường Võ Trí Công rẽ về cầu Giấy có còn diễn biến giao thông phức tạp hơn hay là tình trạng ùn chưa được giải quyết, vụ va chạm chưa được giải quyết, chúng tôi rất mong sẽ được thính giả tiếp tục quan tâm chia sẻ trong những phút tới đây. Và thông tin cũng được người hâm mộ bóng đá rất quan tâm, đó là trong phát biểu đưa ra vào tối hôm qua 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam, thì Chủ tịch FIFA chính thức lên tiếng xác nhận về kế hoạch mở rộng World Cup lên quy mô 64 đội ngay ở giải đấu năm 2030. Mở rộng lên 64 đội, và cái kế hoạch này sẽ được thảo luận nghiêm túc.

0: vị đại diện này cho rằng đó là cái sự khích lệ đối với các nền bóng đá để họ cũng có thể tăng cái động lực tham gia.
1: Alo,
2: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
1: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
3: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
1: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
3: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
1: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
3: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
1: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ồ. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
3: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
1: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Vừa nãy đang nói dở câu chuyện là tăng quy mô World Cup lên 64 đội dự kiến vào năm 2030. Thế thì nhiều người cũng phân tích rằng với kế hoạch này, châu Á dự kiến sẽ có ít nhất là 10 vé chính thức dự World Cup 2030. Đó là một cái tin vui cho bóng đá Việt Nam. Với phiên bản 64 đội thì World Cup sẽ trở nên gần gũi hơn với những nền bóng đá tầm khá của châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indo, Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi những cái sự bứt phá của bóng đá Việt Nam trong những năm tới để mở rộng cơ hội tham gia nếu như World Cup được thay đổi cái phiên bản lên 64 đội vào 2030. Tình hình giao thông trong những phút vừa qua có gì mới không các bạn? Cung đường bạn đi đã thoáng chưa? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với chương trình.
5: Lạc nghe ứng chuyên vinh số về biển.
6: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
5: bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng,
5: và con người

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Tin mới được thính giả đưa về đó là khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long chỗ Smart City đang có công nhân sửa chữa hầm theo hướng vào trung tâm thành phố và giao thông đang ùn cục bộ tại đây. Đại lộ Thăng Long có hầm chui Smart City có công nhân đang sửa chữa hầm hướng đi vào trung tâm đang gặp ảnh hưởng. Còn khu vực nút giao Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, thông tin gần đây nhất cho biết là đông khó trên cả hai phần đường bên trên và phần đường bên dưới. Ở ngã tư khu công nghiệp Phố Núi A thì đèn đỏ đã hoạt động rồi và giao thông đang dần ổn định trở lại. Đường trên cao Vành Đai 3 gần nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân. Thính giả báo là có một cụ ông đi bộ ngược chiều ở làn khẩn cấp. Chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn bạn với thông tin này.
4: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Các bạn thân mến, ở thời điểm 9 giờ 15 phút sáng, giao thông của chúng ta đã dần ổn định trở lại rồi. Còn một vài những cái cảnh báo nho nhỏ thôi. Đa phần các tuyến đường đã thông thoáng và giao thông đã hiền hòa, nắng cũng đã lên cao. Đến khoảng trưa và đầu giờ chiều sẽ là cái khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày. Các bạn lưu ý ở đường Vành Đai 3 gần nút Nguyễn Trãi hướng đi Pháp Vân có một cụ ông đi bộ ngược chiều làn khẩn cấp và công nhân đang sửa chữa hầm ở hầm chui Vinsmart City trên tuyến đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố.
6: Phương,
7: ôi chị Hương,
6: ừ.
7: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
7: Ừ,
6: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Lắp combo internet, truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
10: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
9: Đúng là Viettel

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Có một phản ánh vừa được thính giả gửi tới VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn cho biết là đoạn đường bên cạnh Hà Đông hướng ra đường Bạch Thành Phong có xe công trình chở đất gây vương vãi rất nhiều đất ra đường. Mưa gió tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do trơn trượt bùn đất khi mà người đi xe hai bánh đi qua. Thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sớm khắc phục và đồng thời cũng có những sự nhắc nhở chấn chỉnh đối với các xe phục vụ công trình chở đất trên đoạn đường cạnh Eon Hà Đông hướng ra đường Bạch Thành Phong.
2: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật! Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Các bạn thân mến, trong và sau những ngày mưa vừa qua thì các tuyến đường ở địa bàn vùng núi, khu vực miền núi phía Bắc sẽ có những nguy cơ bị sạt trượt. Và chúng ta cũng đã nhận được những thông tin bước đầu rồi. Các bạn tham gia giao thông trên những địa bàn đó hết sức chú ý, theo dõi, cập nhật những cái cảnh báo của lực lượng chức năng và chính quyền sở tại để đảm bảo an toàn giao thông. Vừa cuối giờ chiều ngày hôm qua thôi thì một ô tô khi di chuyển qua khu vực cầu Bàn, Tông Hùm, xã Sốp Cộp, Sơn La đã bị dòng nước lũ dâng nhanh cuốn trôi và mắc kẹt. Người điều khiển phương tiện không phải là người địa phương cho nên có thể chưa nắm rõ địa hình cũng như diễn biến bất thường của nước lũ. Và ngay khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, huy động lực lượng phương tiện, tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa xe ô tô mắc kẹt ra khỏi dòng nước lũ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Những thông tin về tình hình giao thông cũng đã đến lúc ổn định rồi và chúng tôi cũng có thể yên tâm khép lại giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời cảm ơn từ các thính giả đã rất nhiệt tình đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trên những cái tuyến cao tốc, của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị quản lý đường đã rất nhiệt tình và cả những cái đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc cũng thường xuyên chia sẻ thông tin. Cảm ơn quý vị. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Kiều Tuyết và ekip thực hiện chương trình một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Mến chúc thính giả sẽ có tuần mới giao thông an toàn, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối. 1, 2, 3, 4.
4: Sound of Caffeine, phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Một tuần mới lại bắt đầu. Hôm nay là sáng thứ hai, ngày 13 tháng 7. Hà Nội thức dậy trong nhịp chuyển động quen thuộc. Những dòng xe nối nhau trên phố, những hàng quán mở cửa đón khách và mỗi người lại bắt đầu một hành trình riêng với những dự định mới. Và dù đang trên đường đi làm hay là vừa bắt đầu một buổi sáng bận rộn thì hy vọng là những phút đồng hành cùng Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, những câu chuyện gần gũi và một chút cảm hứng để chúng ta khởi động một tuần mới thật là nhiều năng lượng. Và để cho chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng tuần mới, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 46 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan quán triệt nghiêm túc công tác phòng chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của chính quyền các cấp và người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn. Theo báo cáo thường niên vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố, năm 2025, cơ quan này đã tiến hành xác minh 72 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, 13 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong các lĩnh vực bưu chính, bảo hiểm, vàng, ngân hàng và điện máy. Kết quả, 12 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đã bị xử lý với tổng số tiền phạt là 2,4 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, dự án cầu đường Bình Tiên đang được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án có tổng chiều dài 3,66 km, gồm hai hạng mục chính là tuyến đường trên cao và đường song hành phía dưới. Trong đó, tuyến đường trên cao cầu cạn dài khoảng 3,1 km với quy mô 4 đến 6 làn xe. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran vừa tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực và sẽ chỉ được mở lại khi tình hình trở về trạng thái bình thường. Trước đó, lực lượng hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa từ tối ngày 11 tháng 7 và sẽ không có tàu thuyền nào được phép đi qua cho đến khi chính quyền Iran quyết định mở lại.

0: đề xuất từ chối đăng kiểm với xe thiếu búa phá kính lắp sai biển số. Đây là một nội dung mới trong dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ nhằm thay thế Quy chuẩn Việt Nam 122/2024. Dự thảo này bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá mới, đồng thời nâng mức xử lý đối với một số hư hỏng khiếm khuyết từ lỗi nhẹ lên lỗi nghiêm trọng, khiến phương tiện không đủ điều kiện vượt qua kỳ kiểm định nếu chưa khắc phục. Theo dự thảo, một số hạng mục trước đây chỉ được xếp vào nhóm lỗi không quan trọng sẽ được chuyển sang nhóm lỗi quan trọng. Đáng chú ý, phương tiện không trang bị đầy đủ dụng cụ phá kính theo số lượng cửa thoát hiểm sẽ bị đánh giá là mắc lỗi nghiêm trọng và không đạt kiểm định. Một nội dung khác cũng được siết chặt đó là hệ thống gạt mưa. Nếu xe không được trang bị gạt nước, phương tiện sẽ không đủ điều kiện đăng kiểm. Đối với còi xe, dự thảo quy định âm lượng phải nằm trong khoảng từ 87 dB đến 112 và trường hợp còi phát ra âm thanh thấp hơn hoặc là vượt quá mức này cũng sẽ bị xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng và không đạt kiểm định. Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi quy chuẩn lần này nhằm đồng bộ với các quy định pháp luật mới, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm và tăng cường kiểm soát tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những nội dung có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Có thể nói là với những người thường xuyên cầm lái thì mỗi hành trình an toàn không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng hay kinh nghiệm mà còn bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tỉnh táo. Bởi đôi khi chỉ một chút mệt mỏi hay là một cơn đau bị bỏ qua hay vài phút mất tập trung cũng có thể ảnh hưởng đến cả hành trình phía trước. Vì thế mà chăm sóc sức khỏe cũng chính là một cách để mỗi người cầm lái bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an để cùng lắng nghe những thông tin và lời khuyên hữu ích cho một hành trình khỏe mạnh, an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe hôm nay. Mở đầu là thông tin đáng chú ý về bước tiến mới của ngành công nghiệp vaccine Việt Nam. Tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp, công ty vaccine Việt Nam và tập đoàn Sanofi của Pháp đã công bố hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Y tế khẳng định phát triển vaccine thế hệ mới là nhiệm vụ chiến lược góp phần bảo đảm an ninh y tế và hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, phân phối vaccine của khu vực. Các đối tác cũng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp người dân sớm tiếp cận các loại vaccine công nghệ cao với chi phí hợp lý hơn, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ y tế quốc gia.
0: Cũng liên quan đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở mới của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình đang cho thấy hiệu quả rõ nét ngay trong những ngày đầu hoạt động. Chỉ sau gần 2 tuần hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận vào khoảng 27.000 lượt người bệnh với từ 2.000 đến 3.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải đáng kể cho cơ sở tại Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã điều động khoảng 1.300 cán bộ y tế giàu kinh nghiệm về làm việc tại cơ sở mới, đồng thời liên thông hoàn toàn dữ liệu và hồ sơ bệnh án giữa hai cơ sở, tạo thuận lợi cho người bệnh và là nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế. Bệnh viện cũng định hướng xây dựng cơ sở Ninh Bình thành trung tâm đào tạo y khoa lớn của khu vực.
3: Trong khi đó, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo những tác động âm thầm nhưng nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Nhiều người lầm tưởng ô nhiễm không khí chỉ gây hại cho đường hô hấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy bụi mịn PM2.5 có thể đi sâu vào phổi, xuyên qua phế nang, vào máu và gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có thận. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý những dấu hiệu như là phù mặt hoặc chân kéo dài, thay đổi bất thường khi đi tiểu, nước tiểu có bọt hoặc sẫm màu, mệt mỏi kéo dài, không rõ nguyên nhân và đau vùng thắt lưng để đi khám kịp thời.
0: Còn trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra dự báo đáng lo ngại về gánh nặng ung thư trong những thập kỷ tới. Theo báo cáo mới, số ca ung thư mới trên thế giới có thể đạt 35 triệu ca vào năm 2050, tăng 77% so với năm 2022. Tuy nhiên, khoảng 40% trường hợp ung thư có thể phòng ngừa nếu như kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, rượu bia, béo phì và các bệnh nhiễm trùng. Các chuyên gia kêu gọi tăng đầu tư cho y tế và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.
3: Trở lại với những lời khuyên trong đời sống hàng ngày, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần cẩn trọng với những món đồ uống đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Như bơ già dừa non đang rất được ưa chuộng nhưng người thừa cân béo phì, mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh tim mạch thì nên hạn chế sử dụng. Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng vì trái bơ chứa nhiều kali. Với người khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng khoảng một lần mỗi tuần hoặc ít hơn.
0: Khép lại bản tin là lời khuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế 5 loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đó là nước ép trái cây do có nhiều đường, ít chất xơ, cà phê pha nhiều đường và sữa tăng cholesterol xấu, đồ uống thể thao do có nhiều đường, natri chỉ phù hợp với người vận động với cường độ cao, rượu, bia.

0: Ngay cả lượng nhỏ cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và rối loạn nhịp tim. Cùng với nước ngọt ăn kiêng, chất tạo bọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa. Để bảo vệ tim mạch, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nước lọc, trà không đường và ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nectargan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Các bạn thân mến, sau thời gian sinh con và ở cữ, một số mẹ bỉm sữa bắt đầu quay trở lại với các hoạt động thường ngày, trong đó có việc lái xe. Tùy vào là việc sinh thường hay sinh mổ, chị em thường có thể lái xe trở lại sau vài tuần hoặc vài tháng khi mà vết thương đảm bảo đã lành hẳn và cơ thể phục hồi đủ để ngồi vững, xử lý những tình huống an toàn.
4: Tuy nhiên, trong quá trình trở lại với tay lái, nhiều chị em lại cảm thấy mình không thể ngồi lâu do những cơn đau lưng ập đến. Có người thì bị trượt rút liên tục, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tập trung và an toàn khi điều khiển phương tiện.
0: Đúng là như vậy. Tôi thì vẫn nghĩ là khi mà chúng ta đạp phanh hay đạp ga, một cơn chuột rút mà ập đến và bàn chân cứng đờ đau đớn thì quả thực đây là một điều nguy hiểm. Và theo các chuyên gia, những dấu hiệu này rất có thể liên quan đến việc thiếu canxi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của chị Mai Lan ở phường Định Công, Hà Nội.
5: Sau đợt mà tôi nghỉ sinh thì tôi cũng có quay trở lại làm việc. Công ty cách xa nhà nên là tôi thường tự lái xe đi làm. Nhưng mà cũng không hiểu sao thời gian gần đây thì tôi rất là hay bị đau lưng này, đau mỏi vai gáy và đặc biệt là cũng hay bị chuột rút nữa. Có những hôm mà đang chạy xe bị chuột rút ở chân nên là tôi phải tạt vào lề đường một lúc ấy, rất là nguy hiểm.
4: Thưa quý vị, không chỉ chuột rút hay đau lưng đâu, khi thiếu canxi thì phụ nữ sau sinh có thể gặp phải tình trạng như là đau nhức cơ bắp, nhất là khi ngồi lâu lái xe, đau nhức răng. Đặc biệt nhiều chị em còn bị rối loạn giấc ngủ. Và nếu như ngủ không ngon, cộng với việc phải chăm con nhỏ vào ban đêm, thì các bà mẹ có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Điều này là rất nguy hiểm cho việc lái xe, dù là xe máy hay là ô tô.
0: Đúng vậy, theo các bác sĩ, trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cơ thể của các bà mẹ cần huy động nhiều canxi để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi và quá trình tạo sữa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300mg canxi được bài tiết qua sữa mẹ. Nếu không được bổ sung đủ, cơ thể sẽ tự rút canxi từ xương mẹ để đảm bảo lượng canxi trong máu, khiến cho mật độ xương giảm và làm tăng nguy cơ loãng xương về sau.
4: Đặc biệt là sau sinh, nhất là trong thời kỳ 6 tháng đầu, nồng độ estrogen, hormone nuôi dưỡng xương trong cơ thể mẹ bị sụt giảm và thiếu hụt. Tất cả những yếu tố này sẽ làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương ở mẹ bỉm.
0: Do đó, việc bổ sung canxi hợp lý đúng cách sẽ giúp cho các mẹ bỉm đảm bảo sức khỏe. Và theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng canxi cần thiết cho các mẹ sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ là vào khoảng 1.300mg một ngày. Chị em có thể bổ sung canxi từ các nguồn tự nhiên như là sữa, phô mai, sữa chua, rau xanh đậm, các loại cá nhỏ ăn cả xương như cá mòi hay cá cơm và các loại hạt như hạnh nhân, vừng hay hạt chia.
4: Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên nằm trên giường quá nhiều mà cần vận động thường xuyên bằng cách đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập giúp kích thích tái tạo xương. Nếu có việc chạy ra ngoài vào buổi sáng sớm, các mẹ có thể đi bằng xe máy để cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giúp tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi.
0: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng nếu bổ sung canxi bằng thực phẩm chưa cung cấp đủ lượng cần thiết cho các mẹ sau sinh, lúc này các mẹ có thể cân nhắc sử dụng thêm viên bổ sung canxi. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm gì, lưu lượng ra sao, trong thời gian bao lâu thì các mẹ cần phải trao đổi thật kỹ lưỡng với bác sĩ.
4: Đồng thời các mẹ cũng lưu ý là không uống quá liều mà bác sĩ chỉ định. Thời điểm bổ sung tốt nhất là buổi sáng sau khi ăn khoảng 1 giờ. Không nên uống canxi sau 2 giờ chiều, đặc biệt là buổi tối. Chúng ta chỉ nên uống canxi với nước lọc, không uống cùng sữa để tránh ảnh hưởng đến hấp thu canxi. Và mong rằng với những thông tin vừa rồi thì các mẹ bỉm sẽ có được một hệ khung xương vững chắc để sẵn sàng trở lại sau tay lái. Tới đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng thuốc PM Nectargan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectargan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nectargan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectargan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn

0: Xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
1: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
6: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bệnh nhân hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới căn bệnh đục thủy tinh thể, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già, khi mắt đã lão hóa theo thời gian. Thế nhưng trên thực tế, căn bệnh này lại đang có xu hướng xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi, trong đó có anh em tài xế. Một tài xế 35 tuổi ở Lào Cai đã chia sẻ như thế này. Khoảng vài tháng trở lại đây, tôi nhận thấy mắt mình đã nhìn kém đi rõ ràng. Khi chạy xe vào ban ngày trời nắng, mắt rất chói và nhìn đường không rõ. Tôi có nghe mấy anh em đồng nghiệp bảo triệu chứng này giống như bị đục thủy tinh thể. Nhưng tôi nghĩ mình mới ngoài 30 tuổi thôi, làm sao mà có thể mắc bệnh của người già sớm như vậy được?
7: Vâng, một thắc mắc rất thực tế ạ. Nhiều bác tài khi thấy mắt có hiện tượng mờ hay là nhòe đi một chút thì thường chủ quan và nghĩ rằng là do thiếu ngủ hoặc là mệt mỏi thông thường, mà không biết rằng đó có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh đục thủy tinh thể. Vậy vì sao một căn bệnh vốn của tuổi già lại có thể xuất hiện sớm ở những người mới ngoài 30 tuổi? Để tìm hiểu rõ cơ chế và các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên khoa từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
8: Có nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đục thủy tinh thể. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là do quá trình tích tuổi. Nguyên nhân thứ hai là cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi, thì có thể là do tình trạng bất thường của cái thủy tinh thể này trong quá trình bẩm sinh, và nó có cái cơ hội nó phát triển nhanh hơn, sớm hơn so với người lớn tuổi. Cái thứ ba nữa là do một số những cái bệnh lý, có thể là bệnh lý toàn thân, ảnh hưởng đến chuyển hóa của cái thủy tinh thể này. Thì ngày nay thì cái chuyện mà trẻ hóa của đục thủy tinh thể đó thì nó xuất phát từ cái chuyện là gì? Tức là con người ta ngày càng chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe của mình, trong đó có đôi mắt. Đặc biệt là đối với những người mà làm việc những cái công việc đòi hỏi đến vấn đề thị giác, thì khi có những cái bất thường nó giảm thị lực, dù là nhẹ nhất, dù là nhỏ nhất, người ta vẫn chú ý đến điều đó và người ta sẽ đi thăm khám.
6: Cũng theo các bác sĩ, bên cạnh các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý chuyển hóa, sở dĩ căn bệnh đục thủy tinh thể xuất hiện nhiều ở người trẻ ngày nay, một phần đó là do áp lực công việc, học tập, cuộc sống khiến những người trẻ tuổi phải hoạt động liên tục, thức khuya, dậy sớm. Cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, mắt của chúng ta theo đó cũng phải hoạt động quá sức, và việc điều tiết nhiều lâu dần cũng sẽ dẫn tới suy yếu.
7: Vậy khi tình trạng đục thủy tinh thể bắt đầu tiến triển, những triệu chứng đặc trưng nào sẽ xuất hiện để các bác tài nhận diện rõ nhất khi đi đường? Và nếu trường hợp đục thủy tinh thể chưa quá nghiêm trọng thì cần phải làm gì? Bác sĩ Đoàn Kim Thành cho biết.
8: Thì cái triệu chứng đầu tiên hết, tức là chúng ta sẽ nhìn mờ đi, chúng ta bị giảm thị lực. Tùy theo cái vị trí đục của thủy tinh này mà mức độ giảm thị lực nó sẽ ít hoặc là nhiều. Nếu đục ngay cái vùng trung tâm, tức là đục ngay cái vùng con ngươi của chúng ta đó, thì nó sẽ làm giảm thị lực nhiều hơn ở vùng rìa của cái thủy tinh thể này. Thì đối với những tình trạng đục thủy tinh thể mới bắt đầu, ít ảnh hưởng đến thị lực còn khá cao. Đôi khi chỉ là vấn đề theo dõi hoặc là cho những cái biện pháp hỗ trợ, những cái chất bổ sung giúp cho việc hạn chế hoặc làm chậm cái sự tiến triển của đục thủy tinh thể đi. Ví dụ qua thuốc nhỏ, qua chế độ dinh dưỡng, ăn uống.
6: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi đến từ bác sĩ, chúng ta đã thấy rõ những trở ngại trực tiếp mà căn bệnh đục thủy tinh thể gây ra cho người bệnh. Và trở lại với thắc mắc của một bác tài ở đầu chuyên mục hôm nay, biểu hiện nhìn mờ và chói sáng mà anh gặp phải khi chạy xe hoàn toàn có khả năng là những tín hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh này. Vì vậy, anh nên chủ động thu xếp thời gian đến cơ sở chuyên khoa thăm khám sớm để điều trị kịp thời.
7: Còn đối với các anh em tài xế, để phòng ngừa căn bệnh đục thủy tinh thể, hãy tập thói quen đeo kính râm có chức năng chống tia UV chuẩn khi chạy xe ban ngày. Bên cạnh đó, nên kiểm soát tốt lượng rượu bia và hạn chế hút thuốc lá, bởi đây là tác nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể sớm. Với những bác tài có bệnh lý nền như là tiểu đường hoặc từng bị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn, việc tuân thủ kế hoạch điều trị và xử lý triệt để là bắt buộc để tránh biến chứng ảnh hưởng đến mắt.
6: Về dinh dưỡng, Anh em lái xe chỉ cần chú ý bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào các bữa ăn.

ăn hàng ngày là đã đủ cung cấp vitamin, khoáng chất tự nhiên cho mắt rồi. Một đôi mắt khỏe mạnh sẽ giúp cho các bác tài yên tâm cầm lái và di chuyển an toàn hơn trên mọi ngả đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

0: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội không chỉ hiện diện trong những con phố quen, những mái nhà cũ hay những dấu tích đã đi qua năm tháng. Thành phố còn được cảm nhận từ những điều rất đỗi bình dị, một nếp sống, một thanh âm, một góc phố hay một câu chuyện nhỏ vẫn đang âm thầm nối quá khứ với hôm nay. Mỗi ngày sống giữa Hà Nội là thêm một lần khám phá để hiểu hơn những đổi thay của thành phố và thêm yêu những giá trị đã làm nên bản sắc nơi này. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chậm lại đôi chút, lắng nghe và cảm nhận Hà Nội theo một cách riêng trong Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu

0: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, từ 22 đến 24 tháng 7, 190 cụm rạp sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình Người giữ lửa ký ức sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng không gian trưng bày tư liệu hiện vật tiêu biểu. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc.
0: Còn hướng tới 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật đang diễn ra tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ. Qua nhiều chất liệu và góc nhìn sáng tạo, triển lãm góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc, truyền thống hiếu học và giá trị bền vững của di sản văn miếu Quốc Tử Giám.
1: K-pop Lover Festival 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 7, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, với nhiều hoạt động dành cho những người yêu văn hóa Hàn Quốc. Bên cạnh các cuộc thi hát, nhảy cover K-pop và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn có hai đêm biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và khách mời Hàn Quốc. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng.
0: Từ lợi thế của làng nghề xôi truyền thống, Phú Thượng đang phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Du khách không chỉ được tìm hiểu nghề làm xôi, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn có cơ hội khám phá hệ thống di tích, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận nét đẹp của một làng nghề ven sông Hồng giàu bản sắc.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn miếu Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám mở ra một hành trình đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại, để mỗi người xem có thêm một cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc.
2: Không phải những trang sử hay những bài học trong sách vở, mà chính hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và nghệ thuật thị giác đang kể một câu chuyện khác về Văn miếu Quốc Tử Giám. Hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ trải dài từ ký họa, ảnh tư liệu đầu thế kỷ 20 đến các sáng tác đương đại trên lụa, sơn mài, sơn khắc, nhiếp ảnh, inox hay sắp đặt đa phương tiện đã biến không gian tiểu đường, khu thái học thành một cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ sáng tạo. Không gian trưng bày được thiết kế mở để những tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ cùng đối thoại với nhau và cũng đối thoại với chính người xem. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, điều mà triển lãm hướng tới không chỉ là kể câu chuyện về một di tích mà còn là hành trình Quốc Tử Giám trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.
3: Triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ. Các thế hệ ở đây gần như không biết nhau, mà chỉ biết nhau qua cái việc mà hồi tưởng cũng như là nghiên cứu thôi. Thì cái việc mà cái dự án này nó giống như việc mà gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng. Sắp đặt nhiếp ảnh, nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
2: Điều thú vị của triển lãm là bên cạnh những bức tranh quen thuộc về Văn miếu, còn có nhiều tác phẩm sắp đặt mang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp di sản bước gần hơn với công chúng hôm nay. Một trong những điểm nhấn là tác phẩm Thiên Quang Khí Tự của họa sĩ, nghệ sĩ thị giác Phạm Thủy Tiên. Lấy cảm hứng từ giếng Thiên Quang, tháp bút và tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Siêu, tác phẩm kết nối ký ức văn hóa với hình ảnh chiếc máy thổi bong bóng, món đồ chơi quen thuộc của trẻ nhỏ. Ý tưởng ấy được chính tác giả chia sẻ.
4: Tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt, nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bong bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng Thiên Quang của Văn miếu và các cái họa tiết của giếng Thiên Quang làm bằng sơn mài trên cái vật liệu công nghiệp là alu. Cái cấu trúc đấy nó giống như là cái tháp bút để ngọc sơn. Ở chính cái tháp bút đấy nó lại có một cái câu rất là hay là câu Tả Thanh Thiên, rất là nổi tiếng của học giả Nguyễn Văn Siêu. Trên cái đài nghiên tháp bút đấy có một cái bài minh nói về lý tưởng của sĩ phu Bắc Hà, lý tưởng kinh bang thế ra đời giúp đời. Từ cái món đồ chơi của trẻ em mà đến một cái lý tưởng đấy thì tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại, mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
2: Những chất liệu mới, cách biểu đạt mới cũng mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, những người vốn quen với Văn miếu qua khuê văn các hay những tấm bia tiến sĩ.
5: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ.
2: Còn với Nguyễn Việt Hưng, chuyến tham quan lần này đã mở ra một góc nhìn khác về di tích quen thuộc.
6: Thì em hiểu hơn về lịch sử của Văn miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi Văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng khuê văn các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn Văn miếu như nào.
2: 950 năm kể từ ngày Quốc Tử Giám được hình thành, di sản ấy vẫn không ngừng được tiếp nối bằng những cách kể mới. Và có lẽ, khi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, Văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của nền học vấn Việt Nam, mà còn là không gian để mỗi người tìm thấy cảm hứng, sự đối thoại và niềm tự hào về một di sản vẫn đang sống cùng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.
0: sống ở Hà Nội.
2: Thưa quý vị, xe buýt không chỉ chở người mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại hành trình ấy.
1: Xe buýt là từ tiếng Pháp chỉ phương tiện giao thông công cộng. Khác với xe khách có hai dãy ghế chở cả người và hành lý, xe buýt rất ít ghế, chỉ dành cho người già, tàn tật, người ưu tiên, đa phần khách phải đứng. Xe buýt chạy tuyến ngắn có nhiều bến đỗ cho khách lên xuống. Xe buýt ở Hà Nội ra đời khá muộn. Tháng 12 năm 1962, nhà nước thành lập xí nghiệp xe khách thống nhất với 192 đầu xe, vừa chở khách đi các tỉnh, vừa chở khách trong nội và ngoại thành. Xe buýt thời kỳ này có hai loại là Hải Âu nhập từ Liên Xô, dùng xăng và xe ba đình do nhà máy ô tô Hòa Bình đóng khung vỏ, sử dụng máy IFA của Cộng hòa Dân chủ Đức, dùng dầu diesel. Thực ra cả hai loại xe này là xe chở khách nhưng mang ra chạy xe buýt. Ngay sau khi thành lập, xe buýt đã có 8 tuyến chính và nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng đắc lực chuyên chở hành khách. Năm 1964, đã có hơn 900 khách mua vé tháng. Cuối năm 1965, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc. Song xe buýt đã tăng lên 300 đầu xe, chạy 8 tuyến với giá vé đồng hạng. Vào giờ cao điểm là sáng, trưa và chiều, cứ 20 phút mỗi chuyến. Tuyến nào cũng chật ních vì giá vé rất rẻ do thành phố bù lỗ. Qua giờ cao điểm, thời gian lại giãn ra 30 phút mỗi chuyến. Một lý do khác là giá một chiếc xe đạp rất đắt, không phải ai cũng mua được.

0: nên xe buýt là phương tiện duy nhất để đi làm. Vì khách đông như nêm, nên lái xe thường bỏ bến mà không bị kỷ luật. Tuyến đông nhất là bờ hồ Hà Đông, vì phố Nguyễn Trãi có khu công nghiệp Thượng Đình. Mỗi nhà máy hàng nghìn công nhân lại có 3 trường đại học lớn là Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến trúc, Ngoại ngữ. Thời bao cấp, cán bộ công nhân viên đi làm, sinh viên đến trường thường mang theo cặp lồng cơm và có khi cặp lồng bị bẹp rúm, phòi cả cơm rau ra ngoài là chuyện bình thường. Có người còn giơ cặp lồng lên đầu, nhưng những cánh tay tìm chỗ bám khiến cặp lồng nghiêng đổ cả nước mắm lên đầu. Trước sự quá tải hành khách, đầu năm 1980, thành phố nhập khá nhiều xe hiệu Carosa của Tiệp Khắc. Xe này thì mới đúng là xe buýt, vừa dài vừa rộng, ít ghế và khoang lái không có cửa lên xuống cho lái xe, để cột số phận của tài xế với hành khách. Tuyến Phan Chu Trinh trôi, nhổn, buổi sáng và trưa rất đông, vì khu vực Mai Dịch có 5 đoàn nghệ thuật trung ương và 4 trường đại học. Tầm trưa, sinh viên tan học và diễn viên các đoàn tập xong kéo nhau ra bến thương mại đông như hội. Vì thế có ca sĩ nổi tiếng yêu cầu mọi người đứng tản ra sát mép đường. Sau đó cứ vài em diễn viên múa xinh đẹp tươi cười. Thế là xe đông khách, các anh tài vẫn đỗ và lập tức mọi người chạy ra ùa lên xe. Sau đổi mới, xe buýt vắng hẳn vì kinh tế khá lên, nhiều người sắm xe máy, bỏ xe buýt. Khi thành phố loại bỏ xe cũ thay bằng xe mới nhập Hàn Quốc có máy điều hòa, nhưng chuyện thật như đùa, trên xe vắng tanh, chỉ có lái và phụ xe cùng mấy chị giúp việc bế con gia chủ lên xe buýt đi để dỗ cho nó ăn bột. Ngày nay, xe buýt nhiều hơn, những chiếc xe chạy dầu ít dần được thay thế bằng xe điện. Thành phố lại có chính sách miễn vé cho người về hưu. Vì thế xe buýt tuy không đông đúc như thời bao cấp, song xe buýt trở thành phương tiện chủ lực chở khách, góp phần giảm ùn tắc cho thành phố.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Quang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm,

0: Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
0: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
0: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với nội dung tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển đến một thông tin giao thông đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết là đại lộ Thăng Long km 7+500 làn cao tốc đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho sửa chữa bảo trì khe co giãn và khuyến cáo các phương tiện chú ý quan sát khi đi qua đây. Trở lại với đời sống thị thành. Mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu, mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và gìn giữ sinh kế lâu dài. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác IUU. Vì thế không chỉ là yêu cầu để tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, mà quan trọng hơn là hướng tới một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tiểu mục chống khai thác hải sản trái phép. Và nội dung này thì cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Thùy Linh xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc siết chặt quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Từ quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đến phát huy vai trò của các tổ đoàn kết trên biển, tất cả đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Khánh Hòa, đồn biên phòng Cam Ranh tuyên truyền chuyển đổi số và chống khai thác IUU cho ngư dân. Công an thành phố Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU. Khi gặp tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt trên biển, ngư dân nên làm gì?
7: Đồn biên phòng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên truyền kết hợp chuyển đổi số và phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc. Cán bộ trực tiếp đến từng tàu hướng dẫn cài đặt VNEID, kết nối Zalo, đồng thời phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền, nhắc ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định về IUU và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi có vụ việc trên biển.
6: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Hải tập huấn tuyên truyền luật thủy sản 2017 và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho hơn 50 ngư dân. Các ngư dân được phổ biến hành vi vi phạm, mức xử phạt, nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thực hiện đúng quy định trong quá trình khai thác để phòng ngừa vi phạm IUU. Chương trình cũng giới thiệu các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý tàu cá.
7: Sau sáp nhập, Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm khai thác IUU. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép bằng thủ đoạn cải hoán tàu, thay biển số nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả, tháo thiết bị giám sát hành trình VMS. Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Thu Thảo cùng đồng phạm, triệt phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU và bảo vệ nỗ lực gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ ngư trường và uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Khánh Hòa, Bên cạnh việc bám biển phát triển kinh tế, ngày càng nhiều ngư dân đã chủ động nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ý thức ấy đang được vun đắp từ chính mỗi con tàu, mỗi tổ đoàn kết trên biển và cả sự đồng hành của lực lượng chức năng, góp phần hướng tới một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
7: Trời vừa hửng sáng, tại cảng Hòn Rỡ, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp tàu cá cập bến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên boong tàu, ngư dân Huỳnh Điệm cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng sọt cá xuống cảng. Mẻ cá năm nay không phải lúc nào cũng nhiều như mong muốn, nhưng với anh, điều quan trọng nhất vẫn là trở về sau mỗi chuyến biển trong sự bình yên và đúng quy định của pháp luật. Nhiều năm bám biển, anh hiểu rằng chỉ một lần vi phạm đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hay cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình cũng có thể khiến bản thân phải trả giá, đồng thời ảnh hưởng đến cả cộng đồng ngư dân.
8: Bà con biển phải cố gắng làm sao cho không được muốn xâm phạm lấn chiếm vùng biển nước ngoài. Mình làm gì mà vi phạm thì bắt buộc là lỗi của mình là bị phạt thôi, là có thể truy tố ra trách nhiệm hình sự nữa. Thành thử bà con tuân theo luật pháp của nhà nước.
7: Không chỉ thay đổi nhận thức của từng ngư dân, trên những ngư trường xa bờ, các tổ đoàn kết khai thác hải sản đang trở thành điểm tựa để bà con yên tâm bám biển. Họ cùng chia sẻ thông tin về ngư trường, hỗ trợ nhiên liệu, lương thực khi cần thiết, nhắc nhau duy trì thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, là tổ trưởng tổ đoàn kết ngư dân trên biển xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, những quy định về chống khai thác IUU giờ đây đã trở thành nội dung được nhắc đi nhắc lại trước mỗi chuyến ra khơi. Bởi ai cũng hiểu, nếu một tàu vi phạm thì uy tín của cả nghề cá sẽ bị ảnh hưởng.
9: Nói chung là trong việc đánh bắt sản xuất á, thì có nhiều tổ, một tổ là từ 4 đến 6 thuyền. Tức là đi đánh bắt khai thác thì ra đó thì tức là cùng nhau để liên lạc trên qua máy bộ đàm. Có việc gì sự cố xảy ra hoặc là mình gặp luồng cá rồi thì mình kêu nhau để cùng nhau khai thác. Các lực lượng thì nói chung là nếu có chuyện vấn đề gì sự cố xảy ra thì mình điện báo chỗ trạm biên phòng, thì anh em nó là tích cực để hỗ trợ.
7: Từ trên biển đến trong bờ, các biện pháp quản lý cũng ngày càng được siết chặt. Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cập bến đều được kiểm tra, giám sát sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ với ngư dân giờ đã dần trở thành thói quen. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác bất hợp pháp. Ông Nguyễn Văn Ba, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
10: Cá Hòn Rớ là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản, thì ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực có cái trình độ chuyên môn phù hợp, rồi cũng xây dựng các cái quy trình theo cái quy định của pháp luật để mà thực hiện cái việc mà kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký, rồi thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì mà để nâng cao cái chất lượng truy xuất nguồn gốc thì vừa rồi thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo cấp trên, thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Thì khi mà thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử này thì cái dữ liệu cũng như là các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn, thì giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
7: Khánh Hòa hiện có hàng nghìn tàu cá hoạt động trên các ngư trường truyền thống. Địa phương đang duy trì đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị VMS, kiểm soát sản lượng qua cảng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Những giải pháp ấy chỉ phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của chính ngư dân. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay cũng chính là giữ sinh kế cho ngày mai. Giữa mênh mông biển lớn, mỗi con tàu chấp hành đúng pháp luật sẽ góp thêm một cột mốc sống khẳng định sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Và khi mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm, mỗi mẻ cá đều có nguồn gốc rõ ràng, đó cũng là cách thiết thực để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mỗi ngư dân không chỉ là người trực tiếp khai thác mà còn là tai mắt trên biển, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ ngư trường và giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Vậy khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, bà con ngư dân cần làm gì?
7: Thứ nhất, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ngoài, tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, sử dụng giấy tờ biển kiểm soát không đúng quy định hoặc có hành vi khai thác trái phép, ngư dân cần kịp thời thông tin cho bộ đội biên phòng, kiểm ngư hoặc cơ quan chức năng gần nhất.
6: Thứ hai, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm như môi giới, lôi kéo ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không cho mượn, cho thuê giấy tờ tàu cá, không vận chuyển người, nhiên liệu, ngư cụ hoặc tiêu thụ sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
7: Thứ ba, khi phát hiện tàu cá gặp sự cố hoặc ngư dân cần hỗ trợ trên biển, bà con hãy chủ động phối hợp cứu giúp theo khả năng của mình, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
6: Mỗi tin báo kịp thời, mỗi hành động đúng pháp luật của ngư dân không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU mà còn chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
16: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
15: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
17: Make in USA.
18: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
19: Inmax made in USA.
20: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
21: Sao mà tớ quên được, nhưng mà tớ đang lo đây.
20: Sao?
21: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
20: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
21: Mổ cận á?
20: Ừ.
21: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
20: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng, chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
21: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
20: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968115588 để đặt lịch nhá.
21: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
20: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ, bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Trải qua một buổi sáng rồi, chúng tôi hy vọng rằng là các bạn phần nào đấy đã có thể hoàn thành tốt những công việc của mình. Còn trên những chặng đường của buổi trưa ngày hôm nay, nếu các bạn có gặp bất cứ những khó khăn nào về tình hình giao thông thì đừng quên chia sẻ cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm, Hồng Nhung quan sát những thông tin được đưa về cũng như là trên các khung hình camera thì thấy là từ phía đường Phạm Hùng vào Khuất Duy Tiến đang khá đông đúc, chậm chạp qua các cái điểm giao cắt, và nhất là khi mà các bạn phải dừng chờ cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, nên quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Tiếp theo, một khung hình camera ngay đó thôi, chúng tôi thấy rằng là từ phía Giải Phóng và tuyến Phương Mai đấy ạ, tức là đoạn giao cắt Giải Phóng và Phương Mai cũng khá là đông ở điểm quay đầu và các cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây theo hướng đi về ngã Tư Vọng đấy ạ. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, cộng thêm cho mình đôi chút thời gian để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là những thông tin mới về tình hình giao thông được cập nhật trong ít phút qua. Còn đương nhiên, một trong những yếu tố rất quan trọng trên mọi chặng hành trình của quý vị đó là tình hình thời tiết từ giờ cho đến chiều, và đặc biệt là chiều tối cũng như đêm nay, những diễn biến sẽ như thế nào. Mời các bạn cập nhật đầy đủ hơn cùng với chúng tôi qua bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thủ đô Hà Nội, lúc này trời nắng, ít mây, nhiệt độ khoảng 32 độ, độ ẩm cao là 72%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng không tốt. Vì vậy, quý vị nên đeo khẩu trang khi đi ra đường, đặc biệt là với người già, trẻ em và người có bệnh lý nền. Trong những giờ tới, trời sẽ bắt đầu oi hơn với cường độ nắng tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay dự báo khoảng 33 đến 35 độ. Với mức nhiệt này có thể khiến cơ thể mất nước nhanh và mệt mỏi. Quý vị lưu ý bổ sung nước đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe khi lái xe. Từ chiều tối đến đêm, dự báo Hà Nội có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm trời mát, nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn từ 26 cho đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, đó là những thông tin dự báo thời tiết. Vậy là lại một ngày nắng mưa đan xen, lúc nắng lúc mưa, nên tốt hơn hết là chúng ta vẫn cứ chủ động việc lựa chọn thời gian di chuyển cho mình. Và khi thấy có những cơn dông khả năng có thể kéo đến thì các bạn cũng nên cân nhắc với việc di chuyển. Nếu mà không quá cần thiết thì chúng ta cũng có thể lùi lại thời gian khởi hành và mang thêm những vật dụng che chắn để những cơn mưa bất cứ lúc nào cũng có thể ghé thăm bất chợt thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn. Còn quay trở lại với những dòng thông tin của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông từ phía khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi. Ở đây thì vẫn còn diễn ra tình trạng là nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, chưa dừng đỗ đúng với vạch chờ quy định đâu. Đều là vượt quá cả các cái vạch dừng chờ tại đây khi có tín hiệu đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ đấy ạ. Thế thì đi qua các cái điểm giao cắt chúng ta cũng cần chủ động hơn quan sát để tránh xảy ra va chạm. Và chúng tôi cũng mong là phía cơ quan chức năng sẽ sớm có những biện pháp và những cái chế tài tại đây để chấm dứt tình trạng trên. Bây giờ là lúc mà những giai điệu âm nhạc của chúng tôi cũng sẽ bắt đầu đồng hành cùng với quý vị thính giả. Một bản cover mang tên là Nụ Hồng Mong Manh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm. Về tình hình thời tiết lúc này thì quan sát trên camera thấy là trời đã bắt đầu nắng hơn rõ rệt rồi và sẽ kéo theo những cái cảm giác oi bức. Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt cao sẽ có thể làm gia tăng các nguy cơ xảy ra những sự cố về xe cộ hay là cháy nổ, đặc biệt là tại với những cái cơ sở sản xuất, nhà xưởng hay là khu dân cư. Mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức phòng cháy rồi kiểm tra hệ thống điện và sử dụng các thiết bị sinh nhiệt an toàn để hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra. Và như trong sáng ngày hôm nay 13 tháng 7 đấy ạ, một vụ cháy xảy ra tại nhà kết hợp xưởng sản xuất gỗ ở xóm Đình Dưới, thôn Phú Hòa, xã Tây Phương, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6 giờ sáng và nhanh chóng bao trùm hai căn nhà với tổng diện tích khoảng 500m2. Và ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an xã Tây Phương đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Đến khoảng 7 giờ, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để ngăn cháy bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được phía cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

0: Toyota Việt Nam, PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Đây là thời lượng của khung giờ cao điểm trưa. Chúng tôi nhận được tin từ đường Chiến thắng Hà Đông có công trình thi công đào đường với thời gian mà phản ánh cũng đã độ khoảng nửa tháng nay rồi, nhưng hiện vẫn chưa được hoàn trả mặt đường. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút nhé. Và quay trở lại với những khung hình camera của kênh VOV Giao thông, thì lúc này chúng tôi quan sát thấy là khu vực giải phóng Phương Mai đã ổn hơn rất là nhiều rồi, không còn đông và chật chội như cách đây chừng khoảng 5-10 phút trước nữa đâu. Vậy là các bạn đã có thể yên tâm hơn. Điều mà khá nhiều quý vị thính giả lo lắng lúc này đó là vành đai 3 thế nào, rồi vành đai 2 đi ngã tư Sở có ổn hay không. Và tất nhiên rồi, để có những cái câu trả lời chính xác nhất đưa về từ hai tuyến vành đai này, thì Hồng Nhung xin được nhờ đến sự chia sẻ của quý vị thính giả. Số máy vẫn vậy, fanpage vẫn thế, 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong sẽ được đồng hành cùng với quý vị trên từng cây số.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
2: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
3: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Sao The Cafe.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình tiếp tục đồng hành với các bạn qua những dòng thông tin về tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã trả lời giúp cho Hồng Nhung câu hỏi từ vành đai 2. Đoạn từ nút Tôn Thất Tùng đang ùn rất là dài, di chuyển khó theo hướng đi về ngã tư Sở. Đó là với đường trên cao đang ùn theo hướng đi về ngã tư Sở rồi. Thế thì Hồng Nhung lại xin phép được thắc mắc tiếp là đường bên dưới, nếu bây giờ chúng tôi nhắn với quý vị thính giả là chuyển lộ trình đi xuống đường bên dưới thì có ổn không ạ? Nếu ở dưới cũng đang quá đông và áp lực rồi thì để Hồng Nhung còn chủ động chia sẻ quý vị thính giả chuyển hướng từ xa. Còn nếu vẫn đang có thể ổn mà di chuyển được thì tốt hơn hết là các bạn cũng chủ động lựa chọn lộ trình đường bên dưới. Hồng Nhung biết rằng là sẽ mất đôi chút thời gian để chúng ta có thể dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Tuy nhiên là còn hơn các bạn sẽ phải cập nhật những thông tin, sẽ phải chờ đợi lâu ở phía trên đường vành đai 2 trên cao. Đó là những chia sẻ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Còn với vành đai 3 trên cao thì Hồng Nhung chưa thấy có tin đâu. Mong rằng là các bạn thính giả vẫn đang có thể di chuyển được tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, giá xăng dầu đã giảm hơn 35% so với đỉnh hồi tháng 3, nhưng mặt bằng giá hàng hóa tại chợ, siêu thị, quán ăn vẫn không nhúc nhích, thậm chí là nhiều nơi còn tăng. Doanh nghiệp vẫn dẫn đủ lý do như là chi phí vận tải, nguyên vật liệu, mặt bằng, không phải thứ gì cũng theo xăng dầu. Vậy người dân có quyền đòi hỏi giá giảm không? Và nếu có thì cần phải làm gì?

0: để thực sự được hưởng mức giá phù hợp này? Và chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Với việc không ít người tiêu dùng đang ở thế lưỡng nan, họ hiểu rằng là xăng dầu chỉ là một trong những yếu tố cấu thành giá, nhưng cũng thấy rõ ràng khi xăng tăng, giá bán leo thang rất nhanh, còn khi xăng giảm sâu thì mặt bằng giá gần như là đứng yên. Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá theo tỷ lệ thuận giá xăng dầu, nhưng yêu cầu đó dựa trên nguyên tắc thị trường nào? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế lý giải.
1: Khi mà giá cả của hàng hóa chịu sự tác động tăng giá của một cái mặt hàng nào đó, ví dụ như xăng dầu, thì các cái mặt hàng khác nó cũng sẽ có cái tăng giá nhất định. Và cái tăng giá đó ấy, phải phù hợp với cái mức tăng của cái xăng dầu cũng như các yếu tố khác. Khi mà giá tăng thì doanh nghiệp đề nghị tăng giá, nhưng khi giá giảm thì doanh nghiệp cũng phải làm. Đó là cái việc bình thường. Khi tăng giá, giảm giá nó phải lên xuống theo thị trường.
0: Như vậy, về nguyên tắc kinh tế, quyền kỳ vọng của người dân là có cơ sở. Dù thực tế thị trường luôn điều chỉnh chậm hơn mong muốn, điều người dân có thể làm ngay lúc này là chủ động so sánh giá giữa các cửa hàng, siêu thị và chợ truyền thống, phản ánh kịp thời đến đường dây nóng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện dấu hiệu giữ giá bất hợp lý hoặc bán sai giá niêm yết. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, thao túng giá trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin cùng với những ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Theo quan sát của chương trình thì khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh các bạn cũng cần phải lưu ý một chút qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Cũng sẽ đông đấy ạ, bởi vì thời điểm hiện tại đã là 11 giờ kém rồi. Nên khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao hơn thì rõ ràng qua những cái tuyến phố chính sẽ đông đúc và tấp nập hơn. Từ phía Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến, mật độ giao thông mỗi lúc một gia tăng nhanh chóng hơn. Nên là một lần nữa Hồng Nhung cũng mong rằng các bạn cộng thêm cho mình sự bình tĩnh theo thời gian để đảm bảo cho sự an toàn. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa nhận bất cứ những cái thông tin về vụ va chạm nào cả. Và hy vọng đây cũng sẽ tiếp tục là những cái thông tin tốt được đưa về cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ thì những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại để cùng với quý vị thư giãn trên mọi chặng hành trình. Đó là tiếng hát của Xanh với ca khúc Tự do như cơn gió.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, tại km 164+300 trên cây cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm, có xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô ở làn số 1. Hiện xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết, tuy nhiên nó cũng vẫn đang ảnh hưởng khá nhiều đến việc di chuyển tại đây. Xin được nhắc lại, trên cây cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm, có xảy ra va chạm rồi. Vậy là những mong muốn của chúng ta trước đó là cả một khung giờ cao điểm sẽ không xuất hiện những thông tin va chạm. Thì thôi, đó, đã có rồi. Nhưng mong rằng là vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa, rồi sau đó thì cả hai phương tiện có thể tự giải quyết và di rời được nhanh chóng và sẽ không thêm bất cứ những cái vụ va chạm nào nữa cả. Tuy nhiên, nếu có xảy ra những va chạm mà các bạn quan sát được thì hãy tiếp tục đồng hành thông tin cùng với chương trình. Nhắc lại một chút, vành đai 2 hướng Ngã Tư Sở, đoạn Tôn Thất Tùng cũng vẫn đang ùn đấy ạ. Các bạn cân nhắc với lộ trình của mình. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và tổ chức khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị theo hướng ưu tiên hạ tầng dùng chung. Định hướng quan trọng này được đề cập trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị hôm ngày 25 tháng 6. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7 năm 2026 vừa qua đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh. Để chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách, các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân khám bệnh kịp thời để khi trẻ sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa thì cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, xác định nguyên nhân và theo dõi các diễn biến kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở trung tâm cùng khu vực Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu cũ, tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng 3 cầu vượt tại khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó có một cầu vượt tại nút giao ngã 6 Công trường Dân chủ, kết nối đường 3 tháng 2 với đường Cách mạng tháng 8, cùng 2 cầu vượt trên đường tại các nút giao với đường Lê Đại Hành và đường Lý Thường Kiệt. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Trung Quốc cho biết, dựa trên kết quả giám sát mới nhất của nước này, nhiệt độ mặt biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương liên tục ấm lên bất thường kể từ mùa xuân năm nay. Với hiện tượng El Nino bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, có khả năng hình thành một siêu El Nino phá vỡ kỷ lục năm 1997-1998. Các chuyên gia cho rằng cần tập trung ứng phó với các thảm họa do bão mạnh gây ra như sóng thần, triều cường và xâm nhập mặn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vừa ký tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư PPP. Loại hợp đồng này xây dựng, chuyển giao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 75.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2029, Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án là tập đoàn Galesimco, công ty cổ phần. Dự án nằm trên khu vực dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường, gồm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2 là cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến. Dự án thành phần 3 là đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông. Dự án thành phần 4 là đầu tư xây dựng, các nhà máy xử lý nước thải theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, sau ít phút vừa qua thì điều mà chúng tôi vẫn muốn nhắn nhủ để quý vị cẩn trọng hơn là trên cây cầu Thanh Trì, km 164 300 đang ùn cục bộ theo hướng đi về trung tâm rồi. Nhắc lại cùng quý vị, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm ùn cục bộ, lý do là có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, vị trí là km số 164 300. Dù là chủ phương tiện đã tự giải quyết xong, nhưng hiện tại cây cầu Thanh Trì hướng về trung tâm vẫn còn những cái ảnh hưởng trước đó đeo bám chưa được giải quyết triệt để hoàn toàn. Rồi vành đai 2 cũng vậy, nhiệt độ giao thông chưa hạ nhiệt và tình hình thời tiết thì cũng đang tăng nhiệt dần trong khung giờ cao điểm trưa nay rồi. Oi nóng hơn, chiều tối khả năng có mưa rông sẽ xuất hiện đấy ạ. Ở khu vực Hồ Tùng Mậu các bạn vẫn cần phải lưu ý qua các điểm giao cắt một chút, vẫn tình trạng là người tham gia giao thông, những người điều khiển phương tiện xe gắn máy là dừng đỗ sai quy định với những cái vạch chờ trên đường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. Bây giờ thì Hồng Nhung gửi đến quý vị những bản nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Bài này có tên là Ấm Áp, nhưng mà không phải là nói về sự ấm áp dành cho thời tiết lúc này đâu, mà là ấm áp trong trái tim và cho yêu thương mỗi người. Chúng ta cùng đến với tiếng hát của Lina.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị thân mến, trở lại với tin giao thông từ tuyến đường Bạch Thành Phong. Các bạn thính giả có phản ánh là có một hố ga mất nắp khoảng một tuần nay rồi, vẫn chưa được khắc phục đâu ạ. Rất mong là đơn vị chủ quản sớm có những cái biện pháp rồi tiến hành khắc phục chiếc hố ga bị mất nắp này. Và các phương tiện đi qua đây thì quý vị cũng lưu ý một chút để tránh xảy ra những cái tiềm ẩn nguy hiểm bất cứ lúc nào. Còn đối với cây cầu Thanh Trì thì Hồng Nhung vẫn phải nhắc lại với quý vị là chưa thể nào mà di chuyển ổn lại hoàn toàn như là lúc chưa có va chạm được. Dù là va chạm thì đã giải quyết được xong rồi. Còn vành đai 3 thì có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Khi mà cầu Thanh Trì có những khó khăn như vậy thì Hồng Nhung cũng lo thôi. Lo là vành đai 3 trên cao thì cũng kéo theo những cái sự khó khăn và ảnh hưởng theo hướng đi về trung tâm. Thế còn chiều ngược lại hướng đi về Pháp Vân thì cho đến bây giờ, cứ tạm tính là ngay lúc này, để chúng tôi chưa thấy có ai phản ánh gì cả. Nên quý vị thính giả các bạn vẫn đang có thể yên tâm và hãy bình tĩnh với những lộ trình của mình thôi. Còn để tiếp nối với thời lượng của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về vụ lật cano chở khách du lịch tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Tỉnh An Giang đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch đặc khu Phú Quốc cho biết, các cơ quan đang khẩn trương rà soát toàn diện điều kiện hoạt động của tàu, thuyền, cano du lịch, yêu cầu tất cả các phương tiện chỉ được phép xuất bến khi đáp ứng đầy đủ các quy định về đăng kiểm, đăng ký, giấy phép hoạt động, trang bị cứu sinh, thiết bị, thông tin liên lạc và phương án ứng phó với thời tiết xấu. Những phương tiện không đủ điều kiện sẽ kiên quyết không cho hoạt động.
1: Tỉnh tiếp tục quán triệt yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh như là khu Phú Quốc với cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình tiếp tục siết chặt cái công tác quản lý các cái phương tiện chở khách du lịch để đảm bảo tất cả những phương tiện nào muốn xuất bến rời bến thì phải đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho xuất bến. Mục tiêu là an toàn cho người dân, cho du khách là mục tiêu cao nhất, và qua đó cũng khuyến cáo với bà con du khách, mặc dù là không có cấm biển nên cũng không hạn chế là đi ra những cái vui chơi ở những khu đảo đó, hoặc là đi thì phải có trang bị đầy đủ áo phao, các cái điều kiện vật chất khác theo quy định, và chủ tàu chủ phương tiện cũng thế, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định về an toàn hàng hải lưu thông trên vùng nước.
0: Sau sự cố lật cano, hiện nhiều doanh nghiệp chủ động ngưng đưa khách ra đảo, hoàn trả tiền đặt cọc cho du khách để bảo đảm an toàn, dù điều kiện thời tiết chưa đến mức cấm biển. Theo các đơn vị khai thác, hoạt động vận tải hành khách dự kiến sẽ được nối lại khi thời tiết thuận lợi hơn và chỉ sau khi hoàn tất việc rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là dòng thông tin đáng chú ý được tiếp tục cập nhật trên tần số FM 91MHz. Và mùa hè thì cũng là cái thời điểm du lịch biển rất là sôi động. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều những rủi ro do là thời tiết có những diễn biến khó lường và các sự cố trên sông, trên biển. Vậy thì để có được một cái chuyến đi an toàn thì chúng ta cần phải chủ động theo dõi những thông tin dự báo thời tiết, rồi tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, và đặc biệt là cái việc mặc áo phao khi tham gia các phương tiện thủy đi ạ, tuyệt đối là không được chủ quan trước những cảnh báo về an toàn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin cùng với chương trình, và Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau nội dung của hồ sơ 114 để tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các bạn.
2: Hồ sơ 114, hồ sơ 114, hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 3, 7 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 8 vụ, kịp thời giải cứu được 8 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm 3 thi thể. Từ ngày 3 tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã chính thức triển khai tiện ích tư vấn an toàn điện và phòng cháy chữa cháy trên ứng dụng i Hà Nội. Đây là giải pháp đột phá nhằm hỗ trợ người dân, cơ quan và doanh nghiệp chủ động phòng ngừa hỏa hoạn ngay tại nhà ở hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh. cũng trong tuần qua nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư có nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu. Thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, trong những vụ hỏa hoạn tại các kho hàng, xưởng sản xuất ở khu dân cư, nguy cơ cháy lan là rất lớn. Đặc biệt thời điểm mùa mưa bão, người dân thường có tâm lý chủ quan. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất là vấn đề được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặc biệt quan tâm.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Ghi nhận trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20 quản lý, gồm 3 xã, Thư Lâm, Đông Anh và Phúc Thịnh. Qua nhiều đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, lực lượng chức năng đã chỉ ra những nguy cơ trực tiếp lẫn gián tiếp có thể dẫn đến cháy nổ với nhóm đối tượng này. Đáng chú ý, theo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, ngoài những nguy cơ thường trực trong mùa mưa bão như chập cháy điện, thì điều kiện hạ tầng giao thông, nguồn nước của các cơ sở sản xuất, kho hàng còn chưa đảm bảo theo quy định. Đường nội bộ của cơ sở thường tận dụng làm bãi đỗ xe, bố trí hàng hóa, gây khó khăn cho xe cứu hỏa tiếp cận để chữa cháy và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Trực tiếp quản lý một doanh nghiệp sản xuất cơ khí tại xã Thư Lâm, Hà Nội, ông Ngô Vĩnh Tĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh cho biết.
5: Thời mưa bão thì nó sẽ có sấm chớp sét đánh sét nên cũng nguy cơ là gây ra cháy nổ. Thì đối với công ty, ví dụ phòng chống cho cái trường hợp mà chống quá tải ấy, thì công ty một là chủ động đào tạo công nhân, hai nữa là lắp đặt hệ thống cảnh báo từ xa đối với cái hệ thống điện. Trong trường hợp mà quá tải ấy, thì nó cảnh báo cho toàn hệ thống điện của công ty, ngay lập tức nó cắt cái vị trí đấy. Đấy, ngoài ra thì công ty cũng có cái đào tạo thường xuyên hàng năm cái lực lượng anh em công nhân trực tiếp sản xuất, mỗi một phân xưởng này cũng cử ra khoảng độ 20% là đi tham gia cái quá trình tập huấn đấy.
4: Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Thư Lâm đã ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Điều này được ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm cho biết cụ thể.
6: Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đây là một cái nội dung rất là quan trọng. Trong đó đối với trong cái mùa mưa bão càng quan trọng hơn, bởi vì là khi mà xảy ra mưa bão thì các cái lực lượng phòng thủ dân sự và các cái lực lượng để huy động cho cái công tác phòng cháy chữa cháy là được bị phân tán. Do vậy chúng tôi nhận thức được rằng đây là một nội dung rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là Đảng ủy ban xã đã phối hợp rất chặt chẽ với đội cơ sở và Công an xã Thư Lâm làm tốt các cái công tác chuẩn bị, đặc biệt tinh thần ba trước, chuẩn bị trước. Trong đó là chúng tôi đã phối hợp với đội 20 làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là để kiểm tra và thực hiện các công tác để phòng trong cái mùa mưa bão này, và luôn luôn sẵn sàng cái lực lượng hỗ trợ triển khai khi mà xảy ra cái tình huống bất ngờ.
4: Ngoài ra, đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất có các nhà xưởng, kho chứa hàng, ngoài công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng, công tác tự kiểm tra và duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn đóng một vai trò rất quan trọng, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Thư Lâm cho biết.
7: Đối với các công ty ở trên địa bàn thuộc xã Thư Lâm quản lý, đấy thì đều là công ty lớn, công ty nhà nước. Do vậy, cái công tác phòng cháy chữa cháy và cái cứu nạn cứu hộ của gọi là các công ty là hoạt động rất là hiệu quả và có thường xuyên được cái vấn đề liên quan đến tập huấn. Đấy, đối với các hệ thống thì thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để tránh cái trường hợp khi xảy ra hỏa hoạn liên quan đến họng nước lại không có nước là không được. Kiểm tra thường xuyên là đối với các công ty là duy trì, và đối với lực lượng công an xã cũng như đội phòng cháy chữa cháy khu vực 20 là chúng tôi thường xuyên là tiến hành phối hợp cùng các công ty là kiểm tra cái thực tế đối với những cái ụ nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tại các công ty bố trí trên địa bàn làm sao cho nó hợp lý ở cái khoảng cách.
4: Đưa ra những khuyến cáo trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, Đại úy Vương Hoàng Vũ, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
8: Mùa nắng nóng và mưa bão như này thì cơ quan chức năng chúng tôi là khuyến cáo các đơn vị doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống thiết bị tiêu thụ điện, cộng với cả các hệ thống chống sét phải được kiểm tra thường xuyên và duy trì tốt lực lượng phương tiện phòng cháy hiện có tại cơ sở để đảm bảo tốt phương châm 4 tại chỗ. Tiếp theo là cần phải là xây dựng các cái phương án ứng phó sự cố trong mùa bão lũ. Và sau khi mùa bão lũ xảy ra xong thì chúng ta là phải kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa, các chất dễ cháy, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt và trang thiết bị hệ thống phương tiện phòng cháy hiện có.
4: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy tới người dân, các chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì hoạt động lực lượng tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu với công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Cảm ơn các bạn. Đây là lúc mà chúng ta đã bắt đầu có những thông tin từ vành đai 3 trên cao rồi. Đương nhiên là khi có tin thì Hồng Nhung biết rằng quý vị mới nghe Hồng Nhung thông báo như vậy thôi thì cũng sẽ chuẩn bị tâm lý cho việc vành đai 3 trên cao bắt đầu xuất hiện những cái điểm ùn ứ như là từ đoạn tòa án đến lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đấy ạ. Đang gặp nhiều khó khăn, di chuyển khá là chậm chạp. Và xin nhắc lại với quý vị, đây là theo hướng đi về Pháp Vân, bắt đầu từ đoạn tòa án trên vành đai 3 trên cao. Tiếp theo là một phản ánh đến từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo như sau. Đường Ngô Quyền khu vực Hà Đông, đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến ngõ 20 đang có công trình thi công. Mặt đường khá là lầy lội và nhiều ổ gà. Nhất là khi mà thời tiết xuất hiện mưa dông đấy, thì các bạn càng cần phải chú ý hơn nếu đi qua lộ trình khu vực từ cầu Chùa Ngòi đến ngõ 20 trên tuyến đường Ngô Quyền khu vực Hà Đông. Đó là những thông tin đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Còn về cơ bản trên những khung hình camera của chúng tôi thì Hồng Nhung thấy các cái tuyến phố như là Thanh Nhàn, Kim Ngưu hay rồi là đoạn Tràng Tiền và trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng rồi Nguyễn Văn Cừ đi về phía cầu Trương Dương không thấy có những khó khăn nào cả. Tất nhiên khi mà không có khó khăn thì chúng ta lại càng cố gắng là bình tĩnh hơn và đừng chủ quan. Những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để giúp cho các bạn có một lộ trình thư giãn nhất và cập nhật đầy đủ nhất những thông tin đến từ ban VOV Giao thông Quốc gia. Vẫn còn một người yêu em, mời các bạn cùng lắng nghe qua tiếng hát của Chin Chen.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì phải nói rằng có khá nhiều những cái thông tin giao thông và đương nhiên nó là những cái khó khăn rồi. Cũng dễ hiểu thôi, bây giờ là 11 giờ 27 phút, nhu cầu đi lại tăng cao mà. Nên nếu mà các bạn có đi qua phía đường tỉnh 385, đây là đoạn qua ngã tư Xúc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, đang ùn rất là dài theo hướng đi về Cẩm Giàng. Thế nhưng mà để nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây thì đúng thật là ông Nhung vẫn cần đến sự quan sát của quý vị thính giả để chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Phía khu vực ngã tư Xúc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân quý vị ạ. Còn từ vành đai 3 trên cao thì vẫn khó đấy ạ. Sau ít phút vừa qua thì để nói là tình hình giao thông có giảm nhẹ ở trên vành đai 3 trên cao hay không thì là chưa. Theo hướng đi về Pháp Vân vẫn cần các bạn cộng thêm khá nhiều thời gian tại đây. Và khi nào mà có những cái điểm sáng hơn từ vành đai 3 trên cao, đoạn tòa án thì Hồng Nhung cũng nhờ các bạn cập nhật lại ngay để chúng tôi tiếp tục báo tin cho quý vị thính giả. Thế vành đai 2 thì sao rồi ạ? Cũng lâu rồi chúng tôi không thấy các bạn báo tin từ vành đai 2 nữa, hướng đi về ngã tư Sở. Nếu vẫn còn gặp khó thì số máy của chương trình vẫn luôn là 024-3791-9191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng hòa mình vào với những thông tin thể thao quanh trái bóng rồi những thông tin về mùa World Cup qua chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của các đội tuyển chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc, tiền đạo Mbappe phải rời sân khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giao án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của hai trung vệ Upamecano và Saliba. Theo truyền thông nước này, cả hai hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Jamal. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Premier League chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 cái tên. Chỉ riêng hai giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Ligue 1 đứng thứ 3 với 13 cầu thủ. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương gần 80% đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Trước vòng bán kết World Cup, siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội tuyển. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch với xác suất 34%. Đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, đội tuyển Anh được siêu máy tính đánh giá có 22% khả năng vô địch. Điều bất ngờ là đương kim vô địch Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân Lionel Scaloni có hơn 20% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7, còn Argentina đối đầu đội tuyển Anh vào ngày 16 tháng 7. Theo báo chí Anh, Arsenal đã bắt đầu tăng tốc trên bàn đàm phán nhằm sớm sở hữu chữ ký của Julian Alvarez. Trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở mức phí chuyển nhượng, khi pháo thủ không muốn chi vượt quá 90 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Atletico Madrid vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với yêu cầu về mức giá trên 100 triệu bảng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino cho biết, kỳ World Cup có 64 đội là một vấn đề sẽ được xem xét và thảo luận trong các ủy ban liên quan sau World Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh giải đấu này dành cho toàn thế giới, không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2030 được tổ chức tại 6 quốc gia và 3 châu lục để kỷ niệm giải đấu tròn 100 năm tuổi. Uruguay nước chủ nhà năm 1930, Argentina nhà vô địch năm 2022 và Paraguay, nơi đặt trụ sở của cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ, dự kiến mỗi nước tổ chức một trận đấu vào đầu giải. Các trận đấu còn lại được tổ chức ở Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hồi tháng 9 năm ngoái, FIFA cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc mở rộng giải đấu một lần nữa cho năm 2030. Sau khi chính thức xác nhận các cuộc đàm phán về việc đề xuất tăng đội tham dự World Cup sắp tới, Chủ tịch FIFA Infantino cho biết mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham dự World Cup. Mọi người có thể thấy chất lượng của các đội bóng cực kỳ cao và ngày càng cao hơn trên toàn thế giới. Nếu không được tạo cơ hội tham gia World Cup, các quốc gia nhỏ hơn sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Cảm ơn biên tập viên Như Ngọc đã đồng hành cùng với chúng tôi qua những thông tin thể thao. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông. Hồng Nhung vẫn chưa thấy có những tin mới nào về những tín hiệu tích cực từ phía vành đai ba trên cao đâu. Hay là có rồi mà chúng tôi chưa nhận được tin thì Hồng Nhung vẫn đang chờ đấy ạ. Còn đoạn dốc Nghĩa Văn Lâm Hưng Yên thì vẫn chưa rõ lý do vì sao mà ùn. Nên thôi thì các bạn hãy cứ chủ động với những thông tin mà chúng tôi đưa ra về tình hình giao thông tại đây. Còn bây giờ quay trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã vừa khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Các bị can cùng bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can liên quan đến vụ án. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với một chuyến xe khác, quay ngược quá khứ một chút để đến với những giai điệu âm nhạc đã từ rất lâu rồi. Hồng Nhung tin là khi mà những nốt nhạc đầu tiên vang lên thôi, đặc biệt với thế hệ 8X và 9X thì chắc chắn là sẽ nhận ra đó sẽ là những cái giai điệu rất là quen thuộc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: luôn bình tĩnh trên mọi hành trình của mình, vững vàng tay lái để có được những lộ trình an toàn nhất. Còn lúc này thì những cái thông tin mới là chưa có, nên hoàn toàn là các bạn có thể yên tâm hơn. Tuy nhiên những cái khó khăn cũ thì vẫn còn đeo bám, như là từ đường tỉnh 385 hướng đi về Cẩm Giàng, rồi vành đai 3 trên cao, không thấy ai nhắc gì nữa. Thế thì Hồng Nhung không rõ là còn ùn hay là đã ổn hơn rồi. Từ phía khung hình camera, vẫn là một cái lộ trình đông, và tình trạng này đã kéo dài từ đầu khung giờ cao điểm trưa rồi. Đó là khu vực đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến, các cái điểm giao cắt rồi những nơi phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông là rất đông. Tuy nhiên vẫn có thể di chuyển được, nên các bạn nhớ là giữ khoảng cách an toàn.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-91-91-91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 024-37-91-91-91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 024-37-91-91-91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với thời lượng của giờ cao điểm trưa nay, 11 giờ 47 phút rồi. Và như thông tin dự báo thời tiết chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, càng về trưa và chiều, cảm giác oi bức sẽ rõ rệt hơn. Thế nhưng chiều tối khả năng mưa dông sẽ tiếp tục quay trở lại. Và tất nhiên Hồng Nhung cũng tin rằng là quý vị thính giả trải qua những ngày nắng mưa đan xen vừa rồi thì cũng đã có những cái phương án để di chuyển sao cho tốt hơn, rồi mang thêm những cái vật dụng che chắn để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết rồi. Còn đối với tình hình giao thông thì lúc này vẫn quan điểm cũ của Hồng Nhung thôi. Tuy là giờ cao điểm trưa nhưng Hồng Nhung sẽ điểm nhanh những cái tuyến đường mà các bạn đang có thể di chuyển được tốt, như là Tây Sơn Thái Thịnh này, rồi đường Thanh Niên Yên Phụ. À, khu vực này cũng đang có công trình thi công đấy, thì không rõ là cái điểm qua công trình của cầu vượt Tứ Liên

có ùn ứ không. Tại diện tích di chuyển chỉ còn lại một làn cho ô tô thôi, nên đôi lúc khi mà lưu lượng giao thông gia tăng thì chúng ta cũng gần như là phải xếp hàng di chuyển khá là chậm ở cái nút nghẽn này. Nên các bạn thính giả, chúng ta cũng chủ động một chút, và nếu tình hình ùn ứ quá kéo dài thì chia sẻ thêm với chương trình để chúng tôi đồng hành với các bạn. Giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ tiếp tục mang lại những bản cover để thư giãn cùng với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Lại là một ca khúc rất quen thuộc với thế hệ 8X và 9X rồi, mang tên là Công Chúa Bong Bóng.

ký ức rồi kỷ niệm quay trở lại. Hy vọng là trên hành trình của quý vị sẽ có thêm nhiều những cảm xúc hơn. Đó là giai điệu âm nhạc sẽ còn tiếp tục quay trở lại không chỉ riêng khung giờ cao điểm mà rất nhiều các khung giờ khác. Còn với tình hình giao thông sẽ luôn là điều mà chúng tôi ưu tiên nhất. Lúc này thì phía khu vực đó là cầu vượt Vọng đấy ạ, cũng bắt đầu khá đông hơn rồi. Các bạn di chuyển qua những khu vực mà lưu lượng giao thông gia tăng thì chúng ta vẫn nhắc nhở nhau một câu rất là quen thuộc. Các bạn hãy cố gắng giữ cho mình khoảng cách an toàn để tránh xảy ra. Thứ nhất là nếu xung đột giao thông thì sẽ rất là khó gỡ những cái điểm nút nghẽn đó. Và thứ hai nữa là giữ khoảng cách an toàn để bất cứ những cái tình huống nào xảy ra cũng kịp thời gian rồi cái khoảng cách để cho các bạn có thể xử lý được, tránh xảy ra va chạm. Tiếp theo là chúng tôi quay trở lại với khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều, ổn thôi. Những hình ảnh từ camera tổ kỹ thuật đưa về, Hồng Nhung thấy là đang được đánh giá là ổn định đấy ạ. Phía đoạn Trần Đại Nghĩa, Đại La có đông do việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Sau đó các bạn có thể di chuyển được bình thường, không đến hai nhịp đèn đâu. Đó là hình ảnh mà chúng tôi quan sát được. Còn bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung mời các bạn quay trở lại với những thông tin của bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 261 năm 2026 quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và nhận được sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ. Đây là sự điều chỉnh cần thiết, góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn trong đời sống nghệ sĩ. Tại khu trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã giới thiệu mô hình tổ chức không gian đô thị mới với mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm. Theo định hướng quy hoạch, các quảng trường không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế đô thị, góp phần xây dựng Hà Nội theo mô hình thành phố sáng tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực với mức tăng ổn định so với tháng trước và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt gần 145.000 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Tiếp tục là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa thủ tục xuất nhập cảnh, Australia sẽ loại bỏ tờ khai nhập cảnh bằng giấy, thay vào đó là khai điện tử để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho những người nhập cảnh vào nước này. Khi loại bỏ tờ khai nhập cảnh bằng giấy, Australia sẽ yêu cầu tất cả mọi người nhập cảnh vào nước này khai tờ khai điện tử mà mọi người có thể truy cập trên mạng. Bên cạnh đó, Australia cũng đang làm việc với các hãng hàng không để tích hợp tính năng này vào ứng dụng của các hãng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ga nội địa T1 Tân Sơn Nhất được định hướng xây mới toàn bộ, tích hợp đường ngầm nối nhà xe TCP và ga T3 nhằm tăng năng lực khai thác và kết nối trong sân bay. Định hướng này được Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đưa ra trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến hoạt động cuối năm nay, kéo theo yêu cầu phân chia lại thị trường khai thác giữa hai sân bay và nâng cấp hạ tầng Tân Sơn Nhất. Sau nhiều lần nâng cấp, mở rộng, ga T1 có diện tích gần 41.000 m², công suất thiết kế khoảng 15 triệu lượt khách mỗi năm, tương đương trung bình 41.000 lượt mỗi ngày. Tuy nhiên, trước khi ga T3 hoạt động, lượng khách qua T1 thường xuyên vượt công suất. Vào cao điểm lễ Tết, nhà ga từng phục vụ gần 100.000 lượt khách mỗi ngày, gây quá tải tại khu vực làm thủ tục, soi chiếu và đón trả khách. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, sau thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục tại ga T1 đã xuống cấp, công nghệ và tổ chức không gian không còn phù hợp. Vì vậy, nhà ga được định hướng xây mới với quy mô lớn và hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài khi Tân Sơn Nhất tiếp tục giữ vai trò chính đối với các đường bay trong nước. Cùng với xây mới nhà ga, ACV nghiên cứu hệ thống đường ngầm phía dưới, gồm một tuyến nối sảnh hành khách với nhà xe TCP

0: và một tuyến dẫn sang ga T3. Công trình được kỳ vọng hình thành chuỗi kết nối liên thông giữa các nhà ga, bãi đỗ xe, giảm xung đột giao thông và giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp. Còn về cơ bản, chúng tôi tổng hợp lại nhanh những diễn biến giao thông các bạn vẫn cần lưu ý. Đó là vành đai 3, đoạn tòa án theo hướng đi về Pháp Vân, chưa có tin phản hồi là còn ùn hay không, nên các bạn cứ chủ động nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển. Rồi tương tự như vậy là từ phía khu vực ngã tư Sóc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên theo hướng đi về Cẩm Giàng. Vì là chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ, nên bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục nhắc lại thông tin này để các bạn cẩn trọng hơn trong việc di chuyển của mình. Và khi mà những cái tuyến đường này có những cái sự thay đổi, dù là tích cực hay vẫn đang tiếp tục ùn ứ, thì nhờ các bạn hãy chia sẻ thêm cùng với kênh VOV Giao thông để những người tham gia giao thông đồng hành với chúng tôi có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Đó cũng sẽ là những cái thông tin để khép lại cho giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy Tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2 và Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound the Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
6: Cảm ơn Hồng Nhung. Và thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Trên cơ sở những kết quả tích cực này, Ngân hàng UAB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP nước ta trong cả năm nay lên 8,5% thay vì mức 7% đưa ra trước đó.
0: Thị trường vàng vừa có những phiên hồi phục tích cực, dù tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn còn căng thẳng. Bước sang tuần mới, giá mặt hàng kim loại quý này ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
6: Vâng ạ, căng thẳng khu vực Trung Đông đã khiến kim loại quý thế giới giảm mạnh đầu tuần. Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng SJC giao dịch dưới mốc 150 triệu đồng mỗi lượng, tức là bốc hơi 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.
0: Và mới đây, có thông tin là doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay. Cụ thể thông tin này ra sao ạ?
6: Vâng ạ, Bộ Khoa học Công nghệ đang đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6% một năm trong 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Chính sách sẽ được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng, nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 2 tháng qua, các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop đã liên tiếp điều chỉnh tăng phí đối với nhà bán hàng. Khi tổng chi phí phải trả cho nền tảng ngày càng tiến sát ngưỡng 35%, nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi chiến lược để tồn tại thay vì tiếp tục phản ứng với các đợt tăng phí. Nhiều nhà bán hàng thì đang trông đợi vào những chính sách của chính phủ để ổn định môi trường kinh doanh online, tránh độc quyền và xa hơn là mở đường cho nền sản xuất trong nước phát triển.
0: Tiếp theo sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
6: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán bước vào nhịp giằng co quyết liệt với sắc đỏ đang lấn lướt. Nhóm ngân hàng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với các mã như VCB, BID, CTG và VPB. Điểm đến hiện tại của dòng tiền là nhóm tài chính và chứng khoán với khối lượng sang tay bùng nổ tại VIX, SHB, SSI và VND. Ở chiều nâng đỡ chỉ số, nhóm năng lượng đang tỏa sắc rực rỡ với BSR và GAS. Giao dịch của khối ngoại trên HOSE trong phiên sáng nay đang diễn ra theo chiều hướng khá tiêu cực khi phe bán hoàn toàn áp đảo. Kết phiên sáng, VN-Index giảm hơn 26 điểm, xuống còn 1.801 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

ngay sau đây. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên, luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Đường tình ca.
6: Đường tình ca.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim, được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú, là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donnie đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn. Các khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất thóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ, như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt thấy em buồn nằm trong bộ phim Danh giới gia tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Danh giới gia tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt thấy em buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn chim di cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn chim di cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, tình nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên, nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

sẽ mất tất cả những cái tình yêu của cuộc đời này. Bởi vì còn ngày đó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy, còn tồn tại thì còn gọi đến tình yêu.

Tuấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư 108/2026 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì người sát hạch giấy phép lái xe phải đạt phần lý thuyết mới được tiếp tục thực hiện phần thi thực hành. Quy định này áp dụng đồng bộ cho tất cả các hạng bằng lái xe. Nếu không đạt lý thuyết, thí sinh bắt buộc phải dừng thi và đăng ký sát hạch lại ở các phần thi tiếp theo, thay vì được thi đủ các nội dung như trước đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng PT, với tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 75.115 tỷ đồng. Triển khai giai đoạn 2026-2029, thành phố dự kiến thanh toán đối ứng cho doanh nghiệp bằng các quỹ đất nghiên cứu với tổng diện tích lên tới hàng trăm hecta. Sáng ngày 13 tháng 7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

0: Minh Nguyễn Phước Lộc đã dâng hương thăm và động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hoạt động nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch tìm kiếm quy tập hài cốt của tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố tiến hành tấn công loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan cũng như là Bahrain và Kuwait. Đây là hoạt động động thái trả đũa sau khi quân đội Mỹ không kích vào lãnh thổ của Iran vào sáng sớm ngày 13 tháng 7 năm 2026. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao Iran cũng đã thông cáo cảnh báo mọi địa điểm khởi phát tấn công chống lại Iran đều trở thành mục tiêu trả đũa hợp pháp của lực lượng vũ trang nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử các bị cáo vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Herbitech. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa án xử phạt Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech từ 10 đến 11 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 8 đến 9 năm tù cho tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền, mức án tổng hợp từ 23 đến 26 năm tù. Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý điều hành công ty Herbitech bị đề nghị mức án là từ 6 đến 7 năm tù về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp từ 11 đến 13 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa phạt 17 bị cáo còn lại đều là nhân viên của công ty Herbitech mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh nêu trên. Từ năm 2018 đến năm 2024, công ty này có tổng doanh thu thực tế bán hàng là hơn 335 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng hơn 55 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời điểm này thì Tấn Phú đã sẵn sàng, kỹ thuật viên đã sẵn sàng, cũng như là mọi thứ đã sẵn sàng chờ đón quý vị hành khách của chuyến xe này lên xe rồi, khởi hành đi đến những cái điểm đến đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 0283991 quý vị nhé, để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Cho nên quý vị, chúng ta cũng tranh thủ quý vị có gọi là đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì cứ gọi là mánh dáng đăng ký gọi về số hotline để đặt vé quý vị nhé. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Hiện tại trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua km số 12 có một phương tiện, đó chính là xe container gặp sự cố qua đây. Lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo hướng này, cụ thể là qua km số 12 hướng về khu vực miền Tây quý vị nhé, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ạ. Cho nên quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực miền Tây hướng đi về Lê Khả Phiêu thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu, và quý vị có thể di chuyển hướng về miền Tây bằng trục Lê Khả Phiêu. Thưa quý vị, cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng đã thông tin chương trình về cái lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái khu vực mà chúng ta cũng cập nhật đang khó khăn, đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa và đường cũng trơn. Khuyến cáo quý vị thính giả các bác tài, quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Và trường hợp chúng ta gặp sự cố thì chúng ta nên nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu để mà cảnh báo và đặt vật cản cách cái vị trí từ vị trí sau xe từ 150m thưa quý vị. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và quý vị có thể tương tác về cái số hotline, gọi về số hotline của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khi mà cần hỗ trợ qua số hotline, đó chính là 19008099 khi mà cần hỗ trợ quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của trên mọi nẻo đường buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là cả nhà đã đăng ký đặt vé đủ chưa, đủ hết chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta tranh thủ lên xe nha. Còn nếu như mà ai chưa đăng ký thì tranh thủ số hotline của chương trình vẫn là 0283991 9191. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Đi Giữa Trời Rực Rỡ, có phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với một vài, vừa rồi là một vài những cái thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, cũng như là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng ta cũng đã vừa lắng nghe đi giữa trời rực rỡ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin mà trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là có mưa, đường trơn. Khuyến cáo quý vị khán giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe và là nhường khẩn cấp của đường cao tốc quý vị nhé. Trường hợp nếu như mà phương tiện có gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ về số hotline đó chính là 19008099 khi mà cần hỗ trợ. Bên cạnh đó thì một cái trục cao tốc về miền Tây, cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua km số 12 thì có một cái xe container gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Và trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng có khuyến cáo đối với quý vị, chúng ta có thể di chuyển về miền Tây theo hướng đi Lê Khả Phiêu thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng như là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Trong cái lộ trình di chuyển, bên cạnh những cái câu chuyện, những cái chia sẻ đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về những cái thông tin liên quan đến diễn biến giao thông vẫn là 0 28 39 91 9191. Chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin nữa từ tổ điều hành giao thông BC08. Thông tin là trên cái đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua khu vực giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Và được quý vị ơi, nếu như mà trong cái lộ trình trưa nay thì quý vị chúng ta có những cái

0: thông tin nào về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể đồng hành cùng với Tấn Phú, kết nối trực tiếp với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Và với buổi trưa ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin bật mí đối với quý vị thính giả là chúng ta sẽ có cho mình những cái thử thách rất là dễ, siêu dễ để nhận cho mình những cái phần quà may mắn của chương trình. Bên cạnh những cái câu chuyện, những cái sẻ chia của quý vị thính giả là các bác tài đồng hành cùng với Tấn Phú trong chuyến xe trưa nay, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng thử thách nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ với những câu hỏi mà chương trình cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Chúng ta có thể khám phá những cái điểm đến cũng như đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay. Và gợi ý cho quý vị một chút xíu với các điểm đến ngày hôm nay thì nằm trải dài ở cả ba miền từ Bắc chí Nam, cho nên là ở đâu đồng hành với chương trình ở khu vực nào thì chúng ta cũng có thể trả lời được hết, cho nên quý vị có thể gọi là an tâm đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Một lần nữa xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Về tổng quan về diễn biến giao thông tại nãy giờ thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các cái khu vực cửa ngõ ra vào những cái khu vực tại các cái trục cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không biết là những khu vực khác thì diễn biến giao thông như thế nào, khu vực Hà Nội, các cái tỉnh khu vực miền Trung thì diễn biến giao thông có những cái thông tin nào mà cần chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có mưa và đường cũng trơn. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thưa quý vị. Và một cái tuyến đường nữa đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương như Tấn Phú đã cập nhật, đúng không ạ? Thì cập nhật qua giao lộ Võ Trần Chí hay là khu vực qua km số 12 hướng mà chúng ta di chuyển về miền Tây thì cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường và đồng hành cùng với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh những cái thử thách mà Tấn Phú đưa ra về các cái điểm đến thì cũng có một cái thử thách ở cái trạm dừng chân thứ hai đến từ nhà tài trợ. Và đồng hành cùng với cái thử thách này thì Tấn Phú có lướt qua sơ một chút xíu thì câu hỏi bữa nay thì cũng không quá khó quý vị nhé. Cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ và gọi về số hotline vẫn là 028 3991 9191, thưa quý vị. Đó là những cái thông tin, một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và bộ phận thư ký thì cũng đang chọn một cái bạn thính giả, một cái bạn thính giả là các bác tài để mà chuẩn bị lên sóng đồng hành cùng với Tấn Phú. Và có nhiều bạn thính giả có hỏi Tấn Phú là nếu như mà không phải là bác tài thì có lên sóng Trên Mọi Nẻo Đường được hay không, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ nếu như mà gọi là mức độ ưu tiên á, thì với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ ưu tiên cho quý vị thính giả là các bác tài, hiểu không ạ? Bởi vì trong cái đặc thù đồng hành cùng với chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có một cái nút sao ưu tiên cho các bác tài. Còn nếu như mà quý vị thính giả khác mà chúng ta cũng đăng ký mà muốn được lên sóng thì cũng cứ đăng ký, nhưng mà cái xác suất mà để được lên sóng thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ cập nhật là ít hơn để có cái sự ưu tiên dành cho các bác tài. Bởi vì trong các cái lộ trình di chuyển nè, hoặc là những cái câu chuyện mà quý vị chúng ta góp nhặt được trong cái hành trình di chuyển của mình thì đúng cái tiêu chí mà Trên Mọi Nẻo Đường chúng ta mang đến, cho nên là cũng sẽ ưu tiên cho cái việc kết nối với các bác tài để đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường quý vị nhé. Còn quý vị thính giả khác thì vẫn có thể đăng ký được, nhưng mà chắc là cũng sẽ đặt một cái nút sao ưu tiên chút xíu cho các bác tài như Tấn Phú chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cập nhật một cái thông tin giao thông nữa. Chúng tôi ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 6066 cho biết là trục đường Âu Cơ đoạn gần khu vực nhà hàng Nam Bộ đang xảy ra một cái vụ cháy nhà dân. Và hy vọng rằng quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay với một cuộc gặp gỡ với một người bạn thông qua số hotline 028 3991 9191. Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Hola, alo. Alo ạ. Dạ vâng ạ, à, Tân Phú đây ạ. À. Em chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: À? Anh tên là Mạnh, kết nối chương trình từ Hà Nội ạ.
0: À. Anh Mạnh, Hà Nội. Dạ rồi, anh Mạnh hình như anh đang bật radio để nghe đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Dạ rồi, nếu được thì anh Mạnh có thể tắt radio giúp em nha.
1: Rồi.
0: Tại vì em sợ cái âm thanh nó vọng lại và không nghe rõ được cái giọng của hai anh em mình. Anh tắt giúp em đi ạ.
1: Rồi, tắt rồi ạ.
0: Dạ rồi, anh có đang mở loa ngoài không anh?
1: Rồi, anh tắt ra ngoài.
0: Dạ rồi.
1: Tắt ra ngoài rồi em.
0: Dạ, cảm ơn anh. À, em chào anh, anh giới thiệu chút xíu về mình đi ạ.
1: Anh thì tên là Mạnh ở ngoài Hà Nội, lái xe em ạ.
0: Anh lái xe gì?
1: Anh thì lái xe của gia đình, xe tải nhỏ thôi.
0: Dạ rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh đang di chuyển qua khu vực nào đến đâu rồi?
1: Anh thì bây giờ đang ở khu vực sân bóng đá Trung Đồng.
0: Dạ. Hiện tại thì cái tiến độ thi công tới đâu rồi anh?
1: Đang xem đây em ơi.
0: Dạ, anh cũng đang xem thôi đúng không?
1: À, không, anh cũng đang đi làm ở trong đấy. Lái xe ở trong đấy.
0: Lái xe trong đấy luôn. À, trời đang mưa hả anh?
1: Đang giờ nghỉ trưa thì anh gọi em ạ.
0: À, ngoài đấy có mưa không anh?
1: Ngoài trời rồi, giờ đây thì đẹp rồi, thời tiết đang đẹp em.
0: Dạ, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mưa đang rất to ở một vài khu vực đây.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, bình thường là anh Mạnh có nghe chương trình thường không ta?
1: Anh ngày nào cũng nghe, không ngày nào bỏ.
0: Không ngày nào bỏ, hình như bữa nay là lần đầu tiên anh lên sóng hay sao? Hay là anh có lên gặp
1: anh,
0: lần
1: đăng,
0: nào chứ?
1: Anh đăng ký nhiều lần nữa không được thì...
0: À,
1: bữa nay mới được.
0: Dạ, đăng ký nhiều lần không được là hôm nay là lên sóng được rồi. Thì hy vọng rằng anh em mình thì cũng sẽ gọi là thoải mái nhất khi mà chia sẻ anh ha.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Ủa, anh có đang lái xe em đây, em nghe tiếng gió nó cứ...
1: À, đúng rồi.
0: Dạ rồi. Hôm nay kia đồng hành cùng với chương trình thì em cũng gọi là sẵn sàng thử thách với anh Mạnh qua một vài những câu hỏi của chương trình. Anh có sẵn sàng luôn chưa?
1: Anh sẵn sàng rồi.
0: Sẵn sàng rồi, là bình thường anh có nghe chương trình thường rồi thì với những cái câu hỏi mà Tấn Phú đưa ra thì anh nhắm là mình có trả lời được không ta?
1: Tạm được đến đâu thì anh đấy, kiến thức thì nó vô hạn mà.
0: Vô hạn đúng không?
1: Kiến thức của anh thì nó cũng có... Còn có mức độ đấy em.
0: Mức độ thôi. Kiến nơi gọi là vũ trụ kiến thức thì vô hạn, nhưng mà kiến thức của bản thân mỗi người thì lại có giới hạn đúng không ạ? Cho nên là mình tùy thuộc vào cái sự hiểu biết là của mỗi người nha.
1: Đúng rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Trưa nay thì cơm nước này kia xong hết chưa anh ơi?
1: À, anh thì xong hết rồi.
0: Dạ.
1: Trưa nay bắt đầu công nhân họ đi vào làm rồi.
0: Dạ. Nhưng mà anh làm, nãy anh nói anh chạy xe tải nhỏ ở nhà, nhưng mà anh cũng làm ở trong đấy luôn hả hay sao?
1: Xe thì hoạt động ở trong đấy em.
0: Ồ, dạ, rồi.
1: À, rồi.
0: Trong cái đặc thù công việc thì em nghĩ rằng cũng có nhiều cái thú vị đấy anh nha.
1: Rồi, tôi thú ạ.
0: Dạ. Thường mà anh nghe
1: động viên Tấn Phú.
0: Thường mà anh nghe chương trình đó anh thấy câu hỏi của Tấn Phú đưa ra có khó không anh?
1: À, nói chung là 10 câu thì Tấn Phú đưa ra 8 câu khó. Nói chung là có những câu thì rất dễ, nhưng cái hiểu biết của mình thì nó lại không lĩnh vực đấy.
0: Dạ. À, em có khi nào mà đưa ra 10 câu đâu không biết nữa. Cho nên là bữa nay thì anh
1: có khoảng 8 câu khó.
0: Anh Mạnh nhắc thì chắc là anh với em sẽ đưa thách 10 câu luôn anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ, trời ơi, cảm ơn nữa. Đùa một chút xíu thôi, hôm nay thì có 3 câu thôi anh Mạnh. Dạ.
1: À, rồi, cảm ơn.
0: Dạ, 3 câu này sẽ nói về 3 điểm đến anh nha. 3 điểm đến. Và anh sẽ nghe và đoán xem coi là 3 cái gợi ý mà Tấn Phú đưa ra với mỗi cái điểm đến thì sẽ có 3 từ khóa. Và 3 từ khóa này đang nói về điểm đến nào. Anh sẽ đưa ra đáp án đó là điểm đến nào anh ha.
1: Ok, cảm ơn em.
0: Anh có hay đi du lịch không anh Mạnh?
1: Anh cũng hay đi.
0: Hay đi đúng không? Rồi, Tấn Phú an tâm. Rồi. Anh sẵn sàng luôn chưa? Bắt đầu luôn chưa?
1: Anh bắt đầu luôn em.
0: Rồi, bắt đầu luôn. Câu hỏi dành cho anh Mạnh với 3 điểm đến. Và điểm đến đầu tiên với 3 từ khóa đầu tiên như sau.
1: Rồi.
0: Một bãi biển miền Trung.
1: Rồi.
0: Top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh từ tạp chí Forbes.
1: Rồi.
0: Và điểm đến này ở Đà Nẵng. Đó là 3 điểm đến. 3 cái gợi ý, 3 từ khóa. Và điểm đến đó là gì ạ?
1: 3 điểm đến.
0: Một điểm đến thôi nhưng mà 3 từ khóa đấy. Ừ. Nó nằm ở miền Trung, là một bãi biển ở Đà Nẵng và nằm trong top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đà Nẵng thì mình biết tới một cái bãi biển rất là nổi tiếng.
1: À, cái bãi biển thì anh đi du lịch thì anh cứ ở đây thì anh toàn đi tiết rừng.
0: đi trên rừng
1: bãi biển hơi khó.
0: Hơi khó. Đi rừng mà hôm nay là Tấn Phú lại dắt đi biển nhờ.
1: Đấy rồi rồi, có cái gợi ý nào nhỉ? Hôm nay đúng là mình rất hay theo dõi, có thể là 10 câu mình trả được.
0: Dạ rồi, em sẽ gợi ý nha. Bãi biển này có 2 từ. 2 từ là được đánh giá là một trong những cái bãi biển mà đến Đà Nẵng là phải ghé đây.
1: Đấy, cái biển thì anh bị khó, anh chưa đi bao giờ. Nói về biển thì anh rất là hạn chế, hạn chế luôn. Câu đấy thì chịu mất rồi.
0: Dạ, nếu như mà gọi là một trong những cái niềm mà tự hào của Đà Nẵng khi mà có một cái bãi biển trải dài khoảng 900 mét, đó, làn nước trong xanh và ấm áp, thì đó chính là bãi biển Mỹ Khê. Mỹ Khê. Hình như là có anh đang tham khảo cái sự trợ giúp gì kế bên đúng không anh? Dạ rồi. Không sao, không sao, cơ hội vẫn còn ở hai điểm đến tiếp theo, anh tập trung nha.
1: Rồi. Rồi anh bỏ qua câu đấy đi đã.
0: Ba gợi ý dành cho điểm đến tiếp theo như sau. Được hình thành cách đây hơn 2 triệu năm. Là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Thái Nguyên, trước đó là Bắc Cạn.
1: À,
0: đây là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt trên thế giới cần được bảo vệ.
1: Hồ thế thì gì? Chỉ là có hồ Ba Bể đấy em.
0: Hồ Ba Bể chắc chưa?
1: Anh chắc luôn.
0: Chắc luôn là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Anh có đến đây chưa anh? Anh có đến đây chưa?
1: Anh có, anh vừa tuần trước anh ở đấy luôn.
0: Ôi trời ơi.
1: Anh chở hàng lên đấy mà. Nhưng mà anh chỉ có ngỡ nghĩ là nếu mà em không nói là Bắc Cạn và Thái Nguyên vào thì nếu ở Thái Nguyên anh không biết, nhưng nếu Bắc Cạn rồi về Thái Nguyên là đúng thì có Ba Bể em ạ.
0: Chỉ có Ba Bể. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc mừng anh với một điểm đầu tiên. Rồi, rồi một điểm đến còn lại là anh phải trả lời được luôn nha. Không được sai anh nha.
1: Rồi,
0: Mỹ Khê là ở miền Trung rồi, Ba Bể là ở miền Bắc rồi. Đi đếm còn lại thì anh biết ở đâu rồi đấy, đúng không ạ? Xuôi dòng miền Nam.
1: Quê gốc miền Nam ấy, nhưng
0: ôi vậy hả? Ở đâu anh?
1: Anh quê bố anh ở Bình Dương, nhưng bố anh đi từ năm 13 tuổi ra là con quân đội ngoài Hà Nội này.
0: Dạ.
1: Thì nấy bà mẹ anh ngoài này thì vẫn anh ở ngoài này từ nhỏ.
0: Dạ rồi.
1: Có về quê, như quê anh là không có biển.
0: Quê anh thì không có biển, nhưng mà chưa chắc mình đi cái điểm này là biển đâu nhé. Như Bình Dương bây giờ là sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh là có biển đó.
1: Anh nhớ rồi.
0: Dạ, biển Vũng Tàu, biển Cần Giờ là thẳng tắp anh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi bây giờ vô câu số 3. Câu này là quyết định. Tập trung công lực tối đa giùm em nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ rồi. Câu hỏi dành cho anh Mạnh gợi ý với ba từ điểm đến như sau. Nghe nghe nghe anh ơi. Thứ nhất, du lịch sông nước. Thứ hai, chợ nổi. Thứ ba, Tây Đô.
1: Em đọc lại câu hỏi từ đầu cho anh nghe cái thế nào.
0: Du lịch sông nước.
1: Rồi.
0: Chợ nổi. Tây Đô. Tây Đô là biết đâu rồi đó.
1: Rồi rồi.
0: Rồi rồi, mà đáp án là gì?
1: Là Cần Thơ rồi em.
0: Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong gạo và nước cũng trong. Là kinh đô phía Tây của phía Tây Nam đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Du lịch sông nước và nổi tiếng chợ nổi Cái Răng là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Rồi.
0: Hay quá anh ơi.
1: Rồi cảm ơn.
0: Dạ. Anh có đến Cần Thơ lần nào chưa?
1: Anh đến nhiều em.
0: Đến nhiều luôn rồi hả? Dạ, du lịch ở Cần Thơ thì nó có nhiều những cái đặc trưng. Bên cạnh cái việc đó là mình khám phá chợ nổi Cái Răng vào những cái dịp sáng sớm, hay là quý vị chúng ta có thể đi những cái vườn trái cây. Những vườn trái cây cũng rất là nổi tiếng ở Phong Điền hay là Thốt Nốt này kia này nọ đó, thì cũng rất là đặc trưng.
1: Hay là anh có duyên thế nào anh đăng ký cái được luôn là gặp ngay Tuấn Phú đấy.
0: Trời ơi, gặp ngay Tuấn Phú thì cứ là 1-0 hết rồi, là Tuấn Phú thua rồi. Ý anh vậy đúng không?
1: Rồi hôm nay mà hôm nay phải nói anh theo dõi rất nhiều chương trình, nhưng mà anh thấy các bác tài bác rất là các bác tài đều nói, còn anh thì không biết nói năng em ạ.
0: Dạ không sao, lên sóng đồng hành cùng với nhau là vui rồi, còn đâu nhất thiết là mình phải nói hay mình mới được lên sóng đâu, đúng không anh?
1: Đúng rồi, được gặp Tuấn Phú là quá phấn khởi, quá mừng rồi. Đấy là một cái, hôm nay là một ngày thật
0: may mắn vui vẻ.
1: Rồi
0: lát xong là ra mua 2 tờ vé số luôn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Em cũng chúc cho anh với công việc thì cũng luôn thuận lợi, mọi điều thì cũng suôn sẻ, gia đình nhỏ thì cũng luôn hạnh phúc. Dạ, có thời gian rảnh thì đăng ký đồng hành cùng với chương trình anh ha.
1: Rồi, lúc nào, ngày nào anh cũng theo dõi em ạ.
0: Hả? Anh có muốn nhắn gửi gì xin mời anh, cứ thoải mái.
1: Tôi xin cũng anh qua đây thì anh xin Tuấn Phú gửi lời đến tất cả các bác tài là một ngày mới đi đường để vạn sự bình an em ạ.
0: Dạ. Còn gì nữa không anh?
1: Thôi anh cứ rốt ăn rốt nói thì phải em.
0: Quá trời dễ thương khiêm tốn, cứ chân thật như thế thôi đúng không ạ?
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh một buổi trưa vui vẻ anh nha. Xin chào
1: rồi,
0: anh
1: rồi. Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ. Hồi nãy thì người bạn đồng hành của chương trình anh Mạnh thì chưa kịp đăng ký về món quà âm nhạc, cho nên là Tuấn Phú cũng sẽ thay mặt anh tặng luôn cho quý vị thính giả. Và quý vị ơi, chúng ta đừng quên với số hotline để mà đăng ký đồng hành cùng với Tuấn Phú về cái chương trình nha. Số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thường thì mọi người sẽ dồn lực để mà tấn công với trạm dừng chân thứ hai, cho nên là tranh thủ quý vị ơi, tại vì biết được trạm dừng chân thứ hai là quà là cũng hấp dẫn nè, câu hỏi thì cũng dễ nè, cũng như là cái cơ hội lên sóng thì đôi khi nó cũng lại là xác suất hơn đúng không ạ? Cho nên tranh thủ quý vị nha. Mà trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực đường Âu Cơ đoạn gần nhà hàng Nam Bộ, thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra một cái vụ cháy, xe đang đông di chuyển chậm. Và ở cầu Chánh Hưng nối từ quận 8 sang quận 5 cũ thì có một cái sự cố giao thông qua đây cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đi Theo Bóng Mặt Trời.

giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua. Khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó.

củi. Anh muốn khi anh nết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên Ký ức quê hương. Bây giờ thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thính giả một thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, người dân tháo lan can cầu để xuống dưới cầu cá, thưa quý vị, và lan can cũng đổ chìa ra lòng đường hướng đi về Lạng Sơn thì chúng ta cũng cần chú ý. Đây là một cái vụ việc mà chúng tôi ghi nhận từ một bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình tại khu vực đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, quý vị nhé. Và người dân lại tháo cái lan can cầu và để xuống khu vực cầu cá, và lan can lại đổ ra đường, đổ chìa ra lòng đường hướng đi về Lạng Sơn. Chúng ta cũng cần lưu ý, và khi thông tin này lên sóng thì chúng tôi cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ cập nhật và giải quyết cái vụ việc, giúp cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại Âu Cơ, đoạn gần nhà hàng Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một cái vụ cháy . Chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Bây giờ mở cửa xe ra và chào đón một người bạn hành khách tiếp theo bước lên xe. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách tiếp theo . Tít, không biết là tín hiệu đường truyền như thế nào thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sớm sẽ nhận được sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera mà cũng sẽ liên hệ lại với người bạn này. Trong thời gian này nếu như mà không liên hệ được thì cơ hội vẫn còn cho quý vị thính giả tiếp theo, đúng không ạ? Thử lại một lần nữa nha. Alo, Tấn Phú xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Tấn Phú
0: ạ. Trời ơi, em chào anh, không biết là nãy làm gì mà em nghe tít dữ vậy anh ơi.
1: Mất sóng á, vậy Tấn Phú à, anh không nghe.
0: Bây giờ anh đã nghe em được chưa?
1: Nghe được
0: rồi, Tấn Phú. Dạ, rồi hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả cũng xin được gửi lời chào đến anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình đến từ Cai Lậy, Đồng Tháp, Tấn Phú.
0: Dạ, Cai Lậy, Đồng Tháp, dạ. Trước đó là Tiền Giang đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cai Lậy thì trồng rất là nhiều trái cây. Dạ. Ở khu vực Anh Lâm thì có trồng nhiều cây trái miền Tây không anh?
1: Dạ đúng rồi, sầu riêng có nè, mít có nè.
0: Nhắc đến Cai Lậy thì nhắc tới sầu riêng, ở dưới trồng sầu riêng cũng nhiều lắm. Con đứa em ở Cai Lậy lâu lâu hay lên Sài Gòn thì cũng đem sầu riêng lên cho anh của mình.
1: Dạ.
0: Dạ, anh Lâm là đang lái xe gì anh?
1: Mình lái xe tải cũng chở trái cây nè, Tấn Phú.
0: Chở trái cây, chở là bình thường cái lộ trình của anh là từ đâu đến đâu ạ?
1: Mình từ đây chở lên chợ đầu mối Bình Điền á.
0: Bình Điền, dạ. Một trong những cái chợ đầu mối mà lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nhờ. Phân dạ. Từ cái chợ này là phân phối đi các cái chợ còn lại nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà lộ trình một ngày của anh Lâm thì như thế nào? Đi từ mấy giờ và hoàn thành xong là đến mấy giờ anh?
1: Chiều này khoảng là 4 giờ mình lên thành phố Tân Phú.
0: Ừ. 4 giờ lên chắc cũng khoảng là 10, 11 giờ là tới rồi.
1: 8 giờ.
0: Ủa, sớm vậy? Anh chạy là cũng dữ á.
1: Đó là 4 giờ mình khởi hành cái ở 8 giờ, đặng tại vì ở xe các thành phố tỉnh rồi này kia nó lên đó lấy hàng

0: là có khoảng 10 giờ 11 giờ là tới lấy đó thằng Phú.
1: Ừ. Có nghĩa là bắt đầu là chuyền qua xe liên tục đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ. Lên tới là bắt đầu là các cái tỉnh cũng như là các cái chợ là bắt đầu là cũng có mặt sẵn ở đó rồi để chờ cả anh Lâm tới để bắt đầu là đi hàng thôi.
0: Đúng rồi, tới đó là coi như mình là ở công đoàn đó chuyển hàng xuống là sang qua xe khác đi nữa đó. Ừ.
1: Nhưng mà anh Lâm thì làm cái đặc thù công việc này là bao nhiêu năm rồi anh?
0: Anh làm cũng 6-7 năm mà Tử Phúc.
1: 6-7 năm. Thường là trái cây mình chở là theo cái kiểu là mùa nào thức nấy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đặc biệt là vô hè này em nghĩ là chắc là chở liên tục luôn quá.
0: Ngày nào cũng đi hết Tử Phúc. Ừ. Tại vì ở miền Tây này nhiều khi có mít có nè, sầu riêng có nè.
1: Chở đủ thứ hết. Dạ. Mùa này là mùa của sầu riêng đúng không anh?
0: Sầu riêng cái này cũng gần hết mùa Tử Phúc rồi.
1: Dạ. Rồi, cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà nhờ anh thì em biết thêm một cái đặc thù công việc nữa. Em cũng có mấy lần kết nối với các bạn thính giả cũng gọi là chở hàng giống như anh. Dạ. Ở Đồng Tháp chở quýt, chở gọi là đặc sản miền Tây cũng có, chở xoài cũng có. Rồi Vĩnh Long thì chở nhãn, chở chôm chôm cũng có. Rồi bữa nay là qua tới gọi là cây lậy đúng không ạ? Để mà chở gọi là sầu riêng cả nha. Rồi. Đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng sẽ gọi là có một cái thử thách nhẹ nhẹ gửi đến anh. Thường thì anh có nghe chương trình không anh?
0: Anh nghe, ngày nào cũng nghe trong Tấn Phú.
1: Dạ, ngày nào cũng nghe hết. Là có lần nào anh lên sóng chưa?
0: Chưa.
1: Có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
0: Chưa gặp Tấn Phú. Mình
1: chưa gặp Tấn Phú
0: nhưng mà không được kết nối.
1: À, có đăng ký nhưng mà chưa được kết nối lên sóng. Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay em cũng sẽ có một cái thử thách dành cho anh. Với một cái câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Câu hỏi này thì chỉ có một cái câu hỏi duy nhất thôi và anh sẽ chọn đáp án đúng theo cái hình thức là trắc nghiệm. Nếu như mà trả lời đúng thì anh sẽ nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Sẵn sàng chưa anh?
0: Rồi.
1: Sẵn sàng anh ha.
0: Rồi.
1: Câu hỏi dành cho anh Lâm như sau. Đâu là tên của một bộ phim truyền hình được yêu thích do Trung tâm Truyền hình Việt Nam sản xuất và từng được công chiếu trên kênh VTV1 vào năm 2019? A. Về nhà đi con. B. Chạy án.
0: Cái gì Phú đọc lại giùm anh Phú.
1: Dạ rồi, anh có thường xem phim không ạ?
0: Không có Tấn Phú ơi.
1: Không có hả? Dạ rồi, con nghe hỏi ngày hôm nay là về phim truyền hình. Anh nghe kỹ nha. Đâu là tên của một bộ phim truyền hình được yêu thích do Trung tâm Phim Truyền hình Việt Nam sản xuất và từng được công chiếu trên VTV1 vào năm 2019? A. Về nhà đi con. B. Chạy án.
0: Đó bằng A, Tấn Phú ơi. Mình đoán đại chứ mình cũng không dành phim hoạt hình nữa.
1: Phim truyền hình ông ơi, chứ không phải phim hoạt hình.
0: Dạ. Phim thì mình cũng ít xem lắm.
1: Ít xem,
0: tại
1: dạ.
0: Công việc mình mà.
1: Dạ. Anh cũng đi miết cho nên là không có thời gian để mà xem phim. Nhưng mà anh đưa ra đáp án là A. Anh có chắc không hay là có suy nghĩ hay là có thay đổi gì không ạ?
0: Mình phim thì mình cũng không có.
1: Cái này anh chọn đại đúng không? Chọn đại đúng không?
0: Đúng rồi.
1: May mắn thôi đúng không?
0: Dạ đúng rồi, may mắn thôi.
1: Dạ.
0: Này là vận may à.
1: Ừ. Rồi. Anh cho đáp án là A. Anh cho đây là may mắn. À. Có suy nghĩ lại không? Có thay đổi đáp án không? Cho anh một cái cơ hội nữa.
0: Tấn Phú, cho mình cái này mình cũng không dành cho Tấn Phú, có thể gợi ý cho mình được không Tấn Phú?
1: Gợi ý sao giờ ta? A là về nhà đi con, B là chạy án. Anh chốt đáp án là A, chốt luôn không hay là thay đổi?
0: Vì thôi Tấn Phú nói gì hết cho mình chết là đáp án B Tấn Phú là mình không dành.
1: Coi chừng Tấn Phú dụ nha.
0: Vậy hả? Tấn Phú dụ hả?
1: Ờ.
0: Tấn Phú dụ thôi, mình chở đáp án A ha.
1: Có nghĩa là anh quay xe xong rồi anh thấy không ổn, anh quay ngược lại một lần nữa.
0: Tại vì Tấn Phú nó dụ anh mà.
1: Dạ, thì Tấn Phú dụ mà, đã ai dụ mà nói mình dụ đâu. Rồi, một lần cuối cùng đi, liệu anh có quay ngược lại cái B nữa hay không? Anh chốt một lần cuối giúp em. A là về nhà đi con, B là chạy án.
0: Vậy thôi đóng B đi Tấn Phú à, thua ăn chứ mình, tại vì mình cũng không giành nè, mình cũng nhờ Tấn Phú
1: mà. Bây giờ
0: Tấn
1: mà sai cái là chắc là để đổi thừa Tấn Phú chết luôn quá. Bây giờ là thay vì người ta nhất quá tam thì bây giờ mình nhất quá ngủ là 5 lần. Một lần cuối là anh có đổi lại đáp án A hay không? Anh đang chốt là đáp án B, phim chạy án.
0: Sao muốn B đi Tấn Phú ơi?
1: B hay A ạ?
0: B, tại B đây chứ mình...
1: Anh quên Hồng Nhung chỉ làm sao rồi.
0: Vậy hả? Vậy thôi mình đã A. Nhưng mình đã nói Tấn Phú rồi chứ A.
1: A đúng không ạ? Chốt luôn chứ ạ?
0: Đúng
1: rồi. A là đáp án cuối cùng của anh Lâm. Nếu anh không có thay đổi thì Tấn Phú xin được chốt đáp án này. Chốt anh nhé.
0: Rồi rồi chốt đi.
1: Thưa quý vị, đáp án A đã được chốt. Và đáp án của chương trình, đây là một bộ phim truyền hình do Nguyễn Danh Dũng. Dạ dạ. Dạ sao anh?
0: Sao giờ anh giờ cho anh đổi là Tấn Phú B đi Phú ơi.
1: Ôi cái này là anh đổi nha. Tấn Phú chưa có gợi ý gì thêm nữa đâu nha. Là anh chốt là A hay B ạ? À?
0: Để thôi A đi.
1: Trời ơi.
0: Mình lâu mình lớn lần cũng muốn được phần quà mà mình cũng không biết sao.
1: Nhưng mà anh có chóng mặt không chứ nãy giờ Tấn Phú là hơi chóng mặt rồi đấy. Rồi, bây giờ cơ hội cuối dành cho anh, A hay B?
0: Thôi, nhất cái gì A đi.
1: A.
0: Nhưng mà tại mình cũng muốn có được phần quà để mình thử cái phần quà nó ra sao mà.
1: Dạ.
0: Tấn Phú đố khó quá.
1: Ủa, Tấn Phú đố dễ lắm luôn á. Đây là một bộ phim do Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn. Lấy cảm hứng từ tác phẩm Khi Người Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc, kể câu chuyện của em gái Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương với những biến cố khác nhau trong cuộc sống và nhưng đều có một cái điểm tựa là ông Sơn, một người bố tận tụy hết mực yêu con. Bộ phim đã được tạo được tiếng vang lớn cho thể loại phim truyền hình trong nước khi đạt được rất nhiều những giải thưởng. Và đó chính là phim Về Nhà Đi Con. À, chúc mừng anh nha.
0: Trời ơi, Tấn Phú làm anh ạ.
1: Trời ơi, xây có một vòng mà anh xây em lời tới 4 vòng, 5 vòng lận á.
0: Nếu mà anh chọn đáp án A mà Tấn Phú đừng hỏi anh là anh chọn A mà Tấn Phú hỏi anh đáp án nào đó.
1: Tấn Phú là cứ làm anh phải phân vân đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi, nếu Tấn Phú đừng hỏi là anh chọn đáp A.
1: Chúc mừng anh, một cái phần quà dành cho anh đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn Tấn Phú, cảm ơn chương trình nha.
1: Dạ rồi.
0: Cảm ơn gái kết nối máy cho anh nữa. Cảm ơn chương trình nhiều.
1: Anh có muốn yêu cầu bài hát nào gửi tặng quý vị thính giả nghe đài thì cũng xin mời anh ạ. Ố ổ. Trời ơi, ông được quà cái ông tắt máy liền gì đó cả nhà. Thưa quý vị, đó chính là anh Lâm, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Đồng Tháp. Và anh đã nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông điệp về nhãn hàng. Thưa quý vị, thói quen sử dụng các sản phẩm hóa chất để tạo kiểu này kết hợp với việc chăm sóc tóc không đúng cách thường là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng là của tóc và da đầu bị gầu ngứa, gãy rụng. Vì vậy thì quý vị có thể chọn cho mình một cái sản phẩm đúng để bảo vệ, giúp tóc và da đầu luôn sạch sẽ, chắc khỏe và việc vệ sinh đúng cách với một cái loại dầu gội phù hợp là rất cần thiết. Trong đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những cái phần quà chờ đợi tất cả quý vị ở các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Và Tấn Phú về cái chương trình cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà gửi tặng cho người bạn vừa kết nối với chương trình thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, trên khu vực nhà thầu thi công nút giao đường vành đai 3.5 cho biết là khoảng 14:30 sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ Hà Nội đi về Hòa Lạc. Các phương tiện đi Hòa Lạc thì chúng ta sẽ di chuyển vào làn giữa của cao tốc theo sự chỉ dẫn của nhà thầu thi công. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại với khu vực đó chính là cao tốc Hòa Lạc, Hà Nội Hòa Lạc thì các phương tiện sẽ di chuyển đi Hòa Lạc vào làn giữa của cao tốc theo sự hướng dẫn của nhà thầu thi công quý vị nhé. Và vào khoảng 14:30 thì chúng ta cũng cần lưu ý. trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 về km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Ở khu vực Hà Nội, quay trở lại với những thông tin khu vực này, nút giao Láng Hạ, Thái Hà, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thì sẽ chuyển thông tin này xuống cho đơn vị xử lý ngay. Xin cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và một bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để tặng anh Lâm và quý vị đồng hành cùng với Trên Mọi Đường trưa nay. Tình Em Tháp 10 qua phần thể hiện của Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú, ekip chương trình Trên Mọi Đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Mình chúc quý vị sẽ có thêm mình một tuần mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui. Lái xe an toàn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban Việt ngữ về Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an, thuận lợi và giữ sóng FM 91 để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông, những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện nay đang có mưa to gió lớn. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc đó là phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút giao đèn ở Láng Hạ, Thái Hà thì hiện nay đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đây cũng là thông tin mà các bạn thính giả cũng gửi về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Nhà thầu thi công nút giao đường vành đai 3,5 cho biết là khoảng 14 giờ 30 phút thì sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ Hà Nội đến Hòa Lạc. Các phương tiện đi Hòa Lạc thì đi vào làn giữa của đường cao tốc theo chỉ dẫn của nhà thầu thi công. Một thính giả thì cho biết là đường dẫn từ cầu Đại Phúc vào cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, người dân tháo lan can cầu để xuống dưới câu cá. Lan can đấy thì đang đổ chìa ra lòng đường. Các bác tài và các phương tiện mà lưu thông hướng đi Lạng Sơn lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc để mở đầu cho buổi chiều ngày mai đã nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như việc từ hôm nay, Hà Nội chính thức vận hành module tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử. Cao tốc Cam lộ La Sơn có đoạn tạm dừng khai thác ban đêm để phục vụ thi công mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hay là tại Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt, cùng với nhiều thông báo đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Tin vui cho người dân thủ đô về thủ tục hành chính. Từ hôm nay, 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức vận hành module tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Giờ đây, sau khi làm thủ tục cấp hoặc đổi giấy phép lái xe, người dân chỉ cần truy cập vào hệ thống và nhập thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ tự động hiển thị chi tiết tình trạng hồ sơ, đơn vị giải quyết, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận bằng. Tiện ích mới này giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại tuyến cao tốc Cam lộ-La Sơn đoạn từ km 0+000 đến km 102+200 tạm dừng khai thác ban đêm để phục vụ thi công, mở rộng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thời gian dừng khai thác bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Lưu ý các phương tiện đi vào từ Bắc vào Nam trên tuyến cao tốc Vũng Áng Cam Lộ sẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao Cam Lộ, đoạn km 673+836 và đi theo quốc lộ 9B về quốc lộ 1A. Từ 22 giờ tối qua 12 tháng 7 đến 18 giờ ngày 15 tháng 7, một số tuyến đường trên địa bàn phường Nha Trang Khánh Hòa sẽ tạm cấm để phục vụ Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, việc cấm một chiều hoặc cấm toàn bộ phương tiện được áp dụng trên đường Trần Phú tại các đoạn từ đường Nguyễn Thi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Biệt Thự theo từng khung giờ cụ thể mỗi ngày. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị lữ hành hạn chế dùng ô tô 45 chỗ đón trả khách tại khu vực trung tâm trong giờ cao điểm, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách cập nhật thông tin để chủ động đi lại. Thông tin từ ngành đường sắt, vé tàu giai đoạn sau hè áp dụng cho các đoàn tàu chạy từ 17 tháng 8 đến hết 30 tháng 12 năm nay đã chính thức được mở bán cùng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh việc duy trì 5 đôi tàu thống nhất Bắc Nam và các tuyến nội địa quen thuộc, ngành đường sắt sẽ áp dụng chính sách giảm giá sâu như giảm 10% giá vé lượt về khi mua khứ hồi, giảm từ 3 đến 15% cho khách đi theo đoàn hoặc mua vé sớm trước 10 ngày. Các chính sách ưu đãi cho người cao tuổi, sinh viên và trẻ em vẫn được duy trì. Một lưu ý nhỏ cho hành khách, giá vé có thể tăng từ 3 đến 5% nếu mua trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy. Quý vị nên lên kế hoạch và đặt vé sớm để có được mức giá tốt nhất. Còn tại thành phố Huế, các lực lượng chức năng vừa tổ chức đóng lối đi tự mở nguy hiểm tại km 655+950 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua phường Phong Điền. Trước khi lắp đặt rào chắn kiên cố, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền giải thích về nguy cơ tai nạn và hướng dẫn người dân di chuyển qua các đường ngang hợp pháp. Thời gian tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết rào đóng và ngăn ngừa tái phát sinh các lối đi tự mở nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên. Thời gian hạn chế áp dụng từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2027 trong phạm vi từ km 7+900 đến km 8+900. Trong giai đoạn này, các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Xây dựng lưu ý các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi đi qua đoạn sông này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành hệ thống báo hiệu và thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, theo thông báo từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, từ ngày mai 14 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di rời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026. Trong thời gian diễn tập, các chuyến bay vẫn cất hạ cánh và phục vụ hành khách theo lịch trình bình thường. Tuy nhiên, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân và hành khách không quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những thông tin sai lệch lên không gian mạng liên quan đến hoạt động diễn tập.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Y tế đã đề xuất quy định, từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc mã định danh VNEID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Vì sao Bộ Y tế đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế soạn thảo có 2 điều, gồm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hai chính sách lớn cũng được thống nhất quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đó là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các cơ sở bán buôn bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Ngoài ra, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ.
0: Đặc biệt tại dự thảo luật lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất quy định cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước gắn chip, ứng dụng định danh VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi.
1: Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Bộ Y tế cho rằng mạng lưới điểm bán thuốc lá hiện nay là rất lớn và phân tán, trong khi người bán gần như không có công cụ pháp lý để xác minh tuổi của người mua. Quy định người mua phải xuất trình căn cước hoặc là VNEID khi người bán có nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, dự luật đề xuất thu hẹp các địa điểm trong nhà được phép bố trí khu vực hút thuốc, chỉ còn khu vực cách ly tại ga sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như ở quán bar, karaoke hay vũ trường.
0: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật sẽ được Bộ Y tế tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao Bộ Y tế đề xuất phải kiểm tra căn cước của người mua thuốc lá khi nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa bà, đâu là cơ sở để Ban soạn thảo đề xuất quy định người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc là VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi?
3: Đề xuất này khởi nguồn

0: để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành. Tổng kết thi hành luật, chúng tôi nhận thấy rằng người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình, trong khi người bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Do đó, việc yêu cầu người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc là tài khoản định danh điện tử trong trường hợp có nghi ngờ nhằm hỗ trợ cơ sở bán lẻ được thực hiện đúng trách nhiệm không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác minh độ tuổi bằng các phương thức điện tử thay cho việc chỉ dựa vào đánh giá cảm quan, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong thực hiện quy định của pháp luật.
1: Có ý kiến cho rằng là việc xác định nghi ngờ có thể mang tính chủ quan. Ban soạn thảo đã đánh giá tính khả thi của quy định này ra sao và sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định?
0: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Việc quy định rõ cơ chế kiểm tra độ tuổi cũng góp phần tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi. Cơ sở kinh doanh cũng sẽ cần được hỗ trợ thông qua việc có biển thông báo tại điểm bán, tài liệu truyền thông và tập huấn ngắn cho nhân viên bán hàng.
1: Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào quy định mới trong việc nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
0: Ban soạn thảo chúng tôi kỳ vọng đề xuất này sẽ giúp chuyển quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi từ yêu cầu mang tính nguyên tắc thành trách nhiệm có thể thực hiện và có thể được giám sát kiểm tra tại điểm bán. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để chủ động kiểm tra độ tuổi và từ chối bán thuốc lá khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, việc có hướng dẫn thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác truyền thông, tập huấn, thanh tra và xử lý vi phạm. Đây không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần được triển khai cùng với các biện pháp khác như kiểm tra việc tuân thủ tại điểm bán, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi và tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá. Mục tiêu cuối cùng thì không phải tạo thêm thủ tục cho người dân mà là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người bán, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ tiếp cận và ngăn ngừa việc nghiện nicotine từ sớm, bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, việc quy định phải kiểm tra căn cước hoặc mã định danh VNEID nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam về nội dung này.
3: Theo ông, quy định yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi có khả thi tại các cửa hàng tạp hóa hoặc là quầy bán lẻ nhỏ hay không?
4: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện với hai lý do. Thứ nhất là về mặt khoa học, cái việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận và sử dụng thuốc lá là rất quan trọng để làm giảm việc trẻ em bắt đầu hút thuốc sớm, và các em càng bắt đầu sớm thì càng nghiện nặng và càng bắt đầu sớm thì cái tỷ lệ hút thuốc nó sẽ càng cao. Thứ hai là việc thực hiện cái điều này cũng là nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam khi mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong cái công ước khung thì quy định là các quốc gia thành viên cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc bán thuốc lá cho trẻ em. Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Có nghĩa là cái số lượng các đơn vị bán nó phải hạn chế và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, rồi thì không gian diện tích, hay là nó phải có cái đăng ký kinh doanh vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn.
3: Bên cạnh đó thì theo ông cần hướng dẫn cụ thể những tiêu chí nhận diện hoặc là quy trình kiểm tra như thế nào để tránh áp dụng một cách tùy tiện?
4: Điều chung nhất là tất cả các điểm bán cần có cái biển ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Hai là việc kiểm tra thì như kinh nghiệm các quốc nước ấy thì người ta cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ mới bán. Tức là người ta làm quá đi, nhưng mà như thế thì nó sẽ chắc chắn. VNEID thì nó là một cái công cụ mới rất là hữu ích để việc kiểm soát nó tiện lợi hơn. Tức là ai cũng mang theo điện thoại và có thể trình ra cái đó một cách tương đối thuận tiện.
3: Theo ông thì quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá và sử dụng thuốc lá như thế nào?
4: Quy định này nếu thực hiện tốt thì nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm cái sự tiếp cận của trẻ em đối với thuốc lá. Em khó tiếp cận thì cũng khó bắt đầu sử dụng. Biện pháp này nó cũng phải gắn kèm với nhiều biện pháp khác, như nó cũng là một biện pháp bổ trợ. Đặc biệt là có một biện pháp nữa trong quy định trong luật là sẽ thực hiện tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học không thuốc lá. Chúng ta sẽ có thể hình dung là các em cứ còn đang độ tuổi đi học, mặc dù từ phổ thông cho đến đại học đều là không được hút thuốc, đều không được mua. Nó gắn với nhau thì khi thực hiện biện pháp này cùng với các biện pháp khác thì nó sẽ đóng góp hiệu quả vào việc giảm bắt đầu sử dụng ở các bạn trẻ và nó giảm sử dụng chung ở trong dân số. Biện pháp này cũng cần phải được giám sát và thực thi thì nó mới có hiệu quả.
3: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện vào năm 2024 cho thấy, 30,5% chủ cửa hàng được hỏi thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Vào năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.
1: Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất quy định kiểm tra giấy tờ của người mua nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, quy định này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, giám sát.
0: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời quý thính giả cùng chia sẻ ý kiến và đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thành ủy Hà Nội vừa ban hành nghị quyết triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đây là hai địa phương được lựa chọn nhằm thử nghiệm phương án quản trị cơ sở hiện đại trong điều kiện quy mô dân số và nhu cầu hạ tầng tăng nhanh, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cốt lõi. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kế hoạch xây dựng thí điểm 4 bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh tại các bến xe buýt lớn, bao gồm bến xe buýt Chợ Lớn, khu A và khu B, bến xe buýt Công viên 23 tháng 9 và bến xe buýt Tân Phú. Các bãi đỗ xe bán tự động này dự kiến sử dụng ứng dụng AI nhận diện biển số với quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy mỗi bãi nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu xe tại khu vực trung tâm. Do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận hơn 400 vị trí giao thông bị sạt lở, sa bồi, gây ách tắc nghiêm trọng, hơn 30 hộ phải di dời khẩn cấp, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và lưới điện. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Rong Bia Nalat Brau ở thủ đô Bangkok, Thái Lan rạng sáng ngày 13 tháng 7 năm 2026 đã khiến cho ít nhất 27 người tử vong và 63 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện ở hệ thống điều hòa trên trần, thảm kịch thương vong lớn do khói độc bao trùm nhanh chóng, không gian hỗn loạn và lối thoát hiểm bị cản trở khiến cho hàng chục nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành giáo dục. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Bộ mong muốn mỗi thầy cô dành cho mình một khoảng thời gian nhất định trong một ngày để học thêm tiếng Anh, duy trì thói quen học tập liên tục.
1: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện. Làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế với thông điệp chủ đạo thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách để tìm hiểu về 3 trợ lực giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và tối ưu chi phí.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Như Ngọc và Phương Thảo chào mừng quý vị đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách của VPBank. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần và phát lại vào thứ năm.
1: Với nhiều hộ kinh doanh thì thời điểm giữa tháng thường là khoảng thời gian khá bận rộn khi mà các hộ kinh doanh phải rà soát sổ sách, cân đối dòng tiền hay là thực hiện các nghĩa vụ thuế ạ.
0: Và cũng từ những công việc rất quen thuộc đó, nhu cầu về các giải pháp giúp quản lý thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí luôn được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những giải pháp được VPBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đưa ra trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách để giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền thuận tiện hơn, thu hút khách hàng hiệu quả hơn và tối ưu chi phí trong quá trình kinh doanh.
2: Thanh toán thành công 32.000 đồng.
1: Trong hoạt động kinh doanh, điều khiến cho nhiều chủ hộ kinh doanh bận tâm không chỉ là bán được nhiều hàng, mà còn là làm sao quản lý được doanh thu rõ ràng, thu hút thêm được khách hàng và hoàn thành các nghĩa vụ thuế đúng hạn. Hiểu được những trăn trở này, Ngày An Tâm Sổ Sách được VPBank triển khai trở lại như một điểm hẹn hàng tháng. Trong khuôn khổ chương trình, VPBank giới thiệu combo An Tâm Kinh Doanh, hệ giải pháp tài chính tích hợp dành cho hộ kinh doanh, giúp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tối ưu chi phí và an tâm phát triển. Nổi bật trong đó là 3 trợ lực Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn Tiền Thịnh Vượng và Ưu Đãi Hoàn Tiền Khi Nộp Thuế. Trong đó, trợ lực đầu tiên là Shop Thịnh Vượng Pro, giải pháp quản lý tối ưu hoạt động kinh doanh trên một nền tảng dành riêng cho hộ kinh doanh. Tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoa ở quận Long Biên, Hà Nội, mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện bằng mã QR. Nhưng theo chị, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở việc nhận tiền nhanh hơn, mà là quản lý đơn hàng hiệu quả hơn.
3: Trước đây, cuối mỗi ngày là tôi phải ngồi cộng sổ đối chiếu rất là mất thời gian. Hôm mà đông khách thì cũng rất là dễ nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ mọi giao dịch đều được thực hiện trên điện thoại, nên là cũng đỡ mất thời gian hơn rất nhiều.
1: Không ít hộ kinh doanh cũng cho rằng giữ chân khách cũ đã khó, mà tìm thêm khách mới còn khó hơn. Từ nhu cầu đó, VPBank triển khai tiện ích Hoàn Tiền Thịnh Vượng. Ngay trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh có thể tạo ra các chương trình ưu đãi dưới dạng e-voucher. Cửa hàng cũng được hiển thị trên bản đồ ưu đãi của VPBank, giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm và thanh toán bằng mã QR. Qua đó, hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, còn người mua cũng được hưởng ưu đãi khi thanh toán. Ông Nguyễn Minh Hùng, một chủ cửa hàng tại quận Cầu Giấy cho biết.
4: Tôi có một chuỗi cửa hàng, 5 cửa hàng được trải đều các quận của thành phố Hà Nội. Trước đây khi hoạt động, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là việc tổng hợp doanh thu của các cửa hàng hay là thu hút khách hàng, thì tôi đều phải tự nghĩ ra các cái chương trình, tự khuyến mại, tự in voucher. Nhưng từ sau khi sử dụng sản phẩm Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn Tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank, công việc kinh doanh của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trước tiên là về sổ sách, tôi đã không phải theo dõi, ghi chép bằng tay như trước đây. Tất cả đã được thể hiện ở trên ứng dụng Shop Thịnh Vượng Pro của ngân hàng VPBank. Sau đấy phần mềm sẽ tự động hạch toán và tổng hợp doanh thu cuối ngày cho tôi. Mặt khác thì chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank sẽ tự động tặng voucher khuyến mại cho các chuỗi cửa hàng của tôi. Chương trình này sẽ mang lại rất nhiều các ưu đãi cho khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng của tôi. Do có sự liên kết giữa cửa hàng và ngân hàng nên người tiêu dùng sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi được ngân hàng VPBank hỗ trợ. Bên cạnh đấy thì chuỗi cửa hàng chúng tôi cũng sẽ được các cái gói hỗ trợ tương ứng của ngân hàng VPBank. Vì vậy, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình khuyến mại, sẽ có nhiều voucher khuyến mại dành tặng cho khách hàng để đẩy mạnh tiêu dùng, kích thích tiêu dùng trong người dân.
1: Theo VPBank, toàn bộ chi phí e-voucher của chương trình đều do ngân hàng tài trợ với tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng tỷ đồng, nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho biết.
5: Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn Tiền Thịnh Vượng được VPBank phát triển từ những nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh trong quá trình vận hành. Nếu Shop Thịnh Vượng Pro giúp quản lý hoạt động kinh doanh và dòng tiền thuận tiện hơn, thì Hoàn Tiền Thịnh Vượng hỗ trợ cửa hàng tiếp cận được khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi hoàn tiền. Và chúng tôi kỳ vọng rằng hai giải pháp này sẽ giúp cho hộ kinh doanh tiết kiệm được thời gian quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh và an tâm phát triển.
1: Quản lý kinh doanh thuận tiện hơn, gia tăng cơ hội bán hàng và giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Ba trợ lực đang tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách của VPBank. Đặc biệt, ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế đang nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh. Nội dung này sẽ được chuyên gia VPBank chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Thưa các bạn, với nhiều hộ kinh doanh, một mối quan tâm không hề nhỏ chính là các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là việc kê khai và nộp thuế. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về trợ lực thứ 3 của ngày an tâm sổ sách và những ưu đãi mà VPBank đang dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh qua phần trao đổi với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Thưa ông Nguyễn Đức Hải, vì sao VPBank lựa chọn ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế là một trong những điểm nhấn của ngày an tâm sổ sách ạ?
6: Từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu quan tâm hơn đến việc quản lý sổ sách, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới. Nắm bắt nhu cầu này thì VPBank triển khai ngày an tâm sổ sách vào ngày 15 hàng tháng là một sáng kiến để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quản lý sổ sách, dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Như vậy, không chỉ đóng vai trò như một ngân hàng thông thường mở tài khoản để giúp người kinh doanh nhận tiền hàng này, trả tiền hàng, VPBank đã thật sự đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi hỗ trợ cả quá trình vận hành cửa hàng, kê khai hoàn thành nghĩa vụ thuế thông qua các giải pháp như Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn Tiền Thịnh Vượng và ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. VPBank không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kinh doanh mà còn mong muốn xây dựng ngày an tâm sổ sách trở thành một dấu mốc quen thuộc đối với các hộ kinh doanh mỗi khi đến kỳ rà soát sổ sách và chuẩn bị nghĩa vụ thuế.
0: Vâng, ông Nguyễn Đức Hải có thể chia sẻ cụ thể hơn về ưu đãi này.
6: Trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách, 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào ngày 15 tháng 7. Và trong vòng 4 tháng đầu tiên mở tài khoản, khách hàng thực hiện lần nộp thuế đầu tiên qua ứng dụng eTax Mobile. Nếu đảm bảo các cái điều kiện trên thì VPBank sẽ tặng ưu đãi tương đương với 10% số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng.
0: Ngoài ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế, ba trợ lực của VPBank bổ trợ cho nhau như thế nào trong hoạt động kinh doanh hàng ngày thưa ông?
6: VPBank xây dựng ngày an tâm sổ sách theo hướng là một giải pháp hỗ trợ toàn diện. Trong đó thì Shop Thịnh Vượng Pro giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu và dòng tiền hiệu quả hơn. Hoàn Tiền Thịnh Vượng giúp cửa hàng tiếp cận thêm khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi khi thanh toán QR. Đấy, còn thứ ba là giải pháp ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế giúp giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ba giải pháp này bổ trợ lẫn nhau để giúp hộ kinh doanh vừa vận hành hiệu quả vừa tối ưu được chi phí.
0: Vậy còn nếu muốn tham gia chương trình thì khách hàng cần lưu ý điều gì ạ?
6: Khách hàng nên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào đúng ngày an tâm sổ sách, tức là ngày 15 hàng tháng, sau đó thực hiện nghĩa vụ lần đầu nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Bên cạnh đó thì khách hàng còn nhận được nhiều giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh như nhận loa sao bóc này, tài khoản số đẹp phong thủy, cùng các giải pháp vốn linh hoạt như thế chấp với lãi suất chỉ từ 4,99% trên năm, rồi các giải pháp như là thấu chi và thẻ tín dụng phục vụ nhu cầu bổ sung vốn.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hải về những chia sẻ rất thiết thực vừa rồi.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe trao đổi của chuyên mục với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank về giải pháp giúp hộ kinh doanh tối ưu được chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. VPBank kỳ vọng ngày an tâm sổ sách sẽ trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hộ kinh doanh mỗi dịp rà soát sổ sách, quản lý dòng tiền và chuẩn bị nghĩa vụ thuế. Và các bạn đừng quên ngày an tâm sổ sách tháng 7 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tới đây với nhiều ưu đãi dành cho hộ kinh doanh. Để tìm hiểu thêm về chương trình mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank và các ưu đãi hiện hành, quý vị và các bạn có thể gọi cho hotline 1900 54 54 15 hoặc liên hệ qua các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ê ông,
12: ơi.
11: Dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
12: Ừ.
11: Kính mờ hết rồi đây này.
12: Ôi. Tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
11: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
12: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
11: Thế à?
12: Ừ.
11: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
12: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
11: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
12: Ừ.
11: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
12: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
11: Ừ.
12: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
11: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
12: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
11: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
12: Ừ, thế mới đúng chứ.
7: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, trong giờ cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phối hợp mở đường cho xe cứu thương vận chuyển tạng hiến mô vượt qua những đoạn đường đông đúc, xuyên qua các tuyến phố. Nhờ sự dẫn đoàn nhanh chóng và điều tiết giao thông quyết liệt của các chiến sĩ, món quà sự sống đã được đưa đến bệnh viện an toàn và đúng giờ để tiến hành ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân suy tim. Hành động ý nghĩa này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 7 tại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Cầu Rẽ khoảng 2 km hướng Hà Nội đi Ninh Bình, đã xảy ra vụ ô tô tải mang biển kiểm soát 29H886XX bị lật nghiêng. Theo cảnh sát, vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Sau khi nhận được tin báo thì đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng đã tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới khoảng 8 giờ 15 phút thì chiếc ô tô được cẩu kéo khỏi hiện trường. Vâng, vừa rồi là những thông tin dân sinh. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. VEC cũng cập nhật tại km 1+300 hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai xe va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý tại nút giao Phan Thiết km 00, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là nút đèn Láng Hạ Thái Hà hiện nay đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì để nối tiếp những câu chuyện trên VOV Giao thông thì mời quý vị cùng đến với nội dung của Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Hàn Quốc vừa đón lượt khách thứ 1 tỷ chỉ sau 25 năm 3 tháng hoạt động. Thành tích này giúp cho Incheon trở thành sân bay trung chuyển đạt cột mốc lịch sử trong thời gian nhanh nhất thế giới, vượt qua hàng loạt đối thủ có tiếng như là Changi, Narita hay Dubai. Theo The Korea Times, kể từ khi mở cửa vận hành vào tháng 3 năm 2001, sân bay quốc tế Incheon đã đón trung bình là 108.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương 4.513 hành khách mỗi giờ và 75 hành khách mỗi phút. Thống kê thú vị này đồng nghĩa với việc cứ 8 người trên trái đất thì có một người từng cất hạ cánh tại đây, hoặc là mỗi công dân Hàn Quốc đã đi qua cửa ngõ này trung bình 19 lần.
3: Thị trường xe điện năm 2026 dự kiến tiêu thụ hơn 23 triệu chiếc, chiếm 27% doanh số ô tô mới toàn cầu. Cuộc chiến giá khốc liệt khởi phát từ Trung Quốc, nơi nắm 63% thị phần nhưng công suất dư thừa gần 50%, đã khiến ngành ô tô nước này thiệt hại tới 69 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2025. Làn sóng giảm giá mạnh mẽ này đang lan rộng sang châu Âu, với các mẫu xe cỡ nhỏ giá chỉ từ gần 12.000 bảng Anh. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định cuộc đua giá khó kéo dài do giá nguyên liệu pin tăng 130%, thị trường sẽ chuyển dịch sang cạnh tranh công nghệ cốt lõi và tối ưu chi phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, Indonesia, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải cũng như ùn tắc. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung bài viết sau đây.
3: Zakaria, 24 tuổi, đang đợi một chuyến tàu điện nội đô ít đông đúc hơn để có thể ngồi trong chuyến đi trở về nhà ở Daru, tỉnh Banten, từ ga Tana Abang ở trung tâm Jakarta. Anh vừa chuyển tàu từ Bekasi, tỉnh Tây Java, nơi anh vừa trải qua một buổi lọc máu tại bệnh viện, và hiện tại đang cảm thấy quá mệt mỏi, không thể đứng suốt chặng đường. Mỗi tuần hai lần, anh phải gồng mình chịu đựng những chuyến tàu điện nội đô đông đúc này để đi chữa bệnh. bởi việc di chuyển qua ba tỉnh sẽ cực kỳ bất tiện nếu giao thông công cộng không kết nối các thành phố nằm ngoài phạm vi Jakarta. Anh chia sẻ, đi bằng xe cứu thương là giải pháp thay thế duy nhất, nhưng đó là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Tôi chỉ có thể trông cậy vào tuyến tàu nội đô, trong khi các phương tiện giao thông khác không thể đến được Daru. Zakaria cho biết, việc tích hợp giao thông xung quanh thủ đô là điều thiết yếu đối với những bệnh nhân như anh, những người phải phụ thuộc vào việc di chuyển quãng đường dài để chữa bệnh.
4: Hiện Jakarta vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề giao thông tồn tại từ lâu, ngay cả khi thủ đô này vừa đón sinh nhật lần thứ 499 vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Cô Ekaristi Lydia, một người thường lái xe ô tô tới chỗ làm việc của mình tại Jakarta, đã chia sẻ.
3: Đường cao tốc thực sự rất kinh khủng. Xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một. Việc lái xe khiến thần kinh tôi rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi chia ra. Ngày chẵn tôi đi ô tô, ngày lẻ tôi đi phương tiện công cộng. Vì nếu đi ô tô suốt thì tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Nếu phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn, ví dụ như không quá xa nhà, thì tôi chắc chắn sẽ chọn đi phương tiện công cộng. Nhưng hiện tại nó quá xa và tôi phải đi xe ôm công nghệ để đến ga tàu hay là bến xe buýt, nên tính về chi phí và công sức thì cũng vậy thôi. Sẽ tiện lợi hơn nếu phương tiện công cộng đến tận các khu dân cư. Vấn đề là phải chờ đợi quá lâu.
4: Trong khi đó, Iras Rivera, 24 tuổi, trở nên mệt mỏi với tình trạng tắc đường và các phương tiện công cộng quá tải trong hành trình đi làm hàng ngày của cô, từ Depok, Tây Java đến văn phòng ở Nam Jakarta bằng tàu điện nội đô, xe buýt, Transjakarta và xe ôm công nghệ. Dù chấp nhận thực tế này sau hơn chục năm gắn bó, cô vẫn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của thủ đô khi bước sang tuổi mới. Iras mong muốn chính quyền thành phố tập trung xây dựng một hệ thống giao thông đa phương thức, tích hợp, toàn diện và đồng bộ. Jakarta thực sự cần phải tăng thêm công suất vận chuyển để chúng tôi không chịu cảnh chen chúc nghẹt thở mỗi lần lên xe. Ira đã bày tỏ hy vọng về sự cải thiện khi thành phố bước sang một tuổi mới. Nếu các phương thức giao thông được kết nối tốt hơn thì tôi sẽ không phải đi bộ quá xa chỉ để chuyển tuyến.
3: Chính sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Chất lượng không khí của thành phố này thường xuyên nằm trong nhóm tệ nhất thế giới. Theo các ước tính, lượng khí thải từ ô tô đóng góp khoảng 50% vào nguyên nhân gây ô nhiễm. Ông Dedi Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải, nêu ý kiến.
4: Jakarta vốn đã phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tại Jakarta hiện chỉ vào khoảng 20%. Trong khi đó, theo kế hoạch tổng thể về giao thông vận tải vùng đại Jakarta, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 60% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3: Dù đã vình to thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới với 42 triệu dân, người dân vùng đại Jakarta vẫn phải vật lộn với các thách thức đô thị khi kế hoạch vùng đô thị liên kết đang bế tắc. Dù được đưa vào luật đặc khu Jakarta năm 2024 nhằm đồng bộ giao thông, kinh tế và hạ tầng, việc thành lập hội đồng siêu đô thị này hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý còn phải chờ sắc lệnh chính thức từ Tổng thống về việc di rời thủ đô đến thành phố mới Nusantara ở đông Kalimantan. Chuyên gia đô thị Yayat Supriyatna nhận định rằng dù kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng vì làn sóng di chuyển cao của người dân Jakarta chưa được đáp ứng tương xứng bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các thành phố vệ tinh. Hiện tại, dù Jakarta đã làm tốt vai trò liên kết vùng, đặc biệt là về giao thông, nhưng thành phố vẫn phải gánh gồng do thiếu trợ cấp tài chính từ các khu vực lân cận. Ông Yayat lập luận rằng hội đồng siêu đô thị có thể giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách, tuy nhiên tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc ngân sách của hội đồng mạnh đến mức nào và được trao bao nhiêu quyền hạn.
4: Cơ quan quy hoạch phát triển Jakarta đang chuẩn bị cho mô hình liên kết vùng bằng cách xác định các ưu tiên chung, bao gồm phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng TOD. Tuy nhiên, việc dung hòa lợi ích giữa thủ đô và các thành phố lân cận vẫn là một thách thức lớn khi còn phải chờ sự điều phối từ hội đồng vùng đô thị. Cơ quan này thừa nhận rằng các vấn nạn nhức nhối như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm không khí và nhà ở không thể giải quyết đơn lẻ bởi nguyên nhân gốc rễ của chúng nằm rải rác trên khắp toàn vùng.
3: Trong khi đó, các thành phố lớn của nước ta cũng đang chuyển mạnh sang mô hình giao thông công cộng liên thông. Hà Nội từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đã vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro, cho phép người dân dùng một thẻ hoặc ứng dụng để đi nhiều phương tiện khác nhau. ở thành phố Hồ Chí Minh, giá vé không đồng vừa được triển khai trên 134 tuyến xe buýt nội đô từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho toàn bộ hành khách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến để tăng kết nối với metro số 1 và tạo thuận lợi hơn cho việc chuyển tuyến giữa các phương tiện công cộng. Có thể thấy nước ta không chỉ mở thêm tuyến mới mà đang từng bước liên thông vé, thanh toán số và có kết nối tốt hơn giữa xe buýt, metro để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, từ đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân cùng các cơ sở kinh doanh. Tại chương trình, người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và tham gia xử lý tình huống cháy giả định theo phương châm 4 tại chỗ. Hoạt động thiết thực này góp phần nâng cao khả năng tự phòng ngừa, xử lý sự cố từ cơ sở. Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại một nhà xưởng nằm trên địa bàn xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, giáp danh xã Tây Phương, Hà Nội, khiến cho cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khống chế đám cháy, ngăn chặn đám cháy lan và điều tra làm rõ nguyên nhân. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe hôm nay. Mở đầu là thông tin đáng chú ý về bước tiến mới của ngành công nghiệp vaccine Việt Nam. Tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp, công ty vaccine Việt Nam và tập đoàn Sanofi của Pháp đã công bố hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Y tế khẳng định phát triển vaccine thế hệ mới là nhiệm vụ chiến lược góp phần bảo đảm an ninh y tế và hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, phân phối vaccine của khu vực. Các đối tác cũng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp người dân sớm tiếp cận các loại vaccine công nghệ cao với chi phí hợp lý hơn, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ y tế quốc gia.
0: Cũng liên quan đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở mới của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình đang cho thấy hiệu quả rõ nét ngay trong những ngày đầu hoạt động. Chỉ sau gần 2 tuần hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận vào khoảng 27.000 lượt người bệnh với từ 2.000 đến 3.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải đáng kể cho cơ sở tại Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã điều động khoảng 1.300 cán bộ y tế giàu kinh nghiệm về làm việc tại cơ sở mới, đồng thời liên thông hoàn toàn dữ liệu và hồ sơ bệnh án giữa hai cơ sở, tạo thuận lợi cho người bệnh và là nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế. Bệnh viện cũng định hướng xây dựng cơ sở Ninh Bình thành trung tâm đào tạo y khoa lớn của khu vực.
3: Trong khi đó, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo những tác động âm thầm nhưng nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Nhiều người lầm tưởng ô nhiễm không khí chỉ gây hại cho đường hô hấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy bụi mịn PM2.5 có thể đi sâu vào phổi, xuyên qua phế nang, vào máu và gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có thận. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý những dấu hiệu như là phù mặt hoặc chân kéo dài, thay đổi bất thường khi đi tiểu, nước tiểu có bọt hoặc sẫm màu, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân và đau vùng thắt lưng để đi khám kịp thời.
0: Còn trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra dự báo đáng lo ngại về gánh nặng ung thư trong những thập kỷ tới. Theo báo cáo mới, số ca ung thư mới trên thế giới có thể đạt 35 triệu ca vào năm 2050, tăng 77% so với năm 2022. Tuy nhiên, khoảng 40% trường hợp ung thư có thể phòng ngừa nếu như kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, rượu bia, béo phì và các bệnh nhiễm trùng. Các chuyên gia kêu gọi tăng đầu tư cho y tế và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.
3: Trở lại với những lời khuyên trong đời sống hàng ngày, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần cẩn trọng với những món đồ uống đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Như bơ già dừa non đang rất được ưa chuộng nhưng người thừa cân béo phì, mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh tim mạch thì nên hạn chế sử dụng. Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng vì trái bơ chứa nhiều kali. Với người khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng khoảng một lần mỗi tuần hoặc ít hơn.
0: Khép lại bản tin là lời khuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế 5 loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đó là nước ép trái cây do có nhiều đường, ít chất xơ, cà phê pha nhiều đường và sữa tăng cholesterol xấu, đồ uống thể thao do có nhiều đường, natri chỉ phù hợp với người vận động với cường độ cao, rượu, bia, ngay cả lượng nhỏ cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và rối loạn nhịp tim, cùng với nước ngọt ăn kiêng, chất tạo bọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa. Để bảo vệ tim mạch, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nước lọc, trà không đường và ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Naked Gan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.

0: điều khiển phương tiện.
1: Đúng là như vậy. Tôi thì vẫn nghĩ là khi mà chúng ta đạp phanh hay đạp ga, một cơn chuột rút mà ập đến và bàn chân cứng đờ đau đớn thì quả thực đây là một điều nguy hiểm. Và theo các chuyên gia, những dấu hiệu này rất có thể liên quan đến việc thiếu canxi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của chị Mai Lan ở phường Định Công, Hà Nội.
2: Sau đợt mà tôi nghỉ sinh thì tôi cũng có quay trở lại làm việc. Công ty cách xa nhà nên là tôi thường tự lái xe đi làm. Nhưng mà cũng không hiểu sao thời gian gần đây thì tôi rất là hay bị đau lưng này, đau mỏi vai gáy và đặc biệt là cũng hay bị chuột rút nữa. Có những hôm mà đang chạy xe bị chuột rút ở chân nên là tôi phải tạt vào lề đường một lúc ấy, rất là nguy hiểm.
0: Thưa quý vị, không chỉ chuột rút hay đau lưng đâu, khi thiếu canxi thì phụ nữ sau sinh có thể gặp phải tình trạng như là đau nhức cơ bắp, nhất là khi ngồi lâu lái xe, đau nhức răng. Đặc biệt nhiều chị em còn bị rối loạn giấc ngủ. Và nếu như ngủ không ngon, cộng với việc phải chăm con nhỏ vào ban đêm thì các bà mẹ có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Điều này là rất nguy hiểm cho việc lái xe, dù là xe máy hay là ô tô.
1: Đúng vậy, theo các bác sĩ, trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cơ thể của các bà mẹ cần huy động nhiều canxi để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi và quá trình tạo sữa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300mg canxi được bài tiết qua sữa mẹ. Nếu không được bổ sung đủ, cơ thể sẽ tự rút canxi từ xương mẹ để đảm bảo lượng canxi trong máu, khiến cho mật độ xương giảm và làm tăng nguy cơ loãng xương về sau.
0: Đặc biệt là sau sinh, nhất là trong thời kỳ 6 tháng đầu, nồng độ estrogen, hormone nuôi dưỡng xương trong cơ thể mẹ bị sụt giảm và thiếu hụt. Tất cả những yếu tố này sẽ làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương ở mẹ bỉm.
1: Do đó, việc bổ sung canxi hợp lý đúng cách sẽ giúp cho các mẹ bỉm đảm bảo sức khỏe. Và theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng canxi cần thiết cho các mẹ sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ là vào khoảng 1.300mg một ngày. Chị em có thể bổ sung canxi từ các nguồn tự nhiên như là sữa, phô mai, sữa chua, rau xanh đậm, các loại cá nhỏ ăn cả xương như cá mòi hay cá cơm và các loại hạt như hạnh nhân, vừng hay hạt chia.
0: Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên nằm trên giường quá nhiều mà cần vận động thường xuyên bằng cách đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập giúp kích thích tái tạo xương. Nếu có việc chạy ra ngoài vào buổi sáng sớm, các mẹ có thể đi bằng xe máy để cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giúp tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng nếu bổ sung canxi bằng thực phẩm chưa cung cấp đủ lượng cần thiết cho các mẹ sau sinh, lúc này các mẹ có thể cân nhắc sử dụng thêm viên bổ sung canxi. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm gì, lưu lượng ra sao, trong thời gian bao lâu thì các mẹ cần phải trao đổi thật kỹ lưỡng với bác sĩ.
0: Đồng thời, các mẹ cũng lưu ý là không uống quá liều mà bác sĩ chỉ định. Thời điểm bổ sung tốt nhất là buổi sáng sau khi ăn khoảng 1 giờ. Không nên uống canxi sau 2 giờ chiều, đặc biệt là buổi tối. Chúng ta chỉ nên uống canxi với nước lọc, không uống cùng sữa để tránh ảnh hưởng đến hấp thu canxi. Và mong rằng với những thông tin vừa rồi thì các mẹ bỉm sẽ có được một hệ khung xương vững chắc để sẵn sàng trở lại sau tay lái. Tới đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bệnh nhân hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới căn bệnh đục thủy tinh thể, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già khi mắt đã lão hóa theo thời gian. Thế nhưng trên thực tế, căn bệnh này lại đang có xu hướng xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi, trong đó có anh em tài xế. Một tài xế 35 tuổi ở Lào Cai đã chia sẻ như thế này: "Khoảng vài tháng trở lại đây, tôi nhận thấy mắt mình đã nhìn kém đi rõ ràng. Khi chạy xe vào ban ngày trời nắng, mắt rất chói và nhìn đường không rõ. Tôi có nghe mấy anh em đồng nghiệp bảo triệu chứng này giống như bị đục thủy tinh thể, nhưng tôi nghĩ mình mới ngoài 30 tuổi thôi, làm sao mà có thể mắc bệnh của người già sớm như vậy được?"
4: Vâng, một thắc mắc rất thực tế ạ. Nhiều bác tài khi thấy mắt có hiện tượng mờ hay là nhòe đi một chút thì thường chủ quan và nghĩ rằng là do thiếu ngủ hoặc là mệt mỏi thông thường, mà không biết rằng đó có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh đục thủy tinh thể. Vậy vì sao một căn bệnh vốn của tuổi già lại có thể xuất hiện sớm ở những người mới ngoài 30 tuổi? Để tìm hiểu rõ cơ chế và các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên khoa từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Có nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đục thủy tinh thể. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là do quá trình tích tuổi. Nguyên nhân thứ hai là cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi, thì có thể là do tình trạng bất thường của cái thủy tinh thể này trong quá trình bẩm sinh, và nó có cái cơ hội nó phát triển nhanh hơn, sớm hơn so với người lớn tuổi. Cái thứ ba nữa là do một số những cái bệnh lý, có thể là bệnh lý toàn thân, ảnh hưởng đến chuyển hóa của cái thủy tinh thể này. Thì ngày nay thì cái chuyện mà trẻ hóa của đục thủy tinh thể đó thì nó xuất phát từ cái chuyện là gì? Tức là con người ta ngày càng chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe của mình, trong đó có đôi mắt. Đặc biệt là đối với những cái người mà làm việc những cái công việc đòi hỏi đến vấn đề thị giác, thì khi có những cái bất thường nó giảm thị lực, dù là nhẹ nhất, dù là nhỏ nhất, người ta vẫn chú ý đến điều đó và người ta sẽ đi thăm khám.
3: Cũng theo các bác sĩ, bên cạnh các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý chuyển hóa, sở dĩ căn bệnh đục thủy tinh thể xuất hiện nhiều ở người trẻ ngày nay, một phần đó là do áp lực công việc, học tập, cuộc sống khiến những người trẻ tuổi phải hoạt động liên tục, thức khuya, dậy sớm, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, mắt của chúng ta theo đó cũng phải hoạt động quá sức, và việc điều tiết nhiều lâu dần cũng sẽ dẫn tới suy yếu.
4: Vậy khi tình trạng đục thủy tinh thể bắt đầu tiến triển, những triệu chứng đặc trưng nào sẽ xuất hiện để các bác tài nhận diện rõ nhất khi đi đường? Và nếu trường hợp đục thủy tinh thể chưa quá nghiêm trọng thì cần phải làm gì? Bác sĩ Đoàn Kim Thành cho biết.
5: Thì cái triệu chứng đầu tiên hết, tức là chúng ta sẽ nhìn mờ đi, chúng ta bị giảm thị lực. Tùy theo cái vị trí đục của tinh thể này mà mức độ giảm thị lực nó sẽ ít hoặc là nhiều. Nếu đục ngay cái vùng trung tâm, tức là đục ngay cái vùng con ngươi của chúng ta đó, thì nó sẽ làm giảm thị lực nhiều hơn ở vùng rìa của cái thủy tinh thể này. Thì đối với những tình trạng đục thủy tinh thể mới bắt đầu ít ảnh hưởng đến thị lực còn khá cao, đôi khi chỉ là vấn đề theo dõi hoặc là cho những cái biện pháp hỗ trợ, những cái chất bổ sung giúp cho việc hạn chế hoặc làm chậm cái sự tiến triển của đục thủy tinh thể đi, ví dụ qua thuốc nhỏ, qua chế độ dinh dưỡng, ăn uống.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi đến từ bác sĩ, chúng ta đã thấy rõ những trở ngại trực tiếp mà căn bệnh đục thủy tinh thể gây ra cho người bệnh. Và trở lại với thắc mắc của một bác tài ở đầu chuyên mục hôm nay, biểu hiện nhìn mờ và chói sáng mà anh gặp phải khi chạy xe hoàn toàn có khả năng là những tín hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh này. Vì vậy, anh nên chủ động thu xếp thời gian đến cơ sở chuyên khoa thăm khám sớm để điều trị kịp thời.
4: Còn đối với các anh em tài xế, để phòng ngừa căn bệnh đục thủy tinh thể, hãy tập thói quen đeo kính râm có chức năng chống tia UV chuẩn khi chạy xe ban ngày. Bên cạnh đó, nên kiểm soát tốt lượng rượu bia và hạn chế hút thuốc lá, bởi đây là tác nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể sớm. Với những bác tài có bệnh lý nền như là tiểu đường hoặc từng bị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn, việc tuân thủ kế hoạch điều trị và xử lý triệt để là bắt buộc để tránh biến chứng ảnh hưởng đến mắt.
3: Về dinh dưỡng, anh em lái xe chỉ cần chú ý bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào các bữa ăn hàng ngày là đã đủ cung cấp vitamin, khoáng chất tự nhiên cho mắt rồi. Một đôi mắt khỏe mạnh sẽ giúp cho các bác tài yên tâm cầm lái và di chuyển an toàn hơn trên mọi ngả đường. Lái khỏe về nhà bệnh nhân hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vài ngày đầu của tháng 7 năm 2026, những vụ tai nạn đường thủy thảm khốc tại Phú Quốc và Vân Đồn đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. Đặc biệt là vụ lật cano khiến cho 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc, một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường. Vậy các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay đã đủ sức ứng phó với thiên tai? Việc sửa đổi quy chuẩn 72 và đổi mới công tác hậu kiểm sẽ được triển khai ra sao để ngăn chặn các sự cố tương tự? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về các nội dung này.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin cảm ơn ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, sau những vụ tai nạn đau lòng vừa qua, dư luận rất là quan tâm đến cái chất lượng của đội tàu du lịch. Vậy thì qua công tác rà soát, ông đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng của các quy chuẩn kỹ thuật hiện nay so với thực tế hoạt động tại các vùng hồ, vùng vịnh hay là vùng biển kín có địa hình phức tạp?
4: Hiện nay, cái quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các cái phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là cái phương tiện tàu du lịch rất là chặt chẽ và tiếp cận với là các quy định của các nước trong khu vực cũng như là các cái quốc gia tiên tiến ở trên thế giới. Các cái phương tiện này thì đều được trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cứu sinh, rồi cứu hỏa và các trang thiết bị về nghi khí hàng hải để phục vụ cái quá trình hoạt động. Khi mà xảy ra các cái vụ việc, chúng tôi cũng có các cái chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm chủ động bám sát địa bàn, rà soát các cái hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, kết quả kiểm tra cấp giấy chứng nhận đối với phương tiện trong cái quá trình khai thác hoạt động để chủ động nâng cao cái hiệu quả cũng như là kịp thời chấn chỉnh đội ngũ đăng kiểm viên để bảo đảm thực hiện tốt hơn các dịch vụ công về đăng kiểm phương tiện địa, đặc biệt là đối với là các phương tiện tàu du lịch. Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát đóng mới để hoán cải phương tiện không có đăng kiểm. Trong thời gian vừa qua thì một số các sở xây dựng của các tỉnh thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này.
3: Thưa ông, vấn đề thời tiết bất thường tại các vùng biển, vùng vịnh gần bờ đang là mối nguy lớn nhất. Ông nhận định thế nào về việc nâng cao sức chịu đựng của tàu du lịch trong các điều kiện này? Và Cục đã có kế hoạch sửa đổi quy chuẩn 72 như thế nào để đảm bảo an toàn?
4: Hiện nay thì quy chuẩn của chúng ta thì cũng có quy định các cái mức và trang thiết bị nó khác nhau, nó phù hợp vào các cái vùng nước, rồi cái điều kiện về sóng gió. Đối với là các cái khu vực mà biển, chắc chắn là cái yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, rồi thì về cái yêu cầu về sức bền của phương tiện, rồi mức độ ổn định của phương tiện nó sẽ cao hơn so với là các cái vùng nước tĩnh ở sâu trong nội thủy. Quy chuẩn 72 năm 2025 thì cũng đã có các cái quy định rất là rõ ràng. Vừa qua trước những cái biến động bất thường về thời tiết cũng như là đặc điểm của về địa hình địa lý của một số khu vực thì chúng tôi cũng đã có cái báo cáo Bộ Xây dựng và trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng cũng đã có báo cáo Thủ tướng về cái việc bổ sung sửa đổi các cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan. Thì trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ có cập nhật thêm các cái quy định của cái quy chuẩn 72, nghiên cứu tích hợp phù hợp những cái tiến bộ mới trong cái công nghệ về liên lạc viễn thông để làm sao các cái phương tiện mà hoạt động chở khách du lịch tại các cái vùng thường xuyên xảy ra các cái hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi thì địa hình địa lý nó đặc biệt thì nó sẽ có trang thiết bị tốt hơn, đáp ứng cao hơn đối với nhu cầu về an toàn trong cái quá trình khai thác. Hiện nay một số địa phương ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang có các cái nghiên cứu để có thể là đưa vào áp dụng một số cái công nghệ mới về vô tuyến viễn thông để mà phục vụ cái việc mà liên lạc và định vị các phương tiện nó được nhanh hơn và nó không bị ảnh hưởng của cái điều kiện địa lý địa hình.
3: Thưa ông, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương quản lý, làm sao để Cục có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng đăng kiểm tại cơ sở, tránh cái tình trạng buông lỏng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật?
4: Hiện nay chúng ta cũng đã thực hiện rất là mạnh cái việc mà phân cấp phân quyền. Thì tôi cũng mong rằng là các địa phương tăng cường hơn nữa năng lực của các cơ quan quản lý điều hành ở trên tuyến để quản lý kỹ thuật của phương tiện khi mà xuất bến rời bến, cũng như là kiểm soát được phương tiện trong cái quá trình mà khai thác vận hành ở trên tuyến. Về phía cơ quan đăng kiểm chúng tôi thì đối với là cái an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện thì chúng tôi cũng sẽ có cái chủ động, có các cái biện pháp để mà nâng cao các cái quy định bảo đảm cho các cái phương tiện mà nó có các điều kiện và trạng thái kỹ thuật ngày càng phù hợp hơn đối với là các yêu cầu mới.
3: Được biết là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Cục đã tách bạch chức năng quản lý. Vậy thì công tác hậu kiểm sẽ được thực hiện bằng những công nghệ hay là quy trình mới nào để siết chặt an toàn kỹ thuật, thưa ông?
4: Hiện nay thì chúng tôi cũng có hệ thống các cái chi cục đăng kiểm tại 3 khu vực, tức là Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phải tăng cường cái nhân lực cho các cái đơn vị này. Bởi vì là các đơn vị này sẽ là các đơn vị trực tiếp thực hiện các cái việc mà kiểm tra chuyên ngành và trực tiếp giám sát các cái hoạt động về cung cấp dịch vụ công đăng kiểm phương tiện địa tại các tỉnh và thành phố. Về việc hậu kiểm, chúng tôi sẽ phải nâng cao năng lực của các cái đơn vị chi cục trực thuộc. Tất nhiên là hiện nay thì chúng tôi cũng vẫn có cái hệ thống quản lý phương tiện thủy nội địa dựa trên cơ sở phần mềm tập trung. Hiện nay là các đơn vị đăng kiểm thì khi mà thực hiện đăng kiểm các phương tiện thì đều thực hiện cái việc mà cung cấp thông tin dữ liệu của phương tiện, rồi cũng như là truy xuất thông tin dữ liệu của phương tiện ở trên cái hệ thống phần mềm này, đáp ứng cái việc lưu trữ các cái hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, cũng như là cho phép các đơn vị đăng kiểm có thể là cung cấp các cái kết quả kiểm tra trực tuyến cho cục có thể là truy cập. Thì chúng tôi cũng có thể thực hiện cái việc mà hậu kiểm cái kết quả kiểm tra cấp giấy nhận của các phương tiện thì qua cái hệ thống phần mềm quản lý tập trung này. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái vấn đề về nâng cấp thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu về quản lý và cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện địa theo cái mô hình mà chúng tôi mới thực hiện.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Ánh Dương về cuộc trao đổi thẳng thắn này.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Ở khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km 9 đến 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thì cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh rất lớn, khuyến cáo các lái xe lựa chọn lộ trình đi quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang tiến hành đóng mở linh hoạt quốc lộ 51 vào cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì tính ra cho biết là đường Võ Chí Công đoạn số nhà 200 có công trình đang làm đường, mặt đường bị cào lên và chưa hoàn trả lại mặt đường đâu. Các phương tiện lưu thông hướng đi Xuân La chú ý, rất mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Còn anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 vừa chính thức được phát động tại Hà Nội nhằm khuyến khích tinh thần chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo. Chương trình cung cấp các tài liệu này, học liệu số phong phú và lộ trình tự học linh hoạt giúp giáo viên cải thiện kỹ năng giao tiếp và phương pháp giảng dạy. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như là thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của ngành. Một thông tin khác cũng về giáo dục ạ. Thưa quý vị, thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 chỉ còn 48 tiếng nữa thôi. Để tránh những sai sót đáng tiếc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh đặc biệt lưu ý phải thực hiện đầy đủ quy trình từ chọn nguyện vọng này, thứ tự ưu tiên cho đến bước cuối cùng đó là nộp lệ phí và xác nhận hệ thống. Nếu thiếu bước xác nhận thanh toán thành công, toàn bộ dữ liệu đăng ký sẽ không được ghi nhận là hợp lệ đâu ạ. Vâng, và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong thời điểm 4 rưỡi chiều thứ hai ngày 13 tháng 7, ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm xin chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, sau những ngày cuối tuần nắng mưa đan xen thì đến hôm nay, mà cụ thể vào thời điểm này cỡ khoảng hơn 4 rưỡi chiều, chúng tôi nhận thấy những quầng mây đen cũng đã xuất hiện ở khu vực góc trời. Liệu rằng những cơn mưa có còn quay trở lại không? Và theo dự báo thì những ngày đầu tuần này cũng sẽ là những ngày có trạng thái thời tiết nắng nóng, và cụ thể mưa thế nào, nắng ra sao? Trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chiều nay sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tại thủ đô Hà Nội, cuối giờ chiều nắng đã giảm, trời nhiều mây hơn, nhiệt độ vào khoảng 33 độ C, độ ẩm trên 65%, chỉ số chất lượng không khí thì vẫn đang ở ngưỡng không tốt cho sức khỏe. Dự báo từ chiều tối đến đêm nay, trên địa bàn thành phố có nơi xuất hiện mưa rào và dông. Về đêm nay, không khí mát mẻ, nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn khoảng 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, dự báo ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, như vậy là trong buổi chiều tối và đêm nay thì vẫn có thể có tình trạng mưa cục bộ ở một vài nơi. Còn ngày mai thì sẽ là một ngày mà thời tiết có trạng thái nắng nóng hơn so với hôm nay. Quý vị chúng ta lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe. Còn về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận được thông tin đưa về từ thính giả Nguyễn Phương. Bạn cho biết là cầu Thanh Trì chúng ta vẫn có thể di chuyển được tốt. Với thời điểm hơn 4 rưỡi chiều, cầu Thanh Trì chúng ta vẫn lưu thông được ổn định. Tuy nhiên, bạn Quý Đông thì vừa quan sát thấy có va chạm giữa hai xe con ở chân cầu vượt Mai Dịch hướng từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng rồi. Chân cầu vượt Mai Dịch hướng từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng vừa có va chạm giữa hai xe con. Mong là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể sớm tìm được tiếng nói chung. Tiếp đó, ở một tuyến đường xa hơn, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình gần nút giao cầu Rẽ, có hai dây cu loa của máy công nghiệp. Mà theo như mô tả của các thính giả, đây là những loại dây cu loa bằng cao su tương đối lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta cẩn trọng theo hướng đi Ninh Bình. Cao tốc Hà Nội-Ninh Bình gần nút giao cầu Rẽ có hai dây cu loa tương đối lớn bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Ninh Bình. Chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Nãy thì chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông tương đối ổn định ở khu vực cầu Thanh Trì theo cả hai chiều, nhưng với vành đai 3 thì đang chưa được như vậy quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là vành đai 3 từ Phạm Vân giao thông có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ Pháp Vân sẽ xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Mai Dịch. trước đó vành đai 3 đoạn chân cầu vượt Mai Dịch. Chúng tôi cũng nhận được thông tin là có va chạm giữa hai xe gây cản trở giao thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng để sang bên Phạm Hùng. Như vậy là có hai đoạn ở vành đai 3, đoạn Mai Dịch hướng Phạm Hùng cũng như là đoạn Pháp Vân theo hướng đi Mai Dịch là đang có những cái trạng thái chậm chạp cũng như là có một vụ va chạm. Va chạm là điều không ai mong muốn cả, nhưng chỉ mong là vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết, bởi nút giao Mai Dịch vành đai 3 luôn là một điểm nóng giao thông mà bất cứ một cái sự vụ gì đều có thể khiến cho đường xá trở nên ách tắc hơn.

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nguyệt Hằng,
2: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
1: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
1: Hồi Xuân Tâm Bình à?
2: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Chúng ta cùng nhau quay trở lại với giờ cao điểm. Thời điểm này là hơn 4 rưỡi chiều tại khu vực Hà Nội. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn đang quan sát những hình ảnh từ hệ thống camera của VOV Giao thông thì thấy là ánh nắng vàng vẫn đang trải dài trên nhiều con phố, tuyến đường. Tuy nhiên, một vài cái góc đường chân trời thì cũng thấy là có những quầng mây đen xuất hiện ấy. Và cũng xin lưu ý lại với quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, chiều tối và đêm nay lác đác vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ. Thế nên chúng ta cũng lưu ý điều kiện thời tiết có thể chuyển xấu ở một vài khu vực. Với ngã tư Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, các thính giả cho biết là đang có trạng thái xung đột giao thông ngay giữa ngã tư. Và cũng hy vọng là các bác tài chúng ta nhường nhịn nhau một chút để tránh tình trạng xung đột giao thông này có thể biến thành một đoạn ách tắc trên tuyến đường Phạm Hùng, đoạn qua nút giao Đỗ Đức Dục. Bạn Công Minh cho biết đang có trạng thái giao thông tương đối lộn xộn. Còn ở vành đai 3 trên cao có hai địa điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là gần nút giao Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Thứ hai là vành đai 3 chân cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng từ Phạm Văn Đồng để đi Phạm Hùng. Mong là những cái sự chậm chạp, đông đúc, xếp hàng và vụ va chạm ở vành đai 3 sẽ mau chóng được giải quyết. Còn sau đây chúng tôi sẽ được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, tổ tuần tra của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền. Khi đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long thì phát hiện một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống sông tự tử. Các chiến sĩ đã kịp thời cứu sống và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long thông tin với VOV Giao thông vào lúc 5 giờ 35 phút sáng 13 tháng 7, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát đường thủy tiến hành tuần tra trên tuyến sông Tiền. Khi đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Vĩnh Long, phát hiện có một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông, tổ tuần tra đã triển khai nhanh lực lượng cứu thành công người đàn ông này, đưa đến bệnh viện theo dõi và hiện sức khỏe đã ổn định. Người đàn ông tên Nguyễn Văn C, sinh năm 1965, ngụ xã An Lạc Thu.

0: thành phố Cần Thơ. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Thì sau khi mà đưa vô bờ xong á thì anh này còn còn nói chuyện, còn chỉ thở nước lên thôi, thở hước cứu rồi đưa lên là mình liên hệ với chỗ của y tế của bệnh viện của phường Long Châu luôn. Sơ cấp cứu xong rồi là anh này làm như là muốn ngất xỉu rồi mình chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa của tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu luôn. Tới thời điểm hiện tại giờ khoa 2 tháng là đã cứu được 2 người rồi. Một người là nhảy cầu Cổ Chiên, một người là nhảy cầu Mỹ Thuận. Thì cái cây cầu Mỹ Thuận và cái cây cầu Cổ Chiên này nó được mệnh danh giống như là cây cầu ly biệt. Nhảy xuống là khả năng cứu là rất là thấp. Cầu Cổ Chiên thì là sông Cổ Chiên, còn lại cầu Mỹ Thuận là sông Tiền. Những tiếng sông này, một là sóng to gió lớn. Cái thứ hai nữa là nước chảy rất là xiết. Mấy cái trường hợp này là mình khuyến cáo bà con của mình không nên chọn giải quyết một cái vấn đề bế tắc nào đó trong cái cuộc sống của mình. Nó dễ có ảnh hưởng tới cái tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa của tỉnh Vĩnh Long nữa.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là một câu chuyện liên quan đến an toàn giao thông đường thủy. Còn trở lại với đường bộ, khi mà trong ít phút vừa qua chúng tôi cũng ghi nhận những cái trạng thái đông đúc và tấp nập hơn về tình hình giao thông. Như là từ khu vực ngã tư Võ Chí Công Xuân La, theo phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng thông tin thì áp lực giao thông đang dần gia tăng ở mức cao và đôi lúc chúng ta sẽ phải dừng chờ đèn và di chuyển hơi chậm một chút rồi ở ngã tư Xuân La Võ Chí Công. Tương tự, những sự đông đúc cũng dần hiện hữu hơn khi chúng ta đi qua phía Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn hay như dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, lượng phương tiện đã có những sự đông đúc và tấp nập hơn đáng kể rồi. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 2, các thính giả cho biết là cũng đã bắt đầu đông lối xuống ngã tư Sở. Vành Đai 2 đã bắt đầu đông hơn theo hướng xuống ngã tư Sở. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
3: Lạc nghe ơi, chú anh Vinh Du về biển.
4: Lạc nghe ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
3: Bình minh không vội,
4: biển trắng vội vàng
3: và con người

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Năm giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình có thông tin đưa về từ đường dẫn Minh Khai và Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Theo như lực lượng cảnh sát giao thông và theo như các thính giả báo tin về, đây đều là những đoạn đường có áp lực giao thông gia tăng lên rõ nét. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn đáng kể. Thính giả Quốc Anh thì vừa đi từ cầu Thăng Long về tới Mai Dịch thì bạn cho biết không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa đâu. Nhiều khả năng là va chạm giữa hai xe ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch đã được giải quyết rồi. Cảm ơn thông tin phản hồi mới đây nhất từ thính giả đã gửi tới chúng tôi. Không còn quan sát thấy vụ va chạm nào ở nút giao Mai Dịch, mà tình hình giao thông từ cầu Thăng

0: Land ông ạ.
1: Thế à?
0: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng.
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
4: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
5: Wow, quá tuyệt vời.
4: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
5: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
4: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông và chúng tôi ưu tiên cho một cuộc điện thoại được kết nối từ phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia để ghi nhận những diễn biến giao thông mới nhất từ phía tuyến đường Vũ Trọng Khánh. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
7: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị thính giả, thời gian gần đây trên tuyến phố Vũ Trọng Khánh thuộc phường Hà Đông, Hà Nội, người dân phản ánh thường xuyên có xe limousine dừng đỗ đón trả khách tại khu vực có biển cấm đỗ xe cách nút giao Vũ Trọng Khánh Mộ Lao chỉ vài chục mét. Ghi nhận tại thực tế cho thấy và nhiều khung giờ cao điểm trong ngày, kể cả giờ cao điểm khi có nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến phố này, vẫn xuất hiện nhiều xe limousine xếp hàng dừng đỗ đón khách tập trung trên vỉa hè chờ xe. Tài xế thì bốc xếp hành lý ngay trên tuyến phố có mật độ lưu thông đông. Điều này làm người khác nhìn lầm tưởng đây là một điểm trung chuyển hành khách tự phát. Phố Vũ Trọng Khánh là tuyến đường kết nối khu đô thị Mộ Lao với trục Tố Hữu. Việc nhiều xe thường xuyên dừng đỗ đón trả khách trên tuyến này đã gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Tôi được biết, lực lượng chức năng đã tuyên truyền phổ biến và yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chấp hành các quy định, song thậm chí là không chấp hành mà lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử phạt. Song và những hành vi vi phạm trên vẫn tái diễn mà khi không có lực lượng chức năng tuần tra và kiểm soát. Người dân và người tham gia giao thông qua đây mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành một bến cóc trên địa bàn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị tại khu vực này. Khắc Chính đưa tin từ phố Vũ Trọng Khánh, Hà Đông ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu của MC ạ.
6: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính với những diễn biến giao thông được ghi nhận từ phía tuyến đường Vũ Trọng Khánh thuộc địa bàn phường Hà Đông. Mong mỏi của anh vừa chia sẻ chắc hẳn cũng là những điều mong mỏi của những người tham gia giao thông khi di chuyển trên khu vực Vũ Trọng Khánh, và mong là lực lượng chức năng cũng sẽ có những biện pháp tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục, xử lý thật nghiêm với những hành vi bất cập về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa đề cập. Tiếp đó, chương trình vừa có thông tin đưa về từ cây cầu Thăng Long, nơi mà các thính giả cho biết đoạn hai đầu cầu giao thông sẽ hơi chậm một chút, nhưng mà lên đến giữa cầu thì việc đi lại của chúng ta ổn. Bạn Hoàng Thông vừa báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao

0: bao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
2: Vừa có thêm một diễn biến giao thông cho thấy trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn ở khu vực Âu Cơ, nơi mà các thính giả chia sẻ là lối rẽ vào chợ hoa thì vẫn có những cái xe chở hàng, chở hoa tươi ra vào tấp nập. Thế nên đôi lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái chậm chạp ở phía Âu Cơ hướng lên cầu Nhật Tân, đặc biệt là đoạn qua chợ hoa Quảng An, nơi mà những chiếc xe vẫn đang tấp nập lấy hàng, giao hàng ở khu vực chợ hoa lớn nhất thủ đô này. Nên các bác tài chúng ta cũng chú ý một chút về sự đông đúc tấp nập ở khu vực Âu Cơ hướng lên cầu Nhật Tân. Thêm một thông tin đưa về từ quanh các tuyến đường như là Trần Phú, Chu Văn An. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp quanh các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Trần Phú, Chu Văn An, chậm do lượng xe đông đúc và chờ đèn thôi, chứ không có những yếu tố giao thông nào bất thường mà chúng tôi ghi nhận tại đây đâu. Có sự bất thường thì chỉ là một vụ va chạm ở nút giao Mai Dịch, mà đến giờ thì vụ việc cũng đã được giải quyết rồi. Vành đai 3 qua Pháp Vân thì vẫn còn hơi chậm một chút theo hướng đi Mai Dịch. Từ phía tuyến đường Phạm Văn Đồng, các thính giả cho biết qua các điểm giao cắt giao thông cũng còn đông. Đường Phạm Văn Đồng vẫn đông đúc đoạn qua các nút giao. Đường Võ Chí Công thì di chuyển chậm và chờ đèn qua ngã tư Võ Chí Công Xuân La cũng như là qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
4: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
3: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
4: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
3: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
5: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
6: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
5: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
6: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
5: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
6: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
5: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha.
6: Ok ông.
5: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Lác đác trong ít phút vừa qua, giờ cao điểm có thông tin về những sự đông đúc, tấp nập, chậm chạp đủ để thấy là áp lực giao thông đang có trạng thái đông đúc dần lên trong quãng thời gian trước 5 giờ chiều. Dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã rõ nét hơn khi chúng ta lựa chọn các khu vực vành đai để di chuyển, trong đó có vành đai 2, vành đai 3 hay các tuyến đường cửa ngõ như khu vực Tố Hữu, Lê Văn Lương, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, tuyến đường Giải Phóng hay là phía dưới của vành đai 3, các tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Khuất Duy Tiến, giao cắt với vòng xoáy Bixi, những nơi mà áp lực giao thông cũng đang gia tăng lên nhanh chóng. Nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào đáng chú ý cần phải chia sẻ, cần phải cập nhật, hy vọng quý vị sẽ dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi gửi thông tin tới hotline 02437919191 cũng như là tương tác tới Facebook VOV Giao thông. Hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 5 giờ chiều áp lực giao thông sẽ có những biến động như thế nào. Trong lúc đó, chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn cụ thể việc xếp lương xếp ngạch theo vị trí việc làm cho cán bộ công chức cấp xã và cấp tỉnh. Đối với các chức danh bầu cử như Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã, việc xếp lương tiếp tục thực hiện theo ngạch bậc công chức hành chính hiện hành. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính, trong khi tỷ lệ này ở cấp phó không quá 50%. Địa phương cần hoàn thành sắp xếp đảm bảo đúng cơ cấu ngạch trước ngày 1 tháng 7 năm 2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho thủ trưởng các sở ngành đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế cùng kinh phí thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 đến 31 tháng 5 năm 2028 nhằm rút ngắn quy trình xử lý và tăng tính chủ động. Thành phố cũng đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm từ 5 đến 10% biên chế trong giai đoạn 2027-2031 gắn với cơ cấu lại bộ máy. Trung đoàn Không quân Trực thăng 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân vừa thực hành luyện tập bay treo cấp cứu người trên vùng biển Rạch Giá bằng trực thăng quân sự MI-171 và MI-8. Đây là khoa mục huấn luyện khó, đòi hỏi tổ bay thuần thục kỹ năng để ứng dụng trong cứu hộ trên biển và vùng thiên tai cô lập. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ thuật bay biển cho các cán bộ chiến sĩ. Trong bối cảnh bão Ba Vì đổ bộ gây mưa lớn diện rộng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống hồ chứa. Các địa phương chịu ảnh hưởng phải chủ động xả nước trước để tăng dung tích phòng lũ, nghiêm cấm vận hành vượt quá mực nước kiểm soát và tăng cường tuần tra đập dập. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, liên quan vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây rút ngoài đặc khu Phú Quốc, hôm nay Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã cung cấp các thông tin có liên quan. Theo đó, bệnh nhân người Ấn Độ đã được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trên chuyến bay lúc 9 giờ 35 phút. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc thăm hỏi động viên người nhà bệnh nhân và trao tặng 88 triệu đồng, khoảng 3.400 đô la Mỹ. Hiện nay chỉ còn 2 du khách được cứu sống cũng rời đảo lúc 2 giờ chiều nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã hỏi thăm động viên và trao quà trực tiếp cho 2 du khách được cứu sống 18 triệu đồng mỗi người, khoảng 700 đô la Mỹ và trao cho 3 người nhà nạn nhân không may số tiền 264 triệu đồng, khoảng 3.400 đô la Mỹ mỗi người. Số tiền còn lại sẽ trao tiếp ngay khi có thông tin phản hồi từ lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt nhanh chóng với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự, khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện và trách nhiệm. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa thì sau 5 giờ chiều chúng tôi mời quý vị quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và chắc chắn là áp lực giao thông đang có những cái trạng thái gia tăng ở mức cao hơn, khiến cho những vòng quay bánh xe của quý vị đang lăn chậm hơn trên nhiều con phố tuyến đường. Một trong số đó phải kể tới khu vực quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, nơi mà các thính giả vừa mô tả giao thông gặp khó theo cả hai chiều đường. Xin nhắc lại, quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo tất cả các hướng đường. Cầu Mai Lĩnh hướng đi Yên Nghĩa có xe 7 chỗ gặp sự cố và trời lại đang có mưa to ở khu vực này quý vị ạ. Cầu Mai Lĩnh hướng đi ra Yên Nghĩa có xe 7 chỗ đang gặp sự cố ở giữa cầu, trời thì lại đang có mưa to, giao thông lại đang gặp cản trở bởi một cái xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Mai Lĩnh. Như vậy đúng như những gì mà chúng tôi đề cập trong bản tin dự báo thời tiết, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong buổi chiều, tối và đêm nay, những cơn mưa cục bộ vẫn có thể xuất hiện ở nhiều khu vực. Chả bù cho địa bàn các phường trung tâm thì nhiều nơi trời vẫn đang có nắng, tương đối là oi bức khó chịu. Vậy mà hắt ra phía cầu Mai Lĩnh thì lại đang có mưa to. Tiếp đó là các tuyến đường với tình hình giao thông đông đúc và chậm chạp hơn. Có khu vực Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai, các thính giả cho biết giao thông chậm. Rồi ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm do chờ đèn. Có tin mới thì chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm. Nhưng trước hết thì chúng tôi lưu ý lại với quý vị về các đoạn đường mà có những diễn biến giao thông đang không được khả quan. Thứ nhất là quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh. Thính giả báo là giao thông gặp khó theo tất cả các hướng đường. Thứ hai là quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Trời thì lại đang có mưa mau và có một cái xe 7 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Yên Nghĩa. Đó là hai thông tin từ khu vực đường 1 cũ cũng như là quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với tất cả quý vị. Ít phút vừa qua, chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ các thính giả có báo ở khu vực quốc lộ 18 hầm chui cầu vượt Khả Lễ. Có một cái hộp nhựa của máy in bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại, hầm chui cầu vượt Khả Lễ có những cái hộp mực của máy in bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài, các bác tài chúng ta cẩn trọng. Bạn Xuân Thế cũng tiếp tục báo về cầu Quán Gánh, Thường Tín, giao thông gặp khó theo tất cả các hướng. Bạn Hữu Long thì lưu ý lại là cầu Mai Lĩnh, xe 7 chỗ gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Yên Nghĩa. Và ít phút vừa qua, các thính giả cho biết là điều kiện thời tiết lại bất ngờ chuyển xấu ở quanh khu vực quốc lộ 6. Hy vọng là ít phút tới, những sự cố giao thông rồi những đoạn đường mà có trạng thái đông đúc chậm chạp thì tình hình giao thông sẽ sớm có được sự thuận lợi và khả quan hơn. Trong lúc đó thì chương trình mời quý vị đến với một vài thông tin có trong bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới về giáo dục, đào tạo và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý là chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án đầu tư phát triển một số trường đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên, cùng quy định về điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số và phân bổ dân cư thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Văn bản cũng nêu rõ một số nguyên tắc trong quá trình sắp xếp. Cụ thể, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Việc tổ chức lại sẽ ưu tiên các cơ sở cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được ưu tiên đầu tư để trở thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực và thế giới. Đây là mục tiêu của đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vừa được phê duyệt theo quyết định số 1252 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký. Theo đề án, các trường sẽ được đầu tư để phát triển thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục đại học, khởi nghiệp sáng tạo và cung cấp nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo nghị định, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, có phương án hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng phải có điều kiện tự nhiên phù hợp với mục tiêu phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Hơn 5 giờ chiều và đúng là sau cột mốc 5 giờ, chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông cũng có những trạng thái đông đúc và tấp nập hơn đáng kể. Đó là còn chưa kể những đoạn đường xa, chương trình cũng nhận được một vài lưu ý về sự cản trở của giao thông, như là khu vực quốc lộ 18, hầm chui cầu vượt Khả Lễ, có những cái hộp mực của máy in bị rơi trên đường, nguy hiểm cho lái xe theo hướng đi Nội Bài. Rồi cầu Quán Gánh ít phút trước, các thính giả cho biết là giao thông cũng có trạng thái ùn ứ theo tất cả các hướng. Cầu Mai Lĩnh hướng đi Yên Nghĩa có xe 7 chỗ gặp sự cố. Đó là những thông tin về các tuyến đường xa, còn trong phố thì mới đây chúng tôi cũng nhận được một thông tin từ cầu Trương Dương. Theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, hai cái hộp xốp bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Trên cầu Trương Dương có thính giả báo là hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, có hai hộp xốp rất to bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta cẩn trọng. Bạn Hoàng Tiến là người báo về thông tin này cho chúng tôi. Tiếp đó, chương trình vừa có thêm thông tin từ các thính giả báo về với lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Giao thông cũng đang chậm dần đều rồi. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang có trạng thái chậm dần đều. Các hướng đường từ Minh Khai, rồi khu vực từ Nguyễn Khoái để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy, sự chậm chạp cũng đang hiện hữu dần rõ nét hơn. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thể cùng nhau đón nhận những diễn biến giao thông có được trạng thái ổn định và khả quan nhất có thể.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là anh Tuấn Nguyên, bạn chia sẻ với tuyến đường Võ Văn Kiệt theo hướng Nội Bài đi về Hà Nội. Xin lỗi quý vị, đây là đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Nội Bài để đi về trung tâm, gần lối rẽ đi cầu Đông Trù. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Xin nhắc lại, bạn anh Tuấn Nguyên cho biết có va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Nội Bài để đi về Hà Nội, gần lối rẽ đi cầu Đông Trù. Lúc này thì các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Thính giả này báo tin và cũng mong muốn là các bác tài đi phía sau chúng ta mở rộng tầm quan sát để kịp thời lách qua vụ va chạm này. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin về đường Võ Nguyên Giáp, cũng vẫn là cái vụ va chạm mà chúng tôi vừa đề cập, nhưng mà một thính giả khác thì cho biết cụ thể hơn. Đó là đoạn gần cầu Sông Thiếp có va chạm giữa hai xe 7 chỗ và hướng đi trung tâm đang bị chậm lại rồi. Đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Sông Thiếp là nơi mà xảy ra vụ va chạm chúng tôi vừa đề cập, va chạm giữa hai xe. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi trung tâm. Qua đây thì chúng tôi cũng mong mỏi các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố rủi ro có thể xảy ra. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Rinh, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tuyến đường tránh ngập lòng hồ Thủy điện Đắc Rinh nhánh 1, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân xã Măng Búc, tỉnh Quảng Ngãi. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt và địa hình miền núi, một số hạng mục trên tuyến đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông và an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của PV Power, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Rinh đã phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các hạng mục sửa chữa. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng với các hạng mục chính gồm đổ bê tông mặt đường, gia cố ta luy, sửa chữa hệ thống thoát nước và xử lý các vị trí sụt lún.
8: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
9: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
13: Thì không.
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin đưa về từ khu vực ngay đoạn đầu cầu Xuân Ổ theo hướng từ Bắc Ninh để đi Nội Bài. Vừa có thính giả lưu ý với tất cả chúng ta đó là có một cái xe đang gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Xin nhắc lại cầu Xuân Ổ thuộc quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh đi Nội Bài. Có xe đang gặp sự cố, chiếc xe thì lại không bật đèn cảnh báo và đang nằm giữa ở làn khẩn cấp và làn số 1. Chiếc xe này thì vẫn đang chưa thể vào hẳn được làn khẩn cấp đâu. Và giao thông tiếp tục gặp cản trở ở quốc lộ 18, đoạn đầu cầu Xuân Ổ theo hướng Bắc Ninh đi về Nội Bài. Có một cái xe đang gặp sự cố, chưa bật đèn cảnh báo. Giao thông gặp cản trở qua đây, các bác tài chúng ta lưu ý. Thật ra trong buổi chiều nay chúng tôi cũng nhận được tương đối nhiều thông tin về sự cố và va chạm. Trước đó đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Sông Thiếp cũng có va chạm giữa hai xe 7 chỗ. Giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi về trung tâm. Một thông tin khả quan để chúng ta cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng. Thính giả Thanh Bình chia sẻ đường Lĩnh Nam giao thông cũng đang tương đối là thanh bình. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trên tuyến đường Lĩnh Nam. Mong là những thông tin khả quan như vậy sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn trong giờ cao điểm chiều này.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều. Nãy quý vị có nhớ là quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh, chúng tôi có báo về một cái xe 7 chỗ gặp sự cố. Cái thời điểm đó thì cầu Mai Lĩnh cũng có mưa đấy ạ. Theo như các thính giả chia sẻ thì thời điểm này đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, đã có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng tại cầu Mai Lĩnh. Và mới đây đại diện đội cảnh sát giao thông số 10 cũng báo với VOV là lực lượng chức năng đã hỗ trợ đẩy cái xe gặp sự cố ra khỏi cầu. Nên lúc này giao thông không đến mức tắc đâu, còn sự chậm chạp thì vẫn hiện hữu thôi. Xin nhắc lại về cái xe gặp sự cố ở cầu Mai Lĩnh theo hướng vào trung tâm. Đội cảnh sát giao thông số 10 cho biết đã hỗ trợ lái xe đẩy cái xe ra khỏi cầu. Lúc này thì giao thông vẫn còn hơi chậm chạp, nhưng các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng là sẽ lần lượt qua được. Chúng ta đừng quá lo lắng. Một vài cái sự cố va chạm khác chúng tôi cũng liệt kê lại để quý vị lưu ý. Đầu tiên là quốc lộ 18, cầu Xuân Ổ hướng Bắc Ninh đi Nội Bài có xe gặp sự cố, đang cố gắng đưa vào làn khẩn cấp nhưng mà chưa thể vào hẳn được làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở. Đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Sông Thiếp va chạm giữa hai xe 7 chỗ, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Nhật Tân. Quốc lộ 18 hầm chui Khả Lễ có nhiều hộp nhựa bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài. Hay trước đó là quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh cũng có trạng thái xếp hàng dài theo cả hai hướng đường. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm gần 5 rưỡi chiều. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới quanh khu vực Trịnh Văn Bô, đoạn gần trường FPT. Rồi ra tới Xuân Phương, mới đây một thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp rồi. Tiếp đó là đường Đỗ Mười từ chân cầu Thanh Trì để đi ra Pháp Vân, các phương tiện di chuyển khó khăn là thông tin vừa được bạn Trần Định báo về cho chúng tôi. Xin nhắc lại, đường Đỗ Mười, đây là chúng ta có thể gọi là phía bên dưới vành đai 3, đường gom vành đai 3, đường Đỗ Mười từ chân cầu Thanh Trì để ra tới Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Tiếp đó, chương trình có thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở vành đai 3. Từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng vẫn còn chậm. Vành đai 3, từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng vẫn còn chậm. Về vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Sông Thiếp thì các thính giả cho biết là va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Và các xe còn phải lưu thông chậm hướng đi trung tâm. Đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Sông Thiếp có va chạm giữa hai xe 7 chỗ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Ít phút tới, chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Thưa quý vị, tính đến 16 giờ chiều nay, lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cháu Võ Văn Thành Nhân 5 tuổi, nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Thạch Bi 2 vào chiều qua. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Viết Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh cho biết, hiện có 5 phương tiện cùng 2 thiết bị bay flycam được triển khai để mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu bé. Bên cạnh đó, hai nhóm thiện nguyện cũng hỗ trợ bằng cano phối hợp cùng chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo ông Nguyễn Viết Thành, song song với công tác tìm kiếm, phường Sa Huỳnh đã chỉ đạo lực lượng phòng thủ dân sự tăng cường tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm trên bãi biển nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự.
4: Cái hiện nay cái bãi biển Sa Huỳnh nó rất dài, nó trải dài tới hơn 5 cây số, cho nên bây giờ hiện nay người dân nó trải dài, cho nên là cái lực lượng túc trực hiện nay ở một số vị trí thôi, chứ không thể là trải dài hết cái khu vực bãi biển được. Trên cái địa bàn người Sa Huỳnh đấy thì khu vực nào người dân cũng tắm được, cho nên là bây giờ mình có cái giải pháp là mình sẽ cấm cái biển là về cái cảnh báo cái khu vực nước sâu, khu vực nước chảy và khu vực có dòng chảy phức tạp để người dân người ta cảnh báo.
3: Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày hôm qua, bà Bùi Thị Trầm, 67 tuổi, bà Lê Thị Trờ, 60 tuổi cùng cháu Võ Văn Thành Nhân xuống tắm biển tại khu vực bờ kè Thạch Bi 2 thì không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Hai người lớn được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong, còn cháu bé vẫn đang mất tích.
2: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa có thông tin từ các thính giả báo về là khu vực cầu vượt Sài Sơn cũng đang có mưa to đấy quý vị ạ. Mà lại vừa mưa vừa nắng. Bạn Thành Luân vừa báo tin này. Cầu vượt Sài Sơn, Quốc Oai có nắng to rồi lại cũng lại mưa to. Điều kiện thời tiết thực sự là khiến cho chúng ta cũng cảm thấy khá là khó lường. Nhưng cũng đúng theo dự báo mà chương trình đã đề cập ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm, khi mà cơ quan khí tượng cho biết chiều tối và đêm nay vẫn sẽ có những đợt mưa ngắn, những cơn mưa dông cục bộ có thể xảy ra. Mưa thì cũng không kéo trong thời gian dài đâu, nhưng phần nào cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở. Các bác tài vui lòng cẩn trọng nếu di chuyển ở những đoạn đường mà xuất hiện điều kiện thời tiết chuyển xấu. Ít phút trước thì là cầu Mai Lĩnh mưa to, còn giờ thì quanh khu vực cầu vượt Sài Sơn, Quốc Oai cũng có mưa to mà lại vừa mưa vừa nắng. Tiếp đó, chương trình vừa có thông tin đưa về từ đường dẫn đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả cho biết giao thông tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông có trạng thái chậm chạp. Đường Đỗ Mười, các thính giả chia sẻ là từ chân cầu Thanh Trì ra tới Pháp Vân cũng vẫn còn ùn, dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt như là Đỗ Mười Lĩnh Nam, như là Đỗ Mười Tam Trinh. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
7: Mình ơi, em định đầu tư.
8: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
7: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
8: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
7: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
8: Wow, lãi suất thế nào mình?
7: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
8: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
7: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
8: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
7: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91 để báo tin cũng như ghi nhận những diễn biến giao thông mới mà quý vị có được. Quý vị hoàn toàn có thể gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì, nơi mà các thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn đang ổn định. Các bác tài hoàn toàn yên tâm. Nhìn chung là từ chiều đến giờ chúng tôi đều nhận được những thông tin giao thông tương đối khả quan theo cả hai hướng trên cầu Thanh Trì. Nhưng mà đi đến vành đai 3 thì chúng ta bắt buộc phải chấp nhận thôi. Lượng phương tiện tập trung đông đúc và sự chậm chạp hiện hiện tương đối rõ nét ở vành đai 3 tại những lối dẫn lên xuống. Ngay cả đường gom vành đai 3 phía bên dưới, đường Đỗ Mười này, rồi khu vực Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm ra tới cả Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng. Giao thông vẫn đang có những cái trạng thái đông đúc và chậm chạp. Từ quốc lộ 1 cũ có thính giả báo là cầu Quán Gánh giao thông vẫn đang tắc, các bác tài nên tránh. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn đang có trạng thái tắc đường, chúng ta nên tránh lộ trình này. Khả quan hơn là khu vực đường Võ Nguyên Giáp, cầu Sông Thiếp, việc đi lại của chúng ta đã ổn rồi. Nãy có va chạm giữa hai xe tại đây, nhưng giờ thì có thính giả đi ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp thì thấy tình hình giao thông đã ổn định hơn rất nhiều. Mong là cái cụm từ ổn định sẽ được chúng ta sử dụng nhiều hơn nữa cho các con đường tuyến phố tiếp theo.
9: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Drop Tower Gomart City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Drop Tower Gomart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Drop Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, SmartBiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
10: Alo,
11: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
10: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
12: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
10: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
12: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
10: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
12: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
10: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
12: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
10: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
2: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, khi mà chúng tôi vừa nhận được một thông tin khá đáng chú ý từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 68. Một cái lốp xe bị vỡ và văng nhiều mảnh ra đường. Lúc này thì giao thông gặp cản trở đôi chút theo hướng đi Hải Phòng. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 68. Thính giả quan sát thấy có một cái lốp xe bị vỡ rồi bắn nhiều mảnh ra đường. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều và kéo theo đó là lộ trình chậm chạp. Đường Giải Phóng chẳng hạn, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Bạn Văn Hạ vừa cho biết cầu Vĩnh Tuy tiếp tục chậm hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục có những cái trạng thái đông đúc và chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh. Một cây cầu khác chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm ở hệ thống đường dẫn, chính là đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà để đi lên cây cầu Trương Dương quý vị ạ. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật từ Đê Hồng Hà để đi lên cây cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới

0: quý vị sau ít phút.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Phương, Phương,
5: ôi chị Hương,
4: ừ.
5: Chị muốn gì thế?
4: Si can ạ? À?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
4: À, si can hiệu quả không chị?
5: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
4: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
4: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
0: Đông đúc, tấp nập, chậm chạp vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ít phút vừa qua, chương trình có thêm thông tin về sự chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở. Đường láng qua các điểm giao cắt, hướng đi ngã tư Sở, các phương tiện lưu thông chậm. Chưa hết, đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là cũng đông chậm qua các nút giao. Rồi ngay cả vành đai 2 trên cao, vành đai 2 bên dưới tuyến đường Trường Chinh để đi ra ngã tư Sở, giao thông cũng đang chậm dần đều. Nói chung là cái sự chậm chạp này thì chúng tôi tin chắc cũng là điều mà quý vị thường thấy rồi, không lạ lẫm gì với những cái sự chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở. Chỉ mong là đừng có bất cứ những cái sự cố giao thông nào bất thường xảy ra, để cái sự chậm chạp đó không nhân đôi nhân ba, rồi không phải là trạng thái khó khăn tắc đường thôi, phải không quý vị? Còn chậm dần đều, chúng tôi tin là những trạng thái giao thông có thể chấp nhận được. Có một thông tin từ một tuyến đường xa, bạn Minh Tùng cho biết quốc lộ 21B đoạn lối rẽ vào khu vực Thanh Cao, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp ở khu vực quốc lộ 21B, chúng ta lưu ý với lộ trình này. Xin được chuyển sang một thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tiếp tục cho thấy sự phân hóa môn tiếng Anh khi toàn quốc có 311 điểm 10 nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy vào ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm, cho thấy việc triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ còn không ít thách thức, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bùi Thị Ngân ở Hoàng Mai, Hà Nội không bất ngờ khi màn hình hiện con số 6,25 môn tiếng Anh. Điều khiến nữ sinh tiếc nuối không phải chỉ là điểm số, mà là cảm giác đã dành cả một năm ôn luyện nhưng vẫn đuối ngay từ bài đọc đầu tiên.
1: Nó khá ngợp cái đề tiếng Anh ấy, em thấy đa số là nó sẽ suy về đọc nhiều và suy luận nhiều ấy. Năm ngoái thì maybe nó sẽ có từ mới nhiều nhưng em vẫn có thể loại được đáp án. Trường em có mở lớp bổ trợ thêm tầm gần đợt thi là tầm một tháng gì đấy. Nhưng mà chắc là do giáo viên tiếng Anh của em thôi, em thấy cô dạy không ổn lắm. Cô ấy cho rất là nhiều đề, không biết cách chọn lọc ấy. Em phải đi học ở ngoài.
0: Không chỉ những học sinh vừa trải qua kỳ thi, nhiều em chuẩn bị bước vào lớp 12 cũng nhìn thấy những áp lực tương tự. Cầm trên tay đề tiếng Anh, Vũ Đức Phúc ở Ba Đình quyết định ôn luyện thi IELTS bắt đầu từ hè này với mong muốn được quy đổi điểm thay vì thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thường.
2: Điểm phẩy của em cũng không được cao lắm,

0: rơi vào khoảng tầm 7,8 thôi. Và những bạn trong lớp em thì có những bạn điểm rất cao, có những bạn điểm cũng tầm lẹ đẹp như em. Việc học tiếng Anh nói chung ở Việt Nam em thấy là đang quá chú trọng vào việc dạy kiến thức, dạy những cái ngữ pháp và cái lý thuyết nhiều hơn, chứ bây giờ có thể là sẽ cho học sinh trong giờ có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, kiểu cô sẽ gọi các bạn lên để mà các bạn đối đáp với nhau bằng tiếng Anh. Và em nghĩ là nếu mà có thêm cả giáo viên tiếng Anh nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn nữa.
1: Mong muốn chung của nhiều học sinh là được học tiếng Anh để giao tiếp và sử dụng trong thực tế nhiều hơn là chỉ ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp. Nếu việc học vẫn chỉ xoay quanh những công thức để làm bài thi thì động lực tiếp cận ngoại ngữ sẽ giảm. Ở góc độ phụ huynh, không ít người cũng thừa nhận để con đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, việc học ở trường thôi chưa đủ. Thế nhưng, khi chất lượng đào tạo của các trung tâm bên ngoài cũng còn nhiều băn khoăn thì mong muốn của họ là tăng cường quản lý hơn nữa.
2: Em thấy đa phần các phụ huynh đều cho học thêm ở ngoài thì con tiếp thu các thứ tốt hơn. Thường là các cháu học ở ngoài thì đạt điểm tốt hơn.
3: Ví dụ như cả có thể các bạn sẽ gây tiếng ồn hoặc làm chuyện riêng nên là sẽ khó tập trung được. Còn ở trung tâm thì họ chỉ dạy một ít học sinh thì độ tập trung sẽ cao hơn.
4: Thực ra ở một số các cái trung tâm ngoài mang tiếng là người nước ngoài dạy, nhưng người nước ngoài có trình độ sư phạm hay không, không ai kiểm chứng cả. Trong đó phụ huynh vẫn mất tiền ra lại đi cho con đi học ở trung tâm.
1: Đó cũng là lý do khiến phổ điểm năm nay được nhiều chuyên gia nhìn nhận không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn phản ánh những vấn đề cần giải quyết trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, phổ điểm thấp chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực nếu đề thi đang chuyển dần sang đánh giá năng lực thực chất. Tuy nhiên, khi tỷ lệ điểm dưới trung bình xuất hiện trên diện rộng ở một môn học được đầu tư nhiều năm, đây rõ ràng là vấn đề cần được phân tích nghiêm túc để có những điều chỉnh phù hợp.
5: Thứ nhất là cái cách dạy tiếng Anh, cách dạy ngoại ngữ hiện nay ở nhiều nơi mà vẫn còn nặng về ngữ pháp làm bài thi, mà chúng ta chưa chú trọng thực sự cái năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế. Cho nên là khi đề thi mà có sự đổi mới thì lập tức là bộc lộ cái khoảng trống này. Thứ hai nữa là có cái sự chênh lệch rất lớn về điều kiện học tập ở giữa các cái vùng miền, ở nông thôn, ở miền núi và các cái vùng khó khăn khác ấy, thì việc học tiếng Anh vẫn chủ yếu là bó hẹp ở trong sách giáo khoa thôi và những cái giờ học trên lớp thôi. Cái chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu giáo viên đạt chuẩn.
1: Hơn 50% bài thi dưới trung bình chắc chắn là con số khiến nhiều người trăn trở. Nhưng điều đáng quan tâm hơn không phải là một kỳ thi khó hay dễ, mà là làm thế nào để mỗi học sinh đều có cơ hội tiếp cận một môi trường học ngoại ngữ hiệu quả. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần đổi mới căn bản phương pháp dạy và học theo lộ trình phù hợp điều kiện của từng địa phương, tăng cường môi trường thực hành để học sinh hình thành phản xạ ngôn ngữ. Cùng với đó là đầu tư nhiều hơn cho các địa bàn còn khó khăn, tạo bình đẳng trong cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh ngay trong nhà trường thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và giao tiếp thực tế.
6: Sau một câu chuyện về giáo dục thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông. Ít phút vừa qua, các thính giả cho biết di chuyển ở tuyến đường Đỗ Mười thì vẫn đang bị chậm lắm, nhất là khi chúng ta đi hết cầu Thanh Trì xuống Đỗ Mười để hướng ra Pháp Vân. Vành đai 3 từ Pháp Vân để đi Mai Dịch cũng tiếp tục chậm chạp. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh là địa điểm mà trong ít phút vừa qua chúng tôi liên tục nhận được thông tin tắc đường. Xin nhắc lại, quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, những diễn biến giao thông chưa hề khả quan một chút nào cả. Và nên chăng các bác tài hãy cố gắng cân nhắc đổi lộ trình, bởi quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cây cầu Trương Dương, giao thông cũng đang chậm chạp. Khả quan hơn là đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Sông Thiếp, chiều nay có va chạm giữa hai xe nhưng đến giờ thì các thính giả cho biết khu vực đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Sông Thiếp, tình hình giao thông đã ổn định trở lại rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
7: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn

0: là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
1: Ôi, từ một căn ở Noble Palace Hạ Long.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Ờ, sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
5: Giờ cao điểm xin được tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vừa có thêm thông tin từ khu vực cầu Mai Lĩnh, nhưng trạng thái giao thông thì vẫn chưa được thuận lợi đâu, khi mà các thính giả cho biết quanh khu vực cầu Mai Lĩnh giao thông vẫn đang di chuyển rất chậm. Và quý vị cũng nhớ là quốc lộ 6 này, bến xe Yên Nghĩa cũng là những nơi mà vẫn đang có những công trình giải phóng mặt bằng, nên áp lực giao thông lại tăng cao trong giờ cao điểm, khiến cho việc đi lại của chúng ta vẫn đang chậm chạp quanh khu vực quốc lộ 6, trong đó có đoạn bến xe Yên Nghĩa, rồi có đoạn cầu Mai Lĩnh. Mới đây một thính giả cũng bổ sung thêm, đúng là quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa ra đến cầu Mai Lĩnh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp, chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, ngay đoạn nút giao Hồ Sài Đồng, giao thông lại đang gặp cản trở hướng đi cầu Đông Trù rồi, do có va chạm giữa hai xe ô tô. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn qua Hồ Sài Đồng, va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Đông Trù. Vẫn là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Quán Gánh, các thính giả không dùng cụm từ tắc đường nữa rồi, mà là dùng cụm từ tắc nghiêm trọng. Và nhiều bác tài cũng mong lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng tại đây. Giao thông đang có trạng thái quá ngột ngạt ở quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, không còn là tắc đường mà là tắc nghiêm trọng rồi, theo như cụm từ được các thính giả mô tả và gửi tới chúng tôi. Với vành đai 3 đoạn bến xe Mỹ Đình thì các thính giả cho biết có tình trạng nhiều xe máy đi lên, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vành đai 3 vẫn đang có tình trạng xe máy đi lên, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Giờ cao điểm sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, i-xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cửa.
7: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
9: Thế à?
8: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
10: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
11: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
10: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
11: Kèo này quá thơm,
10: dù cả hội gia đại lý.

0: Ý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
1: Ừ, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Gần 6 giờ chiều rồi quý vị ạ, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Gần đây nhất, diễn biến giao thông được các thính giả liên tục phàn nàn về trạng thái tắc đường chính là quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh quý vị ạ. Nhiều thính giả còn cho biết là các bác tài nào mà chưa lựa chọn lộ trình này thì nên quay xe ngay khi mà quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh đang tắc rất nghiêm trọng. Nhiều thính giả cũng mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng. Vành đai 3 trên cao chiều nay thì cùng lắm chúng tôi chỉ nhận được thông tin về tình trạng chậm chạp thôi, chứ không đến mức là quá tắc đâu. Nhìn chung trong buổi chiều nay, vành đai 3 rồi cầu Thanh Trì vẫn đang mang tới cho chúng ta cảm giác không quá vất vả. Vành đai 2 thì cũng chỉ hơi chậm khi chúng ta đi gần tới ngã tư Sở, hoặc là khi chúng ta lên đến cầu Vĩnh Tuy. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn chậm hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Bên cạnh những tuyến đường mà chúng tôi vừa kể tên, quý vị còn gặp khó tại đâu nữa hay không? Hy vọng quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
1: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
4: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
5: Chốt, nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
1: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
6: Ít phút vừa qua chúng tôi đang nhận được tương đối nhiều thông tin về trạng thái khó khăn. Với vành đai 3 trên cao lối xuống Mai Dịch đoạn gần bến xe Mỹ Đình thì các thính giả cho biết lại vừa xảy ra va chạm rồi. Vành đai 3 trên cao lối xuống Mai Dịch gần ra tới bến xe Mỹ Đình, các thính giả cho biết rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm. Từ phía Châu Văn Liêm, một thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Châu Văn Liêm, một thính giả báo các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Vũ Trọng Phụng cũng là một tuyến đường mà giao thông bị tắc rồi. Khu vực Vũ Trọng Phụng mới đây một thính giả cho biết cũng đang có trạng thái tắc đường. Như vậy là trong ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn, có sự cản trở như sau. Quốc lộ 5 đoạn Hồ Sài Đồng va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Đông Trù. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, giao thông vẫn đang di chuyển rất chậm chạp. Tiếp đó là quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh tắc tương đối nặng, các bác tài không nên đi vào đây. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn đang có tình trạng tắc đường. Vành đai 3 gần nút giao Mai Dịch đoạn bến xe Mỹ Đình thì các thính giả cho biết ngay lối xuống Mai Dịch qua bến xe Mỹ Đình có va chạm. Tuyến đường Vũ Trọng Phụng rồi khu vực Châu Văn Liêm là hai khu vực mà chúng tôi vừa nhận được thông tin về tình trạng khó khăn xuất hiện. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, 5 tuyến cao tốc mới chính thức được bổ sung vào quy hoạch gồm Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai Trung Du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Buprang. Các tuyến đường này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế và hạ thấp chi phí logistics quốc gia. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư mới quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ của giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Theo đó, người học liên thông sẽ không phải học lại các nội dung, học phần đã được tích lũy và công nhận giá trị chuyển đổi trước đó. Quy định mới này giúp giảm tải chương trình, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người học và tăng tính liên thông, linh hoạt giữa các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Định An đến năm 2040 nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình hàng năm và kế hoạch 5 năm, tạo cơ sở đưa khu kinh tế trở thành động lực tăng trưởng mới, phát triển bền vững cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Bất chấp căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu thế giới không tăng mạnh mà chỉ biến động vài đô la Mỹ, nguyên nhân do thị trường đã dần thích ứng và tìm được các tuyến xuất khẩu thay thế. Bên cạnh đó, nguồn cung toàn cầu vẫn được đảm bảo nhờ các nước ngoài vùng vịnh tăng sản lượng, Mỹ xả kho dự trữ cùng với xu hướng giảm nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, thành phố đã khám cho hơn 450.000 người dân và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo Sở Y tế thành phố, nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt phù hợp thực tế. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục dẫn đầu với hơn 35% dân số được khám sức khỏe. Về số lượng, xã An Nhơn Tây đã khám cho hơn 12.700 người, phường Tăng Nhân Phú hơn 10.700 người, xã Ba Điểm hơn 10.000 người. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Hiện vẫn còn 10 xã phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 1% dân số, gồm Bình Châu, Phú Giáo, Bàn Cờ, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Ngãi Giao, Lái Thiêu, An Phú, Trừ Văn Thố và Bảo Lâm. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số lượng người được khám mà còn hình thành văn hóa chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Để có thể nghe trực tuyến chương trình, quý vị cũng có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Với những diễn biến giao thông thì trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được tương đối nhiều thông tin vẫn còn trạng thái vất vả, khả quan. Như là khu vực Châu Văn Liêm theo hướng đi ra đại lộ Thăng Long, như là lộ trình di chuyển từ phía Vũ Trọng Phụng, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó. Nhưng khó khăn nhất thì phải kể tới quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, địa điểm mà các thính giả cho biết tắc đến cả tiếng đồng hồ rồi. Nên chăng các bác tài chúng ta quay xe ngay và không nên lựa chọn khu vực quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, nơi mà các thính giả cho biết giao thông vẫn đang có trạng thái tắc đường. Và thậm chí là có bác tài còn mô tả là tình trạng tắc ở khu vực này với cụm từ là tắc nghiêm trọng cơ. Nên lời khuyên chân thành nhất vẫn là chúng ta không lựa chọn khu vực quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, tắc gần như không thể đi được rồi. Từ phía Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, như thường lệ chúng ta vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm chạp, chờ đèn thì lâu nữa chứ. Xin nhắc lại, quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài rồi chờ đèn tương đối lâu. Vẫn cần phải có thêm thời gian dôi dư nếu quý vị vẫn định đi vào khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Nhưng chúng tôi tin đây là một hình ảnh giao thông không quá xa lạ đâu, bởi lượng xe thì luôn đông đúc này, rồi áp lực giao thông thì vẫn đang gia tăng ở mức cao trong giờ cao điểm chiều nay ở quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Một thông tin nữa được các thính giả chia sẻ về cây cầu Vĩnh Tuy. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông chưa mới đâu, vẫn là sự chậm chạp ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Nếu quý vị còn gặp khó khăn ở bất cứ tuyến đường nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ quý vị thính giả bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
5: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
4: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
5: Thế có chơi công viên nước không nào?
4: Có ạ, bạn Miu bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
5: Nhất trí con gái yêu.
4: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
6: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo khầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Mặc dù đã hơn 6 giờ chiều nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhận được tương đối nhiều thông tin về trạng thái giao thông khó khăn vất vả. Mới đây một thính giả cho biết là khu vực cầu Bưu cũng đang có tình trạng ùn dài. Từ phía cầu Bưu, một thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Bạn Nguyễn Tuấn vừa báo tin này. Bạn Đức Thoại thì cho biết từ nút giao Bưởi Đội Cấn dọc theo tuyến đường Bưởi Mới để đi ra cầu Giấy cũng đang phải xếp hàng rất dài để chờ đèn. Tuyến đường Bưởi Mới để đi ra cầu Giấy, xe cũng đang phải xếp hàng rất dài để chờ đèn. Từ khu vực cầu Vĩnh Tuy, mới đây một thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn chậm. Rồi cầu Vĩnh Tuy để đi vào trong phố cũng đang bị chậm đoạn chân cầu. Đoạn chân cầu Vĩnh Tuy để đi vào trong phố, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Vừa có thêm một thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao, từ nút giao Tam Trinh để đi ra tới Nguyễn Trãi. Một tính giả áng chừng là chúng ta sẽ mất cỡ khoảng 30-40 phút cho lộ trình này. Xin nhắc lại, có tính giả áng chừng vành đai 3 trên cao từ nút giao Tam Trinh để ra tới Nguyễn Trãi, chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cỡ khoảng 30-40 phút. Khu vực Chu Huy Mân, một tính giả cũng vừa đi qua và chia sẻ trạng thái giao thông là xếp hàng dài hướng ra đường 5. Từ phía Chu Huy Mân, một thính giả cho biết giao thông cũng vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo hướng ra đến đường 5. Đường Bạch Thành Phong từ nút giao đường 70 để ra tới đại lộ Thăng Long có một hố ga mất nắp mà chưa được khắc phục, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Bạn Minh Khanh vừa báo tin này về cho chương trình. Xin nhắc lại, khu vực Bạch Thành Phong đường 70 để ra tới đại lộ Thăng Long có hố ga mất nắp chưa được khắc phục, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
7: Lạc nè ơi, chuyên vinh số về biển.
8: Lạc nè ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
7: Bình minh không vội,
8: biển trắng vội vàng,
7: và con người

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Như chúng tôi đã đề cập, mặc dù hơn 6 giờ chiều nhưng trạng thái giao thông có sự khó khăn hay là ách tắc thì vẫn còn hiện hữu. Đặc biệt là khu vực quốc lộ 1 cũ, như chúng tôi đã liên tục cập nhật thông tin, đoạn cầu Quán Gánh này. Rồi mới đây các thính giả cho biết là ngay cả qua nút giao Nhị Khê, giao thông cũng vẫn đang tắc đường tương đối nặng, các bác tài hết sức cân nhắc. Địa phận Thường Tín, quốc lộ 1 cũ, cầu Quán Gánh, nút giao Nhị Khê, các phương tiện vẫn đang đối mặt với tình trạng tắc đường. Trước đó là khu vực đường Bưởi Mới để đi ra cầu Giấy cũng đang phải xếp hàng dài chờ đèn. Tuyến đường cầu Biêu cũng đang di chuyển ì ạch. Khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian chờ đợi. Từ phía Châu Văn Liêm để đi ra đại lộ Thăng Long cũng đang phải xếp hàng dài. Đường Vũ Trọng Phụng giao thông chậm chạp lắm. Vành đai ba trên cao từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Ngoại trừ những địa điểm chúng tôi vừa kể tên thì nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi chia sẻ những diễn biến giao thông mới qua cách thức gọi hotline 02437919191 và tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây để giúp cho quý vị có những phút giây thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng làn sóng FM91 và cũng để quên đi những nỗi vất vả với trạng thái lái xe mà đối mặt với tình trạng tắc đường, giờ cao điểm mời quý vị đến với một giai điệu âm nhạc qua ca khúc Where Do You Go

0: Where Do You Go, ca khúc chúng ta vừa nghe. Và quý vị đang đi đâu và đang đồng hành với FM91 không? Đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới quý vị nhé. Gần đây nhất, chương trình vừa nhận được thông tin từ đường Võ Nguyên Giáp gần sân bay Nội Bài. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, nguyên nhân là có va chạm giữa hai xe. Xin nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp gần sân bay vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Như vậy tính ra đường Võ Nguyên Giáp trong buổi chiều nay có tới 2 vụ va chạm rồi và đều đang gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm. Lần này là vụ va chạm đoạn gần sân bay Nội Bài trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng đi trung tâm. Quanh khu vực Phan Trọng Tuệ, cầu Tó, cầu Bưu, giao thông tạm ổn. Bạn Nguyễn Tuấn vừa báo tin này. Tuy nhiên, từ phía Bixi, si, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng để lên Vành Đai 3 thì giao thông vẫn đang chậm lắm. Quanh khu vực vòng xoáy Bixi, si, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng để lên Vành Đai 3, giao thông vẫn đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Từ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì các thính giả cho biết đoạn gần ngã tư La Thành cũng đang ùn dài. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đối diện Đài Truyền hình Việt Nam ra tới ngã tư La Thành, giao thông ùn dài. Không chỉ là do lượng phương tiện tập trung đông đúc trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh mà ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành còn đang có công trình thi công khiến cho chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn qua khu vực này. Nhìn chung là thời điểm dù đã hơn 6 giờ chiều nhưng chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu ở tương đối nhiều khu vực.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: 18 giờ 18 phút chiều, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi nhắc lại một loạt thông tin về những tuyến đường giao thông gặp nhiều khó khăn trong ít phút vừa qua. Như đường Võ Nguyên Giáp gần sân bay va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Từ phía Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, phía bên dưới Vành Đai 3 vẫn đang rất chậm chạp. Vành Đai 3 thì từ Tam Trinh ra tới Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng chậm. Khu vực đường Bưởi Mới để đi ra Cầu Giấy, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Tiếp đó là ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết vẫn đang phải chờ đèn lâu. Từ phía Châu Văn Liêm để đi ra đại lộ Thăng Long, giao thông cũng vẫn còn chậm. Vành Đai 2 thì các thính giả cho biết tình hình giao thông tạm ổn rồi. Vành Đai 3 thì vẫn còn chậm như chúng tôi cũng đã đề cập. Ít phút tới, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
4: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
3: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariazell này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
4: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
3: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariazell giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariazell để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
4: Tuyệt! Có Mariazell đừng để trào ngược ghi bàn.
3: Mariazell có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariazell, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Một trong những tuyến đường ở khu vực trung tâm mà chúng tôi vẫn nhận được thông tin về trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp chính là khu vực Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng, nhất là gần với ngã tư La Thành. Đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng gần với ngã tư La Thành, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Một thông tin khả quan được một thính giả vừa cập nhật, quốc lộ 1 cũ qua cầu Quán Gánh chúng ta đã có thể lưu thông được rồi, hết tắc rồi. Thông tin tốt cuối cùng cũng đã đến với quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh khi mà mới đây một thính giả cho biết tình hình giao thông đã ổn, không còn tắc đường. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực D cầu Hồ hướng đi quốc lộ 5. Một thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Xin nhắc lại khu vực quốc lộ 38 rồi ra tới xuống D cầu Hồ hướng đi đường 5, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy tới Nguyễn Xiển, một thính giả cho biết vẫn đang phải lưu thông chậm do chờ đèn. Và sau đây thêm một giai điệu âm nhạc nữa với một mong muốn là sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng làn sóng FM91, để chúng ta có thêm tinh thần, có thêm động lực vượt qua những đoạn đường khó khăn còn sót lại. Giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị ca khúc La Italiano, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
8: Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua chúng tôi cập nhật thêm thông tin về vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp. Mới đây bạn Bá Cường cho biết vụ va chạm này là khi chúng ta đi qua sân bay Nội Bài cỡ khoảng 2 km, gần đến lối rẽ đi quốc lộ 18 trên đường Võ Nguyên Giáp. Va chạm thì vẫn đang sát với giải phân cách giữa, đường thì không quá tắc đâu nhưng mà trời đang dần tối nên là chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Khi đi qua sân bay Nội Bài 2 km, đường Võ Nguyên Giáp gần nút giao đi quốc lộ 18 có va chạm giữa hai xe, giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Và vụ này còn chưa xong thì lại vừa có thêm một vụ va chạm nữa rồi. Đó là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân rồi. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Thính giả Nguyễn Ngọc vừa báo tin này về cho chương trình. Đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Lý Thánh Tông - Thành Trung gần Ocean Park đang không hoạt động. Cảnh sát giao thông thì báo là đang cho lực lượng chức năng tới để điều chỉnh, xử lý kỹ thuật. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ ở đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Lý Thánh Tông - Thành Trung đang không hoạt động. Trước đó báo lại để quý vị yên tâm là quốc lộ 1 cũ qua cầu Quán Gánh, tình hình giao thông đã ổn và hết tắc rồi. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
9: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
10: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
9: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
10: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
9: Ừ.
10: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
9: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
11: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904
12: 0896.
13: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
14: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
13: Bộ lưu trữ GG Power à?
14: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
13: Nhưng có an toàn không?
14: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
13: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
15: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
8: Xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, gần đây nhất có vụ va chạm ở đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3. Va chạm giữa hai xe khiến cho giao thông gặp cản trở. Chưa hết đâu, ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, chúng ta vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm. Đường Tố Hữu cũng đang chậm qua các điểm giao cắt. Một loạt con đường tuyến phố quanh địa bàn phường Thanh Xuân để ra tới Hà Đông, giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe này. Vòng xoay Bixi cũng đang chậm theo tất cả các hướng. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ rất chậm. Tiếp đó là tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt cũng đang di chuyển chậm và dừng chờ đèn lâu. Áp lực giao thông vẫn đang hiện hữu ở những tuyến đường mà chúng tôi vừa đề cập. Còn lại thì các con đường tuyến phố khác, chương trình tin tưởng là sau 6 rưỡi chiều, áp lực giao thông sẽ có những trạng thái giảm nhiệt dần đều theo thời gian.
16: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
17: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
18: Mua nhà bây giờ á?
17: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
18: Em tìm hiểu dự án này chưa?
17: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
18: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
17: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
18: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
8: Như chúng tôi đã đề cập, hơn 6 rưỡi, áp lực giao thông đang có những dấu hiệu giảm dần đều theo thời gian, nhưng vẫn còn sót lại một vài thông tin chưa được khả quan, như quanh khu vực Tố Hữu hướng đi Khuất Duy Tiến qua nút giao Trung Văn Tố Hữu, chúng ta vẫn đang phải dừng chờ cỡ khoảng 3-4 nhịp đèn, lượng phương tiện tập trung đông đúc, dừng chờ đèn lâu đang là diễn biến giao thông tại đây. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, xe xếp hàng dài theo tất cả các hướng đường. Vòng xoay Bixi chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Và mới đây, đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, sự chậm chạp vẫn đang đến với chúng ta do xảy ra va chạm giữa hai xe. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Về đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Lý Thánh Tông Thành Trung thì nhiều thính giả phàn nàn là đèn đã không hoạt động nhiều ngày nay rồi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất lớn. đặc biệt là trong quãng thời gian giờ cao điểm sáng chiều, cư dân vào trong phố đi làm rồi quay trở về Ocean Park, nên việc đi lại của chúng ta cũng ít nhiều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở nút giao Lý Thánh Tông Thành Trung. Mong là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp để khắc phục một cách triệt để. Cầu Thanh Trì có một người đàn ông ngồi trong làn xe máy. Theo như bạn Nguyễn Mạnh báo tin thì nhìn vẻ bên ngoài có vẻ không được khỏe cho lắm. Không biết là có yếu tố nào bất thường không. Đêm qua thì không có bóng đá rồi. Không biết là có yếu tố nào bất thường với sức khỏe không mà lại đang ngồi trên cầu Thanh Trì như thế này. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Có một người đàn ông đang ngồi làn xe máy. Biểu hiện bên ngoài thì có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm. Hy vọng là nhờ các bác tài anh em lái xe chúng ta để giúp, hoặc là đơn vị quản lý cầu Thanh Trì cũng sẽ có những biện pháp hỏi han xem người đàn ông này có biểu hiện nào bất thường về sức khỏe hoặc là bất thường gì về tâm lý không. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình giờ cao điểm tiếp tục. Mời quý vị cùng dành ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc Best of Me.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Đã 7 giờ kém rồi quý vị ạ. Áp lực giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm đã giảm đi rõ nét, và ngay cả khu vực cầu Thăng Long. Chương trình vừa nhận được thông tin từ bạn Nguyễn Quý, bạn cho biết trên cầu Thăng Long chúng ta lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long quý vị yên tâm, tình hình giao thông đã thuận lợi theo cả hai chiều. Với các tuyến đường quanh khu vực phía bên dưới của vành đai 3 như là ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, như là vòng xoay Bixi thì sự đông đúc chậm chạp vẫn còn rõ nét. Đường Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng, đi Bixi cũng vẫn còn chậm. Rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 nãy còn có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Đường Tố Hữu còn đông chậm qua các điểm giao cắt. Hy vọng là những áp lực giao thông chúng tôi vừa kể tên, hy vọng là những đoạn đường nào còn đông, còn khó, còn tắc, còn có va chạm thì cũng sẽ mau chóng có được trạng thái giao thông thuận lợi hơn. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo, giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả thân mến, chứng khoán giảm là từ khóa có chủ đề về kinh tế tài chính đang được tìm kiếm tương đối nhiều theo Google Trends. Điều này xuất phát từ phiên giảm điểm sâu của chứng khoán ngày đầu tuần. Cụ thể, thị trường chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa ngay mốc 1.800 điểm, tức là giảm gần 30 điểm so với tham chiếu, đánh dấu phiên giảm sâu nhất trong 3 tháng. Ngân hàng đối mặt với áp lực bán mạnh nhất, chiếm phân nửa trong số 10 mã tác động tiêu cực đến chỉ số. Các mã trụ như CTG, VCB, BID, LPB cũng mất từ 2,5 đến 4%. Nhóm chứng khoán bị chốt lời sau tuần tăng mạnh: VIX, BSI, VDS, SSI, VCI đều mất hơn 3%. Dầu khí là một trong số ít ngành có tín hiệu khởi sắc. OIL, BSR, GAS, PVT cùng đóng cửa trên tham chiếu khi giá dầu thế giới sáng nay tăng 4%. Do áp lực bán mạnh, thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhích lên gần 22.000 tỷ đồng, tức là tăng gần 5.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Sau đợt gom hàng cuối tuần, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 200 tỷ đồng.
5: Chuyển sang các tin tức kinh tế tài chính khác, giá cước vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi bờ đông của Mỹ vừa tăng gần 17% trong một tuần, lên gần 9.000 đô la Mỹ một container 40 feet. Đây là tuyến có giá trị cao nhất trong hệ thống vận tải container Việt Nam, khi tăng 50% so với một tháng trước và gần 150% so với 3 tháng trước. Việc cước tăng thêm hàng nghìn đô la Mỹ một container gây áp lực lớn với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu từ trước. Giá bán thường khó điều chỉnh ngay, trong khi phần cước phát sinh có thể phải do bên bán gánh chịu.
2: Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2025 trong việc triển khai cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng dành cho nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, hồ sơ cấp mới, sửa chữa, cải tạo hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh được giao về xã, phường và giải quyết tối đa trong 7 ngày làm việc.

0: đang dần trở nên quen thuộc tại nhiều cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, nhà hàng. Theo quy định mới, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên hoặc thuộc một số lĩnh vực bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng phải sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó nhiều trường hợp bắt buộc khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Đây được xem là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số ngành thuế, nhưng cũng đặt ra không ít thay đổi với hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Chị Đinh Thị Hải Yến, chủ hộ kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội chia sẻ một số khó khăn khi áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn đầu.
1: Về cái công tác kê khai nó cũng đỡ vất vả hơn, nhưng nó khó khăn là nhiều khi các cái phần mềm đấy đang sử dụng cái phần mềm Lisa của hộ kinh doanh ấy là nó rất là bị lỗi, cho nên nó mất rất nhiều thời gian, cho nên là chắc là nó chưa tối ưu được.
0: Không chỉ thay đổi cách ghi chép, nhiều hộ kinh doanh cho biết việc quản lý hóa đơn điện tử giúp hạn chế nhầm lẫn và dễ lưu trữ chứng từ hơn. Tuy nhiên, giai đoạn đầu chuyển đổi cũng phát sinh thêm những khoản đầu tư. Chị Nguyễn Xuân Thu, hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa cho biết.
2: Mà xuất nhiều ra nó cứ mấy trăm đồng, kể cả 200 đồng hay 300 đồng thôi. Nhưng mà ví dụ như doanh nghiệp cửa hàng của em bán bánh nhỏ lẻ. Thế bây giờ có những hóa đơn thì nó cứ 10 khách ra khách vào thì mỗi một cái hóa đơn nó cứ 10, 20.000 hay 15.000 một ngày, mà xuất 50 hóa đơn thì tháng nhân lên nó bao tiền.
0: Nghị định số 254 năm 2016 của Bộ Tài chính về hóa đơn chứng từ điện tử còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng. Đối với hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 1 tỷ đồng, có thể ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn thay. Trong trường hợp sàn thương mại điện tử không nhận ủy nhiệm, thì các nền tảng này phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin giao dịch để hỗ trợ cho người bán thực hiện việc lập hóa đơn theo quy định. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
3: Vì chúng ta thấy rằng là việc mà lập hóa đơn đối với giao dịch trên sàn thì không phải là được miễn trong trường hợp này, mà tất cả các giao dịch bán hàng hóa cung dịch vụ, trừ những trường hợp không lập đơn thôi, còn tất cả phải lập hóa đơn. Và như vậy là trên sàn, bán hàng trên sàn cũng phải lập hóa đơn. Và khi lập hóa đơn thì chủ quản các sàn phải có nghĩa vụ là cung cấp các thông tin về người mua để cho các doanh nghiệp trên sàn, các cá nhân doanh nghiệp trên sàn bán hàng hóa cùng dịch vụ thì có những thông tin về người mua để lập hóa đơn.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác của Nghị định số 254 là khuyến khích người tiêu dùng tham gia giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, người dân cung cấp thông tin giúp cơ quan thuế phát hiện, xử lý hành vi không xuất hóa đơn hoặc vi phạm về hóa đơn điện tử có thể được xem xét khen thưởng với mức thưởng tối đa lên tới 10 triệu đồng. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
3: Người mua lấy hóa đơn thì sẽ được thực hiện, được hưởng các biện pháp khuyến khích của các doanh nghiệp hoặc là của cơ quan thuế, cũng như là cái hóa đơn mà do người mua yêu cầu và nhận từ người bán là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế của người bán đối với ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế và hiệu quả quản lý thuế.
0: Nghị định số 254 cũng bổ sung một số trường hợp khác không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Điển hình là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài, một số đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp hoặc một số trường hợp bán hàng thuộc diện lập bảng kê thu mua cũng thuộc đối tượng không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Việc làm rõ các trường hợp áp dụng được kỳ vọng vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất trong quá trình triển khai.
4: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau ít phút dành cho chuyển động thị trường, chúng tôi mong là những chuyển động của từng vòng quay bánh xe của quý vị sẽ không bị ngừng lại một chút nào cả. Với các tuyến đường sau đây, chương trình vừa có thêm những diễn biến giao thông mới. Km 28, quốc lộ 6, đoạn Trường Yên có một rãnh sâu cắt ngang đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Một số xe đi qua đây thì thậm chí là tương đối nguy hiểm nếu đi với tốc độ cao mà không giảm tốc độ. Nên chúng tôi nhấn mạnh với quý vị để chúng ta kịp thời quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc từ xa. Quốc lộ 6 km 28 có một rãnh sâu cắt ngang đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Gần đây nhất thì quanh khu vực vành đai 3, cả trên lẫn dưới, phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến rồi phía Bixi là những đoạn đường mà chúng tôi còn ghi nhận thông tin về sự chậm chạp và đông đúc. Mong là cũng chỉ có một vài thông tin đông đúc chậm chạp đó thôi. Còn lại thì tình hình giao thông ở các con đường tuyến phố khác sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn.

0: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thời điểm này là gần 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Những diễn biến giao thông khả quan đã bắt đầu xuất hiện rồi khi mà mới đây một thính giả đi qua cầu Vĩnh Tuy và cho biết tình hình đi lại ổn định. Hơi chậm một chút do chờ đèn thôi khi mà chúng ta đi từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng dòng phương tiện, tốc độ lưu thoát của chúng ta đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều rồi. Tương tự là cầu Trương Dương, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin về trạng thái khả quan theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long cũng là một địa điểm mà việc đi lại của các bác tài đều rất thuận lợi. Các con đường tuyến phố khu vực trung tâm, nhiệt độ giao thông cũng đã giảm đi trông thấy. Nhưng nếu quý vị còn ghi nhận bất cứ thông tin khó khăn ách tắc nào hay là những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông, giờ cao điểm hy vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp từ tất cả quý vị.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng, thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của NEM để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.
2: Trong ít phút vừa qua, đa phần những thông tin chúng tôi ghi nhận đều là trạng thái giao thông thuận lợi và khả quan. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà cường độ ánh sáng đang giảm đi rất nhiều, một số tuyến đường thì cơ quan chức năng cài đặt chế độ đèn 7 giờ tối mới bật. Thế nên là trong cái quãng thời gian đồng hồ sát mốc 7 giờ tối, đường xá tương đối là khó nhìn. Các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, đi với tốc độ vừa phải, quan sát kỹ lưỡng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an quý vị nhé. Còn sau đây, trong lúc mà tình hình giao thông cũng đã nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, giờ cao điểm muốn gửi tới quý vị và các bạn thêm một giai điệu âm nhạc nữa, ca khúc I Will Survive. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hơn 7 giờ tối, đường phố cũng đã lên đèn và áp lực giao thông chúng tôi nhận thấy đã giảm đi rất nhiều trên các con đường tuyến phố trung tâm. Với lộ trình di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết việc đi lại cơ bản là ổn. Vẫn đang là trạng thái chờ đèn ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, nhưng quý vị yên tâm, cỡ khoảng 1-2 nhịp là chúng ta sẽ đi được qua. Cũng phải nói thêm với quý vị là 1-2 nhịp đèn ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, nói thì tưởng là ít chứ mỗi nhịp cũng lên tới cả 100 giây đấy. Nên các bác tài đừng quá sốt ruột, cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được quý vị nhé. Tương tự là phía vòng xoay Big C thì các thính giả cho biết là cũng vẫn còn chậm, nhưng sự khó khăn thì cũng không còn rõ ràng nữa rồi. Chậm do lượng phương tiện còn đông đúc. Chúng tôi cũng băn khoăn xem là khoảng nửa tiếng trước có vụ va chạm giữa hai xe ở đường dẫn từ Big C, đại lộ Thăng Long lên vành đai 3. Không rõ đến thời điểm này vụ việc đã được giải quyết hay chưa, mong là được giải quyết rồi. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Phương, Phương,
4: ôi chị Hương,
3: ừ.
4: Chị mua gì thế?
3: Sican ạ?
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ?
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
6: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn về tình hình đi lại ở quanh khu vực Vành Đai 3 để xem là liệu còn khó không, thì chúng tôi nhận được thông tin mới từ thính giả Hoàng Thông. Bạn cho biết Vành Đai 3 từ Pháp Vân về Big C, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm, còn hướng ngược lại Vành Đai 3 để đi cầu Thanh Trì, tình hình giao thông đã ổn hơn rất nhiều. Như vậy là Vành Đai 3 từ Pháp Vân để về Big C, giao thông vẫn còn hơi chậm. cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm vừa có khoảng 5 tấm xốp bị rơi ở trên cầu. Và đây đều là những cái tấm xốp tương đối lớn. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm vừa có nhiều tấm xốp bị rơi ở trên cầu. Bạn Xuân Thảo vừa báo tin này về cho chương trình. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Đẹp thật. Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
8: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
7: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
8: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
8: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh. Từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
7: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
8: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng. Vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
7: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
10: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
9: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
10: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
9: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
10: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Hơn 7 giờ tối, áp lực giao thông đang giảm đi tương đối nhiều và gần như chúng ta không còn phải quá lo ngại với những trạng thái ách tắc với những đoạn đường có sự ùn ứ nữa đâu. Lúc này nếu có dừng chờ trên lộ trình di chuyển ở các con đường tuyến phố trung tâm thì chỉ cơ bản là trạng thái dừng chờ đèn thôi quý vị ạ. Còn ở những cây cầu vượt sông trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng đón nhận liên tục những thông tin tốt. Từ cầu Vĩnh Tuy ra đến cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì thì có một vài cái chướng ngại vật. Đó là một cái xe chở nhiều tấm xốp lại bị rơi vãi trên cầu, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi đường 5. Còn quý vị thì sao? Quý vị đang đi ở đoạn đường nào? Có khó khăn đến đâu không? Hay là những khó khăn nào mà chương trình chưa kịp mà đọc tên? Hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả, ca khúc Something About Love với phần trình bày của David Archuleta

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thời điểm này là 7 giờ 17 phút tối. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin đưa về. Với cầu Thanh Trì lại có xe 7 chỗ gặp sự cố giao thông, gặp cản trở hướng đi trung tâm rồi quý vị ạ. Cầu Thanh Trì

0: tại vừa có một cái xe 7 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trời thì tối, tầm nhìn khó quan sát. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại một lần nữa cầu Thanh Trì, xe 7 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thể thao.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của các đội tuyển chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc, tiền đạo Mbappe phải rời sân khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giao án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của hai trung vệ Upamecano và Saliba. Theo truyền thông nước này, cả hai hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha. Trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Jamal. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Premier League chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 cái tên. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Ligue 1 đứng thứ 3 với 13 cầu thủ. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương gần 80%, đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Trước vòng bán kết World Cup, siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội tuyển. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch với xác suất 34%, đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, đội tuyển Anh được siêu máy tính đánh giá có 22% khả năng vô địch. Điều bất ngờ là đương kim vô địch Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân Lionel Scaloni có hơn 20% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7, còn Argentina đối đầu đội tuyển Anh vào ngày 16 tháng 7. Theo báo chí Anh, Arsenal đã bắt đầu tăng tốc trên bàn đàm phán nhằm sớm sở hữu chữ ký của Julian Alvarez. Trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở mức phí chuyển nhượng, khi pháo thủ không muốn chi vượt quá 90 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Atletico Madrid vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với yêu cầu về mức giá trên 100 triệu bảng. Tay vợt Jannik Sinner vừa bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon sau khi thắng Alexander Zverev với tỷ số 6-7, 7-6, 6-3 và 6-4 ở chung kết. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 5 của Sinner, giúp anh nâng thành tích ở các trận chung kết Major lên 5 trận thắng và 2 trận thua. Dù đã thống trị ATP Tour với 5 chức vô địch liên tiếp và chuỗi 29 trận thắng ở các giải đấu đánh 3 set, Sinner phải chờ đến Wimbledon năm nay mới bổ sung thêm một Grand Slam sau danh hiệu tại All England Club vào năm ngoái. Ở phía bên kia, dù thua Sinner trận thứ 10 liên tiếp, Zverev vẫn sẽ vượt qua Carlos Alcaraz, hiện đang nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, để vươn lên số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP dự kiến công bố vào hôm nay.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị, theo thống kê trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tiền vệ Michel Olivier đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup năm nay tính đến trước vòng bán kết. Ngôi sao của đội tuyển Pháp đã có 5 pha dọn cỗ cho các đồng đội lập công tại giải đấu này. Xếp ngay sau Michael Olivier là 3 cầu thủ sở hữu 4 kiến tạo ở World Cup, gồm Martin Odegaard của Na Uy, Brahim Diaz của Maroc và Bruno Guimarães của Brazil. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này không còn cơ hội nâng cao thành tích khi đội nhà đã bị loại. Những cầu thủ sở hữu 3 pha kiến tạo đang được FIFA xếp đồng hạng 5 trong danh sách gồm Kylian Mbappe của Pháp, Roberto

0: Alvarado của Mexico, Bukayo Saka của đội tuyển Anh, Florian Wirtz của Đức, Anthony Gordon của Anh, Strindrup của Na Uy và Alexander Isak của Thụy Điển. Trong đó, Kylian Mbappe cùng Bukayo Saka và Anthony Gordon vẫn còn cơ hội nâng cao số pha kiến tạo ở World Cup để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Michael Olijer. Đặc biệt, Mbappe đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup khi có cùng 8 điểm như Lionel Messi nhưng hơn số pha kiến tạo. Sự toàn diện ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo hứa hẹn đưa Kylian Mbappe trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm cũng xin được khép lại, kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc, ca khúc My Heart Will Go On. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Like an angel, just like crazy.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
3: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Ánh sáng thông minh cho văn phòng hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Hotland tin tức.
3: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê, từ hoàn thiện chính sách giá, ưu đãi đất đai đến quy hoạch đất và lựa chọn chủ đầu tư. Đây là những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhằm triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về đầu tư phát triển và hỗ trợ nhà ở. Theo kế hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng quy định về khung giá cho thuê đối với các dự án đầu tư nhà ở cho thuê dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm nay. Ngay trong tháng 7, cơ quan này cũng sẽ tham mưu quy trình lựa chọn chủ đầu tư đối với những dự án không sử dụng vốn đầu tư công.
4: Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích phát triển nhà ở cho thuê và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng sẽ xác định quỹ đất tại các khu đô thị, khu vực phát triển theo mô hình TOD, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là mức giá thuê như thế nào là để phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Hiện khung giá thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội dao động từ 48.000 đến 198.000 đồng mỗi mét vuông một tháng tùy quy mô công trình.
3: Trong khi đó, mặt bằng giá thuê căn hộ thương mại có sự chênh lệch khá lớn. Tại khu vực trung tâm và cận trung tâm, giá thuê phổ biến từ 11 đến 30 triệu đồng mỗi căn một tháng. Ở khu vực ngoại thành, mức giá thấp hơn, dao động khoảng 8,5 đến 16 triệu đồng.
4: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định cho doanh nghiệp thuê hơn 3.600 m2 đất tại số 48-48A đường Trần Phú để phát triển tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch cao cấp. Theo quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản biển Trần Phú được thuê toàn bộ diện tích 3.642 m2 để thực hiện dự án. Khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với thời hạn 50 năm.
3: Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giá đất cụ thể tại khu vực này ở mức gần là 189,5 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng toàn bộ khu đất đạt gần 692 tỷ đồng. Sau quá trình tổ chức đấu giá, cơ quan chức năng đã công nhận kết quả trúng đấu giá để triển khai dự án. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, số tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 719 tỷ đồng cho thời hạn sử dụng 50 năm. Khu đất 48-48A Trần Phú được đánh giá có vị trí đặc biệt khi nằm trên tuyến đường ven biển trung tâm thành phố, đối diện Vịnh Nha Trang và được bao quanh bởi hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cùng nhiều công trình dịch vụ du lịch cao cấp.
4: Đáng chú ý, từ năm 2003, khu đất từng được giao để thực hiện một dự án khách sạn, tuy nhiên do phát sinh nhiều vướng mắc, dự án sau đó bị thu hồi. Trong thời gian dài, khu vực này bị quây tôn, bỏ trống và có thời điểm được sử dụng làm bãi giữ xe tạm. Việc đưa khu đất có vị trí đắc địa trở lại khai thác được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm thương mại và dịch vụ du lịch cho khu vực trung tâm Nha Trang.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Và đây là thời gian dành cho chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, có thể nói khi một tuyến metro đi qua, điều thay đổi không chỉ là cách người dân di chuyển. Xung quanh là những nhà ga, một cấu trúc đô thị mới sẽ có thể hình thành, kéo theo sự thay đổi về dân cư, thương mại, dịch vụ và cả giá trị bất động sản.
1: Và đó cũng là lý do mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay còn gọi là TOD đang trở thành một trong những nội dung đáng chú ý trong chiến lược phát triển dài hạn của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khi thành phố đang hướng tới một mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn. TOD được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới thay vì tiếp tục mở rộng đô thị theo chiều ngang như trước đây.
2: Theo dự thảo quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm, thành phố đang hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, tích hợp và siêu kết nối. Một trong những thay đổi quan trọng về tư duy quy hoạch là chuyển từ việc chỉ quan tâm đến tốc độ di chuyển sang nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với việc làm, dịch vụ và các tiện ích đô thị. Theo định hướng, toàn vùng thành phố Hồ Chí Minh mới dự kiến phát triển 28 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 1.100 km, tổng vốn đầu tư ước tính hơn 72 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, quỹ đất có tiềm năng phát triển TOD đến năm 2030 vào khoảng 21.000 hectare.
1: Những con số này cho thấy TOD không đơn thuần là câu chuyện xây dựng thêm nhà ở hay trung tâm thương mại bên cạnh các nhà ga. Xa hơn, đây là cách tổ chức lại đô thị, tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế tại những khu vực có khả năng tiếp cận giao thông công cộng thuận lợi. Thay vì đô thị tiếp tục lan rộng, kéo theo những khoảng cách, di chuyển ngày càng xa và áp lực lên hạ tầng đường bộ ngày càng lớn, TOD hướng tới việc gia tăng hiệu quả sử dụng đất tại những khu vực xung quanh metro. Phân tích cụ thể hơn về tác động của mô hình này đối với quá trình phát triển đô thị, tiến sĩ Phạm Trần Hải, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Về mặt phát triển đô thị thì nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì là nó sẽ giảm được cái quá trình phát triển đô thị lan tràn theo cái chiều ngang, đồng thời là gia tăng cái hệ số sử dụng đất ở các cái khu vực xung quanh trạm metro, như vậy là nó sẽ hiệu quả hơn.
2: Có thể thấy khi mật độ dân cư, văn phòng, thương mại và dịch vụ được tổ chức hợp lý quanh các đầu mối giao thông công cộng, giá trị của hạ tầng metro cũng được khai thác hiệu quả hơn. Người dân giảm thời gian di chuyển, thành phố giảm áp lực phương tiện cá nhân, trong khi quỹ đất quanh các nhà ga có thêm dư địa để phát triển. Theo lộ trình dự kiến, trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch và triển khai thí điểm từ 5 đến 7 khu vực TOD cốt lõi dọc theo tuyến metro số 1, metro số 2 và nút giao Vành đai 3.
1: Đến giai đoạn 2030-2035, mạng lưới TOD dự kiến tiếp tục được mở rộng với khoảng 10 đến 15 nút quy mô lớn. Và xa hơn đến năm 2045, thành phố hướng tới mục tiêu 80% cư dân đô thị có thể sống trong bán kính khoảng 10 phút đi bộ đến các nhà ga. Nhưng với thị trường bất động sản, câu hỏi được quan tâm là TOD sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào?
2: Thực tế, kinh nghiệm từ nhiều đô thị trên thế giới cho thấy, khi giao thông công cộng phát triển, nhu cầu lựa chọn nơi ở của người dân cũng dần thay đổi. Khoảng cách tính bằng km có thể không còn là yếu tố duy nhất. Theo vào đó, khả năng tiếp cận nhà ga và thời gian di chuyển tới các trung tâm việc làm, thương mại, dịch vụ ngày càng được coi trọng hơn.
1: Điều này cũng có nghĩa những dự án nằm gần metro hoặc có khả năng kết nối thuận tiện tới các nhà ga sẽ sở hữu thêm một lợi thế đáng kể. Không chỉ về khả năng di chuyển mà còn ở tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân, hệ thống tiện ích và các hoạt động kinh tế xung quanh. Đánh giá về tác động của mô hình TOD đối với nhu cầu và hành vi của người mua bất động sản, ông Võ Huỳnh Tấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở tại CBRE Việt Nam nhận định.
4: Mô hình này ở các nước trên thế giới thì cũng đã áp dụng rất là nhiều và đã cho thấy là nó sẽ tạo ra một cái bình diện mới về cái nhu cầu cũng như là cái thói quen của người dân.

0: Các cái dự án mà như tôi nói đó, dọc tuyến metro hoặc là có cái bán kính di chuyển đến các cái trạm metro trong vòng khoảng từ 10 tới 15 phút đó, thì nó sẽ có những cái yếu tố lợi điểm rất là cao.
1: Như vậy, sự xuất hiện của TOD có thể tạo ra một cách nhìn mới về vị trí bất động sản. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải bất cứ bất động sản nằm gần metro là mặc nhiên tăng giá trị. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng, quy hoạch đồng bộ, khả năng kết nối từ dự án đến nhà ga, chất lượng tiện ích và nhu cầu sử dụng thực tế. Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc phát triển bất động sản đơn thuần ăn theo hạ tầng và một khu vực TOD đúng nghĩa. Bởi TOD không chỉ cần nhà ở mật độ cao mà còn phải có thương mại, dịch vụ, việc làm, không gian công cộng và đặc biệt là khả năng đi bộ thuận tiện.
2: Nếu thiếu những yếu tố này, khu vực quanh nhà ga vẫn có thể xuất hiện nhiều dự án bất động sản, nhưng chưa chắc đã hình thành một cộng đồng đô thị có khả năng vận hành hiệu quả. Có thể thấy, với kế hoạch phát triển mạng lưới metro quy mô lớn trong những thập kỷ tới, TOD đang mở ra một hướng phát triển mới cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Từ những nhà ga, các trung tâm dân cư, thương mại và dịch vụ mới có thể hình thành tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản.
1: Nhưng quan trọng hơn, TOD cũng cho thấy một sự thay đổi trong tư duy phát triển. Bất động sản không còn chỉ được nhìn nhận bằng khoảng cách đến trung tâm, mà ngày càng gắn chặt với khả năng kết nối, tính tiếp cận và chất lượng sống. Và khi mạng lưới metro từng bước được mở rộng, câu hỏi với thị trường có lẽ không còn chỉ là dự án nằm ở đâu, mà sẽ là từ dự án đó, người dân có thể kết nối đến đâu và thuận tiện như thế nào.
2: Đây cũng sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý định hình lại bản đồ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường. Và trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin về dự án S-Line Tower tại phía nam trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Đình Thi và trục đường 29 tháng 3 bên sông Hàn, thuộc cửa ngõ khu đô thị Sun Neo City. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê cùng các tiện ích như cung thể thao Tiên Sơn, Mega Market và Lotte Mart. S-Line Tower sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông, các căn hộ có tầm nhìn hướng sông Hàn, đô tỏa, cẩm lệ và cảnh quan đô thị. Dự án được đầu tư khối đế thương mại cùng với hệ tiện ích gồm bể bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em, thư viện và phòng sinh hoạt cộng đồng. Với lợi thế kết nối và hệ tiện ích cộng đồng, S-Line Tower hướng đến nhu cầu an cư, làm việc kết hợp nghỉ dưỡng của cộng đồng chuyên gia, khách lưu trú dài ngày và nhóm lao động làm việc từ xa tại Đà Nẵng.
1: Tiếp theo sẽ là dự án The Magnolia tại khu vực Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Dự án sở hữu lợi thế nằm gần công viên Ngọc Thụy, rộng khoảng 7 hectare, thuộc hệ thống hồ điều hòa, quy mô khoảng 22 hectare của khu vực. Do MIK Group phát triển, The Magnolia được định hướng theo dòng sản phẩm nhà ở hạng sang, chú trọng mật độ xây dựng thấp và không gian cảnh quan ven mặt nước. Ngay từ giai đoạn triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện các giải pháp điều chỉnh cao độ nền, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thoát nước nội khu. Dự án có sự tham gia của đơn vị quốc tế như là Binoy Studio SBA và Turner International trong quá trình phát triển.
0: Tại dự án The Private Cloud Nine Tower là tòa tháp mới được giới thiệu tại khu Nam Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa tháp nằm gần trục cảnh quan sông dòng Ông Tố, được quy hoạch nhằm tối ưu khả năng đón ánh sáng, thông gió và tầm nhìn hướng mặt nước. Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện kết nối với Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục đường Mai Chí Thọ. Cloud Nine Tower được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích compound của The Private, gồm hồ bơi, công viên ven sông, khu thể thao, phòng gym và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Hiện dự án đang triển khai các phương án thanh toán và chính sách hỗ trợ tài chính theo từng giai đoạn.
1: Còn tại phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Mansion đã chính thức đi vào vận hành và đón cư dân từ tháng 7 năm 2025 do Z Holdings phát triển. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hơn 5.607 m², cung cấp 632 căn hộ. Sau thời gian đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục và tổ chức bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân. Đây là cột mốc pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để chủ sở hữu thực hiện các quyền chuyển nhượng, thế chấp hoặc là khai thác tài sản. Trước đó, Z Holdings cũng đã hoàn thành việc bàn giao giấy chứng nhận cho cư dân tại dự án Z Skyview.
0: Khép lại chuyên mục là thông tin về các dự án do Danco Group phát triển. Sau Danco City tại Thái Nguyên, Danco Riverside tại Bắc Ninh và Danco Center tại Tuyên Quang, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thanh Hóa với hai dự án là Danco Royal và Danco The Country. Trong đó, Danco Royal tọa lạc trên đại lộ Nam Sông Mã, còn Danco The Country nằm tại xã Lưu Vệ. Các dự án định hướng phát triển theo mô hình đô thị đồng bộ, kết hợp nhà với quảng trường, công viên, hồ cảnh quan, tuyến phố thương mại cùng hệ thống tiện ích giáo dục, thể thao và giải trí.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, có một yếu tố hiện diện trong suốt thời gian chúng ta làm việc tại văn phòng, nhưng đôi khi lại ít được chú ý đúng mức. Đó chính là ánh sáng, một không gian quá tối có thể khiến cho chúng ta nhanh mệt mỏi, trong khi ánh sáng quá mạnh gây chói cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự tập trung và cảm giác thoải mái.
0: Đặc biệt khi mô hình văn phòng đang có nhiều thay đổi từ những dãy bàn làm việc cố định sang không gian mở, khu vực làm việc nhóm, phòng họp, nơi thư giãn và trao đổi sáng tạo, yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng cũng trở nên khác trước.
1: Ánh sáng giờ đây không đơn thuần là bật đủ đèn để nhìn rõ, mà cần được tính toán phù hợp với công năng, thời gian sử dụng và trải nghiệm của con người. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ánh sáng trong không gian làm việc, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Cava đến từ văn phòng thiết kế Story Architecture.
2: Cái ánh sáng là một trong những cái phần mà quan trọng bậc nhất trong một cái không gian bố trí. Thì cái ưu tiên đầu tiên trong cái việc bố trí ánh sáng trong một cái không gian là nó phải đủ để cho mình sinh hoạt và làm việc trong cái không gian đó. Cái thứ hai nữa là ánh sáng đẹp, nghĩa là các cái ánh sáng từ ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng nhân tạo, nó phải đánh bật lên được cái không gian, tạo ra cái vẻ đẹp và thích thú.

0: Đối với cái văn phòng thì cái ánh sáng mà nó vui tươi thì nó làm cho chúng ta tỉnh táo để làm việc và cảm giác là hứng khởi cho một cái ngày làm việc mới.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta cảm nhận và sử dụng một không gian. Với văn phòng thì yếu tố này ngày càng quan trọng khi nhiều người dành khoảng thời gian khá dài mỗi ngày để làm việc trước máy tính. Nếu ánh sáng bố trí không hợp lý thì độ tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh quá lớn, người sử dụng có thể nhanh chóng cảm thấy mỏi mắt và khó duy trì được sự tập trung.
2: Chính vì vậy, một trong những thay đổi đáng chú ý của thiết kế văn phòng hiện nay là chuyển từ việc chiếu sáng đồng đều cho toàn bộ mặt bằng sang tổ chức ánh sáng theo từng khu vực chức năng. Chẳng hạn khu vực làm việc cần nguồn sáng ổn định, hạn chế chói lóa, phòng họp cần linh hoạt hơn để phục vụ nhiều hoạt động. Từ trao đổi trực tiếp, trình chiếu đến họp trực tuyến, trong khi đó, khu vực nghỉ ngơi có thể sử dụng ánh sáng dịu hơn để tạo cảm giác thư giãn.
1: Cùng với ánh sáng nhân tạo thì việc tận dụng nguồn sáng tự nhiên cũng ngày càng được quan tâm. Những ô cửa kính lớn, không gian mở hay cách bố trí làm việc gần cửa sổ có thể giúp cho văn phòng trở nên thoáng đãng và tạo sự kết nối với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều ánh sáng tự nhiên chưa chắc đã tốt nếu không được kiểm soát hợp lý. Nắng chiếu trực tiếp vào màn hình máy tính có thể gây chói, tăng nhiệt độ và khiến cho người làm việc cảm thấy khó chịu.
2: Vì vậy, các giải pháp như là rèm tự động, lam che nắng hay là vật liệu có khả năng phản xạ ánh sáng thường được kết hợp để đưa nguồn sáng vào sâu bên trong nhưng vẫn hạn chế những tác động không mong muốn. Một xu hướng khác cũng đang được ứng dụng ngày càng nhiều là hệ thống chiếu sáng thông minh. Thông qua cảm biến, đèn có thể tự động điều chỉnh cường độ dựa trên lượng ánh sáng tự nhiên, thời gian trong ngày hay là sự hiện diện của người sử dụng.
1: Cách làm này không chỉ nâng cao trải nghiệm cho nhân viên mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng. Thay vì bật toàn bộ hệ thống đèn trong suốt thời gian dài, ánh sáng được cung cấp đúng nơi, đúng thời điểm và mức độ cần thiết. Tuy nhiên, để thiết kế một hệ thống chiếu sáng hiệu quả, việc chạy theo công nghệ thôi là chưa đủ. Mỗi văn phòng có diện tích, công năng và đặc điểm sử dụng khác nhau. Vậy thì cần lưu ý điều gì để ánh sáng vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa mang lại sự thoải mái cho người làm việc? Sau đây sẽ là chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Cava.
0: Thì thiết kế đèn cho cái không gian văn phòng thì mình sẽ chú trọng tới công năng là thiết kế cái ánh sáng nó không quá sáng. Khi mà thiết kế nó bị dư sáng thì nó vừa tốn tiền điện mà nó lại làm cho những người làm việc nó không có tập trung được. Và thiết kế thiếu sáng thì nó lại làm cho cái đôi mắt mình nó bị mỏi và khi mà bị điều tiết và nó cũng ảnh hưởng tới cái năng suất làm việc. Về cái thẩm mỹ thì cái ánh sáng nó cũng mình cũng được trang trí cho những cái đèn nó phù hợp. Mình không xài những cái đèn nó quá lớn hay là nó bị thô trên cái trần thì làm cho cái xấu đi. Mình bố trí những cái đèn nó mang cái tính thẩm mỹ nó cao, nó nhỏ, nó gọn. Đó là về cái thẩm mỹ về cái đèn và thẩm mỹ về cái ánh sáng.
2: Thưa quý vị, việc phân chia ánh sáng phù hợp theo từng hoạt động sẽ giúp hạn chế lãng phí năng lượng, đồng thời tạo nên môi trường làm việc dễ chịu và linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, ánh sáng ngày nay còn góp phần thể hiện hình ảnh và bản sắc của doanh nghiệp. Một không gian sáng tạo có thể sử dụng ánh sáng để tạo cảm giác năng động, khuyến khích tương tác. Trong khi đó, thì khu vực tiếp khách lại cần có sự chỉnh chu, ấm áp và tạo ấn tượng ngay từ khi bước vào.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói cùng với sự thay đổi của mô hình làm việc, ánh sáng cũng đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang trở thành một phần quan trọng của thiết kế kiến trúc văn phòng. Một hệ thống chiếu sáng tốt không nhất thiết phải quá phức tạp mà cần phải phù hợp với công năng, tận dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên và mang đến sự thoải mái cho người sử dụng.
2: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn về vai trò của ánh sáng đối với không gian làm việc hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại thời gian dành cho chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn. Chương trình được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz. Và quý vị và các bạn đang sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta đang nghe trên tần số FM 90MHz. Rất vui lại được gặp lại quý vị để cùng trò chuyện. Bình thường thì quý vị nghe giảm tốc lên đèn vào các buổi tối hàng tuần sẽ thấy hôm nay là ca lên sóng của biên tập viên Mạnh Thắng. Nhưng hôm nay thì là một ngày đặc biệt của Mạnh Thắng. Vì vậy nên Mai Lan cũng đã hỗ trợ cho Mạnh Thắng để lên sóng trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Và rất nhiều những câu chuyện muốn được trò chuyện cùng quý vị và các bạn. Vẫn là những lời hỏi thăm rằng hôm nay quý vị có một ngày vui không? Có nhiều niềm vui hay là cũng có những điều chưa được ưng ý, chưa được như mong muốn, hay thậm chí là có cả những chuyện bực mình nữa. Dù như thế nào thì một ngày cũng đã khép lại và chúng ta lại có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất thì bây giờ quý vị cũng đã đang trên đường đi về nhà, hoặc có thể là đang trên đường đi tới một cuộc hẹn mới vào buổi tối, những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những bữa tiệc đang chờ ở phía trước. Và đa phần thì với dòng xe đang hối hả trên đường thì Mai Lan cảm nhận rằng quý vị đang khép lại một ngày làm việc và trên đường di chuyển về nhà. Cho dù bây giờ thì cũng đã là khá muộn rồi, tuy nhiên thì cũng có nhiều người tan làm rất là muộn, như là ngay cả cơ quan của Mai Lan thôi thì cũng có nhiều những đồng nghiệp ở lại làm rất là muộn, rất là chăm chỉ. Mặc dù sếp cũng không yêu cầu là phải về muộn như vậy, nhưng mọi người vẫn cho rằng là khi mà làm ở những khoảng thời gian cuối ngày, khi mà cơ quan đã yên ắng vắng vẻ thì dường như năng suất công việc hiệu quả hơn, yên tĩnh hơn để chúng ta làm được nhiều việc hơn. Còn với những quý vị giờ này đang trên đường về nhà thì có thể giữ sóng FM 91 và lắng nghe những câu chuyện trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Và đây cũng là nơi mà chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của quý vị và các bạn, như những người bạn, những người tri kỷ. ngày hôm nay thì có nhiều điều mà quý vị quan tâm hay không, nhưng Melan thì thấy rằng những đồng nghiệp của mình ngày nào cũng có chuyện để nói. Rất nhiều những câu chuyện mà đôi khi phục vụ cho cả công việc, và cả những câu chuyện mà tưởng chừng không đầu không cuối, chỉ là tám chuyện thôi, nhưng lại cũng rất là có ích cho chúng ta khi mà chúng ta nắm bắt được nhiều những thông tin, đặc biệt là với VOV Giao thông, những thông tin về giao thông, những cảnh báo về những vụ tai nạn, rồi tất cả những điều này đều là hữu ích với công việc của chúng tôi. Và đôi khi chỉ là những câu chuyện hàng ngày, ví dụ hôm nay mà đồng nghiệp đi làm đến cơ quan và nói rằng ở trên đường thì nhìn thấy rằng hôm nay tuyến phố này đang rào chắn, đã có một cây xanh bị đổ sau cơn mưa tối qua, lập tức là đã là một tin nóng và được cập nhật ngay, thậm chí là rất là sớm để có thể cảnh báo cho các thính giả khác. Nhưng bên cạnh những thông tin hữu ích thì chúng ta cũng tiếp nhận rất nhiều những thông tin khác cho một ngày trôi qua. Gần đây thì quý vị quan tâm đến điều gì, những thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục, những thông tin liên quan tới showbiz, những ngôi sao, hay là cả những câu chuyện ồn ào về một bộ phim nào đó. Tất cả những rất là nhiều điều diễn ra xung quanh chúng ta khi chúng ta mở Facebook ra và tràn lên màn hình là rất nhiều những con người, những sự việc. Và đa phần thì sẽ chúng ta thấy là có vẻ như là những thông tin tiêu cực và những tin hot, những tin giật gân thì lại nhận được nhiều like, thậm chí cả share của cư dân mạng. Mọi người quan tâm nhiều hơn, chứ đôi khi là một giải thưởng nào đó hay là một người tốt việc tốt nào đó thì lại ít được lan tỏa. Thực tế thì sẽ có người cho rằng là không hẳn như vậy đâu, vì một vài những đồng nghiệp của Melan nói rằng nếu nhìn thấy tin tiêu cực lập tức là lướt qua ngay và sẽ không kích vào xem, thậm chí cả những vụ tai nạn cũng sẽ không xem vì cảm thấy là mang lại một cảm giác sẽ không tốt cho một ngày mới. Nhưng có những người thì chỉ chăm chăm chờ những tin giật gân như vậy, những vụ việc tiêu cực như vậy để đào sâu, để chia sẻ, rồi để comment với những nick ẩn danh. Và có một câu nói vui là thế giới ảo nhưng nỗi đau là thật. Mỗi một ngày thức dậy thì việc đầu tiên là nhiều người có lẽ không phải là vươn vai nhìn qua ô cửa sổ xem hôm nay thời tiết có đẹp trời không, trời mưa hay nắng, để có thể đón được ánh nắng đầu ngày, mà mọi người sẽ với ngay tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở ra xem có ai nhắn tin cho mình không, mail có gì mới không, mạng có gì hot không. Với một động tác rất quen thuộc, chúng ta vuốt màn hình một cách rất là vô thức, và như vậy thì chúng ta đã mở ra một cánh cửa bước vào một thế giới khác, nơi có hàng triệu âm thanh, hình ảnh và những thông tin nóng đang tranh giành để nhận lấy sự chú ý của mỗi người. Không gian đấy thì chưa bao giờ là ngủ, và cảm xúc của chúng ta khi ngụp lặn trong đó thì sẽ chưa bao giờ được bình yên, với rất nhiều những thông tin tiêu cực liên tục được comment để nổi lên mỗi ngày trên trang mạng xã hội của mỗi người. Thực ra ban đầu nếu mà đọc những tin hot như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy rất là kích thích, rất là tò mò. Ví dụ như một vụ tình cảm nào đó đã bị bóc phốt, hay là một phát ngôn gây sốc của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, hay là một vụ va chạm giao thông rồi dẫn đến là tranh cãi, thì tất cả những điều này đều thu hút mọi người vào xem nhiều hơn. Và đôi lúc thì cảm giác của chúng ta có một cảm giác là nếu như chúng ta không cập nhật những thông tin này thì như bình thường vẫn nói vui với nhau là chúng ta đã trở thành người tối cổ rồi. Khi mà đồng nghiệp nói về câu chuyện này, nói về một vụ va chạm giao thông này phi lý với sự tranh cãi thì mình không nắm được thông tin gì cả. Như vậy thì mọi người nói rằng ồ, bạn đã là người tối cổ rồi. Vì vậy nên là tất cả chúng ta cũng đều phải cố gắng để có thể nắm bắt mọi thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày, và những thông tin thì nhiều vô cùng, ngày nào cũng có tin mới. Những vụ việc với muôn vàn những hình thức, và chúng ta nhiều lúc không thể hình dung ra là lại có những câu chuyện như vậy diễn ra mỗi ngày xung quanh chúng ta. Và thực tế thì có một đồng nghiệp của Melan đã nói rằng có bao nhiêu phần trăm trong số những thông tin ấy thì thực sự thuộc về cuộc đời của mỗi người. Sau khi mà thỏa mãn được cái cảm giác nắm bắt được thông tin với những luồng cảm xúc mà tác động thì chúng ta có thể là rất là giận dữ khi đọc được tin về một vụ bạo hành. Đúng, đó là những thông tin đấy thì quả thực là khiến chúng ta cảm thấy vô cùng giận dữ và thậm chí còn đau lòng. Rồi bên cạnh đó là những thông tin tiêu cực khác mà rất nhiều những lời phán xét đã xuất hiện từ những anh hùng bàn phím, và sự phẫn nộ được lan truyền từ người này qua người khác. Và đôi khi thì có những người chẳng hiểu về bản chất vụ việc như thế nào, thấy những người bạn của mình thả sự phẫn nộ thì lập tức là cũng hùa theo và quấn vào những phần bình luận, rồi thậm chí cả những ngôn từ mà chỉ đọc thôi thì đã khiến chúng ta cảm thấy là không thể thở nổi rồi. Và có những comment được xuất hiện trong những lúc bốc đồng, khi mà thấy rằng rất đông người comment chê bai thì họ cũng để lại những dòng bình luận phán xét như vậy. Nhưng thực tế tất cả những like, những comment đó thì lại phục vụ cho một mục đích của một đối tượng khác, một nhóm những người khi mà kiếm tiền dựa trên những lượt tương tác. Nhưng với những người mà phải chịu những điều đó, sau mỗi một lượt chia sẻ, mỗi một lời nói ma sát được gõ trên bàn phím, thì những con người thật ở ngoài đời họ đã phải chịu rất nhiều những điều kinh khủng. Và tất cả những điều này đều khiến cho chúng ta cảm thấy là nếu như cứ đọc nhiều những tin tiêu cực thì trên Facebook của bạn, trên mạng xã hội của bạn sẽ chỉ toàn hiện lên những tin tiêu cực thôi. Và mọi người nói rằng dường như là mạng xã hội rất là thông minh, chỉ cần mình nghĩ đến điều gì, mình muốn tìm cái gì thì lập tức những thứ đó đã xuất hiện ngay trước mắt ở trên mạng xã hội rồi. Vì vậy nên cũng nhiều người lựa chọn là sẽ không xem những tin tiêu cực đâu. Và bạn không xem thì những cái tin tiêu cực nó cũng sẽ vơi dần ở trên trang mạng xã hội của bạn. Khi bạn mở ra bạn sẽ không thấy. Và không thấy thì chúng ta sẽ có được một ngày mới khi chúng ta cũng vào mạng thấy nhiều những điều tích cực, thấy nhiều những niềm vui, những khung hình đẹp, cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Và tất cả những điều này thì đều phải là một sự lựa chọn thông minh đối với những người sử dụng mạng xã hội. Thực ra thì đã bao nhiêu lần thì các bạn nghĩ rằng là mình tắt hẳn điện thoại sau một tiếng đồng hồ không truy cập vào. Nhiều người nói rằng là không hề, không thể làm được điều đó. Vì kiểu gì thì 10-15 phút lại sờ đến cái điện thoại một lần. Trừ khi mà phải vào những cuộc họp đặc biệt hoặc là những công việc đặc biệt mà không cho phép chúng ta dùng điện thoại. Cũng có những thính giả của Giám Tốc Lên Đèn thì cũng chia sẻ cho những câu chuyện của mình và nói rằng là cũng có những công việc mà các bạn làm chỉ cần cầm cái điện thoại thôi lập tức bị trừ lương ngay. Thì có lẽ những người đó, các bạn trẻ đó thì mới có thể là không dùng được điện thoại trong một tiếng. Còn lại thì tất cả chúng ta nhiều khi là ngay cả ngồi họp thì cũng vẫn sờ đến cái điện thoại và lướt. Có thể là cũng chẳng xem được gì, nhưng mà nó cũng là một thói quen khi chúng ta cầm, mở ra, lướt. Và có thể là có một vài những tin mà chúng ta quan tâm thì chúng ta mới dừng lại thôi. Còn lại thì cũng chỉ là lướt qua thôi và cũng chẳng nhớ là mình đã vừa comment cái gì hay là mình vừa like cái gì. Như mọi người vẫn nói vui là cũng thành một cái thói quen, là không thể nào mà không có điện thoại ở bên người. Có thể quên tiền, quên thứ nọ, quên thứ kia. Thậm chí mọi người còn vui là có thể quên đón bạn gái nhưng mà không thể quên mang được điện thoại. Lúc nào cũng phải có điện thoại bên người. Và chính vì việc mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều ở trên mạng xã hội thì cũng đã có nhiều người bị dẫn dắt bởi những cơn bão mạng, bởi một đoạn clip được cắt ghép với rất nhiều những hàng trăm lượt like, lượt share mà chúng ta vô tình làm tổn thương những nhân vật chính ở trong những câu chuyện đó. Mà thực sự thì chưa có ai tìm hiểu rằng người ta có thực sự như vậy không, người ta có thực sự xấu như vậy không, hay chỉ vì một lời áp đặt nào đó, một câu chuyện mà chúng ta nghe nói từ ai đó mà chỉ nghe có một phía thôi, không nghe cả hai phía, không nghe bằng hai tai, thì chúng ta đã cảm thấy là giận dữ với một người nào đó rồi và cho rằng người đó rất xấu. Tất cả những điều này thì khá là phổ biến với những người mà tham gia mạng xã hội. Và càng nhiều thời gian rảnh rỗi thì lại càng tham gia mạng xã hội nhiều hơn, trở thành anh hùng bàn phím nhiều hơn trong rất nhiều những câu chuyện mà đôi khi chúng ta không thực sự biết rõ nguồn gốc, biết rõ về con người đấy thực sự như thế nào, mà chỉ là theo tâm lý đám đông thôi. Vậy thì có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cần thiết phải thiết lập một bộ lọc cho tâm hồn của mình thông qua những hành động tưởng chừng rất nhỏ bé như lướt mạng xã hội thôi, nhưng khi mà chúng ta suy nghĩ về việc là mình không nên share những thông tin tiêu cực, không nên like những gì mà chúng ta chưa thực sự chứng kiến về câu chuyện ấy, chúng ta chưa tiếp xúc với con người ấy, thì chúng ta không nên phẫn nộ với những gì mà trên mạng xã hội mọi người đã thi nhau để vào chỉ trích một ai đó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng là thế giới ngoài kia vẫn đẹp đẽ và bình yên một cách lạ thường khi mà chúng ta mở Facebook ra chỉ thấy những nick mà những người bạn là chụp những bức ảnh với một bầu trời trong xanh, với một quán cà phê rất chill, với những khoảng thời gian mà vui chơi, đi nghỉ mát, nghỉ hè cùng với con cái, gia đình của mình, một bức tranh đẹp đẽ và hạnh phúc. Và những lúc như vậy thì những tin nóng của ngày hôm nay, những thông tin tiêu cực mà chúng ta nhìn thấy suy cho cùng chỉ là những bọt sóng rất nhỏ giữa bề mặt đại dương của cuộc sống thôi. Chúng sẽ đến rất nhanh, ồn ào và tan biến không dấu vết. Và mỗi chúng ta thì đều có thể kiểm soát tâm trí mình để không bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều mà mọi người vẫn nói rằng rác của thời đại công nghệ, để không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực để làm chúng ta nhụt đi ý chí mà trong cuộc sống chúng ta đang sống. Mạng xã hội thì cũng chỉ là một công cụ thôi, và hãy nhấn nút đăng xuất khỏi những thị phi để đăng nhập vào cuộc sống đích thực, nơi mà có nắng, có gió, có những cái ôm ấp dịu dàng, có một tâm hồn được tự do, bình yên, đúng nghĩa.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị đang nghe trên tần số FM 90MHz. Và những phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông ở Hà Nội từ công ty xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cho biết rằng ở trên mặt cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì những miếng xốp rơi trên mặt cầu đã được thu dọn rồi. Hiện tại thì cầu Thanh Trì lưu thông với tốc độ ổn, không quá khó khăn với quý vị và các bạn. Nếu như quý thính giả đang phải di chuyển ở trên tuyến đường nào khó thì cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kịp thời với các thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả được kết nối trực tiếp qua tổng đài 024 37 91 91. Alo Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào anh ạ.
6: Xin chào Mai Lan và quý khán giả trên VOV.
5: Vâng ạ. Dạ, xin được hỏi anh tên là gì ạ?
6: Mình tên là Thắng.
5: Anh Thắng đến từ Hà Nội hay ở tỉnh nào ạ?
6: Mình đang sinh sống ở Hà Nội nhưng mình không phải từ gốc Hà Nội bạn ạ.
5: Anh sinh sống ở Hà Nội nhưng mà không phải quê ở Hà Nội ạ?
6: Đúng rồi, mình không phải quê Hà Nội, mình chỉ là người gọi là di cư tự do từ nơi khác đến Hà Nội.
5: Thế ạ.
6: Rất là anh chim đậu bạn ạ.
5: À, nơi khác ở đâu hả anh?
6: Mình ở Quảng Ninh.
5: À, Quảng Ninh thì cũng gần Hà Nội thôi ạ.
6: Em nói gần cho anh thấy cảm giác xa lắm.
5: Thế ạ? À? Năm nay rất nhiều người dân Hà Nội và nhiều những bạn bè của Mai Lan thì đã chọn Quảng Ninh làm nơi để đến du lịch hè và mọi người rất là thích. Và mọi người nói
6: cảm
5: ra đi cũng nhanh mà.
6: Về quê hương anh. Cảm ơn em giới thiệu quê hương anh cho các bạn.
5: Vâng, đối với Hà Nội thì Quảng Ninh không xa đâu ạ. Anh thì về Hà Nội sinh sống được bao lâu rồi ạ?
6: Anh về Hà Nội tính nếu mà đầy đủ ra nó rơi vào khoảng tầm 28 năm rồi.
5: Ồ, rất lâu và rất gắn bó.
6: 1998 em ạ.
5: Vâng, rất lâu và rất gắn bó rồi ạ. Bây giờ thì ở Quảng Ninh anh còn người thân nào không ạ? Bố mẹ hay là ai không ạ?
6: Ừ, cảm ơn em. Nhà anh ở Quảng Ninh vẫn còn họ hàng. Mẹ anh cũng vừa lên đây ở với gia đình anh,
5: vâng,
6: với vợ chồng anh. Còn bố anh thì thật sự chia sẻ với em thì bố anh cũng vừa mới mất được 2 năm hơn.
5: Dạ.
6: Thế là bà lên đây ở với anh thôi.
5: Dạ, vâng. Rất là vui khi mà có mẹ về ở cùng đúng không ạ? Tuy rằng là cũng hơi buồn vì không còn bố ở bên cạnh nhưng lại được ở gần mẹ hơn. Thì bà về đây thì có nói gì về nhớ Quảng Ninh không anh?
6: Có chứ, mẹ anh thì thật ra thì mẹ anh có hơn 70 tuổi thôi. Nên là bà cứ một tháng bà về Quảng Ninh còn nhiều hơn ở Hà Nội ấy. Bà cứ đi đi về, bà thích thì bà lại về.
5: Vâng. Chứ còn nếu mà em nghĩ là người già mà đã sống lâu ở quê hương rồi mà mới về Hà Nội như mẹ anh mới được 2 năm thôi thì chắc là sẽ rất là nhớ nha. Có khi các cụ còn đòi về ấy, về Quảng Ninh ở.
6: Thật ra chia sẻ với em thì nhà anh có 2 anh em nhưng 2 anh em đều học đại học ở trên này và ở lại đây luôn. Nên là bố mẹ anh, từ lúc bố còn sống còn khỏe ấy, thì ông bà cứ thường thường lên đây. Nhà anh với nhà em gái cách nhau có khoảng tầm 15 phút đi bộ. Đấy là một cái khoảng cách mà đủ để ông bà đi lại lại.
5: Vâng.
6: Với các cháu nội cháu ngoại cũng như là bà tập thể dục luôn.
5: Vâng.
6: Ở khu vực Thanh Xuân nhà anh thì nó cũng rất nhiều hồ và rất nhiều cái vỉa hè rộng ấy.
5: Vâng.
6: Và có khu vui chơi để ông bà có thể đi lại được rất là nhiều.
5: Vâng.
6: Nhưng mà cái điều các cụ muốn là, quan điểm các cụ là quê hương vẫn là cái nơi họ gắn bó từ tuổi thơ rồi, từ những cái nhỏ nhất rồi từ học từ cái thời cấp 2, cấp 3 hay là đi làm công nhân hay là đi học nghề, học hàng xóm láng giềng, họ cũng có một cái tình cảm nó gắn kết hơn so với người Hà Nội hiện tại. Đấy là cảm nhận của anh như vậy, nên là ông bà cứ lên đây với các cháu khoảng đến ra mùng 1 ông bà lại về chỉ lý do là thắp hương các cụ đấy. Sau đó này ông bà lại lên. Cái cảm giác xa quê thì đối với mẹ anh thì không phải là cái gì đó nó quá là xa cách hay là thương nhớ quê hương. Vì bây giờ nói là như em nói đùa chứ cũng là thật, khoảng cách từ Hà Nội về Quảng Ninh nó chỉ là 2 tiếng rưỡi đi xa, đi theo ô tô khách. Và nếu mà mình chạy xe về cũng chỉ khoảng 2 tiếng, hơn một chút xíu thôi.
5: Vâng.
6: Nếu mà chạy thẳng một mạch, thế là cũng không có gì gọi là quá xa cách. Nhưng mình lên đây thì bọn anh có một điểm là sẽ được gần mẹ hơn, và nói thật luôn là sẽ được để ý được nhiều hơn khi mà bà bị ốm đau hay là ở tuổi già bà mắt mờ chân chậm, có những điều mà mình không thể kiểm soát được khi mình xa. Không thể là mình một phút mình chạy về nhà được. Nhưng đối với người già thì một phút đấy là rất là quan trọng. Mình muốn đón mẹ lên trên này, đấy là một điều là mình gọi là gì nhỉ, cho các con mình nó hiểu thế nào là sự đền ơn và biết ơn của những người con cho bố mẹ, để cho các cháu nó hiểu thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
5: Đúng như vậy ạ. Em nghĩ là suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của rất nhiều những người con đấy ạ. Thực ra là đều muốn ở cùng với cả bố mẹ, nhất là khi mà mình thì ở thành phố làm việc, bố mẹ thì ở quê. Nhiều người cũng rất là muốn đón bố mẹ lên, nhưng nhiều khi nhiều ông bà thì lại cũng không thích, không quen với cuộc sống ở trên Hà Nội, thành phố đâu ạ. Cứ thích ở quê hơn. Mọi thứ nó thoáng đãng, ở dân dã, từ những món ăn cho tới kiểu đi từ nhà ra tới chợ ở đầu ngõ, mọi thứ rất là tiện. Khi mà về đây mình ở chung cư, có khi có mỗi siêu thị, các cụ cũng không thích đâu ạ.
6: Rồi cái lối sống làng quê cũng như là lối sống từ xưa trước nay mình không thể thay đổi được, người tầm trên 70 tuổi để họ thay đổi được kịp nhịp sống ở đây. Nhưng cũng dần dần từ từng cái sự tương tác trong gia đình và sự chia sẻ đi lại, từ lời nói hoặc là câu chuyện rồi nọ kia, thì cảm giác nó sẽ gần gũi nhau hơn. Và cái cảm giác gần gũi đó thì sẽ tạo cho cái người sống quanh mình có cảm giác an toàn, nhẹ nhàng và vui vẻ. Điều đấy là rất là quý em ạ.
5: Về đồ ăn thức uống thì khi bà nhà anh lên Hà Nội thì có nhớ những món ở quê không ạ? Ví dụ như em thấy ở Hà Nội ai về Quảng Ninh cũng đều khen món chả mực của Quảng Ninh. Mà chắc ở Hà Nội có làm cũng không bằng đâu ạ.
6: Đúng rồi. Ở Quảng Ninh nói thật, ngày trước anh còn bé hay được theo bố theo mẹ mực ra tay. Mực ra tay, anh nói thật, chứ mực ra tay không bao giờ đều một cái mực ra máy bây giờ. Nhưng mà cái không khí để mà tạo lên một cái mực ra tay, và nó lên một cái thương hiệu mực ra tay của Hạ Long, hay là ăn cùng với xôi cơm nếp nấu chứ không phải là đồ xôi như mình nhá. Cơm nếp nấu phải có cháy ở cái nồi gang đó. Ôi, cái cảm giác đấy mà nó hấp dẫn được kỳ luôn. Mình không biết tả thế nào cả, bởi vì khi mà nói về quê hương, nói về những món ăn mà mình đã từng trải qua từ thời thơ ấu ấy, nó có một cái ấn tượng khó tả đấy không ạ?
5: Đúng là như vậy ạ. Kể cả bây giờ mọi người, những đồng nghiệp của em khi mà đi Quảng Ninh là ai cũng chỉ chăm chăm là mua chả mực về thôi, và mọi người vẫn nói rằng cái vị ở Quảng Ninh nó khác, rất khác khi mà mình mua ở Hà Nội cũng có, nhưng mà không ngon bằng. Nhưng mà đúng là ở, ví dụ như ở như mẹ anh thì có bao giờ mà nhắc nhớ hay là mỗi lần về quê thì lại mang những thực phẩm từ Quảng Ninh ra không ạ?
6: Cái này có chứ em. Ngày trước cứ mỗi một lần bà từ quê lên thì thường anh sẽ đưa bà về, đưa bà đưa ông về, thì về là cả nhà về cùng nhau. Thế là về thì vợ anh với mẹ anh hay đi chợ này, đi mua những thứ mà cá khu này, những con cá mà người ta nói thật là những con cá mà thuyền chài họ đánh ấy, gọi thuyền chài hơi quá, nhưng các cô các chú mà họ đánh đơn lẻ vào các thuyền thúng thuyền mủng ấy, họ đi sáng đi chiều về hoặc là đi đêm trong sáng sớm họ bán lúc 4-5 giờ sáng.
5: Xong mình mua được luôn, trời ơi, tuyệt vời.
6: Mua luôn cả cái chậu đó.
5: Vâng.
6: Cái chậu đó thì nó có cả rẻ, cả tôm, cả bè, cả cá nọ cá kia, thì mình mua cả chậu về bị phân loại, mình mua 4-5 chậu đấy về mình phân loại.
5: Tuyệt
6: vời. Xong mình có thể để cấp đông, hoặc là những con cua hoặc là con tôm thì mình sẽ hấp. Qua sau đó mình để nguội, mình cho tủ lạnh đóng đạn.
5: Đúng rồi ạ.
6: Đấy là cái kinh nghiệm
5: tuyệt vời
6: của người dân biển như thế thôi em.
5: Thế thì nhà anh chỉ thế thôi là cũng là mơ ước của nhiều người rồi đấy ạ.
6: Không, thực ra bây giờ đơn giản mà em. Nếu như mọi người không biết cũng chả nói chứ không phân biệt vùng miền. Nhưng nếu mà có mức điều kiện bình thường của người Hà Nội thì một tuần đi cuối tuần thứ bảy nhật có thể phi về Quảng Ninh chơi, như bọn anh là một tháng về một lần.
5: Vâng.
6: Một tháng về một lần, vừa về thăm họ hàng bạn bè rồi cũng vừa về đấy, xong cũng tiện là mua đồ ăn lên.
5: Vâng.
6: Mua mỗi lần mua không mua quá nhiều nhé, mua quá nhiều trong tủ đông đá thì nó mất chất, nó giảm bớt dinh dưỡng mà mất đều nhiệt của tủ lạnh.
5: Vâng.
6: Thì mình mua đủ ăn, sau đó mình đi lên, sau rồi mình lại đi về quê vợ hoặc là đi về một nơi khác, thấy mình lại mua. Thực ra thì nó cũng cái gì nó cũng vừa đủ thì nó hợp lý nhất mà ngon, tạo cho mình cái không khí. Cũng là sau một tuần làm việc thì cũng được về Quảng Ninh, cũng giảm stress, cũng đi đường cũng vui vẻ mà.
5: Vâng, đúng ạ. Được thế thì còn gì bằng đâu ạ. Đúng không ạ? Vừa được như mẹ anh thì vừa được về quê này, xong rồi lại cũng có những khoảng thời gian để mà thư giãn. Mình như bản thân mình làm việc nhiều bận rộn, cuối tuần mà mình được đi về được Quảng Ninh chơi thì cũng rất là thư thái, đúng không ạ? Năm nay thì cũng nhiều đơn vị lựa chọn Quảng Ninh là nơi đi du lịch nghỉ mát lắm đấy anh ạ.
6: Nên là ra nói chia sẻ thêm một chút xíu, nếu mà đi về Quảng Ninh như vậy ấy, thì mỗi lần đi như thế thì những cái kỷ niệm về thời thơ ấu của mình sẽ được chia sẻ cùng các con của mình.
5: Vâng.
6: Những bạn như nhà anh có bạn lớp 9, năm nay lớp 10, bạn cũng vừa thi vào cấp 3 xong.
5: Vâng.
6: Rồi bạn thứ hai từ cấp 1 đến cấp 2 thì những cái, cái tuổi của các bạn bây giờ không được chơi những trò chơi như ngày xưa dân gian.
5: Vâng.
6: Hay là không được đi bắt ốc hay là đi câu cá ở biển hay lên những cái xà lan nhỏ để ngồi câu hoặc trên cái phao nổi câu như mình về mình kể cho các bạn nghe rồi, thậm chí là những buổi sáng sớm đi ra những cái bờ biển cùng quê mình ấy, thì cho các bạn trải nghiệm. Lúc đầu bạn không thích đâu, nhưng mà khi mà mình kể chuyện rồi mình nói chuyện mình chia sẻ thì cái khoảng cách của những người, những các thế hệ như mình không thể áp đặt con được, nhưng mình sẽ tạo cho con một không khí, truyền cho con một cảm hứng, tức là ngày xưa bố như thế này, lại bố như này này, thì cuộc sống như thế này kia, trong bộ sát ly lên Hà Nội như kia như này, thì các con nó sẽ cảm thấy gần gũi và có sự chia sẻ với mình nhiều hơn.
5: Vâng.
6: Chứ bây giờ sợ nhất là khoảng cách của các bạn mà mới lớn, mà lại nhà anh hai bạn vừa hết một bạn cấp ba lên cấp ba rồi, cũng

0: tạm ổn. Giờ bạn trai bắt đầu vào cấp 3, cấp 2 thì cái tuổi mà giờ ông trở thành các cụ bảo thế thì mệt lắm, mình không gần gũi được các bạn ấy là xa ngã ngay.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Đúng em nhỉ? Ừ. Đấy là cũng có nhiều cái lợi đấy mà, anh thấy có nhiều cái lợi.
1: Vâng, nhưng mà ví dụ lại nói đến bạn nhà anh thứ hai đang tuổi mới lớn thì cái lứa tuổi này mình có phải gượng nhẹ không anh? Ví dụ nhiều nhà cứ nói là gượng nhẹ như vậy là vì sao? Ví dụ không dám mắng to này, không dám đánh này, không dám quát này, bởi vì nhiều khi bạn ấy sẵn sàng có thể có những phản ứng tiêu cực.
0: Đúng em ạ. Ở xóm anh gần chỗ nhà anh thôi, cũng vừa một bạn thi cấp 3 xong, cũng không nhiều mong muốn, chắc cũng bị áp lực gia đình nữa là bạn nhảy lầu đấy. Thế
1: Hồ
0: là nhưng
1: thật
0: mà thôi, anh thật ra thì anh cũng không dám nói tài hay không tài, nhưng mà trẻ con thì cũng nói không đánh thì cũng không phải. Anh cũng có lần đánh cháu, nhưng đến khi anh ngậm lại là đánh cũng chả có vấn đề gì. Đánh con một lần mình còn cảm thấy đau hơn ấy. Sau khi nó đánh xong mình nguôi ngoai, lúc mình nóng giận thì mình thế thôi, nhưng khi mình nguội mình đã bình tĩnh lại thì mình cảm thấy xót xa. Mà cái khoảng cách mà khi mà một người cha hoặc người mẹ đánh con xong thì cái khoảng cách giữa người cha và người mẹ nó sẽ cách xa hơn nữa, nó sẽ không có sự gần gũi hơn. Vậy thì thay vì cái việc mà đánh con thì mình sẽ có một cách nói chuyện. Có thể là nhiều người sẽ bảo là nói chuyện trên đây thì thế nào cũng được, nói thế nào cũng đúng, khi mà người thành công thì nói gì cũng được. Nhưng thực ra là kể cả mình cũng chưa phải thành công hay mình chưa phải là quá mỹ mãn, nhưng có những câu chuyện mình phải nên chia sẻ thì con nó sẽ chia sẻ với mình. Có những lúc mà bạn lớn nhanh là bạn nữ, bạn gái ấy, chia sẻ riêng với bố là có bạn trai thích con thế này thế kia, nhưng mình phải có cách nói chuyện để bạn ấy hiểu, chứ không cũng không khuyến khích bạn ấy là không yêu hay không khuyến khích là bạn từ chối, nhưng làm một cách nào đó để cho họ bạn hiểu là đúng, các con bây giờ có thể là yêu đương các bạn trai thích con bởi vì con học giỏi hơn các bạn một chút xíu này, hoặc là nổi trội hơn về một môn nào đó và bạn ấy kém. Thế nhưng nếu mà con mà động chạm yêu đương vào mà con lại học kém đi thì cái sự quan tâm của bạn ấy với con sẽ bị hạn chế. Và trong môi trường cạnh tranh hiện tại thì các bạn ấy sẽ có tìm được rất nhiều bạn giỏi hơn con. Thế tự nhiên thành ra bạn ấy sẽ lại bỏ con, hoặc là bạn ấy lạnh nhạt với con, nói bỏ hơi quá nhưng lạnh nhạt với con. Thì con sẽ cảm thấy một sự sốc, sốc ở đây là sốc về tinh thần. Và sau khi thế con sẽ lại sa sút về học tập. Vậy thì ca sút học tập thì con lại càng cảm thấy là mình kém cỏi và mình sẽ tự kỷ. Vậy thì thay vì điều đó thì con hãy cứ coi bạn là bạn, và con có thể mời bạn đến nhà chơi với bố, nói chuyện với bố bình thường. Cứ không, bố không phân biệt là giới tính nam nữ, là phải chơi riêng hay chơi chung, chơi cả bạn trai cả bạn gái, có thể chia sẻ nọ kia, rồi các bạn có thể hỏi bố những ý kiến nọ ý kiến kia để mình có thể giao lưu mà. Bạn nhà anh lại rất vô tư, bảo đúng bố nói thế thì con sẽ nghe. Bởi vì và thêm một câu nói với nó là con ạ, mây tầm nào thì gặp mây tầm đó, gió tầm nào thì gặp tầm đó. Đấy thì thực ra con sẽ hiểu là nếu con học đại học xong, con học cấp 3, con sẽ gặp được tầm cấp 3. Nhưng con vẫn chưa phải là đủ. Nếu con học đại học, con sẽ gặp các bạn tầm đại học của con. Nếu như con có nguyện vọng đi học nước ngoài thì con sẽ tự nhiên con cảm thấy tìm được những người bạn mà đợt nhiều phương trời khác nhau, có nhiều lý tưởng khác nhau nhưng trùng một mục đích, thì con sẽ cảm thấy rất là happy và hạnh phúc hơn rất nhiều khi mà con cứ mãi ở một cái mớ bòng bong. Con thoát ra đi, mọi thứ con cứ làm thoải mái. Một viên bi đẹp hay một viên sỏi đẹp tròn trịa là có sự va chạm từ nhiều phía, nhiều hướng. Con hãy biến mình như thế, chứ đừng để mình phát triển mình cho tròn trịa hơn trong cuộc sống. Đấy là điều anh nói với con gái anh. Còn với cô nhà anh thì nó bé quá, năm nay lớp 6 và còn đang mải chơi. Điều khi đó thì chưa thể nói hết, mình có từng góc độ, mình độ tuổi ấy, mình có thể là mình sẽ chia sẻ các sự khác nhau.
1: Anh đúng là ông bố tuyệt vời đấy. Bảo sao con gái lại tâm sự với bố. Vì thường câu chuyện mà ví dụ bạn này thích bạn kia thích là thường con gái sẽ nói với mẹ cơ.
0: Còn bạn ấy nói riêng bố, nhiều khi bạn bảo là con nói riêng với bố theo con bố đi xử lý thế nào. Chả xử lý thế nào cả. Con cứ thoải mái. Bởi vì con sống một lần, con đã sống hết mình. Đam mê, sở thích của con làm gì cũng được. Nhưng nhớ, mình sống trong môi trường có pháp luật, có nhà nước bảo vệ và có tất cả những thứ mà để con phát triển tốt nhất, chứ bố không thể nào sống ngoài vào pháp luật được. Nhưng con phải có bên cạnh với pháp luật thì mình còn đạo đức gia đình, có đạo đức con người, mình làm sao đó để cho cuộc sống và những người xung quanh mình tin tưởng mình và coi mình có giá trị trong cuộc sống là được, cũng không ép một cái chuyện đấy của em ạ.
1: Thế bà coi sao bà sao mà con gái cứ thích chia sẻ và nói chuyện với bố, là bởi vì bố tâm lý và thoải mái dễ tính như thế cơ mà.
0: Cảm ơn em.
1: Thế ở nhà là mẹ đóng vai ác đấy ạ.
0: Không, thật ra thì chị lại rất chiều các cháu. Nhưng mà đôi khi có những cái mà chiều có thể như là một người bố người mẹ từng nói,

0: này thì thằng bé nhanh là năm nay nó được lớp 6 mà nó cao 1m52, nó là 62 cân. Anh ấy kêu là nếu như mà con mà cứ ăn tình trạng như này mà nặng mẹ như này thì con sẽ là người vuông, thậm chí hơn vuông ở đấy, hình chữ nhật quay ngang đấy. Bởi vì là nếu mà 1m50 thì con chỉ được 50 cân thôi là quay đầu là đẹp, chứ nếu con 1 trên 50 cân là con béo quá đấy. Thì tự nhiên là cái câu chuyện đùa như vậy thôi, nhưng mà tưởng nó bạn ấy sẽ có, chắc chắn là bạn sẽ không nghe ngay đâu, nhưng bạn từ từ bạn sẽ tự ngẫm dần
1: sẽ
0: ngẫm
1: suy
0: dần.
1: Nghĩ đi ạ.
0: Đúng đúng, tự nhiên bây giờ bảo người ta bảo bây giờ có người đùa cặp à, ui xin lỗi mọi người, xin lỗi bạn và mọi người tại đằng này béo như lợn, mình cũng thấy ngại đúng không, nhưng mình bảo ui người vuông rồi, người chữ nhật rồi, thế tự nhiên cái câu chuyện nó sẽ khác so với câu kia đúng không ạ. Thế tự nhiên cái đấy thì mình cũng làm giảm bớt cái cường độ mà để cho người cho bọn trẻ nó ức chế. Nhưng mà các bạn ở lớp nói với nhau như thế thì được, nhưng mình người cha người mẹ mình nói như thế thì tự nhiên là thành công rất là hơn. Vì nó cũng là một sự khéo léo thôi. Bây giờ thực ra các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy khôn lắm. Các bạn ấy nói có những câu mình cũng chưa hiểu gì, bạn bảo đấy là câu đá xoáy bố ạ.
1: Nhưng mà em nghĩ anh tâm lý thế bảo sao các con sẵn sàng chia sẻ với bố nhiều câu chuyện, bởi vì sao như là một người bạn ấy ạ, sẵn sàng
0: Rồi em
1: nghe
0: ạ.
1: các bạn ấy nói rồi là chia sẻ mọi thứ, rồi cũng có cái kỹ năng nữa. Chứ
0: Thực
1: không
0: ra
1: phải
0: thì
1: nhiều bố mẹ là cũng kiểu dùng uy lực để con phải thế này con phải thế kia thì khó,
0: không,
1: các bạn ấy sẽ
0: uy
1: rất
0: lực như thế
1: khó.
0: nguy hiểm đấy mà. Nếu mà uy lực như thế giống như gọi là áp đặt, mà áp đặt ấy thì đôi khi bạn sẽ rơi vào tình trạng kiểu nói bản thân mình chứ, mình đi làm một doanh nghiệp mà mình bị áp KPI, ok nhưng áp KPI rồi nhưng mình còn bị nhiều thứ nữa, từ đồng nghiệp rồi từ những thậm chí cái ông bảo vệ cũng thế, nhiều khi đỗ xe vào ông còn không cho mình đỗ chỗ này kia, dồn mình một cái ức chế. Em có tưởng tượng là xe có đúng không, thì sẽ tạo cái ra tự nhiên mình là người thánh thiện nhưng đôi khi lại thành một cái người không thánh thiện đúng không, đấy là xã hội đưa đẩy đúng không ạ. Đôi khi mình cũng cũng chỉ một câu ngày nào gặp bảo vệ có thể chú ấy khó chịu chẳng hạn, cười chú một câu đấy, nói chuyện chú một câu bâng quơ thôi đấy, chào chú thật to rõ ràng, chú chỉ nở nụ cười nho nhỏ thôi là mình cảm thấy sau chú sẽ ưu tiên một chỗ khác, đấy là cái kiểu của anh. Thế mà còn đối với đồng nghiệp cứ thoải mái nhiệt tình đi, thoải mái không có gì cả, đừng nghĩ gì, hãy cho đi để mai sau nhận lại cái to hơn, đừng có nghĩ là gọi là mình cứ phải lăn tăn tính toán từng đi từng tí hay là chạy chạy với nhau, thật sự chẳng để làm gì đúng không em, anh chẳng để làm gì cả. Hôm nay ở công ty này mình như thế có người ghét người quý, nhưng khi mình đi rồi sang công ty khác mình để lại một ấn tượng gì đó, người ta lại nhớ mình thôi, đơn giản như vậy thôi, chứ không nhất thiết là mình phải như thế này với người ta hay là phải quy lị gì cả, đấy là theo quan điểm của anh như vậy.
1: Em thấy là học hỏi được rất nhiều đấy, rất nhiều điều đấy. Bởi lẽ là nếu mà ai mà cũng nghĩ được như anh ấy thì đúng là cuộc sống này chỉ toàn niềm vui thôi.
0: Thì bây giờ đúng là nhiều khi cuộc sống này thì nó có áp lực về cơm áo gạo tiền, cơm áo về cuộc sống, cơm áo về các con, mỗi một độ tuổi các con lớn lên thì mình càng áp lực nhiều hơn, điều đó thì không tránh được, nhưng cuộc sống mà không phải là tất cả trọn vẹn là cứ nắm tay ngoài đến sáng đâu, lúc đó lúc kia, nhưng mình cố gắng hài hòa, mình trung hòa hết mọi thứ, mình có thể thiệt một chút để cho cuộc sống vui vẻ hơn, cho không khí của hàng xóm mình tốt hơn, hay là không khí gia đình mình nhẹ nhàng hơn, thì cái điều đó tốt mà em, anh nghĩ hợp lý mà. Chứ còn bây giờ mình đến cái việc với vợ mình còn cãi nhau, vợ tranh nhau, vợ đánh nhau, vợ hay là việc rửa bát tranh nhau với vợ, anh thoải mái. Kể cả khi về vợ đang nấu cơm mình ra phơi áo, thậm chí mình chơi với con hoặc mình đánh ván điện tử với con được, chả làm sao cả,
1: Thế anh
0: chả
1: có
0: có
1: sẵn sàng rửa bát thay cho vợ
0: chơi
1: không
0: với
1: ạ?
0: con. Không sẵn sàng mà em, có gì đâu. Lấy vợ về đâu phải là lấy vợ về để mình người ta lo cho mình cơm nước. Mình cũng chỉ đi làm, họ cũng phải đi làm mà. Đúng không? Thì về nhà vui vẻ chia sẻ với nhau. Nếu như công việc xong sớm thì hai vợ chồng được ngồi với nhau nhiều sớm hơn. Còn nếu như mình đang ngồi xem tivi, vợ vẫn rửa bát, xong vợ vẫn đi tắm. Thì tự ăn về làm cái khoảng cách với vợ lại phải dành thời gian cho việc gia đình nhiều quá, mình thì lại ngồi chơi. Cũng không hợp lý. Anh nghĩ như vậy. Chứ còn quan điểm mỗi người khác nhau mà. Chứ không không không đánh đồng ai cả nhé. Đấy là quan điểm mỗi người đúng không nào.
1: Em thấy vợ anh cũng có một người chồng tuyệt vời đấy. Cô ấy có bao giờ nói gì hay là cằn nhằn gì về anh không?
0: Có chứ, cả nhà anh đi uống bia, cả nhà đi uống bia về muộn, ngày anh còn làm nhà hàng thì đôi khi tiếp khách đi, đến 2 giờ sáng về khóa cửa lại.

0: không cho anh vào nhà.
1: Ai
0: Nhưng
1: bảo
0: mà
1: về
0: đối với
1: muộn
0: đấy
1: đúng
0: là
1: không
0: đấy là nhà mình thì mình phải tự
1: ạ?
0: về được chứ, mình tự mở cửa tự tìm mọi cách để vào nhà được chứ, đúng
1: Đánh chìa
0: không?
1: khóa riêng đúng
0: Không, cao thủ lắm, đổi khóa em ạ,
1: không
0: đổi khóa nhưng mình vẫn có cách mở được mà. Cái này bí mật, nói ra nhiều người lại học này,
1: ạ?
0: lại hỏi kinh nghiệm chứ.
1: Đến mức là phải đổi cả khóa cửa thì cũng không phải vừa đâu ạ.
0: Thế em hỏi nhá, anh hỏi em nhá, bây giờ mình ngày trước làm nhà hàng thì có phải là tiếp khách đêm hôm đến tận 2 giờ sáng mới về đến nhà, đúng
1: Vâng.
0: không nào? Thật ra
1: Vâng.
0: thì cũng xuất phát từ quan điểm là người ta lo cho mình thôi. Lo
1: Đúng.
0: vì sao? Vì đêm hôm quá này, vì không để
1: Đúng.
0: ý đến con cái này,
1: Đúng.
0: rồi ra đường mà đi đêm đi hôm mình có chót say một chút, bị tai nạn giao thông, mình bị làm sao đấy, thì có phải là
1: Khổ
0: cũng
1: vợ
0: không biết
1: khổ
0: là khổ
1: con.
0: thân, khổ thân mình trước xong rồi khổ vợ khổ con không em ạ? Khổ vợ thì không phải đâu, khổ con đâu, khổ vợ có thể mình mất vợ lấy vợ chồng khai là bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là tại thời điểm đó con mình sẽ bơ vơ, vợ mình sẽ một trong một khoảng thời gian sẽ mất cái gọi là điểm tựa, điểm tựa
1: Chỗ
0: tạm
1: dựa
0: thời.
1: tin cậy.
0: Thế nhưng mà đổi lại cũng đúng mà. Bây giờ như thế thì họ là lo cho mình như lo cho ai, nên là anh cũng không có ý kiến gì, chỉ dám im im lặng đi về. Hôm sau vợ hỏi thì vợ ừ anh đi thế nọ thế kia thế thôi, thì biết làm sao được em. Chả có nhà nào mà chồng vợ đồng ý cho chồng đi, đi uống rượu 2-3 giờ sáng cả, chán nhà
1: Đúng,
0: nào thế cả.
1: chính
0: Nhưng
1: xác ạ.
0: mình đôi khi vì công việc,
1: Vâng.
0: đôi khi công việc thì phải chấp nhận thôi.
1: Vâng. Mọi người vẫn
0: Thế
1: nói vui là về muộn là cho ngủ gầm giường.
0: ôi à, anh cũng cũng can tâm mà,
1: Ngủ
0: cũng ok luôn,
1: gầm
0: cũng ngủ gầm giường, miễn sao là vào được nhà rồi em ạ, miễn
1: chưa
0: sao là vào được nhà rồi không sao đâu.
1: anh?
0: Ngoài ở ngoài trời nhiều cạm bẫy, ở ngoài đường nhiều cạm bẫy là mình cứ vào nhà mình được là tốt rồi,
1: Cứ vào
0: không
1: nhà thôi
0: quan
1: còn
0: không
1: nằm đâu
0: quan
1: không
0: trọng.
1: quan trọng đúng
0: Đúng đúng đúng đúng
1: không
0: ạ, chuẩn.
1: ạ? Ôi trời ơi, thật là vui khi mà nghe anh chia sẻ các câu chuyện với con cái rồi là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đúng là nhiều khi là mình chỉ cần tâm lý một chút thôi, mình nhìn mọi thứ nhẹ nhàng vui vẻ hơn thôi thì đúng là tất cả mọi cục diện cũng trở nên là vui vẻ và nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Anh là bây giờ đang làm công việc gì ạ? Ồ.
0: Anh cứ nói đi, anh có việc gì
1: Gọi bà xã
0: không?
1: gọi không ạ? Thế
0: Không
1: thôi,
0: không,
1: vậy thì
0: đang
1: thôi.
0: có lấy đồ ạ.
1: Em xin phép để hẹn anh vào buổi khác vậy, mình cùng trò chuyện vậy. Có vẻ như là bà xã đã gọi rồi.
0: Không không không, anh xong rồi mà, không vấn đề gì đâu.
1: Trước khi tạm biệt với giảm tốc lên đèn thì anh có thể chia sẻ một chút những cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, ví dụ ngày hôm nay của anh có điều gì vui không ạ? Hoặc là muốn nói điều gì với những thính giả của chương trình không ạ?
0: Thật ra được bên đài VOV gợi ý và cho anh tham gia chương trình này thì cũng là một điều vui mà. Dù khi anh thì anh cũng xuất phát từ bây giờ thì anh đang làm lái xe cho một doanh nghiệp của nước ngoài ở
1: Vâng.
0: trên khu Nội Bài Sóc Sơn.
1: À,
0: Sáng anh đi từ sớm, tức là
1: vâng.
0: 6:15 anh đã phải ra khỏi nhà để đón chuyên gia lên trên đó làm việc.
1: Vâng.
0: Thế thì ngày nào công việc nó cũng như vậy, thì không phải là mình có cái gì vui hơn hay không vui hơn về công việc của mình, đó là một ngày lặp đi lặp lại như thế. Nhưng
1: Vâng.
0: bước ra khỏi nhà anh thường bảo vợ anh là hôm nay đi chơi đây, bởi vì đã ở trong nội thành, ở trong nội thành thì nó ngột ngạt này, nóng bức này, nhưng khi anh bước ra khỏi cầu Nhật Tân một cái là cái không khí nó rất là thoáng đãng này,
1: Vâng.
0: chạy này đường thì chạy trên cao tốc Nội Bài này, xong rồi cây cỏ xung quanh, nói chung là môi trường rất hợp lý, lý tưởng, mát mẻ. Mà
1: Vâng.
0: mình lên trường thì lên đường thì lên đến khu Nội Bài thì cả ngày cũng rất là ok
1: Vâng.
0: đấy.
1: Đường đấy cũng không mấy khi tắc đâu đúng không anh?
0: Không không là tắc,
1: Vâng, thế thì đi
0: không
1: lại càng thoải mái, không bị áp lực bởi giao thông, khói bụi.
0: đúng rồi. Thế nên đấy
1: Vâng.
0: anh cứ theo anh là lấy sáng nay anh đi chơi đây, đấy là cái quan điểm của mình như vậy, bởi
1: Vâng.
0: vì công việc của mình ngày nào cũng thế
1: Đi
0: rồi
1: làm như đi
0: thì
1: chơi ạ.
0: mình tạo cho mình một cái không không khí cho bản thân mình, tạo cho mình một cảm giác là à đi làm nhưng vẫn vui vẻ, vẫn
1: Đúng ạ.
0: hòa với thiên nhiên, vẫn mát mẻ, vẫn vui vẻ thoải mái, thì tự nhiên không khí nó sẽ thoải mái hơn
1: Vâng.
0: đấy, kể cả với người sếp của mình cũng thế, cũng như là mình công việc của mình hàng ngày. Còn lái xe thì em biết nó rất căng thẳng rồi, tập trung gần như là
1: Vâng.
0: tất cả các khứu giác, các cái gọi là cái các cái cảm giác xung quanh của mình, từ tai mắt mũi chân tay đều mình phải cảm giác được, mình điều khiển xe cả. Nhưng mình khi mình công việc nào cũng thế, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình thấy mọi thứ nó sẽ chill chill hơn, thì mình cảm thấy nó tất nhiên là nó sẽ vui hơn, vui hơn
1: Vâng.
0: rất nhiều.
1: Đúng là hiếm khi mà em gặp được một bác tài mà có được một tinh thần rất là hứng khởi, rất là vui vẻ, yêu đời như anh đấy ạ. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn, rất nhiều câu chuyện rất là đời thường nhưng mà rất là thú vị. Cảm ơn anh đã trò chuyện với chương trình và chúc anh thì sẽ lúc nào đi làm cũng như đi chơi bốn mùa bình an.
0: Nhưng mà đừng nói với sếp anh là anh đi làm như đi chơi nhá, đi làm vẫn là đi làm đấy, nhưng chỉ có cảm giác của mình tạo cho mình cảm giác gọi là vui vẻ thì
1: Vâng,
0: thôi, chứ nói
1: đúng
0: với
1: ạ.
0: sếp thế sếp mai sếp cho nghỉ việc luôn
1: Vâng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng ạ. Cảm ơn anh Thắng đã trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Tạm biệt anh và hẹn có dịp và lại được trò chuyện cùng anh ạ.
0: ơn em, cảm ơn tất cả khán thính giả đã nghe đài, cảm ơn chương trình nhá, chúc mọi người sức khỏe và sự như ý.
1: Vâng, tạm biệt anh.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn sau những giai điệu sôi động của âm nhạc. Mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả nữa của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với quý vị sẽ cùng trò chuyện với bạn Thiện Mỹ. Và bạn cũng đã từng giành thủ khoa cho ngành quan hệ công chúng và tốt nghiệp với loại xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thính giả trẻ tài năng này. Alo, Mai Lan và Giám đốc lên đèn, xin chào bạn Thiện Mỹ.
4: Xin chào Mai Lan và xin chào các khán thính giả của chương trình Giám tốc lên đèn. Mình là Thiện Mỹ.
3: Chào em. Mỹ bây giờ đang ở Hà Nội hay ở đâu hả em?
4: Dạ, hiện tại em đang ở Hà Nội ạ.
3: Ở Hà Nội. Mỹ quê ở đâu?
4: Em là người con của mảnh đất Nam Định, hiện tại đang là tỉnh Ninh Bình ạ.
3: Ở Ninh Bình và lên Hà Nội học đại học. Bây giờ thì em đi làm rồi chứ?
4: Dạ vâng, hiện tại em đã đi làm rồi ạ.
3: Thế hả, thế Mỹ đang làm ở đâu?
4: Em hiện tại đang làm ở một công ty truyền thông chuyên về mạng YouTube ạ.
3: Ồ, làm truyền thông. Một cô gái trong hình dung của mọi người thì nếu chưa gặp em lần nào và chỉ nghe nói chuyện và nghe mô tả thôi thì chị đang hình dung rằng Mỹ là một cô gái rất là năng động, hướng ngoại. Không biết là chị dự đoán như vậy có đúng phần nào không?
4: Dạ cũng đúng ạ. Mọi người nói em là người nói rất nhiều.
3: Nói rất nhiều. Thực ra nghe giọng của Mỹ thì chị lại thấy có hơi một chút hơi rụt rè và e ngại. Thế nhưng mà chắc chắn đây chưa phải là những gì mà em vừa nói với chương trình rồi. Một cô gái mà nói rất nhiều này thì rất tự tin và thậm chí là còn vui tính nữa, đúng không? Bạn bè còn nói em là một cô gái rất vui vẻ không? Xuất hiện ở đâu là các bạn cười ở đó.
4: Dạ vâng, có ạ. Chắc là có vẻ là đầu tiên lên sóng nên nó còn hơi ngại một xíu.
3: Không có gì phải ngại cả. Mình trò chuyện như là hai người bạn thôi. Và chị rất là muốn nghe em chia sẻ một điều gì đó. Ví dụ như trong ngày hôm nay hoặc trong khoảng thời gian gần đây em có những chuyện gì vui không? Ví dụ gặp được những người bạn thú vị này, có một chuyến đi chơi rất là vui, hay là trong công việc đang rất thuận lợi chẳng hạn.
4: Dạ vâng ạ. Thì gần đây nhất thì em đang mới trải qua lễ tốt nghiệp của mình. Thì em khá là vui và tự hào khi mà mình đã hoàn thành được chương trình học và giành được tấm bằng đại học. Và ngày hôm đấy thì rất là vui được nhà trường giao cho cái vinh dự đại diện cho gần 2.000 tân khoa phát biểu tri ân thầy cô, nhà trường, gia đình. Thì lúc đấy cũng có rất là nhiều cảm xúc đặc biệt và cũng chứng kiến được những cái giọt nước mắt của bố mẹ. Thì mình cũng thấy rất là xúc động. Thì đấy cũng là một cái sự kiện rất là đặc biệt trong cái cuộc đời của em trong khoảng thời gian gần đây, và rất muốn chia sẻ đến mọi người.
3: Có rất nhiều tin nhắn gửi về fanpage của chương trình hỏi rằng, chắc các bạn trẻ thôi, hỏi rằng là chị hỏi giúp em xem làm thế nào mà bạn có thể học để thi được, để đạt thủ khoa. Rất là khó đấy đúng không? Em học hành có vất vả lắm không? Ở thời điểm mà trước khi thi, hay là cái này nó là cả một quá trình của mình?
4: Em nghĩ là đây là một quả cả một quá trình rồi, mà để đạt được cái kết quả cuối cùng là thủ khoa đầu ra ấy, thì nó không chỉ là một kỳ thi mà là rất nhiều kỳ thi từ năm nhất đến năm cuối. Và trải qua kỳ thi nào mình cũng cần rất là nghiêm túc đầu tư về mặt thời gian, công sức và cái sự nghiêm túc của mình để có thể đạt được thành tích cao ạ.
3: Quá siêu, các bạn mà nói rằng là bạn Mỹ quá siêu. Cái thời gian mà trước khi thi đại học ấy, em có phải thức đêm thức hôm nhiều không?
4: Em thì lại không phải là một người quá chăm chỉ. Và hồi em học đại học thì em là người một cô gái khối tự nhiên. Nên là học tự nhiên thì sao nhỉ, nó hơi hơi không được chăm chỉ nhưng rất là khó xã hội, em cảm giác thế.
3: Không chăm chỉ mà bạn ấy lại được thủ khoa, không ai tin. Mọi người đang hỏi em đó là em có thức đêm nhiều không kìa.
4: Cũng gần đến thi thì thức đêm nhiều. Còn trước khi thi thì mình cũng không thức đêm nhiều lắm đấy. Và đặc thù của ngành truyền thông thì kiểu cứ ngày ngủ đêm bay á. Sáng tạo mà.
3: Sáng tạo. Thế thì đó cũng là, thực ra các bạn muốn em chia sẻ kinh nghiệm đấy, để những bạn mà năm sau mà thi thì có thể ít nhất là cũng rất là mơ ước được thủ khoa như là bạn Thiện Mỹ. Khi mà em học tập thì em có cái mục tiêu như vậy không? Là mình sẽ học và sẽ phải phấn đấu thủ khoa. Mình có mục tiêu rõ ràng không hay là tình cờ?
4: Em có mục tiêu như thế ngay từ đầu luôn. Và bất cứ người em nào hỏi em hay là các bạn thì em đều luôn luôn nói với mọi người là em đã đạt mục tiêu ngay từ đầu. Và nếu mọi người kiểu muốn được như thế, mọi người phải có một cái mục tiêu rõ ràng.
3: Đúng.
4: Để có thể đạt được.
3: Đó cũng là một kinh nghiệm, một chia sẻ mà một cô gái đã đạt thủ khoa chia sẻ cho các em ở khóa dưới, rằng chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng thì chúng ta mới có thể là cố gắng để phấn đấu để đạt được mục tiêu. Chứ nếu mà cứ học lơ mơ và cũng người chả có một mục tiêu thì mình sẽ không nỗ lực để cố gắng, đúng không em? Có bạn học, có bạn inbox hỏi là chị có đi học ở nhiều nơi không?
4: Nếu mà khoảng thời gian cấp 3 thì có đi học thêm. Còn với quãng thời gian học đại học thì cũng chỉ học trên trường thôi. Ngoài ra thì có học một số cái kỹ năng ở các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động mình tham gia, như là các cuộc thi nè, hoặc là một số workshop để mình có thể lấy thêm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
3: Như vậy là ngoài việc là học văn hóa thì vẫn có thời gian để học kỹ năng, chứ không chỉ là gần thi là chỉ biết đến học văn toán anh ví dụ thế chẳng hạn, và không còn quan tâm đến là xung quanh mình có những cái gì nữa, đúng không? Em thấy là cái việc phân bổ thời gian cho việc học, cho chuẩn bị thi, nó có khó không?
4: Khó, rất khó. Em nghĩ là cả chị MC cũng thấy là việc quản trị thời gian rất là khó luôn đấy.
3: Vậy thì có một cái bí kíp nào đó có thể chia sẻ cho các em ở khóa dưới không? Là em đã phân bổ thời gian như thế nào khi mà nhiều bạn bây giờ đang lo lắng là chỉ có bây giờ thời gian mà chuẩn bị thi năm sau thi đại học này là chỉ có ăn vào học, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến hai từ đi chơi. Em thì sao? Em có bí kíp nào có thể chia sẻ với các bạn ấy không? Để các bạn đỡ bớt áp lực hơn không mà học vẫn hiệu quả?
4: Với cá nhân em ấy thì em thấy là mình phải có cái kế hoạch rõ ràng. Ví dụ ngày hôm nay tôi có 4 tiếng để học môn toán chẳng hạn, thì tôi sẽ tập trung trong 4 tiếng đấy, chỉ học môn tiếng toán thôi, và sẽ không được lố thời gian lên. Để cái quãng thời gian còn lại mình sẽ làm những việc khác, và 4 tiếng đấy thực sự là 4 tiếng chất lượng. Để có thể hoàn thành được cái mục tiêu học môn toán chẳng hạn. Và cái mục tiêu nó cũng phải rõ ràng và nó có thể thực hiện được. Ví dụ 4 tiếng chỉ làm được 10 bài toán thôi chẳng hạn. Chứ không thể nào 4 tiếng mà làm được 100 bài toán được. Nó rất là phi thường. Kiểu thế. Nó phải dựa vào sức lực của mình để mình đạt mục tiêu và sử dụng cái thời gian đấy thật sự chất lượng. Em nghĩ thế.
3: Và có khi nào em cảm thấy là mình cũng bị quá tải không, khi mà em đã lựa chọn bên cạnh việc học thì còn tham gia rất nhiều những hoạt động ngoại khóa như em vừa chia sẻ?
4: Cũng có rất nhiều khoảng thời gian em cảm thấy quá tải về mặt sức khỏe cũng như là về mặt tinh thần. Vì mình đang phải ôm quá nhiều hoạt động trong cùng một lúc, khiến cho em không tập trung được vào bất kỳ cái hoạt động nào. Và những lúc như thế thì em sẽ dành một tiếng để biết là mình cần làm những cái gì và đánh dấu sao xem là cái nào quan trọng hơn, hơn cái nào để xử lý trước. Và sau khi xử lý xong thì những cái quan trọng nhất, những cái mà có thể từ từ thì mình sẽ để dành cho khoảng thời gian sau để mình có thể nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, lấy lại tinh thần.
3: Và nhiều bạn trẻ thì vẫn cảm thấy là giấc mơ để có thể chạm tới hai chữ thủ khoa nó vô cùng khó khăn. Mọi người hỏi nhiều về chuyện học tập và vẫn muốn là em bật mí nhiều hơn những bí kíp để chúng ta có thể học được hiệu quả khi mà những cái khoảng thời gian ôn thi nó rất là dối, rất là nhiều môn. Ví dụ một bạn thì có bạn nói là môn toán bạn học 2 lớp liền, môn văn 2 lớp, môn anh 3 lớp. Trời ơi, không hiểu thời gian ở đâu ra để có thể học được như vậy á.
4: Thực ra là với các môn văn hóa thời cấp 3 thì em không phải là một người quá giỏi. Và thời học cấp 3 em cũng không phải là học sinh xuất sắc. Nên là thực ra là bí kíp thì em cũng sẽ đứng ở góc nhìn của một sinh viên mới tốt nghiệp đại học để chia sẻ với các bạn thôi. Còn sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 lên đại học và em học ngành quan hệ công chúng thì với các môn lên trên đại học thì cái cách học nó khác với lại cấp 3. Và em mới tìm ra được cái cách học, cái phương pháp học phù hợp với tính cách và định hướng của mình. Thì từ đấy thì em mới đạt được kết quả là thủ khoa đầu ra. Còn hồi cấp 3 thì thực ra là em cũng bình thường lắm. Nên là cũng nghĩ các bạn cũng có thể biết đâu sau này trở thành thủ khoa dù bây giờ mình rất bình thường.

0: Vì thực ra thì tất cả như em nói thì đều phải có sự chuẩn bị từ trước. Và tất nhiên cũng không ai nói trước được là mình sẽ được thủ khoa hay không. Mình chắc chắn mình sẽ được thủ khoa, điều này thì cũng không thể chắc chắn được. Nhưng với
1: Và
0: sự nỗ lực thì hy vọng rằng là các bạn trẻ cũng đều có thể là chạm được tới ước mơ của mình. Khi mà em bắt đầu học từ cấp 3 thì em đã có đặt ra cho mình một ước mơ là mình muốn làm công việc gì chưa?
1: em chưa, thực ra hồi học cấp 3 em rất là mơ hồ về cuộc sống sau này của bản thân mình, là mình sẽ trở thành ai, mình sẽ làm nghề gì, mình sẽ học cái gì. Lúc đấy ngây ngô lắm, chả biết là sau này làm gì đâu, cứ học thôi thì chỉ cứ biết lên trường học 3 môn toán văn anh, cứ học học học vậy, cũng chưa có định hướng gì rõ ràng.
0: Thế thực ra để đạt được thủ khoa và có được ngay một công việc thì cũng là mơ ước của rất nhiều các bạn khi mà vừa tốt nghiệp đại học rồi. Em có cảm thấy là mình có rất nhiều may mắn ở đấy không, hay là phần lớn là vì mình đã rất nỗ lực?
1: Em nghĩ là cũng có 30% của sự may mắn và còn lại lại là 70% của sự nỗ lực, bởi vì là em may mắn vì em gặp được những người luôn giúp đỡ này, tạo cơ hội và giúp em nhận ra được rất là nhiều bài học. Ngoài ra thì cũng phải tự bản thân mình nắm lấy những cái cơ hội và bài học đấy thì mình mới có thể trưởng thành này và thành công và đạt được một số gọi là cái kết quả tốt đẹp như bây giờ.
0: Em có thấy rằng với một hồ sơ khi đi xin việc là mọi người nhìn vào hồ sơ của em và thấy rằng là thủ khoa ngành quan hệ công chúng thì lập tức là sẽ được nhận luôn. Em có khi mà em xin việc và công việc bây giờ đang làm thì có phải vì điều đấy không?
1: Em đã xin việc vào công việc hiện tại trước khi mà em đạt được danh hiệu thủ khoa. Nên là lúc đấy các chị HR vẫn chưa biết là em là thủ khoa đầu ra.
0: Và như vậy là hoàn toàn không phải vì là nếu như cứ có hai chữ thủ khoa thì các bạn khác sẽ mất đi cơ hội để có thể xin được việc, đúng không?
1: Đúng
0: Mà
1: rồi.
0: mình sẽ do năng lực thể hiện của mình. Còn tất nhiên bằng cấp cũng quan trọng, nhưng cơ
1: Vâng.
0: bản là do năng lực mình thể hiện, đúng không em?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Trong những khoảng thời gian sắp tới thì Thiện Mỹ có đặt cho mình một mục tiêu nào nữa không? Ngoài mục tiêu mà em đã đạt được rồi là thủ khoa thì mục tiêu tiếp theo của em là gì?
1: Mục tiêu tiếp theo của em là em sẽ dự định có thể xin học bổng để có thể học tiếp lên các chương trình cao học tiếp theo.
0: Và bố mẹ em thì hoàn toàn ủng hộ
1: Dạ vâng.
0: cho những gì mà em mong muốn chứ, đúng không?
1: Vâng. Bố mẹ em thì tên ở nhà của em là Mít. Suốt ngày hỏi là bao giờ thì có tiền xin
0: MIP à?
1: Mít. Vâng.
0: MIP, tại sao lại gọi là MIP?
1: Tại vì ngày xưa thì em rất là bé và bé nhất lớp luôn. Thế là bố mẹ cứ bảo là bé như hạt mít.
0: À,
1: Cứ
0: MIP
1: gọi
0: chứ
1: là
0: không phải
1: mít.
0: MIP đúng không? Chị đang nghe thành MIP.
1: Vâng.
0: À, bé như hạt MIP.
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ ở lớp thì có bạn nào, à đi làm có ai biết là em ở nhà gọi là MIT
1: Không không đi làm thì không ai
0: không?
1: biết. Bắt đầu cấp 3 là không ai biết nữa rồi.
0: À, thế là mình đã coi như là giấu luôn cái việc mà ở nhà gọi là bé hạt MIT đúng không? Bây
1: Đúng
0: giờ
1: rồi
0: thì
1: chị ạ.
0: có nhỏ bé không, hay là bây giờ đã phổng phao và bé hạt MIT bây giờ đã lớn rồi?
1: Bây giờ thì vẫn bé chị ạ.
0: Như vậy là bố mẹ cũng rất là muốn em sẽ học tiếp đấy, vì đã gọi là tiến sĩ MIP là cũng có kỳ vọng vào con gái của mình đấy, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế bây giờ là bố mẹ vẫn đang ở Ninh Bình à em?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế bao nhiêu lâu mình về thăm nhà một lần?
1: Khoảng 1 tháng thì em về một lần.
0: À, 1 tháng về một lần. Và mỗi lần như vậy thì chắc hẳn là mẹ nấu cho rất nhiều những món ngon đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế lên trên này thì em ở với các bạn hay là ở một mình?
1: Lên trên này thì em ở một mình ạ.
0: Một mình. Thế thì ăn uống chắc là cũng không nấu nướng gì đâu đúng
1: Cũng
0: không?
1: thi thoảng.
0: Thi thoảng ạ. À, thế thích nhất món gì ở Hà Nội?
1: Hà Nội đi lại thích nhất bún bò Huế.
0: Bún bò Huế. Ồ, hôm lúc trước chị có nói chuyện với một cô bé nào nhỉ, cũng ở

0: chương trình giảm tốc. Bạn ấy cũng bảo là thích ăn nhất là món bò, bún bò Huế. Có vẻ như các cô gái từ nơi xa đến Hà Nội đều thích bún bò Huế thì phải. Tại sao? Mà không phải ở Huế mà lại ở Hà Nội. Có phải ăn ở Quang Trung không?
1: Vâng, đúng rồi chị ạ.
0: Thế thì một tuần chắc cũng phải, nếu mà thích thì cũng phải đặt gạch ở đấy vài bữa nhỉ? Ngoài ra thì thích món gì của Hà Nội nào?
1: Chắc là món bún chả nữa.
0: Bún chả. Món đấy rất là ngon. Ở đây thì cơ quan chị mọi người cũng rất là hay ăn vào buổi trưa, và mọi người thích món đấy lắm. Dễ ăn, nhất là mùa hè cũng mát, gọi về ăn cũng thoải mái, ngon. Phở thì sao? Em có thích ăn phở không?
1: Phở thì là em lại thích ăn phở quê hương của mình.
0: Phở Nam Định. Cũng nổi tiếng đấy. Bình thường đi công tác là bọn chị cũng đều là chọn một hàng phở ở Nam Định nổi tiếng để ăn. Và mọi người vẫn nói rằng là chỉ ăn như thế thì còn ăn được, chứ còn nhiều nơi là cũng đi xa là cũng khó ăn được phở lắm. Ngoại trừ Hà Nội và Nam Định. Đúng không? Thế ngày hôm nay thì lịch học hành các thứ, làm việc có bận rộn không? Em về nhà lúc mấy giờ?
1: Ngày hôm nay em về nhà lúc 6 rưỡi.
0: 6 rưỡi.
1: Cũng không quá bận rộn. Ngày hôm nay thì lịch làm thì cũng từ 8 rưỡi đến 5 giờ.
0: 8 rưỡi đến 5 giờ. Thế thì cũng bình thường thôi, cũng là hành chính thôi. Chứ còn chị đang hình dung công việc truyền thông nó cũng đặc thù lắm. Nhiều lúc cũng phải làm đêm hôm hoặc là sớm, đúng không em? Có không?
1: Vâng, thực ra là cũng có. Nhưng mà cũng tùy, tại vì em làm truyền thông nội bộ thì cũng tùy vào những đợt có sự kiện thì mình cũng sẽ phải chạy đêm hôm để cho đúng với lại deadline, cũng như là phục vụ cái mùa cao điểm.
0: Cảm ơn Thiện Mỹ đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ cho các bạn trẻ những bí kíp, mà và đó cũng là một mục tiêu mà biết đâu rất nhiều bạn nhìn vào em để có thể có thêm nhiều động lực để phấn đấu cho kỳ thi của năm sau khi mà thi đại học, đúng không? Và cũng mong cho nhiều bạn trẻ cũng sẽ đạt được ước mơ của mình, cũng sẽ được đứng lên bục vinh danh thủ khoa như là bạn Thiện Mỹ. Chị thì chúc riêng cho Thiện Mỹ là sẽ lần sau hy vọng gặp lại em trong Giảm Tốc Lên Đèn thì sẽ được giới thiệu là tiến sĩ trẻ Thiện Mỹ. Giống như gì bố mẹ em đang cũng rất là hy vọng con gái của mình, đúng không? Cảm ơn em. Và em muốn trên nói điều gì nữa với các bạn trẻ trước khi mình chia tay nhau không?
1: Cảm ơn MC Mai Lan và cảm ơn tất cả các khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn đã lắng nghe những chia sẻ của em, và chúc mọi người luôn thật sự hạnh phúc với lại cuộc sống hiện tại của mình.
0: Cảm ơn em, hành trình đầu tiên của em đã có bước khởi đầu rất tuyệt vời, và chúc cho em sẽ thành công hơn nữa trên con đường sắp tới nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Thiện Mỹ rất nhiều.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể có một cuộc sống đầy mơ ước. Cũng không nhất thiết là phải có một đích đến hoàn hảo, mà một hành trình mà chúng ta có thể sống hết mình với những ước mơ, những khát khao của mình. Và cho dù ngày mai thì con đường phía trước có gập ghềnh hay bằng phẳng, chỉ cần chúng ta giữ một ước mơ thì chắc chắn là chúng ta sẽ vững vàng trên bánh lái của cuộc đời mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn cùng Mai Lan và ekip trong buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn luôn mong muốn được trò chuyện với thật nhiều những thính giả hơn nữa trong những số Giảm Tốc Lên Đèn tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm sáng Hà Nội là những lưu ý trên các tuyến cao tốc quốc lộ. Tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng Vạn Ninh-Cam Lộ có mưa kéo dài, tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẻ qua nút Vạn Điểm khoảng 5 km hướng đi Ninh Bình có xe bồn bị lật gây ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 5 thì ùn tắc do tại khu vực ngã tư phố nối, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các tuyến vành đai cửa ngõ có mật độ cao như là vành đai 2 có va chạm từ ngã tư Vọng đi cầu Bến Tuy, hướng vào trung tâm thì đông chậm từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Vành đai 2 cũng có va chạm 3 phương tiện hướng đi Mai Dịch. Cửa ngõ 27 đường Đại Mỗ thì va chạm xe 16 chỗ và xe 5 chỗ, cộng thêm mặt đường bị ngập cục bộ khiến giao thông bị cản trở.
0: Nóng trên địa bàn Hà Nội là tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên ra vào các nhà máy xí nghiệp trên đường Lê Hữu Tụ. Xã Phước Thịnh là mặt đường bong tróc lớp nhựa bê tông, sụt lún và nứt vỡ. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân. Ông Lê Hữu Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 khẳng định.
3: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về cái tình trạng xe quá tải mà đi vào đường Lê Hữu Tụ thì đội giao thông bộ đã tăng cường là tuyên truyền lưu động xử lý trên tuyến đường Lê Hữu Tụ nói riêng và các tuyến đường lân cận trên địa bàn của đội giao thông bộ số 5 nói chung. Thứ nhất là để tăng cường về xử lý về quá tải trọng, thứ hai là tăng cường để phòng ngừa về việc ùn tắc giao thông và tai nạn thông.
2: Bản tin nhà chức trách thì dẫn thông báo từ Cục Đường bộ Việt Nam, dù mưa tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã giảm, quốc lộ 6 vẫn tiếp tục phát sinh các điểm sạt lở. Chiều qua, hai vị trí tại km số 465+450 và km số 475 bị sạt lở ta luy dương nhưng đã được khắc phục, đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, do nguy cơ sạt lở tái diễn, cơ quan chức năng vẫn tạm cấm đường đoạn km số 405+750 đến km số 409+250 trên quốc lộ 6 và tổ chức phân luồng phương tiện.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông đầu ngày không mấy căng thẳng, nhưng bước sang khung thấp điểm ghi nhận va chạm trên đường Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch và va chạm tại ngã tư Đồng Tâm hướng đi vòng xoay Thân Cửu Nghĩa tỉnh Đồng Tháp khiến phương tiện gặp không ít khó khăn. Trưa nay khu vực phường Tân Uyên thành phố Hồ Chí Minh trên đường dẫn cầu Bạch Đằng hướng về Đồng Nai cũng có va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và một ô tô và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đoạn km 12, xe container gặp sự cố hướng đi về miền Tây, khiến xe đông di chuyển chậm.
2: Chuyển qua chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay, đề cập đến hệ thống giao thông công cộng tại Jakarta. Giới chức nước này đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến cho hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Do đó thì người dân mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải và ùn tắc.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là dòng tin tức liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mở đầu là tin nóng, xăng giảm nhưng hàng hóa chưa giảm. Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá theo tỷ lệ thuận giá xăng dầu. Như vậy, điều người dân có thể làm ngay lúc này là chủ động so sánh giá giữa các cửa hàng siêu thị và chợ truyền thống. Phản ánh kịp thời đến đường dây nóng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện dấu hiệu giữ giá bất hợp lý hoặc bán sai giá niêm yết. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp găm hàng, thao túng giá trong thời gian tới.
2: Phóng sự chiều nay quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn tiếng Anh khi toàn quốc có 311 điểm 10 nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Kết quả này cho thấy việc triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ còn không ít thách thức. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, rõ ràng đây là vấn đề cần được phân tích nghiêm túc để có những điều chỉnh phù hợp.
4: Thứ nhất là cái cách dạy tiếng Anh, cách dạy ngoại ngữ hiện nay ở nhiều nơi mà vẫn còn nặng về ngữ pháp làm bài thi mà chúng ta chưa chú trọng thực sự cái năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế. Thứ hai nữa là có cái sự chênh lệch rất lớn về điều kiện học tập ở giữa các cái vùng miền, ở nông thôn, ở miền núi và các cái vùng khó khăn khác ấy, thì việc học tiếng Anh vẫn chủ yếu là bó hẹp ở trong sách giáo khoa thôi và những cái giờ học trên lớp thôi. Cái chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh của chúng ta hiện nay vẫn còn thiếu giáo viên đạt chuẩn.
0: Một chính sách mới đáng chú ý. Từ năm 2027, người mua thuốc phải xuất trình căn cước hoặc mã định danh VNEID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Đây là nội dung đề xuất tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thông tin trong chuyên mục dự thảo trên tay, bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật cho biết.
5: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi.
2: Trong khi đó, thì những năm gần đây, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cá cập bến đều được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất về nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ giờ đã dần trở thành thói quen với ngư dân.
0: Còn ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở bờ sông bờ biển đang trở thành mối đe dọa thường trực tại nhiều địa phương, không chỉ cuốn trôi đất đai, nhà cửa và hạ tầng giao thông. Sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh trong phóng sự sáng nay, ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó.
6: Trước đây để cho bà con mà khai thác nhiều quá nước sông để bơm lên ruộng để làm những vụ mà trái mùa đó, rồi thêm cái nắng gắt nữa, nó là làm cạn kiệt nước sông, rồi tăng lỗ rỗng trong đất, rồi làm đường sụt lún. Thì bây giờ thì là hạn chế không có cho lấy hết nước sông nữa. Đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Rồi bây giờ trong các cái quy hoạch, trong các cái đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những con đường mà cập mà xong.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, đối thoại nóng trên VOV Giao thông hôm nay liên quan đến sự cố lật cano ở Phú Quốc vào cuối tuần vừa qua, khiến cho 15 du khách thiệt mạng. Như vậy thì chỉ trong vài ngày đầu tháng 7 năm 2026 thì những vụ tai nạn đường thủy thảm khốc tại Phú Quốc và Vân Đồn đã gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. Một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường. Vậy các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay đã đủ sức ứng phó với thiên tai hay chưa? Đánh giá về mức độ đáp ứng của các quy chuẩn kỹ thuật hiện nay với thực tế hoạt động tại các vùng hồ, vùng vịnh có địa hình phức tạp. Đối thoại với Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết.
7: Hiện nay, cái quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các cái phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là cái phương tiện tàu du lịch rất là chặt chẽ và tiếp cận với là các quy định của các nước trong khu vực cũng như là các cái quốc gia tiên tiến ở trên thế giới. Các cái phương tiện này thì đều được trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cứu sinh, rồi cứu hỏa và các cái trang thiết bị về nghi khí hàng hải để phục vụ cái quá trình hoạt động. Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát đóng mới để hoán cải phương tiện không có đăng kiểm. Trong thời gian vừa qua thì một số các sở xây dựng của các tỉnh thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này.
0: Vấn đề thời tiết bất thường tại các vùng biển, vùng vịnh gần bờ đang là mối nguy lớn nhất. Theo ông Trần Ánh Dương, hiện nay quy chuẩn đã có quy định các mức trang thiết bị khác nhau phù hợp với từng vùng nước và điều kiện sóng gió. Đối với các khu vực biển, yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, sức bền và mức độ ổn định của phương tiện sẽ cao hơn so với vùng nước tỉnh sâu trong nội thủy. Tuy nhiên, trước những biến động bất thường về thời tiết gần đây, Cục Đăng kiểm đã báo cáo Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng về việc bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan.
7: Thì trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ có cập nhật thêm các cái quy định của cái quy chuẩn 72, nghiên cứu tích hợp phù hợp những cái tiến bộ mới trong cái công nghệ về liên lạc viễn thông để làm sao các cái phương tiện mà hoạt động chở khách du lịch tại các cái vùng thường xuyên xảy ra các cái hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi thì địa hình địa lý nó đặc biệt, thì nó sẽ có trang thiết bị tốt hơn, đáp ứng cao hơn đối với nhu cầu về an toàn trong cái quá trình khai thác. Hiện nay một số địa phương ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang có các cái nghiên cứu để có thể là đưa vào áp dụng một số cái công nghệ mới về vô tuyến viễn thông để mà phục vụ cái việc mà liên lạc và định vị các phương tiện nó được nhanh hơn và nó không bị ảnh hưởng của cái điều kiện địa lý địa hình.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Đường tin cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của kênh VOV Giao thông.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
0: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
0: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya của VOV Giao thông. Chương trình được phát thanh vào các buổi tối và phát lại vào buổi đêm muộn. Chúng tôi hy vọng là

vào Facebook VOV Giao thông và để lại những dòng tâm sự của quý vị. Và như thường lệ thì trước khi bắt đầu với những câu chuyện đầu tiên, trước khi bắt đầu với những thính giả đầu tiên, chúng tôi sẽ mời quý vị đến với những giai điệu của âm nhạc. Hãy cùng thưởng thức với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay quý vị nhé.

0: Sau những giai điệu của âm nhạc thì quán vắng đường khuya tối đêm nay đã có những vị khách đầu tiên để ghé quán và cùng trò chuyện với chúng tôi rồi. Trước hết thì hãy cùng với chương trình chào đón vị khách đầu tiên đến với đường khuya nào. Alo, xin chào ạ.
1: À, vâng, em chào anh Mạc ạ.
0: Chào bạn đến với đường khuya tối đêm nay. Mình tên gì nhỉ?
1: Em tên Phương ạ.
0: Chào Phương. Phương gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Em ở Phú Thọ.
0: Phú Thọ. Thời tiết hôm nay ổn không? Có mưa chút nào không?
1: Ở Phú Thọ thì trưa thì có mưa nhưng mà bây giờ nắng rồi anh ạ.
0: Úi dồi, đêm hôm này nắng to hả?
1: À không không, em nói nhầm, bây giờ thì tạnh rồi anh ạ.
0: Không, các thính giả lại tưởng là đang nghe nhầm chương trình. Đây là Đường Khuya, một chương trình phát thanh trên VOV Giao thông FM 91 để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trò chuyện bất cứ những cái câu chuyện niềm vui nỗi buồn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

0: hay là có những cái điều mới mẻ trong cuộc sống, có người yêu vừa lập gia đình chẳng hạn, hay là có bất cứ những điều gì bạn muốn tâm sự chia sẻ là chúng ta đều có thể ghé đường khuya. Thế trước hết thì chương trình muốn hỏi bạn xem là vì sao mình lại thức muộn thế này hả chàng trai?
1: À, tại vì là nay là em có về quê
0: Ừ. Tức là hôm nay là mình về Phú Thọ.
1: đúng rồi anh ạ.
0: À, nói như vậy thì tức là Phương đang làm việc hoặc là đang học tập ở xa quê hả?
1: Vâng ạ, bây giờ là em đang làm chăm sóc xe hơi ở dưới Hà Nội ạ.
0: Ừ. Chăm sóc xe hơi ở một cái gara ô tô.
1: Đúng rồi anh.
0: À. Trước đây thì Phương có theo nghề cơ khí kỹ thuật xe ô tô không, hay là mình vừa vừa làm vừa học?
1: Em vừa làm vừa học anh ạ.
0: Vừa làm vừa học, tức là khi mà mình xin vào đây làm là hoàn toàn là mình như một tờ giấy trắng.
1: Đúng
0: Lần
1: rồi anh
0: đầu
1: ạ.
0: mình tiếp xúc với cả công việc này. Thế xong rồi những anh thợ cứng này, hay là những người có kỹ thuật chuyên môn cao ở xưởng đấy, người ta chỉ bảo mình.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: À, thế, thường thì ví dụ trong ngày hôm nay chẳng hạn thì có nhiều xe đến gara mình để sửa chữa, để bảo dưỡng không?
1: Hôm nay thì cũng ngày thì là cũng tầm một hai con xe vào anh ạ.
0: À, hôm nay như như Phương nói là mình đang ở quê nên chắc là mình cập nhật thông tin từ anh em đồng nghiệp thì mình biết thôi chứ nhỉ, chứ hôm nay là mình
1: Đúng
0: đang
1: rồi anh
0: ở
1: ạ.
0: quê mà nhỉ. À, ở quê có công việc gì chăng, hay là bố mẹ gọi về để giới thiệu cho một người con gái nào cùng làng, cùng xã, cùng thôn?
1: Hôm nay nhà em có dỗ rồi.
0: À, nên là mình tranh thủ về quê có việc gia đình. Tầm này thì chắc là dỗ bàn là cũng xong xuôi hết rồi nhỉ? À,
1: Vâng đúng rồi anh.
0: thế ăn trưa, ăn tối, ăn dỗ vậy có nhậu không?
1: Cũng ngồi một tí rồi anh ạ.
0: À, cũng ngồi một chút thôi. À, để mình còn lấy sức nghỉ ngơi để mai mình lại xuống Hà Nội đi làm à? Hay là mình vẫn nán lại quê mình chơi?
1: Em trưa mai em sẽ đi xe máy xuống.
0: Ừ. Từ Hòa Bình, tôi không rõ là Phú Thọ, Hòa Bình, mình là Phú Thọ gốc hay là Hòa Bình rồi sáp nhập vào Phú Thọ.
1: Em Phú Thọ gốc anh ạ.
0: À, huyện nào nhỉ? Nay là xã nào?
1: Huyện Thanh Thủy ạ.
0: À.
1: Huyện Thanh Thủy, xã Đào Xá.
0: Ừ. Thế chạy cỡ khoảng mấy tiếng là về đến Hà Nội nếu mà đi xe máy.
1: Chắc tầm 2 tiếng anh ạ.
0: Thôi cũng gần nhỉ. Đấy, cũng không quá xa, 2 tiếng đồng hồ. À, trưa ngày mai là mình sẽ về Hà Nội rồi mình tiếp tục quay trở lại với công việc đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ.
0: À, một anh chàng làm về sửa chữa, bảo dưỡng xe. Đấy. Đấy, hàng ngày thì tiếp xúc với cả rất nhiều loại xe. Thì tôi đoán là Phương cũng sẽ thích một cái dòng xe nào đó chứ nhỉ? Hay mình nói chuyện với ô tô đi nhỉ. Đúng với
1: Vâng ạ.
0: cả chuyên môn của Phương nhá.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, thế thứ nhất là nói về thương hiệu đi. Thì Phương thích thương hiệu ô tô gì?
1: Em thích nhất là Audi.
0: Ui dồi. Đã mất công ước thì ước cho nó sang luôn hả? Audi, một thương hiệu xe rất nổi tiếng và lâu đời của Đức. À, mà thường những cái dòng xe ở châu Âu, dòng xe Đức thì về cái chất lượng gia công thì mình không phải bàn cãi rồi nhỉ. Cũng
1: Đúng rồi
0: là
1: anh
0: thuộc dạng là xe sang rồi. Đấy, cái thương hiệu Audi ở Việt Nam thì xếp vào thuộc hàng là xe sang rồi. Đấy, trong những cái dòng xe Audi thì mình thích nhất là chiếc dòng A, dòng Q.
1: ạ. Em thích dòng Q anh ạ.
0: Dòng Q. Q là dòng dòng gầm cao đấy nhỉ.
1: Vâng đúng rồi anh ạ.
0: À, đấy. Vì sao mình lại thích dòng Audi mà cụ thể là dòng Q, Q mấy?
1: Em

0: không nhớ là quy mấy nữa.
1: À.
0: Em chỉ dòng đấy thôi.
1: Thế hả? À. Tôi thì thôi, tôi cứ thực dụng, tôi chỉ thích những cái thương hiệu, những cái dòng xe nào của châu Á thôi, Nhật với Hàn thôi. Đấy. À, bền lành, dễ sửa chữa mà linh kiện nó cũng rẻ. Ví dụ một chiếc Audi mà vào gara của Phương thì tôi đoán là hóa đơn thì nhẹ nhàng cũng phải cỡ 10-20 triệu nha.
0: Vâng, đúng rồi anh.
1: À. Thế còn những cái dòng xe Nhật, xe Hàn thì có khi bảo dưỡng mà chưa phải là số lớn thì ví dụ vài nghìn cây đến bảo dưỡng thay dầu hay là các cái hạng mục nhỏ thì chắc cũng chỉ khoảng tầm 2 triệu quay đầu.
0: Xe nó tùy theo thay món đồ đắt hay là rẻ anh ạ.
1: Ừ, đấy. Nhưng mà tôi thì
0: Nó
1: tôi nghĩ là bây giờ trong cái bối cảnh mà ô tô thì đang ngày càng nhiều, những công việc như Phương thì thực sự là những công việc mà đang rất cần lao động. Đấy. Nhưng mà để mà tiến xa hơn trong công việc này thì mình nên đi học chuyên sâu, Phương ạ.
0: nhưng mà em nhớ là cái đợt Hà Nội nó ngập nước rồi anh,
1: Ừ.
0: xe ô tô nó nước nó vào buji với cả vào kim phun với cả vào gầm phần máy của ô tô đấy, là em thấy là rất nhiều xe bộ bộ máy đấy anh ạ, bộ máy là hết tiền cũng khá khá đấy anh ạ.
1: Ừ, đấy thì tôi đang nói thêm là bởi vì sao là cái này thì tôi tâm sự thật với cả Phương nhá, là ví dụ mà đến một cái gara ấy, khi mà hỏi thợ là có bằng cấp gì về kỹ thuật ô tô không mà thợ lại bảo là không, em làm quen tay là em làm được mà anh yên tâm, thì thực sự là tôi cũng hơi lo đấy. Đấy. Thế nên là mình làm bất cứ cái công việc gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ là mình cũng phải có cái người ta hay gọi là danh chính ngôn thuận ý. Đấy. Bây giờ thì mình có thể là làm theo thói quen công việc được, hoặc là mình làm những công việc là như kiểu là thợ phụ. Đấy. Mình làm những công việc mà mình biết làm. Đấy. Và cái độ rủi ro là thấp. Thế nhưng mà ví dụ trong tương lai thì nếu được thì Phương nên đăng ký một cái lớp học nghề. Tôi thấy bây giờ ở nhiều trường nghề có cái môn kỹ thuật sửa chữa ô tô lắm. Đấy, để mình học mình có cái cơ bản. Đấy, và thậm chí là mình có cái chuyên sâu. Đấy, sau khi mà mình có một cái bằng kỹ thuật. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể xin vào những cái gara hay là thậm chí là những trung tâm bảo hành bảo dưỡng của các hãng xe có tên tuổi luôn. Đấy, mà nhất là ví dụ như là các hãng lớn mà có thị phần nhiều xe ở Việt Nam ấy, Toyota này, Hyundai này hay là VinFast này, là họ cũng cũng cần rất nhiều thợ. Đấy, mà bây giờ ví dụ mà công việc ở đây mà có cái sự thay đổi chẳng hạn, đấy, bây giờ mình mà muốn xin sang chỗ khác thì chẳng lẽ giờ mình sang gara của Toyota, gara của VinFast, mình họ hỏi là thế bằng cấp của em đâu, là không, em cần gì bằng, giờ em mười mấy năm em đi sửa ô tô ấy, thì em biết hết, à, thì chưa chắc là đã nhận mình, Phương nghĩ vậy
0: À, em cũng chắc là có anh ạ.
1: không? Đấy, tất nhiên là người ta hay hay nói với nhau là chăm hay không bằng quen tay chẳng hạn. Đấy, làm cái gì thuần thục theo thói quen thì chắc chắn là cũng sẽ nhanh hơn. Đấy, nhưng mà đấy, như tôi nói đấy, ví dụ tôi mà có một cái xe tiền tỷ chẳng hạn. Đấy, xong tôi đi vào một gara mà tôi hỏi vui vui thôi, hỏi cái anh thợ là ê chú em, thế trước chú em học kỹ thuật sửa chữa ô tô ở Bách Khoa à? Không. Em chả cần phải vào Bách Khoa, em học trường đời. Em làm đây á, mười mấy năm rồi á, xe nào em chả sửa được. Đấy, thế thì nghe chừng là mình sẽ hơi thiệt thòi một chút. Ừ. Thôi tạm gác lại công việc, cái đấy là cái câu chuyện của ngày mai khi mà mình đi làm trở lại mình lại nói chuyện khác nhé Phương nhé.
0: Vâng ạ.
1: Ừ. Thế ngoài việc là hôm nay mình về quê này cũng gặp gia đình người thân trong một cái bữa cơm thân mật là vui vẻ, đấy, xong xuôi rồi thì đến với cả đường khuya tối đêm nay thì mình có câu chuyện gì mình muốn tâm sự chia sẻ tiếp không?
0: Em nghĩ là mình nghe nhạc đi anh ạ.
1: Nghe nhạc à?
0: Vâng ạ.
1: Ừ, đấy, chắc là thôi mình cũng đi ngủ sớm để mai quay trở lại với công việc ha.
0: Vâng ạ.
1: À, đấy, chương trình cũng chúc cho Phương ngày mai đi xe thì an toàn. Đấy, công việc mình thuận lợi và sớm thì mình có thêm những cái việc học tập về cái ngành nghề mà

0: mình yêu thích này nhá.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
0: Ờ, còn chúc xa hơn thì chúc cho Phương sớm mua được Audi nhá.
1: Vâng.
0: có xa quá không? Chúc để có xa quá không?
1: Cũng khó đấy anh ạ.
0: À khó, khó nhưng mà không hẳn là không thể nha. Ừ, thôi cố gắng
1: Vâng
0: nhá
1: ạ.
0: chàng trai. Ừ. Cảm ơn Phương đã đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Sau một ngày mệt mỏi thì anh chàng này ghé quán và trao đổi chia sẻ một chút về công việc hàng ngày, và cùng với đó là muốn nghe một bài hát. Ôi nhưng mà chắc là vội vàng để đi về chuẩn bị đồ đạc hay sao mà quên mất, không dặn với cả chủ quán vắng đường khuya xem là nghe bài hát gì. Ôi vậy thì Nhân nói tới vấn đề xe cộ, và cũng nhân câu chuyện về về phương tiện đi, thì Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc về về xe đi, xe đạp ơi đi, nghe cho nhẹ nhàng. Nhờ anh kỹ thuật viên Đức Khánh có thể lựa chọn một ca khúc có tên là Xe đạp ơi.

Và sau khi nghe bài hát này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya. Và quý vị cũng đừng quên để gọi điện và đặt hẹn với chương trình. Quý vị hãy gọi 024 37 91 9191 quý vị nhé.

Sau một vài phút đến với những giai điệu của âm nhạc, chúng ta cùng quay trở lại với Đường Khuya Tối Đêm Nay. Như đã chia sẻ thì ngoài cách thức đăng ký kết nối trò chuyện cùng với chương trình thì quý vị cũng có thể chia sẻ những cái dòng tâm sự. Cũng đã có những thính giả kể những câu chuyện của mình, nhắn những cái dòng tâm sự của mình và gửi tới Facebook của VOV Giao thông và mong muốn nhận lại những cái lời động viên hoặc là những lời khuyên. Và sau đây là một trong số đó. Một thính giả xin phép giấu tên có chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện thế này. Mình là nữ 35 tuổi, có bạn trai kém mình 7 tuổi. Bọn mình cả quen và yêu nhau đã được gần 6 tháng. Vì mình cũng nhiều tuổi rồi, muốn lập gia đình và sinh con sớm. Hơn nữa luôn xác định yêu nghiêm túc để cưới. Nên từ lúc yêu nhau được khoảng 2-3 tháng, mình đã liên tục hỏi bạn trai mình về kế hoạch tương lai của hai đứa, rồi ra mắt gia đình, cưới xin thế nào. Về bạn trai mình, anh ấy vừa khởi nghiệp một công ty nhỏ về IT từ năm ngoái. Có một cổ đông khác nên bao nhiêu tiền bạc công sức đều dồn hết vào công ty. Hàng đêm anh đều cày việc tới 2-3 giờ sáng mới ngủ và đang nhận một phần lương rất nhỏ, chỉ đủ duy trì sinh hoạt. Anh bảo hiện tại trên vai anh đang quá nhiều thứ phải gồng gánh, phải lo lương cho anh em trong công ty, phải dồn vốn cho dự án mới. Thời gian ăn ngủ cho bản thân cũng không được chu đáo. Nên khi mình liên tục nhắc tới việc cưới xin, khiến anh bị quá áp lực, trong khi anh lại là típ người muốn chủ động và không muốn mọi thứ đi lệch kế hoạch. Anh muốn 2 năm nữa khi công ty ổn định hơn sẽ tính đến việc gia đình. Mình nói hiện tại thu nhập của mình đủ để trang trải chi phí cuộc sống của cả hai, kể cả có con. Nhưng anh bảo anh muốn lo cho chu toàn cho gia đình, không chỉ về tài chính mà còn về thời gian. Anh muốn khi công ty ổn định sẽ có thời gian dành cho con cái, chứ không thể sinh ra rồi sống thiếu bàn tay của bố hay phải gửi về cho ông bà chăm. Chúng mình vì không thống nhất được định hướng tương lai nên đã chia tay vài lần, nhưng lại quay lại vì còn tình cảm. Mình cảm nhận anh yêu mình là thật, nhưng cũng là người đàn ông lý trí, muốn lo từng thứ một chứ không muốn dồn dập nhiều thứ một lúc như chạy KPI mà không có hiệu quả. Mình thực sự yêu anh và cảm nhận anh là người tốt, nhưng có tham vọng lớn về sự nghiệp. Mình có nên dứt khoát với anh để đi tìm một người khác cùng có định hướng kết hôn trong năm nay như mình? Nhưng mình lại sợ liệu có đủ tình cảm với người khác không? Vì mình là người đặt nặng chuyện tình cảm và không dễ để có cảm xúc với người khác. Mà khi không đủ tình cảm thì hôn nhân cũng không bền. Mình dối quá, mong mọi người cho lời khuyên. Thông qua chương trình, mình muốn chọn một bài hát mà mỗi lần ở bên mình anh hay hát. Bài hát này với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng. Mong là trong lúc chương trình Đường Khuya phát bài hát này thì các thính giả có thể cho mình một vài lời khuyên về câu chuyện của mình. Như bạn yêu cầu thì chúng tôi sẽ phát ca khúc này trước đã, sau đó nếu có những cái lời khuyên, những lời chia sẻ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn sau bạn nhé. Sau đây chúng ta hãy cùng nghe nhạc qua ca khúc mà thính giả này yêu cầu, Anh Còn Nợ Em, với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng.

Chúng ta vừa cùng đến với một bài hát kèm theo là một dòng tâm sự của một thính giả. Nếu quý vị không ghi nhớ câu chuyện này kịp thì Như Ngọc cũng tóm tắt lại một chút. Đó là những dòng tâm sự của một cô gái, một nữ thính giả 35 tuổi và có quen một người bạn trai kém 7 tuổi, đã yêu nhau được gần 6 tháng. Người bạn nam này thì đang làm công việc liên quan đến IT, vừa khởi nghiệp với một công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Cô bạn này thì rất là mong muốn lập gia đình sớm, nhưng người bạn nam này thì cũng đang muốn ưu tiên cho công việc. Tất nhiên trong câu chuyện này thì còn tương đối nhiều tình tiết, nhưng mà Như Ngọc cũng xin tóm tắt lại như vậy. Và cô gái này muốn câu hỏi là có nên dứt khoát để đi tìm một người khác có cùng định hướng kết hôn không, hay là sẽ tiếp tục chờ anh chàng này có được một sự nghiệp rõ ràng hơn. Thì chúng tôi cũng nhận được một vài những dòng tâm sự thế này. Tất nhiên Như Ngọc cũng phải nói trước với nữ thính giả mà vừa gửi những dòng tâm sự này tới cho Đường Khuya. Trong những cái lời khuyên mà chúng tôi nhận được ấy, thì có thể cũng sẽ có một vài lời khuyên nói hơi thẳng một chút, có thể khiến cho bạn mất lòng. Như Ngọc xin nói trước như vậy. Đầu tiên là một thính giả có chia sẻ, bạn nữ 35 làm quen với một bạn nam 28 tuổi, tức là chênh nhau 7 tuổi, là mình thấy có vẻ không hợp lý rồi. Mình khuyên bạn nên kiếm những người đàn ông cỡ khoảng 38 đến 40 tuổi thì phù hợp hơn. Mình cũng là đàn ông và trong độ tuổi 28-30 thì mình thấy sẽ chơi vơi giữa việc lấy vợ và không lấy vợ. Nếu bạn vẫn quyết tâm thì nghe chừng bạn sẽ khó có thể tìm được câu trả lời đúng đắn. Biết đâu sau đó khi anh chàng kia 33-35 tuổi ổn định kinh tế thì có khi sẽ lại tìm tới những người phụ nữ trẻ hơn. Và lúc ý bạn cũng đã ngoài 40 rồi, bạn nghĩ xem có đúng không? Đó là một dòng tâm sự. Một thính giả khác thì có chia sẻ, mình nghĩ mọi lý do lúc này chỉ là ngụy biện thôi, lo cho tương lai hay là đang khó khăn hay lo cho gia đình đều là một cái cớ. Với một người phụ nữ 35 tuổi thì bạn nên tìm một đối tượng khác. Đó cũng là thêm một dòng tâm sự. Tiếp đó cũng là một dòng tâm sự khác của một thính giả tên là Chiến. Không phải là họ chưa sẵn sàng, mà là do bạn và họ chênh lệch tuổi tác quá nhiều, nên họ có tính toán riêng của họ. Chỉ là bạn đang trong một mối quan hệ nên bạn không nhận ra mà thôi. Và mình mạnh dạn đưa ra dự đoán, có thể họ sẽ không muốn lấy bạn đâu. Một lời khuyên khác thế này, nhiều khi lý do muốn chú tâm vào công việc là đúng, vì giờ cả thời gian và tiền bạc anh ý đều không có và đều muốn dồn hết cho công ty. Cưới xin không chu toàn, lấy về không đầy đủ cũng sẽ sinh ra nhiều câu chuyện mâu thuẫn đấy. Nên bạn trai của bạn tạm hoãn cũng là điều hợp lý. Nhưng 2 năm sau thì chưa chắc bạn còn là sự lựa chọn, vì lúc đó chàng trai kia mới 30 tuổi. Nếu thành công nữa thì người bạn ấy hướng đến là những người con gái trẻ đẹp hơn. Còn bạn lúc ý 37 tuổi rồi. Vậy nên bạn cần phải có một quyết định sớm hơn. Nhìn chung lướt qua một vài dòng tâm sự thì Như Ngọc có đọc qua một vài cái dòng tâm sự nổi bật như vậy. Thêm một dòng tâm sự nữa nhé. Những người làm IT hầu như không thích gắn kết gia đình sớm đâu. Người ta còn nhiều dự định lắm. Mà mình có cảm giác như những người đàn ông đam mê công nghệ IT có khi lại thích ở bên cạnh cái máy tính hơn là ở bên cạnh bạn đời. Đây cũng là một dòng chia sẻ khá là thú vị. Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận riêng của tất cả các thính giả, chứ tôi nghĩ là thính giả này không muốn quy chụp tất cả những ai dân công nghệ, những ai làm IT đâu, phải không ạ?
dù sao cũng cảm ơn bạn với lời chia sẻ này. Một lời khuyên nữa, bạn thì sự nghiệp đã ổn định rồi, người ta còn đang phải phấn đấu để xây dựng sự nghiệp. Nhưng mình thấy hai thế hệ khó có thể đến được với nhau đến cuối chặng đường lắm. Và thông qua chương trình, mình muốn nhờ Như Ngọc

gửi tặng cho người bạn này một bài hát có tên là Vội Vàng. Ý nghĩa của bài hát này muốn thể hiện điều là đôi khi những quyết định vội vàng lại khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng về sau. Thế, cảm ơn bạn. Thế, như Ngọc tạm thời khép lại câu chuyện tại đây. Và cũng thông qua cái lời nhắn gửi cuối cùng đó, kèm theo ca khúc Vội Vàng đó, thì như Ngọc cũng xin gửi tặng cho chủ nhân của những dòng tâm sự này. Thực ra như Ngọc nhớ cái ý nghĩa của bài hát Vội Vàng này, nó là có hai người rất là thân với nhau. Thế sau đó thì bỗng một ngày thì chàng trai này mới, chàng trai đó mới quyết định ngỏ lời yêu thương tới cô gái, và cô ấy từ chối. Và tất nhiên sau khi bị từ chối thì hai người lại không thể có được một mối quan hệ bình thường, vui vẻ như là trước nữa. Có thể là chàng trai đó đã ngộ nhận cái sự vui vẻ giữa một tình bạn trong sáng là tình yêu. Thế nên chàng trai đó mới ngỏ lời. Và chàng trai đó cảm thấy tiếc nuối vì lúc ấy đã quá vội vàng nói ra những lời yêu thương như vậy. Đấy, như Ngọc nhớ là cái hoàn cảnh sáng tác bài hát đó là như vậy cơ. Nhưng không sao, dù sao thì cũng rất cảm ơn cái thính giả đưa ra lời khuyên cuối cùng ấy, cũng lựa chọn cái bài hát này với mong muốn là mong bạn sẽ đừng nên vội vàng đưa ra bất cứ cái quyết định nào đó, nó cũng gần hợp, đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta nghe bài Vội Vàng đã nhé. Sau đó chương trình sẽ tiếp tục với những lời chia sẻ tiếp theo, hoặc là những cuộc trò chuyện tiếp theo trong buổi tối đêm nay.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua chúng ta đã cùng nghe đôi lời tâm sự của một thính giả. Và sau đó thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những sự đồng cảm, rồi cả những lời khuyên, những lời động viên, những lời chia sẻ. Ekip thực hiện chương trình Đường Khuya cảm thấy cũng rất vui, như là một nhịp cầu để kết nối những dòng tâm sự đó đến với tất cả mọi người. Và giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khách tiếp theo trong Đường Khuya tối đêm nay. Chúng tôi sẽ mời vị khách này lên sóng nhé. Alo, Đường Khuya xin chào bạn ạ.
9: Chào phò chú ạ.
8: Không biết là chào em hay là chào cháu đây. Em tên là gì?
9: Em tên là Bà Tuấn ạ.
8: Tuấn à? À, rồi thế em đang đi học hay đi làm rồi?
9: Em đi học ạ.
8: À, đi học. Mình học lớp mấy rồi hả, chàng trai?
9: Em học lớp 8 ạ.
8: Úi trời. Thế xưng chú cũng được. Để chú có tuổi rồi, già rồi. À. Chú chào Tuấn nhá.
9: Vâng.
8: Rồi, cháu có hay nghe chương trình Đường Khuya không?
9: Cháu có ạ.
8: Thế hả? Đây có phải lần đầu cháu lên sóng để trò chuyện với chương trình không?
9: Dạ đúng rồi ạ.
8: Nghe nhiều và bây giờ thì mới lần đầu lên sóng. Nhưng mà chú phải chia sẻ với cậu Tuấn là chú nghe giọng Tuấn rất chững chạc. Chú không nghĩ là cháu mới học cấp 2 đâu. Chàng trai ạ. Nghe chững chạc lắm. Mà Tuấn có giới thiệu mình đang là sinh viên hoặc là đang đi làm thì có khi bộ phận thư ký của chương trình cũng tin luôn. Tức là giờ là mình đang trong quãng thời gian nghỉ hè hả?
9: Vâng ạ.
8: Cháu có đi học thêm này, hay là mình làm công việc gì phụ giúp gia đình, hay là mình làm thêm công việc gì không?
9: Cháu giờ đầu tháng 7 thì cháu đi học thêm tiếng Anh ạ.
8: Chú đoán là cháu có vẻ cũng rất thích môn tiếng Anh.
9: À không ạ.
8: Hay là do mình hơi yếu môn đó nên mình phải đi học thêm?
9: Cụ thể là rất yếu ạ.
8: À rất yếu. rất thẳng thắn. Mình thấy hơi yếu, mình thấy yếu môn tiếng Anh nên là hè mình quyết định mình đi học thêm.
9: Vâng.
8: Hồi chú học cấp 2 có hồi năm lớp 6 thì chú học được một chút môn tiếng Anh. Nhưng mà hình như là cũng chính vì mình học được một chút nên là mình chủ quan. Nên là bắt đầu đến năm lớp 7 là chú cũng môn tiếng Anh bắt đầu kém dần. Đấy, cùng với đấy là quãng thời gian cấp 2, cấp 3 là cái quãng thời gian mà chú yếu những cái môn tự nhiên lắm.
9: Vâng.
8: Nếu ai hỏi ngày xưa chú học có giỏi không thì lúc nào chú cũng rất thẳng thắn, chú cũng nói luôn là ngày xưa chú học rất dốt. Đại khái là sĩ số của lớp cỡ khoảng 40-50 người thì chưa bao giờ chú đứng ở nửa trên, Tuấn ạ. Chắc là trong cái quãng thời gian đi học thì có mỗi các môn về xã hội, các môn về văn sử địa này thì mình có học hơn một chút so với các môn khác, nhưng mà cũng không hẳn là giỏi đâu. Đấy. Thế trong tất cả các môn học thì Tuấn thích học môn gì?
9: Cháu thích học, trước đây thì thích học môn toán mà giờ hết rồi ạ.
8: Giờ hết rồi. Vì môn toán khó quá hay sao?
9: Thế thì cháu kể chú câu chuyện nhé.
8: Rồi kể đi nào.
9: Hồi lớp 5 thì cháu học giỏi toán. Xong rồi ở trường cháu thì nó là trường liên cấp. Nên là cháu thi lên cấp 2 thì cháu đỗ vào lớp chuyên. Mà vào được lớp chuyên thì nó học khó quá là cháu không bắt kịp. Nên là cháu học lớp chuyên là lớp 6 và cả lớp 7, nhưng mà chỗ học bị quá sức đi chú. Nên là giờ tụt hẳn xuống lên lớp 8 này, nên là tụt hẳn xuống lớp kém nhất của khối.
8: Thế hả?
9: Vâng.
8: Thế là dự kiến chú xin lỗi chú lại quên mất rồi. Bây giờ cháu đang học lớp 8 hay là cháu chuẩn bị lên lớp 8?
9: Chuẩn bị lên lớp 8 ạ.
8: Tức là sau lớp 6, lớp 7 học chuyên thì dự kiến là sang lớp 8 là cháu sẽ sang chuyển lớp khác.
9: Vâng.
8: Không, thôi nhân cháu kể chuyện về học tập thì chú cũng chia sẻ thêm nhé. Như chú kể câu chuyện của chú đấy, thì, trong cái quá trình học tập ngày xưa chú cũng không phải là một người xuất sắc đâu. Nếu không muốn nói là chú rất nghịch và chú học rất là kém. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất ý, là khi mà cháu học xong cấp 3 và cháu chọn định hướng một cái công việc, một cái nghề nghiệp nó phù hợp, thì lúc ý mới là lúc mà có thể quyết định cái tương lai của cháu. Tất nhiên, việc học giỏi thì lúc nào cũng là một con đường ngắn nhất để mình đi đến thành công. Đấy. Nhưng đấy không phải là con đường duy nhất. Cháu hiểu điều chú nói không?
9: Cháu có.
8: Đó. Đấy, bao giờ cũng vậy. Con đường ngắn nhất thì là con đường mình đi nhanh nhất rồi. Thế nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Tất nhiên chú không muốn lấy chú ra để làm ví dụ đâu. Đấy, bởi vì chú nghĩ là cái trường hợp của chú nó cũng là may mắn là chiếm phần lớn thôi. Nên là chú vẫn cứ chúc cho Tùng là cứ phải cố gắng đi được cái con đường ngắn nhất ấy.
9: Khoan chú ơi.
8: Lại khoan à? Rồi đấy, cháu chú sẽ nghe tiếp Tùng nói. Rồi xin mời.
9: Cháu tên là Tuấn không? Không phải Tùng.
8: Chú xin lỗi Tuấn. Rồi đấy, có tuổi rồi hay quên lắm Tuấn ạ. Đấy thì chú nói thêm nhá, là chú lúc nào cũng muốn Tuấn sẽ cố gắng để đi cái con đường ngắn nhất như vậy, để mình đỡ mất thời gian đấy, để mình đỡ vất vả, để mình nhàn hơn. Đấy. Chứ nếu thứ nhất bây giờ cái công việc học của mình không được thuận lợi này, thì chú nghĩ là cháu sẽ là người buồn đầu tiên ạ. Đấy, sau đó là đến gia đình, bố mẹ, ông bà. Đấy, và người lớn thì lúc nào cũng sẽ nói là mỗi việc học thôi mà cũng không xong. Có bao giờ cháu bị mắng thế không?
9: Có.
8: Có. Đấy, còn tất nhiên là nếu mà ai học giỏi cả thì sẽ có, thì làm gì có những người học kém, học trung bình hay là học khá nhỉ?
9: Vâng.
8: Thế nên chú nghĩ là bây giờ cái việc là học kém hay là học giỏi thì ở cái lớp 7 đến lớp 8 thì nó còn chưa rõ ràng lắm đâu, vì lúc ấy kiến thức nó chưa phải là quá khó. Chú nghĩ là chỉ là do là cháu lựa chọn hơi quá sức một chút khi mà vào trường, vào lớp chuyên thôi. Tuấn nhỉ?
9: Vâng.
8: Ừ, thế biết đâu đấy sang năm lớp 8 ấy, khi mà mình có một cái môi trường vừa sức hơn rồi, không bị áp lực bởi các kiến thức của lớp chuyên, thì mình sẽ có thể theo kịp được các bạn. Đấy, và việc học của mình nó sẽ tốt hơn. Đúng không?
9: Đúng rồi ạ.
8: Ừ, đấy. Thật ra ấy, ngày trước chú sau khi chú đã trải qua cái quãng thời gian học tập như vậy, thì chú mới thấy là cái việc học nó giống như là mình xây một cái bức tường ấy, Tuấn ạ. Khi mình xây một bức tường, mình sẽ xây từng viên gạch lên một. Mà cứ viên nào thật chắc chắn thì bức tường của mình nó sẽ vững chãi. Thế còn khi mà chỉ cần một viên gạch nó bị lệch ra chẳng hạn, hay là một viên gạch nó bị hở ra, là tất cả các viên ở trên là nó sẽ theo cái hướng lệch đó, sẽ theo cái lỗ hổng đấy, nó càng ngày nó càng rộng ra. Ngày trước ấy, khi mà chú học chú cũng chủ quan. Cái quãng thời gian lớp 6 chú học tốt lắm. Thế nhưng mà đến khi vào đầu năm lớp 7, mình cũng mải chơi. Thế là chỉ cần có 1-2 hôm thôi, chú bắt đầu chỉnh mảng việc học, là lúc ý bức tường bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng đấy. Đấy. Mà khi mà bức tường nó đã có những cái lỗ hổng rồi, mà khi mà việc xây những hòn gạch đấy nó bị chệch hướng rồi, thì mình nhanh nản lắm. Đấy, bởi vì tâm lý của mình là không theo kịp các bạn mà. Đấy. Các bạn làm được mà tự dưng mình làm được, nên là mình không làm được, nên mình dễ thất vọng, mình dễ chán. Đấy. Có thể là trong cái quãng thời gian lớp 6, lớp 7, khi mà cháu chọn cái môi trường học tập nó hơi vất vả hơn một chút, nên là cháu mới đi bị chệch hướng. Nhưng mà chú tin là hè năm nay, khi mà cháu đã chủ động cháu đi học thêm này, đấy, rồi môn nào mà mình còn thấy mình kém, mình yếu, thì mình sẽ cố gắng mình đi học thêm để mình vá lại những cái chỗ mà nó bị hỏng. Mình uốn nắn lại những cái viên gạch cho nó thẳng hàng, thẳng lối nhất, để mình sẵn sàng bước vào năm lớp 8. Mình sẽ lấy lại những gì mình đã mất. À, đấy, giống như câu chuyện của cầu thủ Messi. Đấy, World Cup năm 2018 thì anh ấy thất bại, nhưng mà đến World Cup năm 2022 thì anh ấy đã có được tất cả. Và bây giờ thì anh ấy đang chuẩn bị cố gắng, biết đâu đấy lại chinh phục thêm được một cột mốc mới.
9: Chú ơi.
8: Ừ. Sao?
9: Chú trêu cháu à?
8: À, sao lại trêu? À, cháu lại thích CR7 à?
9: Vâng.
8: Ôi tôi chết rồi. Đấy thì chú sẽ lấy cái bài học của Cristiano Ronaldo. Chắc là cháu cũng đã xem bức hình mà CR7 đi làm công việc là hình như là đi dọn vệ sinh, đi quét đường đúng không?
9: Đúng rồi ạ.
8: Đấy. Đấy cũng là một bài học để chúng ta học tập hai người đàn ông đó. Đấy, nếu như Messi thì thường là người ta sẽ đánh giá là bẩm sinh. Đấy, nhưng Ronaldo thì lại là nỗ lực tập luyện, rèn luyện bản thân để trở thành một cái phiên bản ngày càng tốt hơn. Nếu mà cháu hâm mộ CR7 thì cháu nên học tập cái tính cách của anh 7 về cái việc nỗ lực rèn luyện bản thân. À, có một cái câu chuyện rất là thú vị về Ronaldo mà chú kể cho Tuấn nghe nhé. À, cái thời mà Ronaldo ở Real Madrid thì lúc ấy cháu đã biết xem bóng đá chưa?
9: À, cháu chưa, cháu xem từ hồi Ronaldo sang Al-Nassr được 1 năm.
8: À, tức là từ hồi anh ấy sang, chú ấy sang Ả Rập là cháu mới bắt đầu xem đúng không?

0: kiểu danh hiệu nhất, thành công nhất trong sự nghiệp, trong đó có tới 3 cái Champions League thì phải. Đấy, thì có một câu chuyện rất là vui thế này này. Hồi đấy Real Madrid có một hậu vệ cánh người Brazil đá rất hay, rất nổi tiếng. Đó chính là anh Marcelo. Cái anh chàng hậu vệ mà đầu xu ấy. Đấy.
1: Cháu mà... biết.
0: Ừ, cháu biết. À, thế chứng tỏ là cháu theo dõi cũng cũng rất là nhiều đấy. Thế thế là thế này này. Có một hôm cháu cũng hiểu là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì đều nói dùng chung ngôn ngữ mà. Đấy, ừ, thế nên đó là hai người bạn thân ở Real Madrid. Ronaldo là người Bồ, còn Marcelo là người Brazil. Thì khi mà trả lời phỏng vấn báo chí thì người ta hỏi về cái mối quan hệ của hai người, thì Marcelo mới trả lời là Ronaldo là một người rất tuyệt vời, đấy, anh ta truyền cảm hứng cho tất cả những người đồng đội. Đấy, tôi và Ronaldo rất thân. Và đôi khi ở trong đội hình ý, thì hai người cùng đá cánh với nhau mà, nên là rất hiểu ý với nhau. Đấy, tôi và Ronaldo là những người bạn thân cả trên sân lẫn trong cuộc sống thường ngày. Đấy, nhưng mà tôi có một điều rất sợ, đó là mỗi khi sang nhà anh ấy chơi. Mà Tuấn biết vì sao Marcelo lại sợ sang nhà Ronaldo chơi không?
1: Bởi vì bữa cơm thì chỉ có ức gà với cả salad.
0: À, quá chuẩn. Ai chả, chú cháu mình hiểu ý phết nhỉ. Chú vừa có một đường kiến tạo ở cháu ghi bàn đấy. Đúng không? Cháu thấy chú kiến tạo được không? Và chú cũng rất khen ngợi Tuấn với một pha ghi bàn như là pha bật cao hơn 2 mét của Ronaldo và móc bóng tung lưới thủ môn đối phương vậy. Đó, để qua câu chuyện này để mình thấy được là cái sự nỗ lực nó không bao giờ muộn. Đấy, và nếu như Messi, anh ta có thể nổi tiếng từ lúc mười mấy tuổi khi mà chơi bóng cho Barcelona. Còn Ronaldo thì phải chờ đến tận năm 17 tuổi khi mà anh đi sang từ Sporting Lisbon để chuyển sang Man United, nhà 18 tuổi chứ nhỉ. Và sau đấy phải cũng phải mất đến một năm thì Ronaldo mới thể hiện được mình. Thế nên với cháu mới chỉ là một chàng trai cỡ khoảng 12 13 tuổi thì không bao giờ là muộn cả. Nhá. Rồi, có thể lúc này đang là cái giai đoạn khó khăn của cháu. Đang là giai đoạn mà giống như là Ronaldo đang ở những cái ngày tháng cuối đang ở MU ấy nhỉ. Lúc mà quay trở lại MU ấy. Đấy, là cũng có thời gian, quãng thời gian rất là khó khăn. Thế nhưng mà dù khó khăn đến mấy thì như đến bây giờ chẳng hạn, khi mà ở Anas rồi, Ronaldo vẫn có những danh hiệu. À, năm ngoái vừa có cái cúp đầu tiên nhỉ. Đấy, trước đấy 2 năm trời ở Anas thì có danh hiệu nào đâu nhỉ. Đấy, 2 năm trời ở Anas không có danh hiệu nào, thì thôi mình cứ lấy ví dụ như là lớp 6, lớp 7 của cháu. Đấy, gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, và chưa có danh hiệu nào cả. Thì cháu yên tâm, lên lớp 8 cháu sẽ có cúp vô địch. Cố gắng nhá chàng trai nhá. Nào thì còn có câu chuyện gì muốn kể với cả chú nữa không nào? Tạm thời chưa nghĩ ra.
1: Chú cháu mình nói về World Cup tí đi.
0: À, World Cup. Ronaldo của cháu thì bị loại rồi đúng không? Rồi, thế bây giờ
1: từ
0: còn
1: giờ cháu không bao giờ ăn kem nữa.
0: Không bao giờ ăn kem vì anh Merino anh ghi bàn à? Cháu có thể ăn kem khác mà. Cháu có thể ăn kem nhiều loại kem mà, đâu phải mỗi loại kem Merino đâu. Thế trong 4 đội còn lại thì cháu mong ai sẽ là đội lên ngôi vô địch? Chú đoán là Pháp.
1: Cháu cũng thế.
0: À rồi. Thôi thế hy vọng là đội tuyển Pháp mà cháu yêu thích sau Bồ Đào Nha thì sẽ có được chiếc cúp vô địch. À thế hay chú cháu mình cùng nhau có một cái cháu chọn Pháp, chú chọn Argentina được không? Được không?
1: Được.
0: Cùng nhau có một cái kèo nhá. À, kèo này vui vẻ, không phải là cá độ hay là không phải là tiền tiền nong gì đâu nhá. Rồi.
1: Tiền Long là vào tù rồi chú ạ.
0: À, Tiền Long vào tù. Không, tất nhiên là đấy là mình khi mà mình vi phạm pháp luật và mình cá độ bóng đá thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đây là chú cháu mình chỉ gọi là cá cược vui vẻ thôi nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, cháu sẽ chọn đội tuyển Pháp.

0: và chú ấy chọn đội tuyển Argentina, được không?
1: Vâng.
0: Nếu trong trường hợp mà thế, nếu chú Như Ngọc thua thì cháu muốn chú sẽ làm gì nào?
1: Thôi cho chú quyết đi.
0: À, cho chú quyết à? Rồi. Thế bây giờ thế này nhá, sau trận chung kết chúng ta sẽ lên sóng để trò chuyện tiếp trong chương trình Đường Khuya. Nếu đội tuyển Pháp vô địch thì cháu sẽ chú ấy tặng cháu một bài hát ở trên sóng.
1: Để chú hát đi.
0: À, chú hát à? Ôi trời đất ơi. Ồ, càng thế nhỉ. Nhưng mà chú chỉ hát khoảng 2-3 câu thôi nhá.
1: Vâng.
0: Rồi xong, sau đấy thì chú sẽ phát bài, cả bài trọn vẹn. Thế, thế còn cháu thua cháu phải hát thì sao?
1: Vâng.
0: Được. Anh chàng này rất dũng cảm. Rồi, thế nhờ các thính giả đang nghe Đường Khuya ghi nhớ hộ hai chú cháu. Đấy, chú Như Ngọc thì chọn Argentina, cháu Bá Tuấn thì chọn đội tuyển Pháp. Ai là người thua sẽ quay trở lại Đường Khuya và hát trên sóng của chương trình. Ngoắc tay.
1: Nhưng mà chú phải bảo cô thư ký là cho cháu kết nối máy.
0: À, được, nhất trí, thậm chí chú sẽ ghi lại cái số điện thoại của cháu để ưu tiên sau khi trận chung kết khép lại, tức là tuần sau đấy nhá.
1: Vâng.
0: Ngoắc tay nào, ngoắc tay. Chốt nhá. Rồi. À, cảm ơn Tuấn với cuộc trò chuyện rất thú vị. À, chú cũng muốn nói thêm nhiều câu chuyện nữa để hỏi thêm cháu về nhiều điều lắm. Thế nhưng mà thời lượng của chương trình không cho phép rồi nhá. Thế hẹn cháu sau khi World Cup khép lại để xem ai sẽ là người hát trên sóng nhá. Rồi, nhưng mà trong quãng thời gian đó, ngoài việc xem bóng đá thì mình vẫn cần phải ưu tiên cho việc học tập nhá, đi học thêm những môn nào mà cháu còn yếu để cải thiện kết quả học tập khi mà mình lên lớp 8. Được không Tuấn?
1: Được ạ.
0: Rồi, để chú gửi lời chào đến Tuấn, chúc cháu một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại vào tuần sau nhá.
1: Vâng, chào chú.
0: Ừ, rồi. Và thời lượng của chương trình cũng không biết là có kịp để phát một bài hát không à anh Đức Khánh. Rồi, thế bộ phận kỹ thuật thì cũng xin hẹn quý vị một dịp khác vậy. Khi sát giờ quá rồi, Như Ngọc cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Đường tình ca.
13: Đường tình ca.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim, được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú, là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donny đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn, ca khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất hóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ, như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt thấy em buồn nằm trong bộ phim Ranh giới gia tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Ranh giới gia tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt thấy em buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim, như lời mà nam

diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim, hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn chim di cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn chim di cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên, nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

sẽ mất tất cả những cái tình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì có ngày nào đó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy, còn tồn tại thì còn gọi đến tình yêu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
0: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá những cái món quà âm nhạc đầu tiên trước khi mà quý vị chúng ta gọi là đăng ký đủ. Nãy giờ thì không biết là đăng ký nhiều chưa, tranh thủ quý vị nha. Bài hát đầu tiên thì Tấn Phú muốn bữa nay thì muốn nghe những cái ca sĩ mà có từ Mỹ trong đó cả nhà. Mỹ Tâm, Mỹ Linh, hai ca sĩ mà Tấn Phú cũng rất là thích. Bài hát đầu tiên này xin mời quý vị cùng đến với Mỹ Linh với bài hát Em Mơ Về Anh. Món quà âm nhạc chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị để chúng ta có thể gọi là thư giãn ít phút, đúng không ạ? Trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta gọi là đồng hành cùng với không gian của Đường Khuya tới nay đủ đầy. Nãy giờ thì cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối của quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Nghệ An. Bữa nay có cả quý vị thính giả khu vực miền Trung đăng ký nữa cả nhà. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng gọi là có thể đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trong không gian của Đường Khuya tối nay quý vị nha. Một bài hát tiếp theo mà Tấn Phú xin gửi tặng cho quý vị. Sau cái bài này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối nha. Cho nên là quý vị chúng ta tranh thủ nha. Số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Và bên cạnh những cái lượt đăng ký kết nối trực tiếp thì quý vị có thể gọi lên hotline của chương trình và đăng ký những cái món quà âm nhạc để Tấn Phú sẽ phát tặng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Số hotline vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Khắc Hưng qua phần thiền của Mỹ Tâm, Nơi Mình Dừng Chân.

0: Chiêu quá cả nhà ơi, nếu như mà đang di chuyển trên đường mà nghe cái bài này, gọi là mình chạy với cái vận tốc nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng đúng không ạ? Mà mình nghe cái bài hát nó cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng như thế thì còn gì bằng. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng gọi là se se mát mát sau khi mà với những cái cơn mưa chiều xong nữa. Có biết là những khu vực khác thì thời tiết như thế nào, có dễ dàng dễ chịu hay không? Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ về cả thời tiết thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú nhé. Và quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của Mỹ Tâm, bài hát Nên Mình Dừng Chân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên ạ. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn mở hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ.
1: Và anh chào Tuấn Phú nha, anh
0: Dạ, em
1: chào tất
0: chào
1: cả
0: anh.
1: khán giả nghe đài nhé.
0: Dạ, anh giới thiệu chút xíu về mình anh nha.
1: Tuấn Phú nhận anh không?
0: Nhận ra anh không là đã gặp nhau rồi.
1: Anh gặp Tuấn Phú 3 lần rồi.
0: Ủa, gì hả? Ôi dồi ôi. Nhưng mà cái lần gần nhất là cách đây bao lâu anh?
1: Lần gần nhất là cách đây tầm khoảng 2 tháng á.
0: 2 tháng là cũng kha khá là lâu rồi. Nhưng mà anh giới
1: Vâng.
0: thiệu thêm chút xíu về mình đi, gọi là gợi mở cho em được không ạ?
1: Anh là Đạt, anh ở Hà Nội ạ.
0: Anh Đạt ở Hà Nội là
1: Vâng.
0: anh đang lái xe đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Anh được quà Tuấn Phú cái quà cái câu hỏi là ngày tới quê em với bài hát gì hai hai bài
0: À,
1: đấy.
0: nhưng mà anh nhận được quà chưa?
1: Anh nhận rồi em ơi.
0: Trời ơi, hết hồn. lên đây mà anh nói là anh chưa nhận được quà là em quê lắm. Nhưng mà cũng cũng nhiều khi không phải gì, nhiều khi sơ sót trong các cái bộ phận cập nhật thôi, chứ gọi là lúc nào xong chương trình này Tấn Phú cũng gửi quà đủ đầy cho quý vị thính giả hết. Dạ.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: Tuấn Phú cẩn thận.
0: Nhưng
1: Vâng.
0: mà hôm trước đến bây giờ thì anh gặp em là ở chương trình Đường Khuya chưa? Hình như là chưa nhỉ?
1: Đầu năm anh gặp ở Tuấn Phú Đường Khuya, trong năm khoảng tháng 9 anh gặp ở VV Giao Thông.
0: Ở trên mặt nẻo đường.
1: Vâng, hôm nay lại gặp Tuấn Phú ở Đường Khuya
0: Là lần thứ
1: hai đường
0: ba, là lần thứ hai mình kết nối
1: rồi.
0: với Đường Khuya, nhưng mà lần thứ ba mình gặp nhau trên sóng.
1: 4 lần thì 2 lần trên sóng, 2 lần ở Đường Khuya.
0: Rồi tính ra có duyên với nhau quá nhờ.
1: Vâng.
0: Hôm nay khi mà anh đồng hành cùng với chương trình thì cũng cho phép em được hỏi thăm một chút xíu.
1: Vâng.
0: Dạ, về công việc, về cuộc sống của anh Đạt thì bữa giờ cũng 2 tháng trời xa cách. Thì như thế nào rồi anh?
1: Còn công việc anh vẫn đều đều mà em ơi.
0: Dạ, anh lái xe là lái xe gì? Anh xe tải mà đúng không?
1: Vâng, đúng.
0: Dạ,
1: Vâng.
0: anh chở là mặt hàng nào em quên rồi nhỉ?
1: Anh chở bao bì ạ.
0: Bao bì, dạ.
1: Vâng.
0: Hùng Cạc Tông đúng không nhỉ?
1: Dạ.
0: Cả bao bì cả thùng cạc tông đúng không?
1: Vâng, đúng, đúng, đúng.
0: Dạ
1: Vâng, đúng
0: rồi,
1: ạ.
0: em nhớ là như thế. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì không biết là với cái không gian của Đường Khuya thì mỗi không gian nó thư thái hơn, nó thoải mái hơn, nó không có gọi là quá phải nhanh chóng hay là áp lực về thời gian hay là thử thách gì. Anh em mình cứ trò chuyện tới khuya luôn cũng được anh Đạt ha. Dạ. Bình thường là anh cũng thức khuya vậy hả anh?
1: Anh nghe chương trình hết chương trình này không còn lâu, anh có nhà không đợi ở bên lượt em phát cơ, anh ngủ muộn lắm.
0: Nhưng mà rồi sáng là mấy giờ anh mới thức?
1: Anh 4 rưỡi 5 giờ
0: Rồi, ôi ôi. Người ta thức khuya
1: anh
0: mà dậy
1: ngủ
0: sớm
1: khoảng
0: nữa.
1: 3 4 tiếng thôi mà.
0: Thức khuya mà dậy sớm mà để làm gì, để nghe radio. Tôi tưởng ông cày cuốc cái gì ban đêm chứ. Nhưng mà để nghe radio.
1: Đấy anh cứ nghe bạn em phát suốt đây, vừa bạn MC bảo anh tắt bật đài anh mới tắt đấy. Anh cứ nghe suốt chương trình này mà.
0: Nhưng mà sao nó không ngủ sớm xíu đi, ý là hết Đường Khuya là được rồi, anh qua nghe qua nhạc quốc tế chi vậy? Ý là
1: Không, nghe anh nghe hôm 4 rưỡi anh dậy, 4 giờ anh dậy là nghe đang các bạn đang phát lại chương trình, anh lại nghe lại.
0: Trời ơi, thức là để nghe chương trình đó hả? Dễ thương dữ vậy. Thật ra thì nếu như mà em hiểu cái tâm lý của những người nghe radio của em mà anh, tại vì hồi xưa mà lúc trước khi mà vào đài làm á, em nói thiệt luôn với anh Đạt á, em nghĩ là thời điểm này ai đâu mà nghe radio nữa, đúng không? Ai đâu mà nghe radio nữa. nhưng
1: Bạn
0: mà
1: nghe nhiều
0: mà nhưng mà khi mà mình vào đài mình làm rồi thì mình mới thấy, có nghĩa là có một chị đồng nghiệp hỏi Tấn Phú là Tấn Phú có coi tivi không?
1: à.
0: Không có, không có. Anh Đạt có coi tivi không? Không có, nhiều khi là câu World Cup hay này kia thôi, đúng không anh? Đó.
1: Cúp anh thì nước có điện thoại.
0: Dạ, dạ, có nghĩa là bây giờ mọi người nghe điện thoại, xem điện thoại là nhiều. Đó, và các cái nền tảng mà quảng cáo hoặc là mọi người xem đó là qua điện thoại này kia là nhiều thôi. Ít ai mà coi tivi đó, mà nội trợ coi nhiều. Đó, nhưng mà cái mà mọi người hướng tới có nghĩa là thông tin nhanh mà cập nhật liên tục thì chỉ có radio làm được. Dạ.
1: Và nghe chính thống là hay nhất em ạ.
0: Đúng, đúng, đúng. Tại vì không riêng gì cái việc mà tivi đâu có kết nối với anh Đạt đâu nhờ. Nhưng mà radio em có thể kết nối nói chuyện với anh được đây nữa. Bên cạnh đó thì có những cái điều mà radio không làm được, như là cái thông tin cập nhật nóng mới thì radio làm rất là nhanh. Đó. Có tình chuyển lên sóng đọc trực tiếp liền thì VOV Giao thông làm được điều này. Đó. À, bên cạnh đó thì nóng mê thôi chứ mê rồi là bị dính. Giống như Đạt vậy đó, nghe hết 23 giờ xong rồi lại thức tiếp, rồi lại cứ 4 giờ rưỡi là thức tiếp là nghe lại chương trình đó. Quá là dễ thương. Dạ.
1: Vâng, anh nghe qua điện thoại mà.
0: Nhưng mà anh nghe như thế rồi cái thời gian của anh gọi là thức ngủ khuya, thức khuya mà dậy sớm như vậy thì nó có ảnh hưởng đến công việc sáng khi mà mình thức dậy mình đi làm không?
1: Không ạ, anh đều lắm, anh cứ thường thường mà anh không nghe chương trình tầm 4 giờ, 4 rưỡi anh dậy rồi. Anh dậy sớm lắm.
0: Dạ,
1: anh
0: có nghĩa là...
1: lên chương trình này là anh gặp hết các MC trên chương trình, trừ Minh Vi thôi.
0: Quen cái giấc như vậy rồi đúng không? Chỉ chưa gặp chị Minh Vi thôi. Dạ.
1: Minh Vi là anh chưa gặp nói chuyện Minh Vi thì còn nó hết Tân Phú, Mạnh Khang nói nhiều, Mạnh Khang... Thì xưa cái hội còn Thành Nhân dần anh gần như hầu như hôm nào anh đã ký gặp Thành Nhân. Cũng được gặp Thành Nhân 3-4 lần.
0: Dạ, nhưng mà anh đã có gặp chị Hồng Nhung chưa?
1: Hồng Nhung gặp rồi, Hồng Nhung thì nói chung là anh lên chương trình đường trên đoạn đường gặp Hồng Nhung 3-4 lần đường khuya gặp rồi, nhưng đa số là thua Hồng Nhung. Hồng Nhung ăn leo lắm.
0: Em không hiểu. Thì bữa nào phải canh nghe để em học hỏi chị

0: Chị Hồng Nhung mới được, để coi làm sao, tại làm sao mà các bác tài cứ gọi là nhắn với em là chị Hồng Nhung là lương dữ lắm đúng không ạ, lên
1: Đúng
0: là
1: không?
0: khó thắng chị Nhung lắm.
1: Anh chơi ở Tân Phú thôi, trên trên đường các bạn nên tham gia chương trình đa số ăn được quả. Tân Phú dễ giải nhất chương trình đấy.
0: Em là dễ nhất đó
1: Vâng, đúng
0: hả?
1: ạ.
0: Chắc là bữa sau
1: Mà
0: là phải cho cái câu hỏi nó khó hơn hay sao á, hay là
1: anh
0: phải
1: cứ
0: phải phải
1: nghe
0: phải lắc léo giống giống giống giống giống như chị Lương nhỉ?
1: như cái đợt anh tham gia cái chương trình trên đầu đường mà cái bài hát ngày tới quê em, anh đoán ngày tới quê em như Xuân Phú. Nãy nãy anh thấy anh nghĩ ra là nghe Xuân Sang, thấy người ta dỗ Xuân Sang anh mới là à, thế anh sai rồi,
0: Ôi.
1: đúng không, bên này anh sai rồi, Tân Phú nay cho anh đúng đấy.
0: Dạ. Có nghĩa là nhiều khi gọi là em không có lắc léo gì hết mà em lắc mọi người về đáp án đúng đúng không? Trời ơi.
1: Đúng đúng đúng đúng
0: Sao mà Tân Phú dễ thương dữ vậy cả nhà. Thật ra thì cái nhìn của em đôi khi nó cũng khác về cái chương trình. Thật ra với Trên Mọi Nẻo Đường thì cái thử thách với em nó chỉ là một cái phần phụ thôi. Dạ, quan trọng mới là cái niềm vui mang đến cho nhau, nó vui vẻ, nó năng lượng, nó tích cực một chút xíu để mà cả nhà lái xe trên đường đủ căng thẳng rồi đúng không ạ? Đó
1: Và
0: thì
1: nay anh đăng
0: mình
1: ký lên đường khuya, là anh đăng ký từ lúc trên 9 giờ.
0: 9 giờ luôn à. Dạ.
1: Trên 9 giờ anh gặp bạn thư ký này, bạn này ở miền Bắc hay sao ấy.
0: Dạ.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: bạn này thư ký, bạn là nữ và chắc bạn miền Bắc. Anh
0: Dạ.
1: là phải đăng ký, anh ra đăng ký mấy lần rồi, đa số gặp bạn thư ký này miền Bắc anh đăng ký mấy lần, kể trên mèo đường đa số bạn ra anh lên.
0: Dạ. Nên là tại
1: Vâng.
0: nghe giọng anh Đạt dễ thương quá hay sao á.
1: Anh nói Tân Phú này, anh nói không chân thành một câu là anh trên mở đường anh xin lỗi các bạn khán giả nghe đài, các bạn các bác tài cho anh đăng ký ngày nào anh đăng ký,
0: Nghe
1: ngày
0: nè.
1: nào anh còn đăng ký, tại
0: Dạ.
1: vì anh không phải là về quà mà anh đam mê cái chương trình này rồi.
0: Dạ.
1: Anh phải nói Tân Phú là một năm có 365 ngày thì anh phải khẳng định anh nghe tổng khoảng 360 ngày anh nghe cho mày nào được. Công việc mà anh không nghe được thì lúc khác anh nghe lại. Chương
0: Bận
1: trình này em
0: bận thì
1: nhớ
0: anh
1: anh từ
0: phải sắp
1: năm
0: xếp cái thời gian
1: 2000.
0: anh nghe lại đúng không?
1: Vâng, anh nghe chương trình này từ năm đài Lê Vô Thông phát, là anh nghe từ bạn Tú Nhân dẫn, bạn Viết Duy, bạn Viết Duy bạn ấy mất rồi. Còn mẹ anh nghe lâu lắm rồi. Mà anh theo dõi về nghe theo dõi chương trình các bạn trên mở đường hoặc là trên chương trình này phát sóng này, thì cái bản tin giao thông anh nghe hết.
0: Nhưng mà nếu
1: Anh
0: như
1: chỉ
0: mà
1: cần
0: tính về
1: nghe anh nói chuyện.
0: cái thời gian mà anh nghe đài thì tới bây giờ là bao lâu rồi anh?
1: Anh nghe đài thì anh phải nghe từ năm anh mà nghe đây trên giao thông ấy, từ năm phát ra từ 2010 mấy ấy, 2001 ấy sao anh đã nghe rồi. Anh nghe được nói chuyện với bạn trong miền Nam, anh nói chuyện với bạn hôm 3 giờ chiều, anh nói chuyện với bạn Duy Thanh rồi. Duy Thanh anh nói chuyện rồi, còn là Tuấn Khoa ấy chưa?
0: Hết
1: Không
0: luôn
1: liên
0: rồi.
1: một lần rồi.
0: Anh kể là muốn hết tên MC rồi, giống như anh nói là chỉ còn
1: Anh
0: mỗi
1: muốn
0: Minh
1: hết
0: Vi là anh
1: mà.
0: chưa gặp thôi, đúng không ạ?
1: Còn bạn Minh Vy anh đăng ký nhiều lắm, kể cả cái chương trình chuyến chưa hết cái chương trình này này, không chương trình gì đấy.
0: Nhưng mà em
1: Bên
0: thấy là cái số chị Minh Vi lên sóng là dễ lắm mà ta. Chị Minh Vi là anh biết thứ mấy không? Trên Mọi Nẻo
1: thứ
0: Đường
1: bảy
0: thứ bảy
1: thứ bảy
0: đấy.
1: thứ bảy
0: Em thấy thứ
1: thứ
0: bảy chị
1: bảy
0: Vi lên cũng dễ đấy. Mà chị
1: Tuấn
0: Vi cho
1: Phú
0: câu hỏi là cũng cũng dễ đấy.
1: vâng, Tuấn Phú thứ hai, Như Nguyễn thứ tư, Minh Vy thứ bảy. Đầu tiên là Mạnh Thắng thứ ba, nhưng Mạnh Thắng đổi cho Như Ngọc thứ ba rồi, Mạnh Thắng là thứ sáu, anh Tuấn thứ năm, Hồng Vân chủ nhật.
0: Trời ơi, không sót một cái lịch nào hả cả nhà, thấy không? Đó.
1: Vâng, khi xưa là Minh Vy, mấy khi xưa là Thành Nhân dẫn thứ bảy về về trên bề đường Thành Nhân, thì mà Thành Nhân chỉ công tác thì Minh Vy dẫn thứ bảy. Anh nghe các bạn trong miền Nam dẫn anh nghe thích lắm.
0: Cái kiểu
1: Anh
0: kiểu
1: không
0: kiểu
1: cần. Vâng, anh nghe giọng anh một tiếng, anh nghe cách đây khoảng 3 4 năm trước anh nghe Mạnh Mạnh Khang với Tuấn Phú với Thành Nhân đến với nhau tất, nhưng giờ anh nghe cái anh biết bạn nào là dần anh biết hết rồi, không cần nói tên,
0: Hồi
1: chỉ
0: xưa
1: cần
0: thì
1: nói
0: nghe
1: cái
0: y
1: anh nghe
0: chang.
1: giọng anh đoán là Mạnh Khang hay là Tuấn Phú.
0: Hồi xưa thì

0: chương trình trước anh nghe Tuấn Khoa đang dẫn chương trình đấy.
1: Dạ.
0: Lúc 9 giờ dưới 9 giờ Tuấn Khoa dẫn này.
1: Ừ. Lúc nãy thì chương trình giảm tốc lên đèn đúng không ạ?
0: Dạ, ở trận đấu đèn khi xưa là có chương trình hẹn hò radio về kết nối yêu thương. Yeah. Khi xưa là cái đây dăm năm trước anh hay nghe gọi là chương trình tên gọi kết nối yêu thương với hẹn hò radio. Thì các bạn dẫn đổi ra chương trình giảm tốc lên đèn với gì ấy, anh đổi tên mới rồi.
1: Yeah. Thật ra thì cái không gian nó mở rộng hơn anh. Nếu như mà thật ra là không phải là hẹn hò radio đổi thành giảm tốc lên đèn đâu, mà là hẹn hò radio đổi thành đường khuya đấy anh nhờ.
0: Đúng, đúng, đường khuya đấy.
1: Dạ.
0: Lúc 9 giờ là kết nối yêu thương.
1: Ừ, giảm tốc lên đèn là thay thế cho kết nối yêu thương, đúng rồi đấy. Dạ.
0: Vâng, đúng ạ.
1: Dạ, tại vì với chương trình mà hẹn hò radio đó thì giống như anh Đạt lên sóng, mà anh Đạt không hẹn hò thì anh Đạt lên làm chi, đúng không? Dạ. Nó là như thế. Dạ.
0: Anh em phải dám khẳng định với Tuấn Phú một câu nè, anh chưa thấy một bạn nào yêu chương trình mà anh nói thật sự một câu, anh ngay bao năm rộng giảm. Cái xưa anh còn đi đang ở khu vực Hà Nội chứ nghe được kênh mình phát sóng, nhưng đi ra những cái tỉnh khác mà không nghe được.
1: Nhưng mà em hỏi anh một điều như thế này.
0: Vâng.
1: Có nghĩa là lý do mà anh thích radio và anh yêu VOV Giao thông là vì điều gì?
0: Vì cái chương trình kênh mình phát ra là anh nghe thấy nó đều là xác thực với thực tế, nó không sai như là xem trên TikTok. Vậy bản tin thời sự là nghe nó chính xác 100% luôn, không có cái gì là sai sự thật. Nên anh rất thích chương trình này, là chương trình này nói anh phải nói là thật nhất các loại chương trình anh này từng tham gia.
1: Trời ơi, nghe mà Tấn Phú nổi da gà luôn á cả nhà. Chứ như nói là cái thông tin trên sóng thì tại mình sóng quốc gia mà, cho nên là mọi cái thông tin, đặc biệt là em anh giao lưu đơn giản thì không có vấn đề gì, nhưng mà những cái thông tin nào mà chia sẻ với mọi người nó phải chuẩn nhất có thể, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Dạ. Nó phải chuẩn nhất.
0: Các bạn anh nghe nhiều nhưng mà các bạn ơi, cái thực tế các bạn cứ bỏ điện thoại đi, các bạn nghe bật lên giao thông mà nghe là chương trình là xác thực nhất với đời sống, cuộc sống của các bạn. Yeah. Cái gì cũng chính xác 100% luôn, anh dám khẳng định là 100%. Yeah.
1: Nhưng mà anh biết sao không? Ngay cả bản thân em cũng thế. Em luôn nha, lướt điện thoại nha. Hồi xưa khi mà chưa có AI á, em nói thật á, là cái tin mà họ chia sẻ này kia nọ mình đã phải suy nghĩ là đúng hay nó sai rồi. Còn bây giờ một cái clip mà mình xem xong mình thấy nó rất là hay, hoặc là những cái điều nó rất là vô lý mà mình phải suy nghĩ là cái này có phải thật hay là AI nữa. Có nghĩa là cái thông tin nó khó mà để mình kiểm chứng, đúng không ạ? Mình thật giả nó bất phân.
0: Anh có nước điện thoại nhưng xem trên TikTok nó đảo lộn hết cái cuộc sống. Tại vì cái gì anh không thấy một cái gì là đúng cả. Cái gì anh cũng có chương trình cũng đúng, nhưng đa số theo anh mà để kết nối một câu, đa số là cũng có chương trình đúng, nhưng mình xem nhiều cái nó không thực tế nên mình đoán nó sai hết. Nên này không bao giờ anh theo dõi nhiều đâu. Yeah. Anh chỉ lướt qua bóng đá, lướt qua thế anh bỏ thôi. Đa số là theo dõi chương trình thực tế này, trên giao thông là thực tế nhất. Yeah. Mà kênh mình phát là chuẩn nhất, nó không như kênh 89 đấy.
1: Yeah.
0: Các bạn phát rồi các ông già bị lừa hết. Tuấn Phú có biết cái công nghĩa đấy, nửa các bạn chương trình đấu trí phát thanh đấy, nửa biết bao nhiêu anh em các ông già 80-90 ta đăng ký lên để chương trình giải thưởng bỡ chạy tất cả các ông ấy chưa, cứ mắng cái đấy.
1: Dạ. Rồi em nói là nói chung là nó cũng có nhiều cái góc nhìn lắm, nó đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là giống như nó là làm sao để mình chọn một cái kênh thông tin nào đó để mình nghe mà bản thân mình cảm thấy an tâm với những cái thông tin đấy. Nó không làm đảo lộn cuộc sống của mình, nó cũng không phải mình phải mệt đầu mình suy nghĩ là đúng hay sai. Đó. Thì giống như anh nói như thế thì nó nhẹ nhàng nhất.
0: Cái gì là nó phải đi sát với cuộc sống của mình, mà mình nghe là mình nghe vào là phải mình nuốt được. Còn nhiều chương trình nghe vào mình cứ nghĩ ngẫm không có đúng không? Anh nghe chương trình của bản tin các bạn phát, anh nghe thực tế vô cùng chuẩn xác 100% luôn. Nên anh em bọn lái xe này, bọn anh này cứ lên xe là bực là nó tỉnh ngủ lắm, mà nghe nó thực tế cuộc sống lắm.
1: Yeah.
0: Toàn những bản tin chính thống hết, không bao giờ bản tin nào sai lệch nhiều ạ.
1: Cũng cảm ơn anh với những cái chia sẻ nãy giờ. Và qua cái cách chia sẻ của anh đó thì riêng bản thân của Tuấn Phú á, thì nó lại có một cái gì đó nó yêu nghề mình hơn anh.
0: Vâng. Và Tuấn Phú là anh thấy Tuấn Phú chẳng biết ngay, anh không gặp Tuấn Phú thì chắc ngoài đời Tuấn Phú đẹp trai và tươi tắn lắm ấy.
1: Ở sao anh biết?
0: Anh thấy Tuấn Phú dần dĩ dọn lúc nào thì có đem lại nụ cười cho các bạn nghe đài. Đúng là anh thích lắm.
1: Yeah.
0: Nghe Tuấn Phú anh thấy là trẻ trung, anh năm nay là 60 rồi.
1: Ồ,

0: Ừ, con Phú chắc ít ít ít tuổi con trai lớn của anh rồi hả?
1: Trời ơi, em anh nói tuổi lên làm em bất ngờ đấy.
0: Không, vâng, thế nhưng nên sống thì anh như mình cứ không nhìn thấy mặt nhau thì thôi, cho anh nó trẻ.
1: Hôm nay kêu bố nhỉ? Tại nó là em còn nhỏ tuổi hơn cả con trai lớn của anh mà.
0: Anh có cháu ngoại anh năm nay nó cũng 13 tuổi rồi.
1: Trời ơi, có nên đổi lại cái cách xưng hô không cả nhà ơi?
0: Nó gần đúng không?
1: Hết hồn luôn á. Nhưng mà giống như anh Đạt nói, nghe nó anh khai ra cái giờ em kêu anh nó ngượng ngượng sao đấy.
0: Không vấn đề gì mà. Không sao.
1: Dạ. Thế cứ kêu anh cho nó trẻ anh ha.
0: Vâng, đúng.
1: Dạ, thì cứ tươi trẻ giống như anh nói là nghe Tấn Phú giọng trên sóng nè. Dù mà Tấn Phú là cũng 30 cộng cộng hơn rồi đấy. Nhưng mà nghe cái giọng thì nó cứ tươi trẻ như thế nào á. Quan trọng là có năng lượng mình gửi gắm cho nhau là được rồi. Mà sự chia sẻ luôn với anh Đạt á.
0: Vâng, sáng giờ là Tấn Phú với Tấn Phú hơn 30 còn đúng mà nghe mà. Để mà phập vào phát mà nghe luôn thì anh Tấn Phú chỉ khoảng 2 năm thôi.
1: Trời ơi, nghe cái là vui nữa rồi cả nhà.
0: Vâng, nhưng theo đuổi lâu dài anh đoán nó cũng ngoài 30 một tí thôi.
1: Có nghĩa là phải nghe thường mới gọi là đoán ra được chính xác đúng không? Còn nghe thoạt qua thì cứ tưởng là cậu này còn trẻ quá nhờ.
0: Vâng, mới vào nghề.
1: Mới vào nghề, trời ơi. Ơi, nhưng mà mới vào nghề là giọng hay là nội dung? Nó khác nhau anh nhé.
0: Vâng, giọng là phú trẻ, giọng phú trẻ, thú là chương trình hay ạ.
1: Dạ.
0: Rất dễ dàng.
1: Rồi.
0: Và nó cũng xin trên góc... Em chi trên nửa đường bạn nào hiểm hay có bạn Minh Vi năm nay lớn tuổi ấy nhỉ, bạn hay đấy.
1: Dạ, chị Vi là đôi khi là bắt trend còn nhanh hơn em nữa đấy.
0: Minh Vi là anh thấy không nhầm là sinh năm 78
1: ấy. Dạ.
0: Đúng không ạ?
1: Em cũng tại vì chị trẻ quá cho nên là lâu quá rồi em quên tuổi của chị luôn rồi. Cái tuổi với cái mặt nó hình như là nó không có giống nhau. Anh Duy Thanh cũng thế. Rồi anh Duy Thanh mà có nhiều anh chị trên trên đài
0: là Thanh nói là ngoài 40 rồi.
1: Dạ, cũng lớn tuổi nha nhưng mà kêu anh Duy Thanh bằng anh là nhiều khi em phải hết hồn đó, em quên đó.
0: Còn ngoài bác thì anh Tuấn là sinh năm 77, mày tháng 84, Như Ngọc 9 nốt. Như Ngọc không Như Ngọc không khai tên đâu nhưng anh khai thác là sinh 91, Hồng Nhung 92.
1: Ý là mấy anh ở ngoài là đưa căn cước cho anh coi hay gì đấy anh Đạt?
0: Dạ.
1: Ý là đưa căn cước cho anh Đạt coi hay gì á?
0: Còn Tân Phú anh đoán là tầm Tân Phú cỡ khoảng 93 đúng không?
1: Dạ, nó cũng cỡ anh đoán là chuẩn rồi đấy, sát mí rồi đấy. Dạ.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Mà sao hay quá nhỉ? Vẫn đang về quê không ạ?
1: Em thì mới về quê lên. À, đúng ra thì tại vì anh nghe sóng thì anh cũng biết. À, nhưng mà anh nghe sóng với giờ cao điểm thì anh nghe Hà Nội. Mấy bữa giờ cao điểm trong phía Nam thì em có nhờ 2K cho nên là mọi người là nếu như mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đoán được là ôi Tân Phú đi đâu đấy nhỉ? Dạ. Em về 2 hôm. Dạ.
0: Các bạn thì chương trình thời Quang Quý anh còn gặp Quang Quý một lần.
1: Dạ. Quang Quý thì bây giờ là anh không phải là ấy đâu, anh cũng bận quá cho nên là cũng gọi là ít dẫn trên mặt nẻo đường. Dạ.
0: Yeah. Thành Nhân thì sinh năm 90.
1: Dạ.
0: Yeah. Anh hôm nay hỏi Thành Nhân em xem 90.
1: Dạ.
0: Yeah. À, Thành Nhân là con trai nữa anh đấy.
1: Là anh nói sao? À, bằng tuổi con trai lớn của anh. Dạ.
0: Yeah. À, Thành Nhân sinh 90.
1: Là tuổi ngọ.
0: Anh ngọ này.
1: Với em thì cũng lúc mà còn anh Nhân còn công tác ở đây thì em với anh Nhân thì cũng khá là thân. Dạ. Bây giờ thì cũng lâu lâu cũng hỏi thăm thôi chứ cũng
0: giọng Tân Phú, giọng Tân Phú, giọng Thành Nhân là anh nghe đầu tiên là nó rất nếu nhân Thành Nhân nói ấm hơn Tân Phú một chút.
1: Dạ.
0: Giọng Tân Phú nghe nó thanh hơn,
1: nó thanh hơn hả? Dạ.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình trong cái đặc thù về cái sự đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng với cái năng lượng này anh cũng sẽ lan tỏa với tất cả mọi người, cũng như là em cũng chúc cho anh Đạt cũng sẽ luôn vui khỏe nè, luôn hạnh phúc nè, với cái gia đình của mình, với các con, các cháu. Và yêu đời thế thôi, yêu đời là thế thôi. Nghe radio là tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui vẻ rồi. Dạ, không cần nhiều.
0: Hôm nay anh chúc Tân Phú, gia đình Tân Phú mạnh khỏe nha. Với chúc các bạn nghe đài có một sức khỏe tốt để lái xe an toàn, và chúc các bạn thư ký bây giờ kết nối cho anh. Anh cảm ơn cả hai bạn nam và nữ là kết nối cho anh lên chương trình.
1: Yeah.
0: Anh cảm ơn các bạn nhiều và anh chúc chương trình của mình càng ngày càng phát triển ạ.
1: Yeah. Cảm ơn.
0: Còn anh có chương trình giải trí nên là nên xem mà buồn ngủ là

0: mời bữa trưa về thông là tỉnh ngủ hết.
1: Dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, bên cạnh những cái chia sẻ rất là gần gũi mà dạng như là coi như là người nhà luôn rồi. thì anh có muốn gửi tặng một cái món quà tinh thần nào đó đến mọi người, anh muốn yêu cầu bài hát gì đây?
0: À hết thôi anh, Tân Phú chọn đăng một bài hát về Đồng Tháp đi.
1: Về Đồng Phú đấy. Quê em
0: bài nào được?
1: Đồng Tháp quê em thì nhiều bài hát hay lắm.
0: Vâng.
1: Dạ. Mà nói về Đồng Tháp thì chắc là mình sẽ nghe cái bài về thăm Đồng Tháp được không anh?
0: Vâng. Vậy là anh nghe được mà anh người ta phút chọn ngẫu nhiên ra một bài về hát về Đồng Tháp mà được.
1: Dạ. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tân Phú xem là bài về thăm Đồng Tháp có trong kho nhạc không ạ? Đồng Tháp bây giờ là được 2 tỉnh lần đó anh, Đồng Tháp với cả Tiền Giang.
0: Vâng.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh buổi tối nghe nhạc vui anh nha. Và có thời gian rảnh thì cứ gọi là đồng hành cùng với chương trình anh nha.
0: Vâng, cảm ơn Tân Phú nha. Hẹn gặp Phú trong một thời gian gần nhất nha.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh ạ.
0: Vâng, chào.
1: Cả nhà thân mến, không có thể một cái điều gì mà chúng ta có thể qua mắt được thính giả đúng không ạ? Một khi thì đã muốn tìm hiểu rồi thì cỡ gì cũng có thể khai thác được hết. Đấy, Đạt có nói là anh này tuổi này, anh kia tuổi kia, chị này tuổi nọ. Thì Tấn Phú cũng thấy là hỏi anh Đạt luôn là mọi người đưa căn cước của mọi người cho anh Đạt coi hay gì. Không sai một ly đúng không ạ? Dạ, giống như anh Đạt nói, chính anh Đạt nói nhưng mà Tấn Phú nếu như anh Đạt nói là nếu như mà chọn một cái người để mà mê chương trình, mê radio, mê VOV giao thông thì chỉ có thể là không ai qua anh Đạt. Dạ. Những cái chia sẻ rất là thật, gần gũi, một cách từ góc nhìn của một bạn thính giả yêu chương trình, yêu VOV giao thông. Đâu đó thì những cái chia sẻ của anh Đạt thật sự là mình nghe bản thân Tấn Phú một phát thanh viên, nếu như mà tính cái thời gian mà gắn bó với đài thì từ cuối 2017 tới bây giờ thì cũng 9 8 năm mấy gần 9 năm đúng không ạ? Thì cũng mình nghe mình cảm thấy mình tự hào, mình cảm thấy mình có thêm cái động lực để mà mình có thể cố gắng mình phấn đấu hơn nữa, mang đến cho tất cả quý vị những cái chương trình nó gần gũi nhất, nó hay nhất và có thể gọi là nó phù hợp với tất cả mọi người nhất. Và hy vọng rằng quý vị thính giả của VOV Giao thông thì cũng sẽ luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya quý vị nha. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà không phải là anh Đạt yêu cầu gửi tặng nữa, mà anh Đạt yêu cầu Tấn Phú gửi tặng quý vị. Một cái bài hát về quê hương của Tấn Phú đó chính là Đồng Tháp. Với bài hát này thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc thật là vui nhé. Cũng như là nếu như mà quý vị nào mà muốn đăng ký bài hát nào để mà gửi tặng chương trình gửi tặng thì cũng có thể gọi là gọi về số hotline của chương trình nếu mà chúng ta ngại lên sóng. Số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị, bài hát về chính quê hương Đồng Tháp của Tấn Phú, đúng không ạ? Đây là cái yêu cầu được gửi tặng đến từ người bạn kết nối đầu tiên với chương trình, anh Đạt, người bạn rất là dễ thương kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Đây là yêu cầu của một bạn thính giả cũng quen thuộc cùng với chương trình. À, nãy giờ thì không thấy cả nhà yêu cầu nhiều nha, chắc là Tấn Phú quên nhắc đấy. Nhưng mà quý vị, chúng ta muốn yêu cầu món quà âm nhạc nào trong buổi tối ngày hôm nay, đơn giản đó là mình nghe thôi, hoặc là mình muốn gửi tặng ai đó thì cứ gọi về số hotline của chương trình quý vị nha, 02839919191. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái yêu cầu của bạn thính giả cái nick Facebook là Nga Trương, yêu cầu một cái bài hát, đó chính là 50 năm về sau. Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ, tặng VOV Giao thông và Tấn Phú. Cảm ơn quý vị thính giả rất là dễ thương, bạn Nga Trương, bạn thính giả cũng thân thuộc và dễ thương đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Dương Ewell và bài hát này, 50 năm về sau.

Chiều quá cả nhà ơi, chúng ta vừa đến với 50 năm về sau. Đây là món quà âm nhạc thông qua yêu cầu của một bạn thính giả gửi tặng cùng với Tấn Phú và ekip chương trình, đặc biệt là gửi tặng quý vị thính giả đang nghe chương trình. Bài này thì có nhiều phiên bản lắm, nhưng mà gọi là trong cái gọi là với cái phiên bản này thì mình nghe nó cũng khá là hay, nếu mà Tấn Phú cũng rất là thích. Nãy giờ thì Tuấn Phú cũng có nhận được khá là nhiều những lượt đăng ký mới của cả nhà. Nhưng mà có lẽ là bây giờ thì kết nối thì nó cũng hơi lỡ cỡ luôn cả nhà.

Xưa rồi Tân Phú đi ra karaoke thì cũng có hát bài này, nhưng mà tông tông cái tông lúc đó thì nó cao quá, không bao giờ mà lên nổi. Nhưng mà nếu như mình hát cái giọng nó thấp hơn, mình chỉnh nó thấp hơn, có lẽ là nghe nó ok hơn đấy, có thể hát karaoke được đấy. Đây chính là bài Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Và khách nghe bằng kia, tại vì hơi cao chút xíu, Tân Phú hát karaoke không được, mình như Lệ Quyên đi cả nhà. Mời quý vị cùng đến nghe món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Lệ Quyên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với vết thương cuối cùng qua phần thể hiện của Hồng Ngọc, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Ít phút cuối thì Tấn Phú sẽ gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc nữa. Nãy giờ thì mình nghe nhiều những bài hát về tình yêu rồi. Nào là để nhớ một thời ta đã yêu, nào là gọi là vết thương cuối cùng, hay là vị ngọt đôi môi, hay là nơi thời gian ngừng lại, đúng không ạ? Ít phút cuối cùng chương trình này Tấn Phú mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Tấn Phú quay lại với không gian của gia đình với một cái bài hát rất là ý nghĩa. Đâu đó thì những người con làm xa nghe bài này thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là nhiều cảm xúc đây. Mời quý vị cùng đến với Hồ Quang Hiếu và Nơi Ấy Con Tìm Về. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối, giống như thông điệp mà Tấn Phú chia sẻ: quay về, tìm về với cái hơi ấm của gia đình. Trong cái thông điệp cuối của buổi tối ngày hôm nay, mình chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái buổi tối nghe nhạc thật là vui. Một lát nữa thì quý vị chúng ta cũng sẽ ngủ ngon quý vị nha. Tấn Phú về cái chương trình cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye quý vị.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Vi Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường dài, nơi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng luôn quan trọng hơn tốc độ để chúng ta có thể giữ nhịp an toàn trên mọi cung đường xuyên đêm. Hôm nay, Vi Thanh muốn gửi đến các bạn vài bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để lái đường dài mà không mệt, không căng thẳng và không xảy ra rủi ro. Đầu tiên, chia quãng đường thành từng chặng nhỏ, đừng cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, đừng phanh ga bất thường làm cơ thể nhanh mệt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và cà phê quá liều. Mở cửa kính thông gió hoặc đổi tư thế tay lái để tránh tê mỏi. Quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và tránh vượt khi thiếu tầm nhìn. Và quan trọng nhất, mệt là nghỉ, buồn ngủ là dừng. Không có lịch trình nào đáng để đánh đổi. Âm nhạc trong sau ở Cafe cùng Duy Thanh sẽ giúp bạn tỉnh táo. Còn những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình dài một cách nhẹ nhàng và an toàn. Chúc các bác tài có một hành trình thông suốt, tinh thần sảng khoái thoải mái và vững tay lái trên mọi km phía trước. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh

trình đường dài của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tiếp thêm sức bền cho mỗi km bạn đi qua. Lái xe đường dài chưa bao giờ dễ, phải kiểm tra xe, chuẩn bị sức khỏe, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa. Chỉ cần bạn chủ động, bình tĩnh và đủ kinh nghiệm, mỗi hành trình đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn. Các bác tài cứ yên tâm, Sound of Caffeine sẽ mang đến cho các bạn một lít nhạc sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, kèm với các bí kíp lái xe an toàn.

Dancing in Love, Alan Walker, Next, nhịp điệu sáng đầu tiên của chuyến đi, giống như việc bạn phải kiểm tra phanh, đèn, lốp, gương, xem chiếc xe đã thực sự sẵn sàng chưa. Xe khỏe, người khỏe, đường dài thành nhẹ tên.

Golden Hour, JBKE Ruined. Mặc dù đang lái xe đêm, nhưng chắc nhạc đẹp như một buổi bình minh ngoài cao tốc. Nhắc bạn lên kế hoạch lộ trình thật chuẩn, chia chặn 2-3 giờ, đánh dấu điểm dừng. Chú ý thời tiết, bởi vì có chuẩn bị, đường dài sẽ bước bất ngờ. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure.

Follow This Feeling, Armin van Buuren's Dimensions. Mặc dù giai điệu dồn dập, nhưng lời nhắc nhở lại là giữ tốc độ ổn định, không phanh gấp, không tăng ga đột ngột. Trên đường dài, sự điều đặn mới là sức mạnh.

tên bạn Yuki, Ricky Star, Lăng LD, Amy. Một trách nhạc chiêu vui như người bạn đồng hành trên xe. Và bài hát này nhắc bạn, đừng lái xe một mình quá lâu. Hãy nghỉ từ 10 đến 15 phút mỗi từ 2 đến 3 giờ. Tỉnh táo là ưu tiên số 1.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên mọi cung đường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Có Chơi Có Chịu, Carit Only See. Tên bài hát cũng là thông điệp, đã lái đường dài thì phải chơi đúng luật, quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Maria Maria Test is Deep Batsman giúp tinh thần cực tỉnh, nhắc bạn luôn phòng thủ, quan sát xa, đọc tình huống, sẵn sàng xử lý xe bất ngờ lấn làn hoặc phanh gấp phía trước.

Terrell, Love Funk, Vint, Essence, giai điệu quen và cực kỳ cuốn. Nhưng bạn phải chú ý tập trung khi lái xe đêm nhé. Hãy giữ làn, giữ khoảng cách, quan sát gương liên tục để tránh điểm mù, đặc biệt khi có xe lớn quanh bạn.

Love Frequencies and From Munich, bài hát giống như bài học cuối cùng. Đừng quên văn hóa lái xe, nhường đường, không tạt đầu, không gây áp lực cho người khác. Bạn an toàn thì mọi người mới an toàn.

Đường dài không dành cho người vội, chỉ dành cho người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ tỉnh táo để đưa mình đến nơi an toàn. Âm nhạc giữ bạn tỉnh, kinh nghiệm giữ bạn an toàn, còn chính bạn giữ cho chuyến đi trọn vẹn. Chúc quý bác tài có một hành trình trọn vẹn cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Hành trình sẽ tỉnh táo và sảng khoái cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động với tôi, Duy Thanh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Điệp yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dang. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp nhưng nếu cứ lặp lại lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tang Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe chính.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến tình đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Thơ là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn đủ

khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loi Choi của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Đừng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Con Me mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy lại chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ âm nhạc chủ đề trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vừa rồi là Cứ Chiêu Thôi cùng với tiếng hát của Sunny Hạ Linh. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui cùng với những giai điệu âm nhạc đến từ kênh VOV Giao thông ngày hôm nay nhé.

Cảm ơn quý vị đã nghe nhạc cùng chúng tôi. Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những giai điệu tình yêu thật ngọt ngào. Chúc quý vị lái xe an toàn, vui vẻ. Và ngay sau đây sẽ là Đức Phúc, Thái Học và Vicky Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ba ca khúc Ngày Đầu Tiên, Lời Trái Tim Anh và Hôn Sâu 3 Phút. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một bản hit khác cũng vô cùng ngọt ngào và đáng yêu của cô nàng Amy, Anh Nhà Ở Đâu Thế, một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của Amy. Và hôm nay thì sẽ còn rất nhiều những ca khúc với chủ đề ngọt ngào như vậy tiếp tục được lên sóng. Quý vị đừng rời xa tần số FM 91 MHz nhé.

đều là những giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, nhưng mỗi lần vang lên đều mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Nhất là những giai điệu vui tươi như thế này, Hồng Nhung hy vọng sẽ giúp cho quý vị thoải mái hơn khi lái xe. Với chủ đề âm nhạc ngọt ngào, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

những nỗi buồn dâng đi trong tim đông thành băng đá. Chuyện quá khứ sẽ mau quên thôi mà.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng chào đón ngày mới nào. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7. Và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những nội dung thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước. Xem hôm nay thứ ba, 14 tháng 7 năm 2026 thì thời tiết mưa nắng như thế nào quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay có vẻ như thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm qua, bởi vì nhìn qua thì mưa sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Cụ thể là khu vực thủ đô Hà Nội thì có mưa rải rác này, trên nền nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ C.
2: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay tiếp tục sẽ có mưa vừa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngân hàng United Overseas Bank UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5% sau kết quả kinh tế nửa đầu năm vượt kỳ vọng, đồng thời đánh giá sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng.
2: Việt Nam sẽ quy hoạch 10 hành lang vận tải và 55 tuyến đường thủy nội địa đến năm 2030, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy kết nối kinh tế giữa các vùng.
3: Hà Nội thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư chất lượng cao của thủ đô.
2: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế. Giá nhà tại Mỹ vừa lập mức cao kỷ lục mới do nguồn cung vẫn khan hiếm, trong khi lãi suất vay mua nhà giảm đã kích thích nhu cầu, khiến giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người ngày càng xa vời.
3: Nhu cầu mua ô tô trong nước suy yếu khiến các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu để duy trì sản xuất và lợi nhuận. Trong đó xe điện và xe hybrid ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xe xuất khẩu.
2: Một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo AI có thể làm gia tăng áp lực lạm phát nếu kích thích nhu cầu vượt quá nguồn cung, buộc Fed phải cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Thành rất là thích nội dung này bởi vì nó cho chúng ta một cái sự chủ động lựa chọn những cái hoạt động quan trọng để có thể thực hiện trong một ngày và hy vọng nó sẽ đem đến một cái hiệu quả cao nhất. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 1 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Chu Tước, ngày xấu thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: chữa bệnh, dọn dẹp, loại bỏ đồ vật hư hỏng, phá dỡ hoặc sửa chữa các hạng mục cũ không còn sử dụng. Kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, nhập trạch, an táng, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng, giao dịch tài sản, xuất hành xa và bắt đầu dự án quan trọng.
1: Nôm na như vậy là theo như tử vi thì hôm nay là ngày Hắc Đạo. Và việc nên làm là bỏ những cái cũ, thế nhưng mà lại chưa vội có thêm cái mới. Đúng không ạ? Tú Nhân cũng tiếp ý của Duy Thanh văn nãy. Duy Thanh có nói đã rất thích mục này, Tú Nhân cũng thấy thế. Bởi vì là chúng ta tham khảo không phải là mê tín đúng không ạ? Mà như kiểu là chúng ta hiểu thêm ngôn ngữ của các hành tinh, của các cung hoàng đạo, ngôn ngữ của các vì sao nữa. Nó khiến cho cái tầm nhìn của chúng ta rộng ra hơn. Rất là thú vị khi chúng ta có thể nhìn cuộc sống từ nhiều chiều. Bây giờ thì chúng ta đề cập đến chiêm tinh phương Tây này. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời đồng thời trùng tụ với mặt trăng và sao thủy ở cự giải. Mặt trăng cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao kim sửu nữ vuông góc với sao thiên vương song tử, sao hỏa song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Không khí chung của hôm nay thiên về những khởi đầu và quyết định mang tính bước ngoặt. Nhiều ý tưởng mới có thể xuất hiện rất là nhanh, nhưng mà không phải ý tưởng nào cũng cần được triển khai ngay. Bạn sẽ có lợi thế nếu biết cân bằng giữa sự linh hoạt và tính kỷ luật, giữa mong muốn thay đổi với những giới hạn thực tế. Đây cũng là ngày phù hợp để tập trung nguồn lực vào một mục tiêu quan trọng thay vì dàn trải quá nhiều việc cùng một lúc.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: người đuổi theo hai con thỏ thì sẽ chẳng bắt được con nào cả. Đây là một câu tục ngữ Nga, đồng thời cũng có nhiều biến thể tương tự trong các nền văn hóa khác như là Nhật Bản, Đức, Đan Mạch và Pháp. Câu nói này đưa ra ý nghĩa rằng nếu cố gắng theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng một lúc, bạn rất dễ phân tán nguồn lực và bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Hãy ưu tiên tạo ra giá trị lớn nhất.
1: Rất thú vị phải không ạ? Và nó nhấn mạnh thêm cho chiêm tinh của ngày hôm nay đấy. Có nghĩa là chúng ta cần phải tập trung vào mục tiêu, chúng ta phải có ưu tiên. Cũng không nhất thiết là chúng ta phải bỏ đi một con thỏ đúng không ạ? Có thể lựa chọn nhưng mà phải ưu tiên là con nào cần phải đuổi trước, và chắc chắn là phải bắt được nó đã rồi mới tính đến con kia. Chứ không thể nào mà dàn trải suy nghĩ ra, bởi vì mình không thể phân thân để mà đuổi theo cả hai con thỏ được. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta có thể rất là thích những cái mục tiêu đã đặt ra, nhưng mà chúng ta cũng phải lượng sức mình và phải biết rằng là mục tiêu nào chúng ta cần phải hoàn thành trước.
0: Đó là cái quy tắc cân bằng năng lượng, cũng như là cái quy tắc đề cao những cái sự ưu tiên lên đầu tiên đó thưa quý vị. Để từ đó thì chúng ta có thể đầu tư những cái bước đi nó mang tính hiệu quả tốt nhất.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta bắt đầu bữa sáng thị thành nào. Và rất là thú vị bởi vì chúng ta đang làm dày thêm cho cuốn menu của mình với series cơm nhà 3 món. Ngày hôm nay thì chúng ta xây dựng thực đơn số 32 nha.
0: Thực đơn ngày hôm nay thì rất là đơn giản, nhẹ nhàng và cũng làm rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ có 3 món gồm canh sườn nấu sấu hoặc me, thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm hoặc mắm nêm và cà tím xào tỏi ớt. Toàn là những nguyên liệu rất dễ tìm mua và chế biến nhanh gọn. Ôi, đó là cái sự tổng hòa giữa miền Bắc và miền Nam ha.
1: Mà nghe thấy ngon rồi. Tự nhiên thích ăn thịt luộc chấm mắm tôm hoặc là mắm nêm lắm nhá. Còn canh sườn nấu sấu cũng thế. Rồi là... cuối cùng là cà tím cũng thế.
0: Thành nói cà tím xào. Nhưng mà đối với Thanh thì cà tím xào thì nó lại có nhiều dầu mỡ quá. Thanh sẽ chuyển sang nướng nó cũng ngon ha.
1: Cũng được. Nhưng mà tự nhiên xào sẽ cho ít dầu mỡ thôi. Mà để cho cà tím chín mềm thì sẽ thêm nước. Đó, đó là cái bí quyết của mỗi cách nấu ăn. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn nhé. Còn cách mà chúng tôi tự làm ấy thì các bạn có thể làm theo nếu mà cùng gu, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thịt ba chỉ đầu tiên nha. Để thịt trắng giòn và thơm thì chúng ta nên trần sơ thịt với nước sôi có pha chút muối và hành tím đập dập khoảng 2 phút rồi vớt ra rửa sạch. Sau đó cho thịt vào nồi nước lạnh mới, thêm hành tím, gừng đập dập và một thìa nhỏ giấm để luộc chín. Và khi thịt chín tới chúng ta vớt ra thả vào tô nước đá lạnh có vắt vài giọt chanh để da heo giòn và không bị thâm. Chúng ta thái thịt thành những lát mỏng vừa ăn, chấm cùng mắm tôm hoặc là mắm nêm đã pha, tỏi, ớt băm, đường và vắt chanh cho dậy mùi thơm.
0: Ăn kèm thịt luộc là món cà tím xào tỏi ớt cực kỳ dậy mùi. Cà tím thì các bạn bổ muối cao, ngâm nước muối loãng 10 phút để không bị thâm và bớt nhựa. Khi xào thì phi thơm tỏi băm và ớt băm với dầu ăn, cho cà tím vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Tiếp theo thì các bạn nêm nước tương, dầu hào và một chút đường cho vừa khẩu vị. Có thể thêm một chút nước lọc như là cái cách của Thu Nhân vào chảo để mà cà chín mềm mà nó không có bị nát. Cuối cùng thì chúng ta sẽ rắc hành lá cắt khúc rồi tắt bếp. Đĩa cà tím xào nóng hổi, thơm phức mùi tỏi chắc chắn sẽ kích thích vị giác cực kỳ.
1: Và món cuối cùng trong thực đơn hôm nay của chúng ta là một bát canh sườn nấu sống hoặc là me chua thanh để giải nhiệt. Sườn heo chặt miếng vừa ăn, trần qua nước sôi rồi rửa sạch. Chúng ta phi thơm hành khô, cho sườn vào xào săn với một chút nước mắm. Sau đó thì đổ nước vào ninh cho sườn mềm. Và khi sườn đã mềm thì chúng ta cho sống hoặc là me cùng với cà chua bổ muối cao vào nấu cùng. Đợi quả sấu chín mềm thì dầm ra để lấy vị chua thanh tự nhiên. Cuối cùng nêm nếm lại gia vị vừa miệng, rắc hành lá, mùi tấu cắt nhỏ vào rồi múc ra bát. Bát canh sườn chua dịu này sẽ giải tỏa mệt mỏi hiệu quả. Ôi trời ơi, sao cái đoạn này thể hiện khó quá, bởi vì cứ nghĩ đến vị chua thanh là lại tức cả nước miếng ra.
0: Mắm tôm nữa chứ. Thế nên là thích ăn thịt luộc chấm mắm tôm, nhưng mà không biết là Tú Nhân có thích cái thịt luộc mà nếu mà không có kết hợp với mắm tôm và mắm nêm á, mà kết hợp với một cái loại mắm miền Tây rất là nổi tiếng, đó chính là mắm Thái. Ăn thịt luộc mắm Thái với rau sống là hết bài luôn thưa quý vị.
1: Quá chuẩn luôn đúng không? Gọi là số rách đấy.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một ngày lễ vô cùng đặc biệt của nước Pháp nhé. Có lẽ là khi mở đầu chương trình chúng tôi xin chào các bạn với ngày 14 tháng 7. Nhiều bạn đã nghĩ ngay tới ngày này rồi phải không ạ? Bởi vì nếu như ai học tiếng Pháp này hay là yêu mến văn hóa Pháp này thì ngày 14 tháng 7 rất là đáng nhớ. Đất nước của sự lãng mạn và cổ kính này với ngày kỷ niệm Quốc Khánh rơi vào ngày 14 tháng 7 hay còn gọi là ngày Bastille. Từ khi còn bé, Tú Nhân đọc Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đã rất là ấn tượng với cái ngày phá ngục Bastille này và rất là ấn tượng vào ngày 14 tháng 7. Hôm nay rất là vui khi mà được chia sẻ cùng với các bạn về ngày này trong mục Ngày này năm xưa của chương trình Thành phố Bình Minh. Để tìm hiểu về sự kiện này thì chúng ta sẽ trở lại thủ đô Paris vào những ngày hè của năm 1789. Khi đó tình hình xã hội nước Pháp đang vô cùng căng thẳng. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1789, vua Louis thứ 16 quyết định trục xuất vị thượng thư có tư tưởng duy tân là Jacques Necker, đồng thời cải tổ lại toàn bộ nội các. Quyết định này giống như một mồi lửa châm vào lòng phẫn nộ đang âm ỉ của người dân Paris, khiến họ nổi dậy. 3 ngày sau đó, vào ngày 14 tháng 7, đám đông giận dữ hướng về ngục Bastille. Dù vào thời điểm ấy, nơi đây chỉ giam giữ vỏn vẹn 7 tù nhân, nhưng ngục Bastille lại là biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ cho sự cai trị hà khắc và áp bức của chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến. Khoảng gần 1.000 người dân đã tập hợp lại, đối đầu với 114 binh lính của nhà vua đang trấn giữ ngục. Sau 4 giờ xung đột căng thẳng, quân nổi dậy đã chiếm được pháo đài này, buộc các cựu binh Pháp và lính Thụy Sĩ phải đầu hàng. Sự kiện phá ngục Bastille đã đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc cách mạng Pháp, dẫn đến việc lật đổ chế độ quân chủ sau đó.
1: Thế nhưng, có một sự thật thú vị mà ngay cả nhiều người Pháp cũng ít khi để ý. Ngày Quốc Khánh Pháp không chỉ kỷ niệm sự kiện chiếm ngục Bastille năm 1789, nó còn kỷ niệm một sự kiện khác diễn ra đúng một năm sau đó, gọi là Ngày hội Liên bang vào ngày 14 tháng 7 năm 1790. Ngày hội này được tổ chức để tôn vinh tinh thần đoàn kết dân tộc và mong muốn xây dựng một nước Pháp tự do, bình đẳng sau khi chế độ quân chủ chuyên chế bị lung lay. Buổi lễ lớn khi đó được diễn ra tại đại lộ Champ-de-Mars, khu vực tháp Eiffel ngày nay. Khoảng 10.000 người đã chứng kiến những lời tuyên thệ của các nhà đứng đầu nhà nước quân chủ lập hiến thời bấy giờ, trong đó có cả vua Louis thứ 16. Sự kiện khép lại trong một bữa tiệc lớn, nơi mọi người cùng nhảy múa, ca hát và ăn mừng bên nhau.
0: Mặc dù có lịch sử ý nghĩa như vậy, nhưng mà phải đến năm 1880, dưới nền Cộng hòa thứ ba, một đạo luật mới chính thức được ban hành, công nhận ngày 14 tháng 7 là ngày quốc khánh hàng năm của nước Pháp. Nhắc đến ngày quốc khánh Pháp thì người ta không thể không nhắc tới hoạt động duyệt binh quân sự. Đây là một truyền thống lâu đời, bắt đầu từ năm 1880 và luôn diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 7. Trước Thế chiến thứ nhất, cuộc diễu hành quân sự diễn ra ở trường đua Longchamp. Sau đó thì lộ trình diễu hành được chuyển qua đại lộ Champs-Élysées và dừng chân ở Khải Hoàn Môn để tưởng nhớ những người lính vô danh.
1: Một dấu mốc rất đáng nhớ là cuộc diễu binh lịch sử vào ngày 14 tháng 7 năm 1919, ngay sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, được gọi là cuộc diễu binh chiến thắng. Sự kiện này đã thu hút hàng triệu người dân Paris đổ ra đường để vừa kỷ niệm ngày quốc khánh, vừa tưởng niệm những người đã hy sinh và chào đón các binh sĩ trở về. Đây chính là sự kiện đặt nền móng cho truyền thống duyệt binh quân sự hàng năm được duy trì cho đến ngày nay. Tuy nhiên, lịch sử cũng có những nút trầm đầy thử thách. Từ năm 1940 đến năm 1944, khi nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, người dân không thể tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm hay cuộc diễu binh nào trên đường phố Paris. Nhưng ở bên kia eo biển, tại thủ đô London của nước Anh, các thành viên của lực lượng kháng chiến Pháp vẫn kiên cường tổ chức diễu hành để giữ vững tinh thần yêu nước.
0: Ngày nay, kể từ năm 1981, cuộc diễu binh theo truyền thống sẽ bắt đầu từ đại lộ Champs-Élysées, đi qua Khải Hoàn Môn và kết thúc tại quảng trường Concorde. Lễ duyệt binh không chỉ là dịp để quân đội Pháp thể hiện sức mạnh với các màn diễu hành của binh lính, cảnh sát, mà còn có màn trình diễn ấn tượng của lực lượng không quân trên bầu trời, để lại những vệt khói ba màu xanh, trắng, đỏ, ba màu trên quốc kỳ Pháp.
1: Ngoài ra, nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết danh họa nổi tiếng Vincent Van Gogh cũng từng dành tình cảm đặc biệt cho ngày lễ này. Trong sự nghiệp hội họa ngắn ngủi của mình, ông đã vẽ đến 2 bức tranh về ngày quốc khánh Pháp. Điểm chung của cả 2 bức họa này là đều ngập tràn hình ảnh lá cờ ba màu của nước Pháp tung bay trong gió.
0: Giờ đây, nếu có dịp đón ngày 14 tháng 7 tại Paris, bạn sẽ được hòa mình vào một không khí lễ hội vô cùng sôi động, Đến buổi tối, mọi người sẽ đổ về vườn Trocadéro gần Tháp Eiffel để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa hoành tráng kéo dài suốt 30 phút. Sau đó, không khí ngày hội sẽ tiếp tục kéo dài với những bữa tiệc đường phố, nơi mọi người cùng ăn uống, khiêu vũ và kết bạn trong niềm hân hoan.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước vào câu chuyện thứ 5 trong chuỗi nội dung về những thói quen ứng xử văn minh mà mỗi bạn nhỏ nên được trang bị ngay từ hôm nay nhé. Chúng ta đều biết là trẻ em thì vốn tò mò và thế giới quan của các bạn nhỏ thì vô cùng trực diện. Chắc hẳn không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đang đi trên đường hoặc là ở nơi công cộng. Bỗng nhiên con lại chỉ tay vào một người lạ và hỏi rất to: "Mẹ ơi, sao chú kia béo thế? Sao cô kia da đen thế? Hay là sao bạn kia lại đi đứng lạ thế hả mẹ?" Lúc này thì phản xạ của người lớn rất là quan trọng. Bạn không nên chỉ ra hiệu cho con im lặng rồi nhanh chóng kéo con đi chỗ khác. Bởi vì cách xử lý mang tính chuỗi cháy này sẽ vô tình tạo ra hai tác dụng phụ không mong muốn. Đó là trẻ vừa không hiểu mình sai ở đâu, vừa dễ nảy sinh tâm lý tò mò rằng sự khác biệt là một điều gì đó rất là kỳ quặc, thậm chí là đáng sợ để né tránh.
1: Tự nhiên nhắc đến điều này lại nhớ đến một cái câu chuyện trong thang máy tiếp. Một cái lần đi thang máy, xong cái có một cái người phụ nữ dỗ con đang khóc, thì bắt đầu chỉ vào cái người của Duy Thanh và nói rằng là: "Thấy chưa, cái chú này có nhiều hình xăm nè, con sợ chú ấy chưa?" Đó cũng là một cái câu chuyện mà rất là đáng suy ngẫm cho cái việc là luôn có một cái sự tinh tế trong cái việc dạy con tôn trọng sự khác biệt của cái người bên cạnh, của những cái người xung quanh. Quay trở lại với câu chuyện của Tu Nhân vừa mới chia sẻ, thì trẻ nhỏ giống như một cái chiếc camera ghi hình hoạt động liên tục và không có một cái nút tắt vẽ. Do đó, thay vì đợi tình huống xảy ra rồi mới lúng túng giải quyết, bạn hoàn toàn có thể chủ động trò chuyện với con từ trước. Hãy dạy trẻ một cái nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng: không bình phẩm về ngoại hình của người khác. Bạn có thể giải thích với con rằng mỗi người sinh ra đều có một vẻ ngoài riêng biệt, giống như những bông hoa trong vườn có bông màu đỏ, bông màu vàng, có bông cao, có bông thấp vẻ. Việc chỉ trỏ, bình luận hay cười cợt về làn da, vóc dáng, trang phục hay là khiếm khuyết của ai đó sẽ làm họ cảm thấy buồn và bị tổn thương.
0: Nếu con thực sự tò mò về một điều gì đó mới lạ thì chúng ta có thể hướng dẫn con cách giữ sự tò mò đó lại, đợi đến khi về nhà hoặc khi chỉ có riêng bố mẹ để hỏi một cách lịch sự. Đây không chỉ là phép lịch sự tối thiểu, mà còn là bài học đầu đời giúp con hiểu về việc tôn trọng ranh giới cá nhân và cảm xúc của người xung quanh. Và có lẽ trước khi dạy con điều này thì người lớn chúng ta cũng cần tự xem xét lại thói quen của chính mình. Trẻ nhỏ học nhanh nhất từ những gì chúng quan sát hàng ngày. Nếu chúng ta vẫn vô tình nhận xét về cân nặng của một đồng nghiệp hay là kiểu tóc của một người đi đường khi trò chuyện ở nhà, trẻ sẽ mặc định đó là hành vi hoàn toàn bình thường đấy các bạn ạ.
1: Một đứa trẻ được hướng dẫn để chấp nhận sự đa dạng từ sớm sẽ lớn lên với một tư duy cởi mở và bao dung. Con sẽ học được cách nhìn nhận thế giới qua giá trị bên trong thay vì lớp vỏ bọc bên ngoài. Sự thấu hiểu ấy chính là chiếc chìa khóa vàng giúp con dễ dàng hòa nhập, nhận được sự tôn trọng và tự tin bước ra thế giới rộng lớn đấy các bạn ạ.
0: Chìa khóa ở đây để chúng ta dạy con trẻ là tôn trọng sự đa dạng và khác biệt, phải không ạ? Hy vọng rằng là đây cũng là một cách để chúng ta tự chiêm nghiệm lại chính bản thân mình và có những cái cách dạy con trẻ thật là phù hợp để chúng lớn lên sẽ trở thành những con người tinh tế, biết tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự riêng tư của người khác.
1: Sau cái series này, Duy Thanh sẽ quyết định làm một cái series là những cái bài học trong thang máy ha.
0: Thú vị đấy. Tú Nhân thấy có những câu chuyện cũng khá hài hước.
1: Đúng rồi.
0: Hóm hình nhưng cũng có những câu chuyện khiến cho đối tượng có mặt ở trong thang máy trở nên giờ khóc giờ cười. Bởi vì thang máy là một không gian rất là hẹp.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên là những cái biểu hiện, những cái phản ứng nó diễn ra, nó rơi vào cái tình huống mà giờ khóc giờ cười thì ôi thôi rồi. Mỗi lần nhắc đến có khi ngượng mãi.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tu Nhân mến chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh ngày mai cùng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là thời lượng của khung giờ cao điểm sáng. Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với chương trình. Mong rằng là với những thông tin của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có một lộ trình thật là an toàn và tiết kiệm thời gian di chuyển trong khung giờ cao điểm. Để tương tác cùng với chương trình, đừng quên số máy của chúng tôi 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Và hôm nay thì cũng là ngày mùng 1 tháng 6 theo lịch âm đấy ạ. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình chúc các bạn sẽ có một ngày đầu tháng mới thật nhiều niềm vui, luôn may mắn và di chuyển thật an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, hôm nay thì nắng đã bắt đầu lên từ khá là sớm rồi. Nhiều khu vực các bạn di chuyển ở chiều ngược nắng thì cũng nên chú ý thêm một chút ạ. Mang theo cho mình những chiếc kính mát để quan sát được rõ hơn. Tiếp theo thì với tình hình giao thông, bây giờ mới là 6 giờ 32 phút. Để nói rằng đã ùn hay chưa, đã có điểm nóng nào hay không thì xin được trả lời là chưa cho đến thời điểm hiện tại. Và lúc này thì chúng ta hãy tranh thủ dành ít phút thời gian để cập nhật những thông tin của một ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào qua bản tin khởi hành của chúng tôi.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng các bạn thính giả. Hãy bắt đầu ngày mới cùng VOV Giao thông trong bản tin khởi hành sáng nay, thứ ba, ngày 14 tháng 7 để cập nhật những tin tức dân sinh và quy định mới quan trọng nhất từ những cột mốc về tuyển sinh đến các chính sách ưu đãi tài chính trên ứng dụng số, giúp quý vị và các bạn chuẩn bị cho một ngày làm việc và một hành trình thật chủ động. Thông tin quan trọng dành cho các sĩ tử và phụ huynh. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 17 giờ chiều nay, cổng đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến sẽ chính thức đóng lại. Tính đến cuối ngày hôm qua, đã có gần 800.000 thí sinh đăng ký với hơn 6,3 triệu nguyện vọng trên hệ thống. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc lựa chọn sắp xếp theo các ngành học yêu thích hay năng lực bản thân, thí sinh cần nắm rõ thông tin tuyển sinh của các trường từ các kênh chính thống, nhất là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo mình quan tâm. Liên quan đến vụ việc điểm môn toán bất thường tại Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học bình thường theo thời hạn chiều nay. Trong khi chờ kết luận điều tra, quyền lợi của các em vẫn được đảm bảo theo đúng quy chế chung. Tiếp theo là tin vui về giáo dục cho các gia đình tại thủ đô Hà Nội. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông hiện có, song sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất để tăng thêm số lớp. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Đi kèm với việc tăng số lớp, Hà Nội cũng quy định các tiêu chí mới về quy mô trường học sau khi sắp xếp lại. Trường mầm non có tối thiểu 30 lớp, tiểu học 40 lớp và trường trung học cơ sở có tối thiểu 45 lớp. Việc tổ chức lại này nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đưa giáo dục thủ đô tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Một thông tin sát sườn cho người dân thủ đô. Từ ngày mai 15 tháng 7, Hà Nội chính thức vận hành 36 bảng thông tin điện tử tại các nút giao trọng điểm. Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng ùn tắc, tai nạn hoặc các điểm ngập úng và hướng đi thay thế, giúp quý vị lựa chọn chủ động lộ trình thông thoáng nhất. Hệ thống là một phần của dự án giao thông thông minh được triển khai tại các nút trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô. Dữ liệu được kết nối với trung tâm điều hành để cập nhật và điều tiết giao thông theo thời gian thực. Bên cạnh các bảng điện tử, Công an Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt 2.460 camera AI trên toàn thành phố. Hệ thống này không chỉ xử lý vi phạm giao thông hay tốc độ mà còn có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm trật tự đô thị như đổ rác không đúng quy định hoặc các vụ việc gây rối trật tự công cộng. Một chính sách ưu đãi tài chính rất lớn vừa được chính phủ ban hành. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, công dân đã tích hợp đủ 5 loại giấy tờ trên VNEID như là khai sinh, thẻ ngân hàng sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng nhà đất. Ưu đãi này áp dụng một lần duy nhất trong năm đối với công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cũng trong gói chính sách phát triển công dân số, người dân sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô và miễn 100% đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu qua phương thức điện tử và đã tích hợp đầy đủ giấy tờ trên VNEID. Đây là nỗ lực lớn của chính phủ nhằm khuyến khích người dân tham gia vào hệ sinh thái số quốc gia. Cuối bản tin là thông tin về hạ tầng hàng không. Sân bay Long Thành dự kiến sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Theo phương án đề xuất, các đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km sẽ được chuyển sang Long Thành, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì các đường bay nội địa và đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026 ngay sau đây.

Các bạn thân mến, sau những đêm thức cùng trái bóng tròn, có lẽ hai đêm vừa qua là một khoảng lặng để cho người hâm mộ được ngủ một giấc trọn vẹn. World Cup 2026 tạm ngừng nhịp lăn khi bốn đội mạnh nhất dành thời gian để hồi phục thể lực, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị cho hai trận bán kết hứa hẹn cân tài cân sức. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn đồng hành với bản tin khởi hành cùng World Cup để cập nhật những thông tin mới nhất, những góc nhìn đáng chú ý và cùng đếm ngược tới hai màn đại chiến được cả thế giới bóng đá chờ đợi. Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được diễn ra vào rạng sáng ngày mai, hứa hẹn sẽ là một trong những màn thùm đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới hiện nay, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi giá trị khổng lồ của hai đội hình. Theo định giá từ Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của hai đội lên tới con số 3,21 tỷ USD, trong đó tuyển Pháp là đội tuyển quốc gia có giá trị cao nhất thế giới với khoảng 1,78 tỷ USD, còn Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 1,43 tỷ USD. Cuộc đối đầu tại trận bán kết sẽ chứng kiến sự góp mặt của 4 trong 5 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất World Cup 2026. Dẫn đầu danh sách là thần đồng Lamayama của Tây Ban Nha với mức định giá vào khoảng 234 triệu đô la Mỹ. Xếp ngay sau là đội trưởng của đội tuyển Pháp Kylian Mbappe được định giá 211 triệu đô la Mỹ. Hai ngôi sao khác cùng được định giá 176 triệu đô la Mỹ, đó là Michael Olise của Pháp và Petri của Tây Ban Nha. Với tổng giá trị vượt 3,2 tỷ đô la Mỹ, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chơi chung kết mà còn là màn trình diễn của những tài năng đắt giá bậc nhất làng túc cầu thế giới. Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026. Đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn với 43,9% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, nhưng nhà vô địch châu Âu hứa hẹn sẽ tạo ra thử thách lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps phải đối mặt kể từ đầu giải tới nay. Sau trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha một ngày, đội tuyển Anh đứng trước cơ hội viết tiếp một chương mới trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Argentina. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của Tam Sư đang phải làm việc không ngừng nghỉ để theo dõi sát sao khớp vai của Bellingham. Người hâm mộ đang đặt trọn niềm tin vào quá trình hồi phục thần tốc để ngôi sao của tuyển Anh có thể bước ra sân đối đầu với Lionel Messi cùng các đồng đội. Nếu như Jude Bellingham vắng mặt hoặc không ở trạng thái sung mãn nhất, có lẽ đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2026 của tuyển Anh. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức xác nhận đội tuyển Argentina sẽ mặc trang phục áo đấu màu xanh đậm trong trận bán kết World Cup gặp tuyển Anh. Quyết định này được đưa ra sau một yêu cầu đặc biệt từ phía nhà đương kim vô địch thế giới trước trận đại chiến. Theo thông báo chính thức về danh mục màu sắc trang phục thi đấu từ FIFA, Argentina đã được chấp thuận để sử dụng mẫu áo đấu sân khách màu xanh đậm kết hợp với quần trắng và tất đỏ trong cuộc đối đầu sắp tới. Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ mặc trang phục truyền thống màu trắng với tư cách đội chủ nhà của trận bán kết. Các bạn thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.

Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ biên tập viên Anh Tuấn và biên tập viên Xuân Tú. Cảm ơn các bạn đã khởi hành ngày mới cùng với chúng tôi. Tuy nhiên buổi sáng vẫn luôn là thời điểm mà rất dễ xảy ra những va chạm giao thông, bởi do là tầm nhìn vẫn còn bị hạn chế, hoặc là không ít người vẫn ở trong một cái trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc có tâm lý chủ quan vì đường vắng. Nên nếu mà quý vị đang điều khiển phương tiện và đồng hành cùng với ban VOA Giao thông Quốc gia thì mong rằng là các bạn hãy luôn giữ tốc độ phù hợp, tập trung quan sát, duy trì khoảng cách an toàn và tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi lái xe, bởi chỉ một giây lơ là thôi cũng có thể xảy ra những cái tình huống rất là đáng tiếc. Và bây giờ thì cũng sẽ là lúc mà chúng ta cần cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết để chủ động hơn cho những lộ trình của mình trong sáng nay, cũng như là từ giờ cho đến chiều và tối đêm nay. Mời các bạn dành ít phút để cập nhật cùng chúng tôi.

0: Thưa quý vị, bước sang ngày mới, thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội đang ghi nhận trạng thái tạnh giáo ngay từ đầu giờ sáng. Lúc này không khí còn khá dịu mát với mức nhiệt dao động khoảng 27 độ. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời đã nhanh chóng xuất hiện và trải đều khắp các ngõ phố, báo hiệu một ngày oi nóng khi nền nhiệt ngoài trời có xu hướng tăng lên khá nhanh. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo tại Hà Nội là có nắng. Càng về trưa và chiều, cường độ nắng càng mạnh, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng từ 34 cho đến 36 độ. Cảm giác oi bức ngột ngạt sẽ xuất hiện khá rõ trong ngày. Quý vị khi có lịch trình di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chú ý mặc theo trang phục chống nắng, bổ sung đủ nước và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trước các tác động của tia cực tím cũng như khói bụi. Còn về chiều tối và đêm nay, thành phố chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Đến đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin thời tiết chia sẻ cùng với các bạn. Một lần nữa chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Tuy nhiên, thời tiết sẽ bắt đầu oi nóng hơn đấy ạ. Các bạn lưu ý nhé, bổ sung đủ nước rồi trong chế độ dinh dưỡng của mình thì cũng có thêm là rau xanh và hoa quả. Thế còn là với tình hình giao thông thì rõ ràng Hồng Nhung sẽ băn khoăn với một số những khu vực như sau. Dù mới bắt đầu ngày mới thôi, nhưng với vành đai 3 trên cao, rất nhiều các bạn thính giả đã đang hỏi thăm rồi. Bởi với vành đai 3 thì chỉ cần là có sự vụ như là xe gặp sự cố hay là một vụ va chạm thì kể cả là sáng sớm đi chăng nữa cũng rất dễ xảy ra tình trạng ùn ứ. Và các bạn lưu ý là vành đai 3 trên cao ngay đoạn công viên Hòa Bình có một thanh gỗ nằm ở giữa đường chưa được thu dọn đâu, và đây là theo hướng đi về Pháp Vân, chú ý một chút để đảm bảo sự an toàn.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào mình?
2: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
3: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
2: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
3: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Quý vị thân mến, với vành đai 3 trên cao thì có một cảnh báo dành cho tất cả chúng ta tại đoạn công viên Hòa Bình, có một thanh gỗ nằm ở giữa đường đấy ạ. Các bác tài lưu ý, chú ý quan sát để tránh bị giật mình mất lái, rất nguy hiểm trên vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Pháp Vân. Còn với những thông tin ùn ứ hay chậm chạp trên vành đai 3 thì chưa có. Vậy thì vành đai 2 hoặc ngày hôm nay thì chắc chắn là Hồng Nhung thì sẽ chú ý nhiều hơn đến khu vực trên tuyến đường Âu Cơ theo hướng đi về Phủ Tây Hồ đấy ạ. Vì nay là ngày đầu tháng âm lịch, ngày 1 mùng 1 tháng 6 âm lịch. Biết rằng là vẫn vào những ngày trong tuần, tuy nhiên là sẽ vẫn có khá nhiều người dân từ sáng sớm rồi bắt đầu đi lễ để cầu cho một tháng mới may mắn bình an. Nên nếu mà các bạn thính giả đang di chuyển trên tuyến đường này theo hướng về Phủ Tây Hồ, tình hình giao thông có đông hơn, có gặp khó khăn hơn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Nhất là tại đây thì đang có những cái công trình thi công nữa, điểm thi công cầu vượt Tứ Liên thường xuyên là có những cái trạng thái đông chậm do là diện tích di chuyển bị thu hẹp. Chính vì thế hôm nay chúng ta cũng sẽ đề cập đến khu vực này nhiều hơn một chút qua số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
5: Phương! Phương!
6: Ôi chị Hương!
5: Ừ!
6: Chị mua gì thế?
5: Sican ạ?
6: Ừ!
5: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ?
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì những khung hình camera của chúng tôi cho thấy phía xã Đàn và Kim Liên đã bắt đầu đông hơn rồi. Nhưng nhắn với quý vị là chỉ đông thôi, chưa cần quá lo lắng đâu. Các bạn hãy cố gắng bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn, không chỉ riêng với lộ trình xã Đàn Kim Liên mà với bất cứ những khu vực nào cũng vậy thôi. Cái việc giữ khoảng cách an toàn là điều rất quan trọng. Tây Sơn, Thái Thịnh đông chậm hơn từ phía các nút giao cũng như là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Tương tự như vậy là trên tuyến Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến đấy, các bạn lưu ý chúng ta dừng chờ đúng vạch đỗ quy định và quan sát cũng như là tuân theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây để có được những lộ trình thật an toàn. Và vành đai 3 trên cao không chỉ là đưa về một khuyến cáo từ đoạn công viên Hòa Bình, một thanh gỗ nằm giữa đường, mà các bạn thính giả cho biết là từ nút Nguyễn Trãi đã bắt đầu đông chậm hơn rồi. Thế thì không rõ là các bạn đang phản ánh theo hướng đi về Pháp Vân hay là Mai Dịch, thì nhờ quý vị sẽ bổ sung thêm thông tin rõ ràng hơn để chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
0: Quý vị thân mến, từ cây cầu Nhật Tân thì có một khuyến cáo như sau. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố nhưng mà cảnh báo rất là sơ sài, chỉ bằng một cái ghế thôi, theo hướng đi về Nội Bài, ở ngay sát với làn xe máy đấy ạ. Các bạn lưu ý thêm ở phía khu vực cây cầu Nhật Tân để đảm bảo sự an toàn. Trên tuyến đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm đông hơn rất nhiều rồi, di chuyển khá là chậm chạp. Còn vành đai ba trên cao thì nút Nguyễn Trãi vẫn còn trạng thái là đông và chậm. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp cận thêm thông tin là theo hướng nào, hướng Mai Dịch hay là hướng Pháp Vân. Hồng Nhung sẽ chờ thêm khuyến cáo của quý vị thính giả. Xa hơn là đường tỉnh 427B, đoạn Thụy Ứng trên trục Senco 5 Thường Tín. Đơn vị thi công nhưng lại chọn đúng giờ cao điểm mà đoạn đường này toàn là xe tải thôi. Có rất nhiều xe tải do là việc cơi nới thùng nên cái việc che đậy không tốt làm văng đất đá ra đường rồi, gây bụi mù mịt, mất cảnh quan đô thị quá và cũng khiến cho rất nhiều những phương tiện di chuyển tại đây gặp không ít những khó khăn. Cảm ơn các bạn thính giả đã giảm bớt những cái lo lắng của Hồng Nhung với tuyến đường Xuân Diệu theo lối đi vào phủ Tây Hồ. Quý vị thính giả vừa cập nhật tin cho biết là thông thoáng thôi, không có những khó khăn đâu. Nên các bạn thính giả nào mà tranh thủ đi lễ từ sớm cho một ngày đầu tháng bình an, may mắn hơn thì các bạn vẫn đang có thể yên tâm và thể tranh thủ để đi về phủ Tây Hồ không ùn tắc đâu ạ.
12: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đấy à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
14: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
17: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
16: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
17: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
16: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
17: Tốt, chọn Thuận Phát.
16: Dạ vâng,
17: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
16: Hotline 0962 655 955.

0: giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Có một cái trục đường mà rất nhiều các bạn thính giả quan tâm lo lắng thì đó là vành đai 3 trên cao. Nhiều thông tin cho thấy là nhiều đoạn trên vành đai 3 trên cao đã bắt đầu đông hơn rồi. Rõ ràng đã là 7 giờ kém rồi, tính chất của khung giờ cao điểm mà nó đã rõ ràng hơn rất là nhiều. Nên các bạn lưu ý đối với lộ trình vành đai 3 trên cao. Còn đường tỉnh 427 B đoạn Thụy Ứng trục Senco 5 Thường Tín, các bạn thính giả cũng đang phản ánh về tình trạng là nhiều xe tải che đậy không tốt khiến làm rơi văng đất đá ra ngoài. Nên các bác tài thì chúng ta cũng lưu ý là những cái phương tiện mà không được che chắn cẩn thận hoặc là chở quá tải, đất đá có thể rơi xuống mặt đường gây ô nhiễm môi trường và nó làm giảm an toàn cho những người tham gia giao thông khác, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ tai nạn. Và thực tế là đã có rất nhiều những cái trường hợp mà đất đá rồi cát sỏi rơi từ xe tải khiến cho những người điều khiển phương tiện xe máy mất lái, trượt ngã hoặc phải xử lý những cái tình huống bất ngờ rồi. Bên cạnh đó thì các phương tiện mà che chắn không đúng quy định để vật liệu rơi vãi trên đường thì cũng đã có rất nhiều những cái trường hợp mà bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy nên là các chủ phương tiện và lái xe, chúng ta hãy kiểm tra kỹ thùng xe rồi che phủ bạt kín trước khi lưu thông, không chở quá tải, cũng như là hãy thường xuyên kiểm tra hàng hóa trong suốt quá trình di chuyển của mình, để mỗi một chuyến xe sẽ là những cái chuyến xe đúng quy định để bảo vệ cho người lái mà còn góp phần giữ gìn những tuyến đường sạch đẹp và an toàn hơn cho tất cả mọi người.
3: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
2: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là một số những cái thông tin mới đưa về từ lực lượng chức năng cũng như là Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết, tại phía khu vực Cầu Giấy và Trần Đăng Ninh giờ có điểm mật độ phương tiện tăng nhẹ thôi, dù là trong khung giờ cao điểm nhưng mà mật độ tăng nhẹ nhàng thôi. Nên các bạn thính giả chú ý quan sát một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông. Từ những xung đột giao thông thì sẽ tạo thành những cái điểm ùn tắc, sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy ạ. Còn cũng là thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải đưa về từ phía khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông ở mức cao hơn rồi. Đây là hướng về Đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong đi trung tâm thành phố. Và cũng là một cái lời nhắn tương tự thôi, các bạn thính giả hãy nhường nhịn nhau một chút